0: Sjolvor var onkra turar i fjøren, og tæt ant mar øyla vel, og utom utom skjerene, og fiska i laks. Jeg og Hans Danielsen og Lorvo, at jeg gjerra sånne turar etter laksen, vi gøtten om, det var stort litt. Og sånn, platt jeg var arrangjørajakt, saman vi Johan Johansen, stasjonsløyeren, og Hans Sørensen, tekniska løyeren. Da får vi båt inn i Gostavskjøren, Stima og nakkert Huymar, holdt inn i Kossok. Her vi så enkla opp, og så hadde vi denne joll og pass løyp, så sylte vi nyan etter ånden her i en tøyma, så lengt inn i landet som vi sluppet, til vi kom til omkran Foss, og her tjalta vi så. Så la vi det her i nakkert det her, medan vi var et rønstjør. Det hadde ikke man øyelig av vel. Det var nek rønstjør å få av, og det var ikke kvotakypen, det var om ikke til av dem. Så i minst den ene turen, da fikk vi 15 år. Så det var nek kjøtt til okken trutsjer, og i minst at vi tog det opp i Førengann og friste nyer, og jeg sendte en par til familien og hjemme i Førgen, og vi anker en kjipe som Førheim. Så gjør vi det som det her inne i Kossok i Anne, her var sånn jeg, det som det kallet, her er vi kallet for lakseørret, til bløytja alt i døytra førskan. Stavsjøl som var i Anne her. Og ta i det standa så er sånn her, og antøva nyan fra en foss, hvis man så er leilig, så kan man færa spekliga vid håndtene, og struka dem fram etter under spålen, og så teka dem. Det var en annan måte å halte det til å være så behegelig, at det var litt kjent, og så kan man teka dem og sippa dem på land. Vi fikk en negv søyl på den måten, som vi så øsne frist og høtte til vetrarføy. Jeg vil høre kjekta stek vel, av Norda Fær, vi var kjent det falske. Anker troplager var jo, tre så. Anker måtte få vite at han måtte slippe seg bort, og kjent kunne de halte seg fra brennvunnet, og anket å være på etter politiene, men det var undantak. Som sagt, vi var kontrolløren politimyndeløyde, men han hei en mann av Nordafær, Johan Danielsen, ur Nølse, som hei arbeidt av Nordafær i negv herransvar. Han hei politimyndeløyde, skjelte og knippel og kasjett. Så det var bo etter hånden hvis det var okkur skjeglet. Annars hei han vært nottavakt av førenkannen som jeg var, og jeg synes jeg tar negv og skipene var og norsk og tysk og angelsk og spanjolar og portugisar. Det var øyla nek skip i kajina. Og i Grønland er så øyla større munur av flau og fjör. Så det hendte seg ikke så sjaldan av mennførn i middelen. Det var jinko i middelen skipene og middelen skip og land og så. Ja, han sier for meg at han hei bjarga innan 100 mannen som var dottene i middelen. Oppvatter ur sjøen. Nøkker var sjøytene, ta fikk Johan Danielsen en av viruslønn fire. Detta brakt som han gjorde medan han arbetade som nattavakt av Nordafär. En särlig händning som jag minns, som jag själv blev involverad och ville nöjdes att tacka mig av, det var en av när detta man har varit något längt ut av hästet till att Johan Danielsen var här, han är nog vid Hjönfären. Nu kommer tvär grönländska jenter som arbetade i Fläckavisen och Nyhandelmoin av kontorer av Himmelfjallet. Så det här är två män som inte har varit här. Så kvar man hade vi. Ja, tar øya sitt i fangstene og gått opp. Så spør jeg hva det var. Ja, det er visst noe større hit. Jeg ringte så til politiet og spør om det var sjakna av nærkene. Og er det her, sier jeg da? Ja, han takter opp en av veien. Er han takket? Ja, jeg tar løsferdig. Tar øya slett ikke en galeiser. Tar rymter og tar stål igjen av jolle og vittes visst du bare skal det være. Så ja, men så tid må komme han takket der. Ja, ja, men vi kommer opp en av veien. Vi sendte politiet på en av veien. Og så visste jeg som vær, så tenkte jeg trodde jeg tog meg. Han sylte ikke mer enn 12 mil, og det er en 634-ngar nere i Førengannet. Nei, nei, sier Thomas, han takket der og fader inn i kjekkelige sida. Og en uke først, ja, vi tatt tvær sånne kliver til å sette fengar ut, hvis det skulle hensi at det var nøyet, det var noe bare øyne for munnen tog, det er bedre. Så jeg mannet meg opp, og fikk noen unger, raskere Førengar, vimmer, og jeg har en sjefer hund som har vimmer i Førengannet akkurat ta til bedre. Vi fører så om han på britsjene, og jeg beser her komme vimmer nyan. Ta i sjåren til her var hans andre gjerne. Gjerne som var bittner, så det er ikke alt frihjelig av fyrset. Ta i kom inn og i klivene sitte og så til så her inntil politibatteren kom og ta seg rett om. Men det var en sånn nervepirrande, det vil jeg si. Om årsskiftet Øynefors Tveiefors gavs det så av Nordafær, og ta for det så at arbeidet tja til kongelige grønneske handelen. Nordafær og Førengavn hei ikke den store oppbakningen. Tja til blittska valgten under Grønland. Det var nekv møyre Ahuair i KGH og FHI-tid i KGH. kan vi ha vær som en stater i staten og tar seg ut av Øtlån og stort og en stor parti av det grønneska samfunnet med en parti. Jeg kom så at arbeidet av KKH fra 1922 og fremøtter.
1: Nå har du grøtt deg om fra Tvinnare Tøy av Nordafær i Føringhavnene. Og du har eisende vært i atter i Føringhavnene for Veimann Arnsøyene. Og jeg kunne også ha spørt deg hva du heldte om til sjånene som du sås til.
0: Ja, altså jeg kom alltid nekk i Føringhavnene. Øystene min i arbeidet til KKH og 17. kjører av Greenland og bo i Nukk. Det var nok så fast utfører mal tjåken. Jeg har båt i noen år, sammen med Jørmund Vådal. Og er at vi så sylte sammen med Jørgen, som hadde båt. Vi var jo nekk i Føringhavnen. Høysen i 18 år, at jeg flyttet bort til Kanada og Amerika og Føringhavn, så hendte det seg av og av at jeg var her. Jeg var her i 2014, da jeg var jo til i en sommerlev som Ebenezer i Nokhever i Amralikfjøren og Då har jag alltså en båt, en turistbåt eller en trobara båt som heter Emanuel. Jag är syltvis nere i båten och vi körde sådana här lojeturer. Då har vi tagit stunder in i mittlen och här i mittlen till Föringhavnen. Det har varit en också trist sjön att sitta. Det är väldigt jag visste kvar i allt. Brusa i och var en öjlig aktivitet. Knappt jag nu är ont. Allt är stöndet, inte varme näkra stäne och kvar rotor bråten. Og alt stendur og forfettler, det var sykjeligt. Jeg var så atter her langt i 2016. Da var vi jo en sendenevnt, en bøltje som ble sendt i Føringhavnene til at gjøre en støvelysing av Føringhavnene. Hvordan støvene vi her? Vi var jo Erland Wiberg Johansen fra Kjøsavnene, Bardam i Bajanstovo og Helge Johannesen fra Landsversk. Og Mikkel Myrup fra det grønlandske Kjøshavnen. Jeg var så vi som kjente meg over, og ikke noen kjente til Nordafær og Føringhavnen. Men det var hodtungt, det er sultkjett. Det var veldig arbeidsplosset, som var i Søgnetøy, den største fiskevinnehavnen i Norrhøven, rakt ned vi. Og den største fiskevinne depel i Høver om okkara løyer. Vi nå kjente seks og trus, og i velmakstøyene kjente Nordafær, her er løyet. Ta framlöjt och föringar uppe mot 20 000 tonsen av råfiske, bara av fläkavisken och Nordafär. Det är svärare till Luganäck som i resten av Grönlandet tillsammans. Och här omfrånt var så allt det som kipen är lätt upp på land, omkipa och avkipa ur föringarhamn och fiska tal om utgärda tjänsterna och allt det avlöjta visksem. Och så härfra till Ånch. Men så läsna gånger det här i Luvnån. Det går grupp och det går nyer. Det är väl en skångt.
1: Vad höll det till i bästa gera vid Föringhavnene?
0: Nej, här väntas det tjatter. Hvis det inte skulle vara görs så skulle det vara görs för en äggvånare än Sjöjan. Nu är hon steg i Sjöjan 1900 och 1924. Det här är låg utan att näkare har haft omkön vid henne. Och hon har varit utsatt för väckre och vinter och här är värst. Nej, här är hon inte efter som är värsta av arvet. Alltså. Det är nog bara en spurning om att få rota upp och hur det ska göras och hur ska det gälla för det här.
1: Du nämnde att du först till Kappingarna utan KGH.
0: Ja, under 2002 först för att arbeta och trollar av kontoren till KGH och i Nukk, gott upp. Trollar av kontoren var en pastor av det så kallade handelsinspektoraten som var den övasta Lorsland till KGH och i Grönland. Och som på en måte var som en skuggamynt av stötnare styrstående och att de tog som var i Köpenhavn. KGH var ta en altargåmål fyrtöka, stående i 1674. Och det första många åren gick han under namnen den kongelige grönlandske, isländske, finnmarske och färöiske handel. Detta var en monopol fyrtöka under ögonen och felags stjåra. Så vi får Finnmörsken, Osland och Färjar på Storjore, sån här monopolhandeln. Färjar i 1806. Men det kom att gänga 130 år, åren Grönland, gör det detsamma. Då jag började i KKH i 2004, då var vi 4500 starsfolk. Här är 800 i Danmark, det var 18% av starsfolkene, og det var nesten alt dansk. Og så var det 3600 i Grønlandet. Og av tøymen var det 3400 fastbyggvande, og omlai 300 som ikke bor fast i Grønland. Jeg gjør så en av sånne her 300. Vi ble flokka i som utsendt eller tilkattla arbeidsmeg. Som utsendt hadde vi avvisar 4 måneder, men landa fikk vi det såkalla avsavnstillegg, som lønnar utskøyte fyrir til at vi ikke bor i okkara heimland. Hva vi har vært som en stater i staten, kan man godt sige. Til han fevnte om alt Grønland og ut i kvann krog. Høvestolten vår flyttningsstolten, som heier til åpert at flytta folk og vøro til Grønlands, ur Grønlandet og innlendes ui Grønlandet. Så var det forsyningstjenesten, som heier mætvøru handlar og handlar i kål og olje og timpre og öllum som Grønland hei brug fyrir. Og det hadde det skyldt til at det var gømslu rundt om i landen. Så var det framløslu dalten, det vil si at trålarer, fiskavirkir og slakta rúi og narsak og alt det som hei vi framløslu at gjera av fiskju og djórum. Og sölu dalten, som seldi fiskavörur, seiakjöt, rönstjörakjöt, kaupaskinn, alla grönnenska framlöslu. Och postverskin, ska jag glömma. Och så räck KGH östnö lufthavner och hotell, sälja i Streimfjörn. Och så var det felagsdolten, omsidningen. Bokhalde var i Köpenhavn. Och så var det som sagt handelsinspektoratet som var den övasta Lösland och i Grönlandet. Stjåri i KGH var i munnet i Åke Kemnes, en grönländare ur Lichtenhavn. Han var stjåri i KGH fra 1901 til 1905, da i KGH blev avtidig 1905-1906. Framan undan honom heter vi Jens Fynbo. Han var stjåri da jeg var av Nordafær og Færugrin. Handelsinspektörer, løyari og handelsinspektoraten var Peter Bjerrum i Sjurjylandet. Han var så den hakste myndløsjen, kan man säga, i Grønlandet. Jeg kom så å starve av oss her i trådlærekontoren, som var i samme bygning som handelsinspektoratet, og i Trojoar. Det kjønner du 2-fors, 3-fors og 4-fors. Den overste løyeren av trådlærekontoren var annars Werner Wig Rasmussen, som heier titelen Fiskarøydisponenter, som det er. Han sier i med å være Søren Abrahamsen, som var av høvdskontoren i København. KGH 88 trålare. Tar tjej att han var runt 20 år gamla. Så var det en spilte mycket trålare. Den äldste var Muck. Det var en trålare på en av trusmetrar. Byggde i Bergen och nödjande runt 20 trus. Och så kom en serie upp av 6 trålare. Den så kallade manus och typen. Och tar kom alla i 1-4, 2-4 och 3-4. Manisok, Pamiot, Erik Egede, Sissimiot, Elias Kleist og Karl Egede. Tar var om 200 føtter, han har trusmetrar lenge. Og den åttende, og den som var nøybygder, ja, den kom akkurat da jeg kom av KGH. Han er David Olsen. Det var en liten dødler på han her, 30 metrar og sjort. Ja, han var bygder om løy, 2-fors. Ta i KGH bygde ta i store trollerne, maniske typene, ta var det Kai Johannesen ur Kvannasundet, busetende i Klaksvig som heier veri rådgjøver i KGH. Ta hadde haft atlander om å bygge noen smarre skip, på en 130 føtter eller her alløy, men Kai fikk frarådgjøsene her og rådde dem til heldre å bygge stor og effektiv skip på en 200 føtter. Og ta lort av etter Kai og bygde så seg her trådarna, manusoktyperna. Det var gauskip. Det klarade sig sera väl i ois och vinter och så fram. Manningen var det första tugina helt om helt, föringar och grönländingar. Och i mynet tug, från 1-4-4, var det först och främst kiparar, styrmän och maskinmän som var föringar. Och önstäcker trollbassar och fabriksmörstar. Onkur händningar, kockor och däckar var ösen. Annars var det överhuvud bara grönländingar som mannade av däck och fabrik. Några grönländingar var styrmän och onkur händningar kipar i världen. Hon bor av David Olsen, var hon bägen kypare och manning, grönländare. Atler utan maskinmastaren, Olavur Absalonsen ur Vaj. Han var ensam alldeles förengur vid David Olsen, och i många år. Och det här funnits dem, tar fiska och höllt väl. Förengarna som syltade vid hinom kalkulatrollaren var östen stäkt onallig män. Bägen som kypare, styrmän och mastare. Det var stortligt att arbeta samman vid så gavom fölk som vi tött. Jeg fær ikke ramsade opp her til så glemmer jeg bare omkran, og det vil jeg ikke. Trollere kan ta over i omsett av sine våtbundet røyene, trollverstøyene til KGH. Vi hadde 6 våtbundet røy, 8 i Pamiot, Fredrikshopp, 8 i Nukk, Gottopp, i Manesok, Sukertoppen, i Sesimiot, Holsteinsborg, i Kassiangovit, Kristianshopp, og i Lulesat, Jakobshavn. Og de skulle så først og fremst forsvinne KGH-trolleren, men også i alle øren skipen, alle øren grønlandske og utlandske skipen, som kom inn og hadde bruk for trollgrøyen, kunne kjøpe fra oss ned i trollverstaden. Trolleren tar større, tar land av og nesten bære i Pamiot, Nukk, Manesok og Sesimiot. David Olsen, han fisker i Rætjer på Strev, og han landet i Diskovitsene, i Kassiangovit og i Lulesett. Tar større trolleren, tar fisk av tosk og rætsjer i skiftevås, som da nå la fyr. Om veteren tar jeg alt friste til her Norge alene, tar hverdan ekver av fiskarene som lødde om til å fiske ved hundaslet. Tar fører vi hundaslet ut etter usnen, og til å komme av fiskeløy, så bor av deres et hål i usen, og så setter der løgnet etter svarskalva typisk. Spekler jeg ned i jøgnet der her hålet, Lunan hon reaksu við streymunum og tar fiska við nekkvan svarskalvu på tann matan. Svarskalvun blei svo halaur uppi sjögn holnen, lagtur á hundasletna og kortur heim og áraudur á virkinan og ta vera hann bónfristur. Það svo kallt þar uppi vetrin. Um varri tar ég tann tajægin. Það kunda taka lengka tói at úsrun upplöstist inni á diskovisinu verastan. Það gjörs svo til að það sprongt úr úsun sundur. Så det sett har atter sluppet sted. Etter hver en brøytingar tog, godt nok var KGH intakt, jeg husker alle inntil jeg var kommet her og nekket annet til. Men langt i 1945, fra 1. januar 1945, ble Pro-X, som vi drøpte til, testet for produksjons- og eksportsektoren til KGH. Alt det ble ivetidig av grønlandske landstyren. Etter 50 tar 8 trollærene, 6 trålverste, 8 fiskavisjene, bare større og små, og så søledøltene til KGA i København, som så søden ble flott til Aalborg. Pro-X ble ta luta sunder i trutjær døltir. Det ble en fiskevinnedølt, en framløsledølt og en søledølt. Fiskevinnedøltene kallet der Grønlands hjemmestyres trålervirksomhet, GHT. Framløsledølten kallet der og et lengt grønlands navn som er et land du vil si, Stift KTU, og så var det Søledølten som heter Royal Greenland. Navnet Royal Greenland var man så glad for. Det var man var vøyde som navn av Søledølten, det var så vel kjent, og et kjent brand av hønsmarsmennene. Og man hei enda løyve til at marsmennene var for seg ved avskriftene by appointment to the Royal Danish Court, altså vøyde det til det kongalige danske hoffet. Jeg halte at det bare en annen fiskvinne fyrtøkka som hever handa møvløkene til Glengør som selger siltabiter og tydeligt. Verne vi Rasmussen gjør det stjåre av trådradøltene GHT, og jeg gjør det så fiskarudisponenter for trådærene. Det var å se det AHA verst og avbjøvende starv. Landstyr i heim og ivetidje atlan fiskvinne sektoren i Grønlandet, men Fyrirsittingen var ikke ordentlig gira til at jeg klarer det alt, så tar utdelegere av en parste av det til okken av trådlærekontorene. Så vi kommer at takke okken av søl og av grønlænsken avlopskvoten og annet tøylykt, med den andre lottene som grønlænsker ikke kunne fiske til, det var ikke kjip til det, altså bortsett fra de som ble fisket i småbaten til høstbruk, har jeg nær sagt, og til hundene. Men vi gjør det så avtaler vi Røyarafelu i Osland, Fyrjön og Norra om att fiska. Det är så lottnarna till Grönland, under Östergrönland. Så var det også et fela som kalles Japan Deep Sea Trawlers Association, det japanske trålerfelet. Tøyr finner vi å komme til Grønlands og fiske, og de har jobb om vattnet etter særlig kongafiske og svartkalva. Vi ville feien få oss en demøyre på styrus ned, og tøyr kjente også, ja, tøyr kjente nekvskip, nekvartråler, men så kom også et størst, risastørst havransøknarskip, som för att rönta och fiska ut i djupen vattnet, bär ju i Davidsrätten och under Östergrönlande. Och det här är här i Näckvar. Det har varit östen åknar i färgen, minst jag ser kip i hela havnen, en av fyra kossor. Och i januari månaden 1906 gavs det till KGH och för hon till färgen att äla lax. Det har sann också löst det att ta för laxa äling och syla äling. Prusserna var himmelhöjer och man har ju inte om några sälja sjukor eller trobløyker. Jeg og flere i familien som er her og gjørst et pastafella i Ausa Batje av Selatræ. Og vi tatt og et år fram og nuntan finnes jo et æleløyv vi heajeg når han fyrir Vekranes til at æla laks og suil. Det var en ekver som hun tatt og inn har søkt og fink og løyv til at æla. Vi har alltid vært en jo trus æler her til at være på det meste. Och det var tatt i mittlen älvlöven. Bara utför Selatra här norr i Sundaland var en sex älvbruk. Det var två i mittlen Selatra och Morskranes, två i mittlen Selatra och Öyre, åtta i mittlen Hösvig och Tjallnes och åtta i mittlen Hösvig och Ajner. Nu är det bara trutsar älv fyrtöcker, Backafrost, Luna och Movi. Men långa åren vid tog den första fisken var vent i hålene, fullkomliga. Lusen för att göra om sig och hända plavan och bära vant på sig. Och så kommer fiska sjukröst nu på i. Laxa pryser en fall, nyr och en trygäng av tog som man har i värre, här av dig. Och det var som så dörst att hackröja och få fisken packa igen. Det var fire om boje och det kostade lodfastliga negv. Det var også noe lodfastlige dusk at kjøpe smolt tog i togene. Smoltene var små og vanlig i mån til hva man hører det. Så vi tatt det størst fettelig. Ellingen kravde større futsing. Det tok en 2 år fra tog at man kjøpte smolt og sette det i kjegg inntil man kunne teka den første fisken. Og som da, for å genga verre og verre ved Ellingen, så gjørtes futsingarstånene mer skeptiske. Trekker at leta futsing, og tar begynt jeg at rekva fram under at nu måtte der hava personlige kasjoner. Men ta med deg i pass. Det er jeg prøver for i samband med en trålare som jeg åtte jo i Grønland. Og det er enda ikke vel, så brent baden reist elten sykst. Jeg slett meg bare av i Parstabrøven i Åsabakka, og for at til Grønlands at arbeide. Det var først i 1908 furs. Jeg gjør det stedet at jeg som tar opp til planlegging av løyer og trålerakontoren og GAT. Det var en ekk brått trålerakontor som jeg kom til, at han hadde 2 årene i førjen. I KGH-tøyene var det innarbeider, manualer og instrukser for alt mulig. Alt det som man kunne råkne for å komme ut for i arbeidene. Hvis man ivei, så kunne man bare slå opp gjennom manualet, så visste man akkurat hva man skulle gjøre og hvordan man skulle forhjelte seg. Allt detta var skriva till viks. Det var inte man och alla att finna några ställen. Och det kallade bara som bäst bär till. Och som KGA har lagt större än detta att det var att det måste inte spiritus finnas i fyrtöknen. Unga ställen i Grönland i gröver. Detta är man nästan släkar på. Det var morgon så fyra att det hade lagt av södnaparten så kunde anker komma drassande vid en ölkassa och smäckarna bor i angstande av kontoren och så kunde folk bara få sig till det som efter vara dönen. Och tanken var rymligt han att nu ger vi ju det, så ger vi två av de grannar i morgon. Och så är det sådär kortet då. Jag vill säga att det är sin här nutje huggboren, han är lackad när han stöj av arbetsplatsen. På rådan tycktes det vara att det här gånger nog. Och gånger det inte, så gånger det lika väl, för jag landskassen tycker om ända. Men det är jack allt annat än väl, får jag vilja säga. Det är första 5 åren. Från 1905 till vi 1904 var underskott av kvarjen och ära. Tillsammans 1 miljard och 35 miljoner kronor. Och på bara 5 år. Jeg har hæst som teknet av de tve årene, 1924 og 1928, ser for meg i parsten, eller nesten 200 millioner. Hette var sånn jeg penger, at landskassen kom i gjaldføres trobeløkker, og nødvendigvis det blir staten om å få blokkstolen og synte før enn vant. Men takk om ventet om årsskiften 8-4-9-4. Verande stjårer ble sett til Viks, GHT, KTU og Royal Greenland ble lagt sammen i øynene fyrtøkken. Vi øynene felles stjårer, og søttene fra 1-1-1-5 ble hentet fyrtøkken så til det allmänna pastafellet Royal Greenland AS. Lars Emil Johansen ble arbeidende nevntar formøver. Lars Emil har vært han mest framstandende politikeren i Grønland i øynehold trus år, med den andre som landsstyrets formøver, som sverer til løgmann, her har man ikke åkken, landstingsformøver og falkadingsmøver. Og en danskare, Ole Ramlav Hansen, ble sett som EAL-stjøret. Janus Norberg og Kvalpa ble stjøret for Trollaradoltena, Kjell Holmstrup, en danskare, blev stjåret för framlösledoltena och Bjarste Mår ur havn blev stjåret för Söldoltena och Jalborg. Tätna är väl att vänta skövegångtene och rättliga kött. Från 1908 till 1904 minkade i underskottet vid 203 miljoner kronor. Ur 376 nyr i 116 miljoner. Och i 1905 var det utskott gavar all 30 miljoner kronor. Jag minns att ta finkar vid öll kvörsut armbandsor vid bomärsen och Royal Greenland av orskivna som tack för gott arbete ta straun och tygna ta vi struttes vid att få fyrtöken och attra rättkjöld. Mot starvsöster tja GAT och sätten Royal Greenland vid snär trojara skojnen 8-4-9-5 det var att planlägga fiskeskapen i avskivningarna og alt det som her tilhørte pakning og første synen. Jeg har også arbeidet av gøskostyringen ombord av trådlæren, som tar bestre av dem våre fabrikskip som arbeidet og frist og vøren ombord. Det vil si sjøfrist, toskafløk, kaukajaretjer og japanretjer. Hesa tøyene miste vi tve skip, tve trådlærer. Elias Kleist, han sylte av land, nekket utfri Narsak i Sovgrønlandet, han var inne i Landa og har vært utafter rent igjen og skjer og sakk. Karl Egede var av Kjipasmyge i Svendborg. Her kom Eldruja, og han øyleist totalt. Men god av lov, andre mannska i støst av, og tog betur var trådlærene vel og virilige trittjeier, øysene mot inntuk og misse. Jeg har jo avbyrdene av at halda kjipene forsvarlige trittjeier. Jeg har også nye hessa tøyene arbeid av iverskottskvoten at selja tær og gjøre avtaler vi underlånt om å fiske der og tæver som av vår føringer og uslendinger og normen som tar jeg hjelp bakom vi tøy. Og annars har jeg arbeid av at gjøre sottmaler og få samstarve lev i Fremannskip og Røya Røy, Deutsche Fischfang Union, DFFO og i Kuxhafen samstarve vi Nekvi, Tøyrødt og en trålareflåta, stora och effektiva trålare som fiskar i Nekvund och Grönlandet. Men kvotna är så tajmöver blivna så småar att tajmangla och fiskmöverläggare och så tar ju Nekvund toskar att få och det har varit det i en två år ta. Öjliga Nekvund toskar att få. Det har gjort vi till en par år till att tajr lötte sig av toskafältena och de av bankerna och tog vi emot akkurat trålare fiskar och leverade oss bara påsan till tar tysk och trådlärarna som så tog och torsken in och krot och flakt och fryst och han ombord. Och så var det framvis ta japanska trådlärar för lägen, Japan Deep Sea Trawlers Association som vi samstarvade med NECV. Och så gjorde vi då en NECV-sarne joint venture-projekter. En som av var det sådana akvarium somre att vi bottengattna säsongerna tar vi mest för att få av torsken. Ta klara vischen i kärpa i ontan. Så för att tacka hattfyrsen här så fick vi ett främmant skip in. En bräskan fabrikstrålare, sponsk skip och så framvis. Som så lötte sig av strategiskt stöd ut av banken eller inne vid land. Nära det av här som bottgatna fiskaren i Vöro. Det var särskilt av Nocklöjene och Sesimiotlöjene att det mesta bottgatna fiskaren i Vär. Men också nära stan i Pamiot och Manusok och så fram. Jeg fikk også en avbyrdende av en av spilderne som er dølt til Royal Greenland, som ble kallet Royal Greenland Overseas. Det vil si at han dølten som skulle samstarve og få samstarve i Leav i Fischvinnefjell og i Øren London, ikke minst i Kanada, som jo var akkurat neste granne, og som vi dølten ekvar gauar fiskeløyer vi, rækje fiskeskaperen i Davestretten. Hette innebærer nekva fering, jeg var nekva borster i arbeidsørenden i Osland, Danmark, Tyskland, Spania, Japan og Kanada, ikke minst. Og hesten 1905 ble vi så fast utstasjoneret i Kanada. Her jeg og familien kom jeg byggva i 2 år. Den første togene i Kanada var i Stjauri og en døtterfellet til Royal Greenland i Harbour Grace i Newfoundland. Her jeg kom til Euro og arbeidet. Og i 8 år. Og medan det var i Harbour Grace, hendte det at Royal Greenland kjøpte en av store danske fiskvinnefyrtøkene som heter Price and Company, som er i høvesettet i Glengøre. Her der hadde det størst og effektivt røytjevistje, og også et gøstjengarvistje. Her hadde det døtterfjell og voie kvær om heimen, med landet hadde det 8 i Halifax i Nova Scotia i Kanada, og 8 i Gloucester i Massachusetts i USA. Det ble så avgjørt først av dette skrivstående i Harbour Grace, sammen med henne i Halifax. Jeg flyttet så nye til Halifax og ble større av fellene her. 17. Ble så lagt sammen etter mellom Halifax og Gloucester, og jeg flyttet så videre nye til Gloucester. Og medan jeg arbeidet i Gloucester, hendte det at Royal Greenland kjøper et Royal Rui, en av fiskvinne fyrtøkket i Seattle, som fisker igjen ved 2 skip om flatfisk under Alaska. Og det ble så avgjørst at lette Gloucester-kontoret og Seattle-kontoret sammen, så vi endte i Seattle, i Washington, helt i Vesterstrånden. Og her rundt meg sterk vel, verkost og spennende sted at arbeid og bygge. Men når arbeidsoppgaver i Kanada og USA var for en større part at utvide råvarer til grønlandsk fiskavistur og rækjavistur. Og æsne livet vore til at selja i Jøknan Royal Greenland rundt om i heimnum. De kanadiske rækjekypene som fiska ved Davidsretten, det var en opplagter samstarspersonare, de landa og gjerna i Grønlandi, og de som ikke ble kauka eller fristel japanreier, de ble så avrøtt til Royal Greenland og arbeidt pilka av rækjavistur og tjokken. Jeg kjepte æsne og gjorde en samstagsavtale ved en større rækjefabrikk i La Mecq i New Brunswick. Tøyr baserer sine framlagslo på feskar rækjer, fiskar i St. Lawrence-flekvann. Og tøyr tøk alt, her ble simpelthen alt pilka. Så det var en annen standande gau framlagsla, det ble så større og gauar pilkar rækjer på sjursnir. Tøyr sjå en firmon i at samstarva ved Royal Greenland som kom å selja alla tørra framdorsla, og vi vart tøy med sånn know-how fra okkon. Vi tøy lenga røynter i rætsjepiltsjeng og framdorsla, så vi sendte folk til La Mecca, leggja dem og lea og fengu brøyt nekra mannagongter og nekra nudjar modernere maskiner som tøy ikke kjente til ta. Jeg kjøpte oss en fristan tosk fra kanadiskon kipon og fristan svarskalva. Og innanfor minns det at jeg kjøpte 1000 tons av rundfristen torske fra en rysa større trollere som et Polar Storm, den gamle Rehammer. Han fisket i Tafiri og et Røya Rui i Nova Scotia, i Mulgrave. Men han landet i gjerne i Harbour Grace, som i Funlandet, til å lukke som B34, her var størst frist i hus og få det vujere, jeg har kjøpet et av kveldene skuldt. Men så att jag har gjort avtal om att det här och kärstra kip, friste farmaskip, jag kom efter fischen och medan jag hette vid Landa och i Harbour Grace, nu gångade upp för arbetsmannafällan i Nufundland att som fiskaren ska sändas till Grönland så arbetas det här. Det blev ju öjande, det ville inte att arbetsplatsen skulle flytas till Grönland, kanadiska fiskar skulle arbetas till Kanada. Så detta blev en trubelage. Jeg visste aldri hva skulle stille opp, så jeg rafførte meg vi den som jeg kjøpte fisken fra. Og hatta skal du ikke beglere på, sier han. Det var en danskare, Chris Topp, som hei et røyere visste i Mulgrave, Nova Scotia. Han sier, vit øyes av kvotene, heter en kvota som tilodet Nova Scotia, og nyfunnlenderne skulle ikke bestemme hver hun skal hen. Jeg tatt han av fisken, sendte han i land, vi trailer hun, og vi ferker til Nova Scotia, og så gjør vi han hva det vil. Det snakkar vi bara inte om. Vi tar han hem till Nova Scotia och till det. Det gör det han. Jag sände bara kipet omdirigerat och tar farmarkipet konstigt till Mulgrave. Och här kom fiskaren som hon bor från sin trailern som hade varit avvis i nekva timmar ur Harbor Grace. Så här slapp man vid skrätchen och dessa tusen tonsen kom och det sattes och blev flakt och packade i Pamiut, Fredrikshåll. Jag gör just nu en avtal vid en fällskap, en indianare fällskap i Labrador. Tar det finns en stora svarskalva kvota från regionen som tar rått och iver, men tar det inte kip eller nästan möjliga för att utnyttja sig kvoterna. Så jag gör det avtal vi tar om att köpa kvoterna. Och man inte vara att få omkring grönnadskontroller att köra i Grönland och komma iver och fiska och frysta. Men tar det inte något annat att göra akkurat då. Det var lika som inte kapaciteter till det. Så jag fick så i stegen fyra Knut Varsdal i Ålesund till att sända en av synen friste trollaren iver till att fiska sig svarskalva kvoterna. Hon blev så lanta i Nufundland och fiskaren blev sälter och marsnäinen i fjärrestre som vandlet i Japan och Kina.
2: Og til klokkan blir tru, har vi sendt av sendingsna søvan om Johnny Cash, for å høre tonleik.

Åre 1988 byrjar väl. Han og June var byrja upp på ett biblioskaj som Ezra Carter heje, og Johnny var nu eisne byrja ur attra genga reglerliga i kyrkju og samskifta vid presten Courtney Wilson om lussens trublo vid skifte. June kjörde honom goa med, röndja goan uppatter. Johnny som var 1,5 meter höver via i taj ringa stod till omlai 35 kilo. 3 januari 1988 kom och bojen i omationa källnauren vid Vivian Liberto var kommit att enda. Vivian körde kött av till lång och 11 januari gifter hon sig vid lagreglemannen om diktosten. Johnny, hej alla sina tog, drömt om att göra en LP som var tidigen upp i Fonsos omkvarmnå. Don Law hei jo i 3 år fyrirreika eina tøyliga framførslu utan a fua öll løyvene uppa pluss. Og stóru spurningren var eisni Johnny Cash hei veri fyrir fyrir at hildi eina tøyliga konsert vi tøy sprutt og rjusina misnuslini han var ui. Vi skulle høyra Johnny Cash hula jo meina fatakslig jól i badna Arnon i Dayes i Arkansas. Christmas as I knew it.

Nu kör det bara, tja Johnny. Och en av konsertsfär 22 februar i byn i London och i Ontario i Kanada ger han några helt ovanta. Och medan han och June synger en sang samman av paddeln gärst Johnny att synka allt med en orkestr spelar nyligen. Han byr ta framför att öppna mikrofon och stårar i avhörare av fjöld June Carsten med gifta sig vissar. Hon var ju självande örstkymla av sånt men svärar ja. Och Johnny var tjotor att ropa ut i sälen till hörde det öll. Hon säger ja. Vi skulle höra If I Were a Carpenter, Tim Harden, Ayr Or, Ulea.

Ta mesta av åren 1923 arbetade Johnny Cash i studio vid en LP-plata som förhette Hello, I'm Johnny Cash och som är en av de bästa han har givit ut. Och här är LP-en singer han med en sang om en rockotan dollarsegel. Och detta lade tankarna fyra år att returna till 1925. Ta i livet var helt örvuset. Ta i 1925 i bygden Taft som ligger några fjöringar västanför Bakersfield i California hade folk lagt till märkes att ha kort i en husbilar med myrkon rutom runt i bygden. En affär kom en främmande mävren in i en mätvöruhantel, fyllde sig vörer upp i en vagn och kom

0: Och nu är klockan 5, vi sänder nu tonlikor i 13 ölder. Kari Sverigesson, jag vill lagt sin till rattes.
1: Man är mån som köpte det av en affär utan landa för någon annan sen. Det är ur omkring norrafrikansk och muslimsk lande och i arabisk land vill det heta slä och ljöv för det ofta nämnt Sham. Av danskan vill det ha nämnt Skalm Eie som 60,000 upprona i öron europeisk och åren. Men i hese sändning för att vi bästa nämna att vi har hört någon bläpojpa som lyser vad detta är, nämligen en pojpa vid bläje. Ett ljövföre som vill hildiga vara en bläpojpa var funnet och gör någon utgrävstria av ett falster i Danmark för någon annan så gärna. Och aldrarna ljövförena var mättare att vara 1000 år och bläpojpan är sen känd i många imenska brikton om att han har man kattla. Det mest önfallda bläpojpan är att mäta som hinn förska latopojpan till att säga skornar och kronsera vikvåmon och lojt i halka och tillfärre som ofta får färst efter önan dag till döms en sevstraj. Medan det är mera framkomna som till döms skalm ejan är det rattlig ljövföre och i häva önslänka livetoj och näka annan vanligt ljövföre. Pojpenar i öjne setjapojpo är det bläpojper och öjne klarinetten, saxofonen, fagotten och obojen är det efterkommare till hesson fotna ljövföre. Norrafrikanska bläpojpan är blåst ju i hever tvärpojper ur bambuse och för pojpa och är öjnar 20 cm långt där hever 6 fingerhål. Till kvarja pojpo har ett rörblä eller munstitch ur bambuse som är mellan 30 och 4 cm långt där. Detta rör i huvudet och inne i munnen när om allt som det är och bläje som är parstra av sin röre darrar frukt inne i munnen och ger detta ett kända kvötla ljöö. Det vi har finnit med att blasa i detta bambusljöför i början av hese sändning och i annars ska snickva sig om föresk ljöföre är att i november månad och i fjör gjordes det värre över vi att vi till färgen häva ett löjde lojka om vi kunde nämna det såläis. Som är stött och skäp är mönlukt själv om blänen eller munstischen och i höjret till hessa norrafrikanska och shamina. Och till nöjdret att förr ska lojka av just samma hot som bambusbläje eller munstischen av bläpojpene och vi hinner samma för eja som är att få till att lata. Det var Vilhelmina Larsen och er atta ur Skalavik och er bosidande i Däle som har gjort dessa lojka och jag sa av första sinne nu i vetr.
2: Jag vill mena, här sitter du vid Trimonsson Gasafjackron. Vad heter det för näka?
3: Det är ladopojper. Det är ladopojper, ja. Därför man har säga det är. Vi tar inte näka att spela på av vi. Alltså man lägger sig efter ljöve. Att vi tar få att lata. Och hur så är det att få att lata. Och så har vi en lasta. Jag tar imen undanfarna. Det är vuxen med hur det gör det. Och detta här är gasafjärar. Nu lät hon inte, men... Rönnade den här. Hällde det inte om.

0: Det har vært sjølvande som fjæran har vært stårar, så var ljåi herare. Kraftigare, smarre fjæran har høyt et minneljå, som sier seg sjølt. Det er rundt, vi lar rundt så å få til at lata. Eisen minnes det til at ta i ægur var skåren. Så ta ja ta ägur var skåren så stod ta nyaste av axeln eller stranen ettor. Och här var det knä och som gjorde att man kunde se att det ena flöjs bort in i upp mot knän och så blåste vi och så lät. Detta var en av de minna. Och så lät och detta här detta gjorde vi så och det som det här stitchet som ägaren var skåren av vältan det som stod efter det är att en elma så får vi de elmerna att få åken hässig här till att göra lata på i brev
1: och det skulle så vara det som höllt i öron ända någon och så ett hål i hinnan och gör det där på samma matta som jag säger här har du skåret så ett blä lika som ja, ska man säga. Och så kör du bläj in i munnen. Ja. Lycka som...
0: Först är det om bläjen.
1: Ja.
0: Bläj över frukt in i munnen. Så lär sig att så bläsor. Så ljåar.
1: Så för att vibrera här.
0: Ja.
1: Som jag gröter från är hända latopipan och i Vilhelmina här är vi lust för jag kan mönlöjk rörblänen och i nöttfär och i norrafrikanska bläpipene är blåst ju i början. Færre tog enn av fyrre blase og i hese dobbeltpipene, men hese fyrre vi gasa fjøverne som blæje og ikkje hinnon opprunalige rørblænen ur bambuset.

0: Vi tar det ljøy av en arabiskare, føreskare blæpøypo. Bambuspøypene var ur Nord-Afrika, bløyene i etla monstikene var skårene ur vondja fjakron og en gas, som i fjør gikk lukkelig og uvidant om hette Høversk, Norge og i Kjøttnøyke til Kjenton. Men som Vilhelmina grøtte fra, var det hese blø etla monstikene og sin skårene ur tilfærdig og gir møyre i at vi bambusrøyre enn gasafjøren nemlig ur Kodnstreie.
1: Ja, det var gjort det samme hot. Du teker over en knøy, og så skjer du væreslige en lukka som en centimeter fra tog heila pettunnen, tog knænen eller hva man kallar det. Og så en sånn lukka flys opp mot det, og hun var så leis, altså fra, men først og enda annan lukka. Så det er helt her som vibrerar.
0: Så hette her er helt ærvis igjen en vanlig latepøypa som du kjerper sur en sølje et lokst.
1: Ja, det er det. Og jeg må si at det at i dag noen årene så har jeg glemt at det var ferdig i bakgrunnen. Så en dag jeg nå har det her sur i det alle, nå har det givet gass noen og kåten. Og her vekser et stra opp, her vekser et kåtenaks opp i ord. Og så nu kan jeg til, altså bare tilvilt for framvis ned. Åh, ja. Nå minnes det etter. Og så får jeg etter det og skjermer det av. Og vite om etter kjærrikkeie. Og det gjør det da. Og jeg nå nek var så stått og så ljøst livende fyr med da jeg vidt platt jeg færre. Ut i elmenar og leite. Jeg hentet det her var nek. Så dette her er hver alt av leikene ikke åkende jeg. Da vi vokste opp, vi hadde ikke nekve at sånn småbøt, nå hadde vi ikke så løsne, jeg lade vi. Men det var lade pipene og av søljekoppen. Og dette her.
0: I samband med gassafjakkene etter, hukse hadde nekve om hvordan lenger der skulle være. Altså her har vi øynene i hånden her, og hun er kanskje nær 30 centimeter eller mer langt der. Anker stittre, anker så... Och så långt hur kvätt huxade det om till att ta det till dömsta till kort där munnen och att få det att låta. Alltså så att det kanske skulle harmonera ett annat sätt.
1: Inte bevisst, nej. Det minns jag inte om. Men vi ville alltid ha det stora. Så det var bättre att få oss vi och få det inte ofta sunter. Alltså det var stärkare. Men ta det och kämmer... Alltså det är du färdar inte långre in du kommer mot fjärren av gasafjörden och tog här men så vi vill det vara där stora tog här var det starkare mål och men så sätter man sig om att luttla och där stora men det var inte för att alltså det var för att få det ojämna ljudet. Det var bara stittre och långre. Det tar långre och grovare. Det var gråmaltare. Ja.
0: Känner du något i samband med det här gasafjäckarna att sätta några andra hål ner i så man kan få imiska tonar? Eller går det att göra det här? Skala vi?
1: Nej, det känner jag inte till. Tonarna är olyckor. Det var bara större fjärrar och mindre fjärrar. Och så hörde vi där samman. Hur snäck var kunde vi det i munnen? Och så ljövade det alldeles i hela ljövaren. Eftersom den var gråvar och finare tonar. Det hade de ju kunnat göra. Ejs när vi säljer koppen. Det var om att göra det var så näck var som övligt. Så det ljövade som ett orkester eller vad vi nu kunde säga.
0: Ja, orkester. Och i kjolen så är det här då ganska... Jag vet inte hur snäck man färger i munnen, men... Så jag sa kvör, sär, hej, näckvar. Och så var det dösten en näck samman för jag får att leva upp att det här är i gåse.
1: Ja, ja, det var vi syskene, alltså som regel. Var det vi syskene som rönt. Vi vet ett och två, ganska tröj. Det är mer du fick, så stoltare vart du. Ärnare vart du om att få så snäll, ja.
0: Gåse, har du näckat rönt att vi till dem så lyckofjärkron?
1: Nej, omgående. Bära gasafjärkron. Bära gasafjärkron. Jeg vet ikke, jeg var om, nei, vi tatt jo omkant, vi kjenner lykke døy, så døy jeg lykke. Det var ikke mye
0: det,
1: ja.
0: Det kallet vi til Latepøyper, vi pratet med en mann, han sier at han gjør det samma slag och ljöv för rauna fjärkron. Det känner du heller inte till.
1: Nej. Rauna, man fick omgång till fjärkron och rauna. Alltså, det var inte några raunar då. Det var 81 raunar, 80... Hej sutt öch är en var sista samt och ni en var skalle där och tre var i Iris fjällig skåp och ta ta var ravnarna som var ur men jag vet inte hur blev jag ung kunde jag ta man vi såg hon kan några ravna vi höll det där på luften men nej nej det har fink ut inte färdre ravn det har var en övlig fågel.
0: Jo, jo, det är inte så lätt att ganska liksom, som en gas ganska.
1: Jag hade känt att det är lätt. Vi läser på här.

0: Ja, så var det strøje.
1: Ja, det minnes du vel. Det gjør du ikke vel. Og da vi gikk i bøn og gikk i hodja og blant det. Så leite vi det til strøa til å få det lov. Det større strøene var jo bedre let. Og det minnes jeg eisen jeg vidt gjør. Og så var det imisk noter. Tog jeg at det var imisk vidt. Prøv å, jeg minnes eisen mamma, altså foreldrene ikke var kun gjør det, da ser man vi jo kun.
0: Det så det ikke skulle gjøre det, så det er ikke for å rekne.
1: Ikke det, men jeg minnes de lante pøypene, en gammel kone, vi er av. Tog at jeg vil ringe terre. Og så får jeg vi på bøtene ikke mer, at hvis de lærer deg å gjøre lante pøyper. Og hun var av. Nå skulle jeg få rekne at hun akkurat var blevet en skaje.
0: Vi strar noen platte ditt bare at jag vet att ensamhetla det var kanske ett spel så är mellan bönderna så är vi att jag vet att ser man om att spela det så är det kanske ljöa här är en vem man ensamhetla.
1: Ja, jag minns bara vi syskjön och jag med arbetet och jag med att vi var ju hodja vid lakvar vi var ju i för i en lärarstjärna så kunde vi vara samma vi var. Vi var tre äldre syskon som ta och mamma och pappa tar vi för några i början och så kunde vi ödle röna. Och då blev det ett samband vi Ljöve. Så Ljöve är det som tog en av mina hjärta, men det stod lätt att vara för att ödle finga Ljöve. Så här var något som musikalskt folkaslä och så är yngst att jag finns det att ljöa och finns det att stämma eller flera ljöa samman eller så läs. Ja.
0: Och vi låter på hypnen här man kan göra den ganska ymsa matar. Du gör det bara på sig och säljer koppen?
1: Ja, vi gör det. Vi gör det och säljer koppen av. Det gör det vi.
0: Ja, kvar var det att det skiljer inte rätt.
1: Nej, jag skiljer det inte rätt heller, men det gjør det, antallt tog jeg den rikvæsen jeg opp, og at man fikk ikke haft sånn jeg var i munnen, og tog jeg at det kom sammen ganske. Ja, det råkner bare vi, men vi går i alt det sølgkoppen av. Det kunne være større og minne etter oppi, ja, det kunne det være. Man går ikke alle sølgkoppen av, man tog bare, og så liksom skratt igjen av. Ja.
0: Og var det på samme måte at man rønte bare få ötliga och borstor ögnar jag, så nu nämnde du att det går att flöra i munnen för att få det liksom, större ljö. Men inte flöra tonar borstor ögnar glöms vi att rösta och anna ett lockst.
1: Nej, du visste först att jag finns en låta så skulle det så otroliga lyda till att den inte lät. Så till att vara varvade till att hålla som var kommet. Ja, jag visste att du. Alltså, visst du för exempel du gör ett hål och så lät hon och så vi ett nu lät hon inte. Och så kunde du pröva att göra hål i lutsen där övrigt. Ja, så fick hon ett annat ljå. Och så kunde du varva ett annat och en öka. Jag vet att jag har gått där. Jag har lagt han i vatten för inte att spittla. Så hon har rikat morgon efter. Men det var kjoltan. Det var värre än så allt.
0: Gussi, akkurat gärst du en alat på ibland?
1: I tajan av sölykoppen och ner vid så langan lägg som möjligt. Och så tajan sölykoppen av och främst vi plejer att göra. Jag har alltid haft neglarna att göra vi, som gör det knuvar och kvast. Men jag har neglarna främst vi, sedan han ner och körarna fram efter.
0: Gås störst och längt hål?
1: Det är väl stung och så helt det du är. Visst du, det är lite hål att börja vid. Då är att, men så kan det hända sig att, visst du blir vi. Att du kommer, finns några skor och mister jag nattla. Och så får den låta. Men alltså, är lite främst vi. Är lite hål, så röjner du vita om man har fyra låta. Bara köra ner till nätter. Där kan vi först vara. Håller annar 2 centimeter, vi kvart vara mer, och som du säger så kan du röjna det att rätt och rätt som håller växer.
0: Främst vi, det vill säga alltså långst bort från munnen.
1: Ja, vi är säljkoppen. Främst vi här, ja. Du är tjej den nyaste av soljekoppen i munnen. Eller av stelten, rättare sagt. Och blås i det. Ja.
0: En särlig ramsa är knyttad till sina kära latepiper. Det är ju jag var runt att skåra latepiper vita att det inte alltid är lika lätt att få ljöver till honom. Så för det lyckas som att hötta soljekoppen var en ramsa sunken att om pipan nu inte vill lata så var hon tvätt borstor ända ut till höjda bal. Vi tar här först Sigmund och Ilon ur nölse synge hessa ramsarna ett la kjaldre, latepipa, latepipa.
2: Latepipa, latepipa, vill du inte lata? Så skall du vita brända bal så svart som kol, så funt som mjöl.
0: Vi tar då Sigmund Danielsen och Ilon ur nölse, så gärna hör vi Jakob Berg ur Hove synge ett annat riktigt av hessa ramsa som bötnene i skårsar latepiper plata synge fyrtöjm och pipon och inte vill du lata.
2: Låt pojpa, vill du inte låta, så skall du ojta, hejta balgrata.
0: Vi tar då Jakob Berg ur Hove. Annars ljóar en låt pojpa som är skåren ur en söljekappe och hentat.

0: kunde det så finna på att göra detta samma släg av latapipen på sig kontstraven?
1: Nej, det minns jag inte om. Det gjorde vi bara vid oss när. Och så gjorde det var inte latapiper, det var, kan säga man, flöjter. Det måste om man gör det lät ofta. Man måste också låta. Det var triller, man kunde köpa triller av trä. Och så gjorde man det här till. Och det här man, det här har vi ofta gjort triller av. Och finns det här att låta.
0: Nu är det där ofta ur plastik, ja?
1: Ja, nu är det plastik, ja. Jag har inte prövat det nu när kvarran svarar. Så det här tycker vi inte var ont.
0: Det är mer eller mindre en blockflöjta.
1: Ja, en soljå.
0: Hvordan gjør du en fløyte på sju trillene?
1: Ja, det var bare ett ljå eisene. Da tok man skærmen til rundt da. Ja, og det som traver ned i midtelen, det er breiere av hver enda. Så skærmen man til av. Og så lærte pappa min med å gjøre hva jeg skulle gjøre, så tok jeg et av sånne pettene, av sånne trappettene, og sette til i hålet, det som jag skulle blåsa i, nyast vi, en sån holmana. Och skär en skor från mitt, alltså från innemot och tog över ändan av trillen, alltså tog som du skulle blåsa i. Skär en sån, liksom, akkurat som tabloiver och en flöjta. Ja, en sån, vad är detta för en flöjta? Blockflöjt eller såret. Ja, jag såg när jag nere i. Och så proppade jag henne inte. Så lät. Ja, så var det ett ordentligt kraftigt flöjt. Ja.
0: Kinesare traver, det var så ett annat. Och här säger du att trillnar var då långre.
1: Ja. Det var väl långre in dessa lilla trillnar, säger man tror jag. Och där var kunde du säkert arbeta vid. Som vi får se, vi säljer flöjt eller så ut. Hvis du helt fyre och förskar fingren så får du imensk ljå för. Imensk ljå.
0: Rönte kanske också till det?
1: Ja, vi rönte, ja. Vi rönte till det. Det gör det inte.
0: Vi har hört Wilhelmin och Larsen grött fra om imensk hemlig ljå för. Late pojper ur gasarfjakron, kottstravon och säljokoppon. Flöjter ur trillon, fjauer las ur gasarfjakron, snurrer ur grindagorslon og omtæs blasa og i græstra. I samband vi hesa sendinga rød har vi jo pratet vi trudjar menn og i æsne vita okkurs til sida omtæs skjera latepiper. Bors ur frasaknon tja Vilhelmino og hesun trim og månnon har vi finnst til fætan at det finnast seks rattliga imiskar føreskar latepiper som gjør der vera bors ur søljekoppe, konstraje og gasarfjauer. Først har vi Jonsvein Mikkelsen og gir atavur ur Larvøyk og er bosidandi av Tofton, grøya fra om tveislø av latepipen, og han minnes at Larvøksbøtt plattu a kjera seg ur søljekoppen og blasa ui om somrana.
2: Ja, vi tar då tveislø av latepipen, ta i versmadronger, og ta vanlig av at man tåg, så jeg var ikke stå etter det. Det er ledd som vi ble anum, og så var det høyde i annan enda, han kjørte en skor, og hun har kjennet det å finne ljøet. Som illa var domt, man har kjøy til det. Det var det som kjørte jeg regn kom. Så det var ikke domt, det var blåstet da. Så var det hinn på i banen. Så tog vi da petti av leggen, så var han oppe i båret enda. Bytte annan enda, ser man nok, tok denne synder. Og så kjørte vi den, holdt inn i munnen. Og blåst. Og det gav et helt annet ljå. Og så kunne vi et øyne teka hendene fremover for pipene og forme ljå på ymsa måter. Og få ymsa ståttelig ljå på skjult.
0: Vi tar det Jonsvein Mikkelsen av Tofton og gir atavur ur Larvøyk grøya fra. Så gjerne høyre vi et samal i hoggæren og i funninje grøya fra om hvordan bøttene i funninje platt å kjere seg late piper.
3: Ta i vi sølje kappene for å vekse, var veksne ned og så ble vi skarne latepiper, og så ble blaste latepiper. Nei, ja, det var nekk brukt, men det var ikke alt som tomt, det er så godt. Det var eldre folk. Det fikk man ofte høyre fyrir seg, at skjeng og blase, at det er så bygget til regnet. Det ser man väldigt hot kinchen i röven vände tintarna upp så var det knä kropp. Det var så det miste ju. Ja.
0: Det har varit på utnär som tidigare då, som hade inte kvätt. Hur så var det här?
3: Alltså man skär kronorna och bläger av säljkroppen. Så gjorde man en liten riv i. Man valde sig ofta det kikst då. Latpövna, så blev skor med en riv. Som man smörde nästa vänna. Det var en ägel, det brukade bara näcklarna kör och vi. Det här är jag fint. Ja, det här är jag fint. Det kunde vara ett rättligt orkester att jag har över kvart.
0: Att det flöjde i munnen sen ett labbar, ojna.
3: Det här kommer ju så fyra man hejt för uppe i trutsar, ja. Ja, ja, så brötte man variera. Så blev det varianter av tonarna. Det här är jag fint, ja. Jo. Som vi gör då. Och då gör man på uppröjsen som man ser. Det är flöjterna som man gör i hålor och jackar som flöjter. Så reglerar jag lägovet. Det här visste jag också gör det i östen. Det här vi sagt i.
0: Var det här borste du ur östen? Mår du sälja?
3: Ur säljkoppen, ja. Eller säljen i säljbuten, ja. Nej.
0: Samma grej från som är bötten att du ser är flöjter. Det vill helst säga mera framkomna utländska flöjter. Och då gör du flöjre fingerhåll i ställtjen för att få flöjre tånar borste ur. Och i samma land har det en latepojpo och vi har nämnt Fatno. Hon vill inte skåren ur säljekoppen men ur kvann. Fatno är samiska navnet för kvann och hända latepojpan har 6 fingerhål. Efter ödlarna döma är detta ett gammalt ljåförd i samma land som har ivillivat som lojka till bötnen. Och ilt är att säga om latepojpan är funnits möjliga ösningar äldre än samal och jammaldrar hansara. Och i kvosso är är det till andra i färgen i östning har rönt sig vid att öka om tälliga tånen till latepipen vid att göra fingerhål. Och i nästa sändning som vi har sändt kommande manakvöld för att höra Esmar Olsen och ger att vara husen av kallsödene och bosidande i havn gröja fra om hetta och anna och i huvud vid hese förskål och ljåförande att göra. Och nu hörar vi om att norrafrikanska bläpipen vid hört i början av sändningen har åt en jaunliga norriga husen i 30-åren. Tan sendingen för annars att snickva sig om tånlöjden tjata min fyrstå Norrbyggvnån och bosätta sig här av klätten.

0: Ring kvart fyrja gav morgon, det är mannadagur 24 august och vika 35 är akkurat börja. Ingolf S. Olsen är nu klar vid dagsens första tyndasending och klockan är nu tjej.
1: Norrländska fotbollssambandet har mist allite av FIFA-försättaren Gianno Infantino och vill ge hava tryggt för det att fotbollskapningarna i FIFA inte vill ha säljt där privatum. De sex norrländska fotbollssambandene har mist allite av försättaren i FIFA och stora av allvarliga för avgörande och vill ha tickna och högsta stige i fällskapen. Norrländska fotbollssambandene samt att säga det samma vid UEFA. Och tar med avtöken som lima sambandene under UEFA har malt till i fjälla. Vi vantar att FIFA gäver bindade trygg fyra att lösla och kappingar till FIFA omkant i att du vill lattna upp för privaten och åknarskapet sida fotbollssamgångar i fjällas ivelösning. Vi står lösen kraven som asiatiska fotbollssamgångar AFC Konka Kaff som är fotbollssamgångar till Norr och Amerika och Karibia och europeiska samgångar och EFA har sett fram om en ohäftad treaparskanning av tillgångarna kring uppskottet om FIFA Forward Enterprise som privatiseringsuppskottet till Infantino kallades. Detta skriver Höjman som gör en fotbollssamgångar. Som lades höjda vid att FIFA om att sätta i värsk en omfattande och ohäftad kanning är om kipan för goda lösslo i FIFA vöjter till ohäftna efter de kipaner, jöknenskikne och apert som vore attla ta FIFA samtidigt om kipaner attlanerna i 2016 och ta sen till östning skriva i hösten skriven. Här är då Konkur i norra som var lagt i rinna sjukhus för en vikosugan i västnavn om vikoskiftet. Det här boar i norska Konkurshuset från och tyndaskrivet i Gjörskvalde. Kjallt om det östens stöv i tyndaskrivet är att höstestövaren till Konkur var stövå. Fett av norska milar bojene som är tecken från Konkurshuset om att Konkur är allvarsliga sjukhus och att stövaren är värre än Hiltebär i fistande. Här är då Konkur är sjönas och tyna vittgörder för blåsjukarna hemolytisk anemi. Og er en sjuka her rei og blå lika med det færest. Konkur er vidtjørtur vi evne og kortison, og det hever alt til vært og opphåpan i kroppen. Tog blei han innlagt om manadegn i færne viko, men sujan er brune i blåen og østenstafester. Fyrir det her fjerde norske konkurren antibiotika, og sambart kongslusnån virkar vidtjøren. Her alder konkur er nutjofors ara gammal. Holt nek folk vær å oversevne og gjør. Tettna flotte 6522 fjærafolk til Nelsjær og Urnøssøy fra Leiermåtene til Sundermorgon. 3211 folk fører ur havn. Hetta er det meste her til. I fjør var tale 6405, altså 22 færre enn i år, og i 2023 var tale 3923. Men i fjør flotte standfære Kiplandsens 1035 folk fortsatt det. Det var færre i år, 1906 alt rush. Og det var 205 i 2024. Rescue Live för utland utländska trålare av sådana nattna vid Eikadoton. Trålaren fick maskinbrek 8-4 väster ur Tötleta. Han bär om hjälp. Och Eikadoton är som Rescue Live för utvid Kjörto är maskinen fick sig kontaktor och trålaren fick silt. Verkfallet av flåvetten i Oslo tegner ikke flåfæren til Atlantic Airways nevneverst. Flåfæren ur Oslo skulle komme i våre klokken 17:30 i kjørskvalde. Det kom klokken 4 mot iver 17:30. Bæra framlöva er å skrånne for tingfonden i dag klokken 11. Men mykodegjen har vært tre ansøv og oppskott første vittjer. De og lovar uppskottet til tjovaldi og framsøkt om stuttiga løye, og tvei uppskott til samtikter. Alle flokkar i anstøyene vil jeg hava landslagna embett i ivertidje. Og der vil jeg hava landstøyre at gjere holdar atlan fyrir utøyselig og atøkken om hvordan og kynslig brossverk kunne fyrirbyggjas og bæsast, og letja lovar uppskott om hana fyrir løgtingje. Høstdegin og munnlige spurningar av skronne til løgtingje. Og vi har snart kommet til vevvannet i Sampars veverslående. Det har vært flykslått oppe i friskan vind av Sore, 5-20 meter om sekundet, skudja og iverhøvertorst. som løyr ut av degen små etter holdskudja og framvis i behøvertorst. Og i natt minkar han vinter nyr i låt til frukslåt av landsendingen, trutjar til 8 meter av sekundet, framvis små etter holdskudja og i behøvertorst. Men fyrre personer i morgen skudja og i støv og mjørstje. Hit over 2015 sti.
2: Vi sender morgenlesteren. Hesa vikna det Anne-Mette Greve Klemesen, prester, som skriver og leser morgenlesteren, og det Heini Holm Johannesen, som setter lesterne skjermen. Som kjøver solmer nummer 500 og holdtrusk. Nå renner solen fri. Det var solmer nummer 500 og holdtrusk.

0: Klockan är 7:30.
1: Paule Poulsen vann femta og sista tøyen og i Leif Mår kring fyrir sykkelkappingsene som var i Havnsson og degen og tykker seg samståndes samanlagt av sigeren og i kappingsene fyrir fyrst og fyrir.
2: Hysa fyrir etnæst er tja Paula Poulsen.
3: Det er stått litt.
2: Etter nekra røyndir søgnast og årene vann han Leif Mår kring fyrir sykkelkappingsene fyrir fyrst og fyrir.
3: Ja, vi er nøkru år og tyr kjettnast med unge avur og kort år hele tida. Jag har sett gott ut och så har jag duschat ett nast av runda, men det är ett nästa. Alltså att just ända livet när det var kontrakten.
2: Säger Paula Poulsen. Störste skalamäveren vann 4 av tajmon 5 tajnonon i årsens kapping. Øysene sørste tøynen som var i havn sønnedegjen, her en omganger oppe 4 kilometer, skulle det syklast 13 ferier.
3: Dette ble julest, så var vi til 5-6, hadde vi, så var vi sammen, og i runt ett latvär. Ta minkar snur 4 och snur baskerna 4. Det hände i mest. Där blev lopp i år från imisk om cyklar om och särskilt att det är däckande som vi är och sen slattas upp. Ja. Och ja, det, vi var ju alldeles samman till de senaste runda vi är i. Men det är det som jag släppar löser från hinnan ut i sista bäcken.
2: Paula Poulsen började i lotfallsliga sönt att cykla, men sista åren har han vant negv och det har vår giv i urslit.
3: Det är mycket svängning som ska till för att kunna rädda sig till att cykla. Cykla väl alla 50 år och ett arbete som är väldigt negv att ta i möten för vi viker om han är så att vi har tagit en ordad allt att det nästa år att det är ju många vänja och vänja människa och många ta vänja.
1: Säger Paula Poulsen. Bertur Torstensson enda är nummer 2 sammanlagt och Kostas Garoflos fick bronserna. Helge Winter Olsen som vann kappingen i fjör sittade inte upp i år. Och det var Simon Christian Olsen som lägger till rattes. Här hade konkur i Norge som var lagt in i sjukhus för en vik och så igen är Västnavr och Vigeskifte. Det han boar i norska konkurshuset från och tydligt att skriva i Görskvalde. Sjålt om det østen støv i tøyndaskrivene er at høysestøvene som kan ikke være støvå, fætta og norske miler bøyene som er tekjen fra kongshusen om at konger alvarlig sjukker og at støvene verre enn hyltelig vær i fyrstene. Her alle konger senest og tøyene vittkjørter for blåsjukene hemolytisk anemi, og i en sjukke her rei og blålikamene færrest. Konger vittkjørter ved kortison, og det har hørt til vett og opphåpene i kroppen. Tøy blev han innlagt i mandagene i fjerne viko, men så gjerne brune i blåen og østingsstafester, for i tilfell norske kongren antibiotika og sambars kongshusen og virker vidgjeren. Her er det kongren i Nutjofors er gammel. Rescue Løy fører ut til en utlandsk trålare av sønnenattene ved Eikalotten. Trålaren har finnet maskinbrek 8-4-ånger vester ur Tøtletta og be om hjelp. Eikaloten er som Rescue Løy for utvi, kjørte, at maskinen fikk seg kontakter og trådleren fikk silt. Når Rensk og Føbelssambandene hever mest allidig av FIFA-forsetten Gianni Infantino, og vilje hever trygt fire at Føbelskappingene av FIFA ikke vil være selv til privaten. De seks norrländska fotbollssambandene har mist allt av fortsättan i FIFA och stora av allvar för i outgörande och vid artiklar och högsta stige och i fällskapen. Norrländska fotbollssambandene stannar tredje det samma vid UEFA och tar emot atökon som lima sambandene under UEFA har mast till i fällan. Vid vantar att FIFA ger bindande tryggt för det att lösla och kappingar till FIFA omkade att det vara lättnar upp för privat och åknarskapet, säger fotbollssambandene i fällas ivolösning. Vid stola östenkraven som asiatiska fotbollssamgångar AFC, CONCACAF som är fotbollssamgångar som Norr, Mia, Amerika och Karibia och europeiska samgångar UEFA har sett fram om en ohäftad treaparskanning av tillgångarna kring uppskottet om FIFA Forward Enterprise som privatiseringsuppskottet till Infantino kallades. Och detta skriver Heimansyn som fotbollssambandet. Sommarlöjs höjda vid av FIFA om att sätta i värsk en omfattande och ohäftad kanning av om kipanen för det goda lösslo i FIFA vöjter till ohäftande efter det kipan i köknenskiktene och avbyrd som var attla ta FIFA samtidigt om kipanen i attlanerna i 2016. Sen det skriver. og vi hissen kom til vevervannet, kjempet veverstående. Det har vært frukslått oppe i fruska vind av sore, 5-20 meter av en sekunde, skutja og iverhøvertorst. Som løyer ut av degen, små etter holdskutja og framvis iverhøvertorst. Og i natt minker han vinden i ulåt og frukslått av landstidinke, 3-8 meter av en sekunde, framvis små etter holdskutja og iverhøvertorst. Men fyrre parten i morgen skutja og i støv og mjørste. Hit er vel 2015 sti.

0: Ja, klockan är 14:00 över 7:30. Här var vi 20 år att ut i 2006, samma vi Amy Winehouse. Well, you know I am no good. Sjömanna Dianer tar vår i Hildner och i Färgne Vike och den stora dävren, det var sjålande Lejar dävren och Taurur Mikkelsen, du varst ju här norre och du har röstnit två frålug inslut till och så ett ny idé. Hur upplevde du sjömanna Dianer Lejar dävren?
1: Sjömanna Dianer är alltid ett gott tilltäck. Ser jag väl fyrkipa och sjålande väckri har alltid nekva sya och ta i frutja morgonen pratar vi formannen och i nämnden för sjömanadagen Eistan Poulsen. Ta ötta Eistan Fyri att den blev ganska för upp om västan och det är inte så gott. Men jag har alltid montivera på en västan tror jag. Det är bäst att klagsvig och ja, jag har alltid det var rättliga lutt. Jag måtte jag är en undertröj, jag måtte göra henne och för ur tröjtjene och
0: ja,
1: och jag kan någon och ja, alltså tar man er förrän till tilltag ute så må man alltid bli utkörd på allt.
0: Pura samt. Vi hade varit nu artigast i Jöken Atlantägen och ta sönt ut av kvöldet. Det var det första, så det var helt fram ur skärande gott väver.
1: Ja, och det som sådant är särskilt vi kör man den till er att allt är utkäpes och det är helt otroligt. Och så stannar jag sin mittel när jag vandrar. Stjåran är ju sån felånen och är vi att servera för falska. Så det vill säga som Anker nämnde att han är glömt om man har visat kort vi är det. och man kan säga alltså, och att det är en familjetilltäck. Så är det gott familjetilltäck. Och det har gjort mera för bötten i så sista åren har vi sett. Och hvis man ska säga alltså ett lite kritikpunkt som jag också säger om det var det här vi jag vet inte om man kan göra det övrigt men och sån här ökning av västsyn det är att folk stannar när vi kör alltså bär till fisk och chips och annan mat och det blir nog sån här fisk för det var sån här folk det blir nog sån här köjer så man ska gänga sig nog sån här man ska gänga nog sån här vid köken och köjer bråda sin jag vet inte om det här kan skipa så övrigt men
0: ja, nu,
1: men
0: nu nämnde jag
1: att så många där var för en stor stjärna. Ja.
0: Nu den veckan var ju från urskärande. Nu nämnde du att det var nekfall. Kallade du det var mera folk här för att plera vara?
1: Ja, det är alltid.
0: Ja.
1: Det är alltid helt nämligen självor och så kom jag så för jag att lucka ner om så om man ibland ökar tack kom här med en ån nämnde limon för så många dagen och han nämnde nämligen att det heter helt han outjort var det mesta som där kan ta över.
0: Ja, och det räcker ju väl som du säger, det höjla och ja, hur snäck fast man har varit? 8, tycker
1: jag? Ja, det tar ju inte att jag bor på. Jag vet att det är nog bättre.
0: Ja, ja, ja, pura samtidigt och ja, vi får ju två inslag från där 17 och i, ja, mellan 8 och 9. Hur ska det vara vid Västfartå?
1: Jo, det är äckligt charmerande. Jag ser här gamla transaktskipen och så gamla däcksbatan där onkel kallar det slopp ungar, men det är kanske inte så gott år, men det lyser gusser vad det är. Som man säger, ta gamla däcksbatan till sig här svart och kvitter nekra och tar det sig absolut en säljande dam att ta komma in och lägga allt och kan tutsch om morgonen
0: och kaka 234 norran, han la ösning här och tio som badren som alltid plattar vera vi och innekna målningen av Mariel Norröj, och han har just ösning finns ju blastempel från Tjöshavn som varvöjtingar värdor sövligar, byggnadsmöjtjan
1: ja, det är gott.
0: Ja, men allt detta här för att vi tar fratta mörg om sötne och ytja, nu ser vi som Tjöshavn är byggbänd kvän, och en månad, ja.

0: heter Svinger Chan Sissal och jag räknar Eurovision Sissal. Här är ett stärkla och kommer ut för i sommar som heter So-So. Och här får du sin sin där som är och jag tar någon. Fjöret i Arvi har Karin Solskjær och Vera Larsen. God morgon och välkomna på er.
1: God morgon.
2: God morgon, Gunnar.
0: Ja, 1. september är det fjöret i Arlien som är en tidförig och lärare som har frukarna är kvinnor. Och i det har jag och räkat till ett avvika visst har frukarna stått när Karin sa och Vera klippt. Och kommande lötna för övda två som har frukarna är ischja. Men 1. av ett lån, tid har just varit att ska ge i London. Kvarje rak är det och Vera innan har oss ni kommande tina?
1: Oh, ja. Det rullar bra att svara på. Men när du först London så lärde hon dig. Jag hade allt här i då temnastan i London. Men snigen kan man säga ja, så det här ska vara något så lätt nu. De måste gärna vara några hatter och öliga lätt. Och de måste gärna kunna ha attrektor och jag stylar den. Det är något styling och sånt. Och du kan ägsen gott bära fönade kött och så är det bara inte något slätt igen. Hva kan man si om åten? Ja, det er nok så i stort hun kanskje det. Og ikke måneden er måten øyene til at jeg skulle ha hår og høtt nå. Ikke klippet av sørst barber som man nu ser, så det stort det er nok til at det er at mennesker skulle ha hår og høtt nå.
0: Så i stort hun lengter?
1: Ja, altså til menn er det til at det skal være sin langer, og til kvinnen er det til at det skal være sin lettere hår.
2: Ja. Ja. Och visst där är halt jävla så tjej där och nog så stort om man är och jag lukar väl långt och och vi tar oss av kort och det är tant ställer men ganska
1: coolare inte.
2: Ja, och alltså när vi att Milton han flyttar sig sin spärkliga.
1: Ja. Ja. Ja.
2: Och där vi färd London så är det ju bara som Milton som vi kommer att vi kommer med så där med en klippteknik.
1: Nutton klippteknik.
2: Ja.
0: Ja. Ja, men nu får vi att leta 40 år efter Udeby. Du tittar ju i lärare 1. september 1906 och fors. Hur valde du just dessa ästhuslöjna? Kan den ganska fest?
1: Ja, jag har alltid sett mig mot det. Det har alltid varit det första. Och det kom också till Lya och jag började inte göra hår, det kommer själv och klippte mig själv och lite där jag vet som öll minnas Lima allt där han hejer till han var jossar där hejer mist och så ju någon är lite mer jossa så inne till mistka. Jag huxar inte för att frisör lära till frisör ta äntligen men där kom sättne. Det är ju svårt han som har just när kvar ta först flatta gent och såna kan släcka men där kom bara knapplan i arme. Jag hade bort för Lars frisör. Ja, och jag älskar det så igen.
0: Ja, väl hur rycka och tävda ösen inte att här vara. Och tog först och lärde inte att du när det värme över solen. Hur ser det här till och hur ser det här?
2: Ja, alltså jag vill säga det är att jag var i Kinsjö Falkaskolan. Det har vi inte haft en försörjning med bötet som slett. Jag atlemmar faktiskt i för handelsskola och jag atlemmar att vara kontor. Och men det dekrativ är alltid till med att teckna och bunta och sejma. Så jag är väldigt dekrativ och jag arbetar ju allvar. Och så för jag spurgade om lärblås, när jag lärblås som dekratör. Och effekta. Men så säger Jonnar, vi tar ett berg in kärman och Lydiar. Så säger han, mamma säger till att hvis du spyrst om lärblås till frisör, så varst du det. Och jag också är dekratör i Klagsvik, nej. Det var ögna för Marien, dekratör, kom att pynta vintage kall, så det var inte något arbete för att få Klagsvik att ta i. Och jag syns vilt det var i Klagsvik, så är för nyan, ja, att spyrja sölden om lärplats.
0: Och nu är så döttren att det är ösny utbyggven, tör fru strängt inte fjärde attalig.
2: Ja.
0: Hur ser det?
2: Det är fantastiskt. Det var den, alltså, jag är så glad för att det här var mina döttre lärare. Det är så nämnt att jag kan se allt vi gärna och vi har att det ser med brillorna på och ja, men det rikar rejäl jag väl, det var den, ja.
0: Gossi, är vi en yrke som frisörfärdje, hällde man det kanske vara mer glamoröst än det är när man börjar, eller när man börjar?
1: Ja, det har aldrig rätt att huxa. att nu får jag veta att jag har och för att sätta någon stålen och kunna göra här till kornören och sådana saker. Men det här glansbullet, det här försökt väckta, det kommer inte ut. Det är så tjockt snygg vid det här där. Det är det annorlunda att göra allt. Jag har alltid alla frisörer här också när jag har gjort det. Och det är något upptäck. Det är för att göra här till som jag får göra mäta. Det är det annorlunda upptäck av det.
0: Ja, hva er vantene i hevet man til man fer lære som frisør, eller har en frukkene her, dama?
1: Jeg ble jo frisør, så var det. Jeg vet ikke hva er vantene. Jeg husker ikke alltid det jeg får lære.
2: Jeg
1: får bare lære på seg alltid.
2: Ja, men jeg husker faktisk det at hvis man tar gentene eller alla fyra dronjer som blev det, men det är intresserade och emota som kanske det är vi är rejält intresserade emota och det hänger samman med att frisör har hänger samman det tror jag att hvis du har en frisör och du är cool i laden så blev frisören bara cool, alltså det hänger samman.
1: Ja, absolut.
2: Ja, och att det är vi kan du förvänta dig oj till första lära där är ju en pröva då och som nu är så gänga det i skolan och ett är där komma och lära. Det var det inte för 40 år så.
0: Ja, tyst den kommande vecka tar det 40 år sedan tid börjar vi i hessen är någon. Hur ser er att det har ju brutit det här 40 år.
1: Snick brutit. Tar jag kom lära och i sex års låta vi för lära och ta minst då att lägga ut permanent där så.
0: Lambakrullar.
1: Det var en permanent alla tiderna. Och klippen kan ha varit så teknisk att ha minst det. Som det har blivit när vi kom in i 2015.
2: Jag var inte tydlig att du klipper i krullar. Du satt inte, klipper inte när det väl som i en slätten här.
1: Nej. Och ta att du kommer in i 2015 så kommer det slätt och här. Och slätt i att det blev till. Först i 2015, först i forsen och minst det första slätt i att det. Vi visste nästan inte att det var brukade till att det släppte platna. Så minns så där väl tar jag andra kort kom. Det är det mest slowbrodande innan.
0: Kvätte det?
1: Ta man började klippa under här någon andra kort.
2: Under så här en stitt så var så här in i över. Här en långt ja.
1: Ja, det är en klippteknik och vi klipper ännu det och ta för ångad inne. Det kom först av 15 någon. Och har utvecklats i Ölandegg.
2: Mm-hmm. Og så var det også det, altså det er bedre å lære, jeg var ikke hvordan det var i havn, men klokk, så var vi til løs klokken 12, så var det døra til meg, og så var det etter til arbeids klokken 8. Og et annet som er for andre til det, at da skriver vi, man ringte jo bare om tøy, og så ble det skrivet i en bok, hva for tøyen var, og det er da, så jeg sa, du kan boka det online selv, vi har teltene, skipene, og det er for SMS, det är ja det är och östen vi produkterna, alltså hur snäck produkterna är för andra är vi att det köra play med och göra produkterna bättre utsökningen i östen och när östen kommer om vi inte så vi börjar så vi tar det starka bajser och bleaching och
1: pulver som puffar upp där det är sänkan i gör
2: det. Ja, här är näggbröt.
0: Ja, det var ju en helt annan lukt där du komst in i en salong för i vart 20 år sedan.
1: Ja.
0: Och ett annat som östen är bröt chili att det konterar till vi att tullen är näggflöjt i det här hos det framvistbruka saxen och allt det. Men det här är näggflöjt hull.
1: Ja. Vi arbetar stadväck som handverskare vid sax och kamp i hånd. Det släpper vi inte från och nu, men med maskiner till att klippa nackar och sårnackar kom, ja, men vi arbetar stadigt vid sax och kamp. Mot när jag är handverskare till det är när maskiner kommer in i handverket, det är det.
2: Och så här, du säger vid tålen, för 40 år sedan, eller whatever, 30, så kom damnar till att vannan lära sig så att vi gick nu, och det är helt lunch, och det finns permanent, och det är helt lunch. Och i det skulle vi klippa så det är helt lunch, och det här var ödlösa tålen, så att det vill lika halta så pena här hemma. Och det nödvändigaste att det är faktiskt att krulljaten, det suger krullarna in, så man kan bara halta krulljaten och så är den krulla här. Ja, det är blivit närmare.
0: Ja, och hur är det så frisyrerna bröttar dessa här hessierarna, hessierpjördjarna?
1: Alltså det är det här vi snackar om, att det är permanenta någon. Och så nu har det blivit slatt här och ja, måten är det här bröttar. Men det flits ju öllas bäckligen utöken arna, det är det. Det är som vi kläver att det flits ju bäckligen. Nu brukar man voja bokser, men alltså ödelfärs voja bokser bara vänner som spacklar så flyttar man så vis så knappt så gäng man voja boksen. Så att frisyrerna är till att säga att det har flytt sig eller spacklar. Och utan vid auto så flyttar man så vi.
0: Mm-hmm. Och hur ser vi lampakrullen om är det här inatter?
2: Onkel kan bruka det, onkel kan bruka det. Ja, alltså det
1: är helt lampakrullen.
2: Nej, nej, ja, okej, kvart är lampakrullen. Hvis man är väl längt här och kruller och att stotta, lukar som en forsen. Ja.
1: Jag vill säga att dröntor sitter vi på minnetet där emot salongen. Ofta ner i 20 år är dröntor på minnetet så här emot fyrvärda äldre damer så att vi ruttlar någon i hörna.
2: Men jag hade ju östen att det här vi möter någon, hur som möter ni är. Før var det såleis at så var kåparfarveien, og kunne du se til stålen, så sier han, hva bruker man nå? Så kunde man säga, nu brukar man håknefarva, eller rätt, eller kåpar. Så var det en längd period att allt skulle vara naturligt. Så kallt går känner jag att det är att det blir det här, brukar det skrytja en tvärn, eller alltså en stärska farver som stått lätt. Och det är det såleis att det är inte akkurat det vi brukar, utan vi brukar allt. Stuttar, långre stuttar, längtar, action vi brukar stutta boxer, längre boxer,
1: shorts. Man brukar allt.
2: Ja.
1: Allt är loj.
0: Och ett som jag känner till för att jag är att jag har också kroppsligt arbete i standan.
1: Ja.
0: Hur som helst det?
1: Alltså nu snackar vi, nu är det 40 år, så vi börjar att lära. Ta och se att vi börjar inte via sitta nere, alltså vi till... Det 60 år sedan vi lyttnar att lära. Men vi har varit 40 år. Vi brukar kroppen för att vi börjar lära. Du lär dig till frisör. Du läser till frisör. Du arbetar vid kroppen och bara vän och brukar kroppen. Så du... Ja, jag har man ska vara stärsk. Man har följt av bara vänner. Det är några lärliga som jag har haft. Jag har följt av kroppen och så blir så djävas här åren. Du har följt ett land vid ryggen. Och, ja, man ska gå en rygg och bein och...
2: Ja,
1: axlar och så färre.
2: Styrkevänning gott.
1: Ja.
2: Ja. Jag har runnit och spalt flåbölt. Där jag också spalt flåbölt och följt i bena vän. Nej, man finner på också annat. Det är följt jag som riktigt såna i det stå. Så det är viktigt att hålla sig vid lojka.
1: Ja.
2: Och jag har också en dag där jag visst när pratar kattar kommer. Alltså, här är det ryskliga med våra standen i Höjland.
1: Ja.
2: Det är stant ju, ett. Det är stant i alla att du innas. Det var den.
1: Det är tillvänningar. Så är det klart ett lasita. Vi ser det här sky och så. Det klarar ordentligt att sitta stittlar lunch.
2: Ja. Yeah.
0: Och hur ser vi uppbyggvindjande självare i Rånäck bröttes i här 40 åren?
1: Ja. Yeah. Alltså vi tar lära och för 14 år sedan tar skulder till skola ena för närmare. Nu så som Vera säger, det är färdig ett år skola. Och jag har blivit också överraskad att det ska komma så lunchen om ontlagen like, skola. Det är särskilt samma. Där borde du inte ofta i praktik och ta är det där i skolan. Mm-hmm. Det är inte samma att sitta i skolan på att komma in i det verkliga livet.
2: Men jag vill säga det att det är att vara frisör är väldigt stort lite och väldigt spännande. Det är gott nog att säga, men jag tänker, hvis du damar det och att skola göra folk på en, jag kanske inte säger det att frisördamer är det glädjaste så det har det arbete som att det är inte lätt. Vad du ska säga?
0: Något som är mer i topp.
2: Ja, jag förstår dem.
0: Och här är det som till skulle ha doa. Det är att smaltaka vid folk. Det är ju alla typer som sitter i stålen och man ska förhålla sig till ävner, alltså folk.
2: Ja, jag säger ofta att hvis man ska vara försörj ska man vara arbetsgräv. Man ska vara tankaläsare, psykolog och stylister. Det är att kunderna är där. Där står det så väl att kvar ska välja att ha information. Att visst du skulle ha en, för exempel, ska välja några briller. Så stäcker det brillglösen vi och säger, vad är helt tågklädd bäst? Och man har en ekvar sådana stortliga uppgaver. Som man helt är stortligt, ja. Kallt det. Det är så redan spännande så vill vi faktiskt nå.
1: Ja, kunde ska ha sol på en. Det är exakt. Ja, och det är ju småltak. Det är ganska jobbigt. Det är färma vi tar in.
0: Och nu nämnde vi att här vi stylister. Hur är vi har möta och möta i vår huvudklattna möta och nämnde du briller och sådana. Är det här som ångersväckna gånger hand i hand?
2: Ja, det vill säga att det är.
1: Ja, det är en som vill ha smarshtar, ha tipsdags nu. Smartkläder.
2: Ja.
1: Det hänger helt sig samman.
2: Ja. Och det är ju krävande att ha smartkläder. Alltså, har du en t-shirt och en läckra boxer som är vojar eller vittre och en läckra skäckvar där det så rälle brött vi kan läckas.
1: Ja.
2: Du kan alltid göra det personligt och titta oss som vi försöker. Det vill jag ha det personligt.
1: Ja. Det är väldigt nämnt att komma till läck och kläder det muntligt kvart fyr.
2: Oh, ja.
1: Det var slik lagt av å fætre. Du sørste nesten alt, og du har nettet noen i det og sørste. Før skulle du ble komme, en av vikene, skulle du ble og finne det ut, og kvart være med dere og sørste. Det så lagt av det jeg må til.
2: Og også med frisuren. Altså, da vi begynte, jeg klippte frisurer ur bløven. Og det er for at jeg bare inn på Pinterest, eller inn på Instagram, og vise dere her. Det er redan nevnt. Vi tar et simpelt en av alltså en bok här är jag klippt allt så stort av sig här, länge av sig här så man måste, alltså det handlar också om att vara bildslångt, är du största det första klippet, är du börjar klippa det är ja kan jag försöka ska änta
0: ja, det hade jag hållit av fjöret att göra största i första september hur ser det att det är att vara i vinnande så långt
2: ja
0: vad krävs
2: det? Det krävs att man är ordentligt hållig och det som gör att man är tymer av, alltså för mot så också är att gänga skoj, att lära nytt alla tyna och det som är så rejält spännande är och kärren vid öjna blir åtna, vi är ju svarskaff tekniker i följön, så för vi ner till Danmarska berg och i februar och i september, här så vi skulle visa tajmen för Sördamnen i följön kan vi ta ett last, och så för vi till London och i maj eller august, så vi tar inte mega nekva skoj. Ja, och jag säger nämligen att vi var heldigare här och kvar i ära. Ett annat som jag också gör till är att ha nämningar. Det ger oss inte, att du har nämningar så blir du nödt till att doa. Du blir nödt till att du ska lära frätar så ska du doa och vara säker och du växer oss nu vid att lära frätar. Det är alltid det som är gott
1: att lära ölen av att lära.
2: Ja, det är det som man behöver. Man minnes.
0: Og titta var kvar tikkara store salong vera klippt og Karen sa, og Karen, kvært krevs det du hever noe så store salong i det?
1: Det krevs nek. Altså, jeg er ferdig til arbeid akkurat som at jeg arbeider til samme som hinner arbeider til meg daglig. Så står man i store skreller meg over varstekålene.
0: Jeg synes det er kvar jo.
1: Jeg synes det er kvar jo, ja. Det krever olja nek. Det gjør det.
2: Man skal også ha
1: iblikk. Arbeidsen mer, ja.
2: Ja, og ha iblikk. Også hvis man hever nærmengar, du skal hjelpe nærmengar, og hever den kunden som du hever i stålen, så man skal klare å ha en egen bøltersving, og sier vi nærmengar, hva er hans farve nå, og blanda te, og ja, hvor vi tåser nærmengar sammen. Det er også godt at det er en salong her, man kan tåse sammen.
1: Ja, og det er som hinner av salongen hjelper en tid vi lærlingen. Det er gode at vi har en stor salong, og det er damer lærlingen når vi alle kommer av en stor salong, til å lære nek av ødlån. Så hvis jeg står ensam et lærer, så lærte jeg ikke lukke nek som tar vi har vi ødlån rundt om med å lære det.
0: Og et som jeg kjenner harfrukkene ikke i ødlånføren i førjon, det er at det er særlig nekvar kvinner som er i ødlån, men ikke nekvar menn. Hvordan spør det til?
2: Og gjøttene, ikke ringelig jeg på han, spør han.
1: Jeg vet selvfølgelig hva det er som gjør det. Det er mannfalt tømmer ikke, men ute i storver, her er det nekvar menn. Her er halvt og halv.
2: Ja, her er det nekvar menn.
1: Ta vidt, ikke så sånn London er helten kvinner, helten menn alltid.
0: Ja. Men det är ju förringar, alltså förmän som här var runt innan näst. Hur ser det ut, Erika?
1: Det är alltid rika öliga väl. Det är mega donalig här som här har varit.
2: Alltså det är, jag kommer vara utlärdare 2004 och i 2024 var Björn utlärdare. Så det är väl 20 år i mittlen att man blev utlärdare. Så det.
1: Och Dranger, för hvis det är näkare så...
2: Ja, kom och lära.
1: Kom och lära till frisör.
2: Hvis det här var en liten sån frisör i bok.
1: Ja. Nu hoppas vi då att snacka frisör för genier.
2: Nej.
1: Det är stort lite att... Ja, det är men du ständer, du ska träna det till det. Men det är verkligen stort lite samståndes.
2: Det är nog också en sträv att spela en landslig. Alltså, hallå.
0: Men vi har aldrig inte att titta på att ta sådana nio. Det är läckligt att det stannar och ta som om inte att täcka om. Hur ser er, det nu har väl 40 år kött och just den här ischen vi lär ut in. I och med att man är de ståtliga server som tittar minnast eller händningar som har varit med den här det.
2: Ja. Hon var lärare, hon blev utlärd i 2020, men i 2020 rädde jag gott väver och bilen stod framför och vi tar stora rutar, alltså luncherna. Och hon huxade att hon skulle föra ut att lufta bilen. Och hon kör också ett av hororna, för hororna upp och ständer utanför det. Och ska trösta att det är automatiska rutar, ja, automatiska, vad ska man säga det? Ja, och sjön så ska hon starta bilen bara ett hack. Och bilen sen tvistar gear och har en större kraft. Och hon startar allt för länge. Och bilen han hoppar in i salongerna. Och salongen var fulla av allt. Och hon står bara utanför bara. Och jag också bara, vad gör du, Rosa? Men alltså, ja, det spalde vi alla. Och 25 år, eller sådana kan vara det nu, 1 februari är. Det här är sällan teckna en teckning av byggningen och här bilen ständer nu. Och så nästa börjar, är det ordentligt? Så nu vet jag det, att det är ordentligt, ja.
0: Drive-in haircut.
2: Simpelt hända blev det.
0: Och gud, jag kan inte vara så östnäckligt att söva.
1: Jag kan fortälja, öll känner Roland Samuelsen. Så han var salongen till Toto till Ebrea här i 1906 först. Och så, som vi då snackade om, han permanentade en ekvta. Och han permanentade en från en dam som ville ha bara lycka fattlig här. Så han körde, ta kör man stora spålar och ja. Och tappade pent. Helt annat han förut att det var när det är sett nu så kommer hon innat och Roland var här här. Så jag tar till motrande som första slärlingar så säger att hon finns för lite och så lite mer. Okej, så skriver jag en ny rapport som ompermanent. Ja. Så kommer Roland till arbetssättna personen, en hygg rapport, kan han reagera som ompermanent. Det är inte för närmarna. Och så gänger löta och jag får vaska hårt och damen kommer att jag får vaska hårt så kommer Roland in i kursen så säger han ompermanent. Som här ska permanentas omvattor. Hon ska få permanent. Och jag menar, han rotlade en harri upp utan de allra minsta spålen. Och det är grön och kvitt och spålen med de minsta. Alltså han rotlade så näkva rotlar. Och är rätt om papur, det är dörd man tar papur och spålar som lärlingar. Och hon var och så skulle jag ha hon var simpelthen en lamp alltså där och hon som bara ville ha lutsen där fittlo. Hon säger inte. Hon säger inte att alla tygna och också alltså det är hänt det att jag bara vill du
0: Ja. Det är ju öl.
1: Att ha med land en lills.
0: Ja, vi har nämma vi önspurning att träd och det är Eurovision i Östern en pastor tycker att harfrukarna server ser lutsen om det.
1: Ja, det var väldigt spännande.
2: Ja, det faktiskt var det att det var tvär i Danmark som skulle till Eurovision och i Malmö att det var här. Och svarska för Danmark hade varit med och kärna affär.
1: Ja, det var ett utsättan. Mm-hmm. Det danska Emily the Forest.
0: Emily the Forest, ja.
1: Hon vann i affärerna. Ta också, jag kunde ta att vi kom och på folk och lugga till att vi hade ett sörst om halsen här, vi kunde färre in om att alla journalister, minst en runde att han har henne, till att hon har vunnit. Och ta slå på bara till att visst. Och jag sa, jag släpper oja in.
0: Vi är vi.
1: Ja,
2: ordentligt.
1: Vi kom ju och lade tatt att folk och vi skulle vi nämma vet jag vet du att det måste få en till.
2: Det är ju nästan tror att det är ju nästan spännande. Vi har haft några uppgifter i köknen här nä som alla tyna att det är spärra vara något där i ett office
1: alltså. Nej, det är svart. Det är svartskaft som vi just här att vi har några stora uppgifter.
0: Nu väl resten här dagen 1 september till torsdagen och kommande vecka. Hur ska det att ha det här allta dagen?
2: Jag var inte så igen för jag var larpas
1: nu.
2: If faktiskt jag husar att ifall jag var larpas ifall jag hade have a flock så var jag att jag blir jorden och kan jag kan leva chepan såna kan som jorden och Och så färg jag väl arbetet, lika som första september för fjärde, så jag bär vi näck mer vitan.
1: Ha? Ja, absolut. näck mer vitan.
2: Ja. Ja. Det vi färg. Vi har huxat att färg att ha det halta den 12 september här vi färg visa för sördan någon förjung vad vi det har last.
0: Okej, det är näck som Lucas stod ju där.
1: Ja. Så jag har alltid för det som Vera säger, för tejpen är kärkor den 1 september.
2: Jaha.
1: Men annars är det bara en vanlig dag. Alltså.
2: Ja, simpelt än. Alltså.
0: Ja, spännande. Karin Solskjaer och Vera Larsen, tusen tack för samrövena och frisyrerna. Och hjärtaliga att locka vi för att göra starvstövnen 1 september.
1: Tack för det.
2: Tusen tack för det, Gunnar.

0: Ja, her var Nujan 141, og her som sanger døds nummer 11 i europeiske Eurovision-finalen i hette året, Kruller eller ei. Tommy Sebak og Debbie Cameron at nå prater vi Vero og Karen om frisyrer, faren og fjøret til årene. Ett av tømmen spennende tiltak noen av kjømmene den i Klagsvik Hesafer var en koppa kokka-kapping for unger kokker under 24 år. Hette en norrlensk kapping som norra opprunalige tok sti til, men som kokka oppbyggvindjen av tekniska skola i Klagsvik Nuskipar 4. Leier degen var flere tusen avskårer, ta unge kokkene arbeidde, og de som kipar 4 i vast ikke ui er kappingen for å øke om av hoen til ungen, og til bøttene er gjerast kokker.
1: Rannu var Peter til erst kokkadómar í hesu kappingini. Ein av dem, her jo fleiri. Så ikke som å sitte her i vi enda nå takke imot to som jeg sier som kappas gjerra og smakka og hitja og kvart og sånn. Altså hva det da for kokka kapping? Altså jeg vet at det er unge kokkar under 40 år, men hva annet det?
2: Ja, altså kappen til selv heter Arctic Young Chef, som en norrlensk kokkakapping. Her kokkar og lærlingar under 24 år kunne kappas, og hette så at undan omfæret, altså, at her kappas her, og i norra, og Øslande, og Grønland, jeg halte finalen verer i Øslande. Men her kappas der så, vi da var tjej som kappas, og det første fyre her var vi i Jöknon, og nå är det sjätte nytt tror jag är börja göra.
1: Och du fyller omfärden, tar var de fyra unga man, så här är det en unga mäver och två unga damer. Så.
2: Ja, det är dejligt att det här var kvinnor som ens kommer på i kappingen. Det är inte några kvinnor i kockafärgen som det är män. Det är mer, mansligt att läsa såhär. men det är kappast och det gör två rätter och... Det skulle allvara här taske till förrätt och blålonke till huvudrätt. Och det är kom nu allvar väl på sjurte det som långt här var värre så nog lever dock hon till kan vi få sucha. Så det sätter ni för allvara och man går en tumma för det första rätt nu.
1: Det är två spännande fiskar.
2: Ölja, kanske är vi tvån vi hemma vid huset arbetar kan vi här taske och blålonke vid vi är mer till torsk och hus och annat, men det är sera goda fiskar och sälja blålonga och när alltså ger sig näck vi ur. Ja, alltså och rycka väl. Vi kunde tillräna nästan akkurat det samma som en torsk.
1: Men det är så att det alltså det har i mig skatt att det skulle hålla sig innan fyra det ger sig det samma.
2: Nej, det är en fri uppgåva. Och men det skulle alltså för att den ska vara helt ska höra så att den ska vara bra långa och så ska Black Sheep öl från Färjebjörn vara vi och tröttla oster, kaser som är lakra tröttlanese och det här var näkare av sina första element om vi men annars är uppgåvan fri och det skulle älvera uppskrifter och Anna och Arjen kappen till börjar
1: uppskriften ska godkännas Arjen
2: hon säger inte godkännas men det som är älvera ska samsvara vi tar som uppskriften in i helder till öliga områden där det har varit dömt det sustenta.
1: Och till kaxlet vi gör när kapping för unga kockar?
2: Det är viktigt för jag har varit på Jols och en kockafärdje och i förrjön. Vi tar en ekva med sover och det står mankel ofta uppe av kockar. Nu har vi det som sägs att man kan ta alla kockar på kringen och i förrjön av tekniska skola. Och det är det störst framsteg att vi inte behöver att sända lärlingar och andra är landen. Det har vi gjort nu en ekvar. Så det är kanske att vi ska till att flera kommer lära. Ta hopp i.
1: Ta ser du hur stor AHO är för att sucha att det är så unga folk som ni gör?
2: Det är öliga stor AHO. Och kanske att säga att det blir en närskast att det skulle älva rattner. Ta börja fytla sig in i tälten och natter. Men det är alltså flera som kommer in och hitcha. Så ser jag under mittlenbilen och skonker. Och det är flera som vindfölk och Anna och familja som sänder och heppar oss inte och tycker mynter. Så det är väldigt stort att sucha. Och folk förvittnas. Det är viktigt. Man kan inte bara äta.
1: Så det är motiverande för dig, så unga kockarna?
2: Det är bra för dig och för kanske bötterna. Det är att sälja en böt som jag inte gör ihop. Och allt att det är spännande att sucha till fiskarna. Det är kanske inte vanligt att sucha till dagligt hemma.
1: Hur kan jag kanske unga kommande kockar?
2: Vånande. Alltså det vill jag hoppa. Alltså det är inte innerliga att det kommer fler folk eller fler som kommer lära till våra kockor. Det är stort starv.
3: Ja, så nummer 3, Krista Kjærbo. Sådan nummer 2. Morgan Høystedt. Sådan nummer 1. Dommeren her skriver så leis. Du vel fire år, så får det etnast. Hette så vi det der, bæger forrette og høvsrette. Og eisen i arbeidet i køkken og arbeidsgongten. Vinneren Lasse Haustensson.
1: Lasse Hafstein som klein til vanste kokkakappingina. Til lukk ut høy.
4: Takk for det, takk for det.
1: Og så var det, nå er det nekva detaljer, men hva var det du kjørte?
4: Jo, vi skulle gjøre tva ratter. En forratt vi hevdasko, og en høvsratt vi blalongo. Forratt når jeg grillet oss hevdaskna, og gjør denne sånne lekkra fruska sausatte vi, og helt gjør denne salat, vi glaskale, sindra og syro, og nå fra fruska norsron. Og så til høyre at her gjør det så blalonga, gjør det flagg som en kordes indre og frikadellefars man har, en frusk sås til og purra som blir grilla, og så en liten donut ved søgne her som er fyllt vi, som frusk og kreme.
1: Du gjør det selv over menyene?
4: Ja, ja, det var pura frukt, fink og nekker sinte fasta rammer. Jeg vil skulle til å gjøre blalonga til høyre og heltasko til forrett. Og så hørte vi en lista av en tjej, åtta raver. Jeg skulle minimum bruke tvær, og her brukte jeg så bæg, persille, og torran fisk og tæra eisne.
1: Og hva er det merke da for tikkene at det blir vi og gjør noe sånn kapping?
4: Jeg har alltid stått til å være vi og kapping, man lærer ikke alt og men så eisne får ikke at røyne at, hva skal man si, få at nekka det påstår fram og innanfor fatje til gott att vara spaljösa och ästna. Lärorik process att vara parser av och man lär inte att vara vi hos honom. Det är handverk och teknik och allt det som tillhör det.
1: Och här var det inte för avskårare med ditt matchhjort då?
4: Ja, det är vant att det får kappingar som har sådana här avskårare. Här är flera tusen folk här i Norge det och det är bara stått lite, det kan man läsa om.
1: Vad märker du därför det att jag har vunnit?
4: Det är inte skräck. Nu är en par av vinningarna till så jag släpper vågar till Östland som kappas nästa år. Så det är väldigt spännande att se fram till det att ta en tog in.
1: Och helt då att en sån kapping kan ätta kanske öron och ungdom att jag är färre och blöda kockar?
4: Helt säkert. Det är ganska vitt till att stämpa under och ha en fyrfärdje och och jag snävar på positivt ljus och kocka miljö. Man kan ofta höra det negativt, men det vill jag stått lite med att det för en halv tid för en och nej, ånden vi mer. Det är bra säkert.
1: En ögon för till och kom.
4: Tack för det.
1: Andra Sigmarsson Jakobsen, lojare för kocka utbyggvinchen och tekniska skolan i Klaxvik. Det var du som störst fyrighet är här kocka kappinchen för till unko. Vär dator?
5: Detta blir 100% att ja. Det är det. Helt säkert. Det räcker så mycket väl och alla låtagarna var man säger duktiga och detta neck fuck så vad det gjort så heter vakt om av för kakapajsen så heter det helt säkert att ja.
1: Det tog neck var skor
5: ja. Öliga neck var ja. Veckor var gott och så vi hade neck var skor helt från början ja och lyckat läntan. För att låna inte touch mark när lyckan klar för ja. Och plus att det sen så såg jag den neck fuck så neck fuck ja.
1: Så detta kan få tydning för det, alltså fattig jag dig om?
5: Ja, tack Anta, 100% säkert. Ja, jag skapar hava för fattig någon och brukar raver som är inte vanliga brukar färgen. Så det är gott på alla matar. Och det är unga sucha, det är ett stort lätt och näck löv. Det är för att växa med hava för att kocka fattig någon, ja.
6: Sommarmorgon.
0: Og vi er verandi å sjåmanna denon, tog at flere søvleskip til Vidjavo, og tørre er sluppen Vestfartå til en fyrvoldtrus. Og Tørre Mikkelsen har mistet deg ombord i Lørvøy Gleier morgenen.
1: Andras vinter til 1000 skipar i morgen.
7: Ja, det ser jeg der. Nå har vi finnet med sanden opp. Nå er det før vi har kvar, eller hiva størsekkelig opp. Och fockarna här och där finns ju upp långt. Så manglar vi bara klivaren. Det är främst av säcklen.
1: Det är ju lika långt så att säcklen är inte någon nytt om morgon. Så det är bara utkönden när vi kommer in och in och vannar.
7: Ja.
1: Och Klaxvik.
7: Och visst det är vinter så må vi cykla på i vintern för att få säcklen ihop. Det är illa klara att vi inte får det ihop. Och det skulle fyra mans i backbord och fyra mans i styrbord till att hiva det upp. Till åtta mans till att hiva störst säkert jobb. Det matar, det är så tungt.
1: Är det kvart vi i morgon?
7: Ja, sån är kvart det är svär för. Vi blir att bjöva Lacknäsfalken om vi. Men Lackmauer, han får vi ta det här kipet till Laxugar. Men det är gjort han.
1: Är det några andra Lacknäslimor som kör ombord här?
7: Ja, ja. Så nu vanklar vi bara klivar. Men han är inte klar att bruka. Det är en skrattnöjt har vi varit nere i Skottland nu, Jone Jonemann. Vi behöver bara, han har stått lagat i ord. När det är vick. Och så lade vi det att det är kyrkvåla vi har med. Döjliga turer, och så har det behöver som heter det.
1: Och här till er charmerande att komma norr på Entamassan till Sjömanadägna.
7: Ja, först. Vi har varit öjliga väl med teknik. Det skulle vara röja. Kvar ju nu här, ja.
1: Och är det, hur ser du av en fyr där man kommer att slå på någon?
7: Vi är så heldig att folka grundläget av SVH är så störst. Nej, det här manglar unga till folk. Pensionister.
1: Och hur ser du av en annan fyr där man kommer att kippa någon? Träa kippa någon?
7: Ja, jag tar bara svära för Hesa. Han är stor. Ja, nu må jag få stå i.
1: Så är det inte... Är det inte ett vanligt råor som du känner?
7: Det är inte så stor här. Det är ojk. Det är råorarmaren.
1: Råorarmaren, och så är det två ute i borren.
7: Råor är störst och klossat och det är öjliga tungt. Vi måste ha blockar till att hålla det borre borre.
1: Ja, det finns ju något motor då.
7: Ja. Det är någorlunda samma slä som vi tar ut. Vi var så gammal alltid. Jo, jo.
1: Och så kött cyklar han tar jag ner för.
7: 8-9 mål, vi fotlar ju här. Här åkner vi.
1: Vi tar gå och tog i morgon, va?
7: Vi blir att stäcka på hotten om han har löt då. Och skulle vara vid kaj bland tog.
1: Anna Jensen, tror vi besvart på i morgon?
6: Ja.
1: Har du varit här för att hända turen?
6: Ja, i många år så har vi varit hända turen ur Lorvik och Klaxukar till Kjömanna där.
1: Spurta till?
6: Ja, det har vi nästan att göra vi att hvis man är i lokalpolitik eller landspolitik så får man fyrla sötne vitan om den här skickland mättande arven och vad det kräver och det är att lycka som man politiskt engagerar sig i tog i malen och nöjsen. Jag följer vi i kvartenter. Men nöjsen tror jag att kipen kommer till Lorvikar kvällde fyra.

0: og til noe som tenkte at det her skipet fyller ikke noen som kommer inn. Og så markmettor, og så prater vi folk, og så kjøper jeg godt å lage seg. Hvis det øyelig avhalten, så får jeg sitte med disse køyene og smakke fisk og chips, men vi får det så ikke.
1: Hans David Hansen, er du alltid ved hendene turen kjømmer av dagen, og lar du til Klagsukar?
2: Ikke alltid, men jeg vil nok så ofte.
1: Det er en god tur.
2: Ja, det er pleier vi. Kjølt om vekkere, ikke alltid til vildt men så er det en god tur allikevel. Morgon är dörrliga gott väver. Fura slatt. Jag har sett nog så fast vid Sujan 2006 alltid. Det har varit näkvig goda turer. I sommar var det en tur i Vick i Skottland. Det har varit östningen goda turer. Och vi tjau i Körskvall och Örsknöjtsnöjst.
1: Och kör man att det är en tur i östningen goda turer?
2: Ja, det är det allt. Och hon har lite, det är lite här inne. Vi länkar och kaj allt det kallar det illa. I bra.
1: Kommer ni folk ombord?
2: Ja. Ta spela veckor kanske in. Det är gott över så kommer ni folk, ja. Och de kommer hit till kipen och släppa affärer runt i kipen och sucha kostas här ut. Så här var vi den tjurrannare vi i Ösne som flera täckas här av bötten.
1: Så. Det är populärt?
2: Ja, det är populärt med bötten. Det är det.
1: Så Andras, det är tydligen att de gamla träskäckskipen visar sig att köpa av dig in.
3: Alltså, det ser ut som det är öjligt att ha här idag, men jag får det. Det är bara ett drag från kvarje för stövner här. Så, till Jordan. Vi är klara. Men det är flott, så det pröjer om tjadan.
1: Detta kip är kostnad 140 år, eller vad?
3: 800 och 4 års. Så detta är, ja, Johanna är byggsamma här, så det här är Jan Gandarborg.
1: Johanna var inte i Lörbult här förra från morgon. Hur har du kommit några omkortningar?
3: Hon kom några jar. Jag såg jag vattenkrutsch i Görskuld. Då kom hon inte i Lörbult här. Att det dräger, ja.
1: Ja, han får undan någon, ja. Och så följde jag så ett in.
3: Ja, han blev råpa när vi skulle komma. Vi blev... Cyklat fram här på botten och han löt då. Och så jobbade där.
1: Skapa spänning.
3: Ja, det var ju dyst. Då blev jag vill ha och kunna lägga ett om tutsch tyne. Och nu är klockan kvart, 7:00. Så smadrangen är större här så är man för att lycka hallo i chatten.
1: Ja, det är stort lite. Nu då att det står
4: Jag sen det
3: heter Schrinkta läger.
5: Ja, så det.
1: Vi hade ju skammat det chipet.
4: Nej.
1: 142 år.
4: Så gammalt.
1: Ja. Det var ju det.
4: Ja.
1: Så här var näck man stay stort.
4: Ja.
1: Kanske tipp äldre apartikare kanske.
4: Ja.
1: Kan bli vad dit?
4: Lurvik. Benjamin.
6: Och Jekon.
1: Och nu tror jag det, va?
6: Ja.
1: Och där hade vi ju bom.
3: Skibarna. Ja. Ja? Men då? Nej. Gammalt var man skulle inte snacka vid han som stod och rövde. Och det var tog att han skulle bara koncentrera sig om att styra. Och inte blev så ivrig att han glömde att styra. Det blev jag sig av ett av det här. Det här till väl slutlöga. Jag var som tag. Hur skall du göra det?
6: 13.
3: Ja, jag var 14 tag i år.
6: Jag är 12.
3: Jag lärde hessa kompassarna av ett till Grönlands. Och jag lärde henne danskon. Och nu är det två i försvar. Jag tog henne bara danskon. Jag är dreja nu och syntor. Dreja av Storborg. Och det skulle en egen åndkjelsknövn vara här. Det här är en bomber. Och här är det här en gaffel. Och här är det här. Oha. Samson Postor hade jag. Blockor. Det är öjlen av åndesnövn. Och här så kipen är här. Tänk hur jag kallar det för en danka. Och här kommer jag att ta det var en nudge. Ta trål av dig vid säcklen. Och här är det bommar ut vid Baumena. Och så har det skilten ifrån som bommar nu. Och det stod Danger, och det var här.

0: Anna. Sjølt om Mikhail Fedorov bare fikk et halvt år i sessionen, var han særlig vel omtøkt som vergemaler av herre, og han hever i behøver nek vi hans folk. Han hever også en løst påsabandet, og det vil løyd etter å være sessja år. Fyrverandet vergemaler av herren hever funnet kvastlige et Volodymyr Zelensky i fortsettet. Og i samrøven ved Breska Kringvarpe BBC sier Mikhail Fedorov med den andre at omkring 80 spørst Volodymyr Zelensky om korrupsjon i støttene. Han leide til den da at han ångar avbendingar i behøver hei om at fortsetten sjolvor skulle de øya lot i nøkron korrupt og virkjene. Frakortet vergemaler av herren hever øsne flere fyrir høyt av fortsetten om å skrive ut vel, og hette endertok han i samrøvene ved BBC. Han heldur at Zelensky fortsetter øyre skrive ut vel kjøtt om til krutsk, tog som han malpeser, falkarei øyre ikke av være hilde guslig av Putin. Heraldur kongur i Norge var lagt inn av sjukkerhus fyrir innan Rikesøyane, og han i Vestnavn vikeskiftet. Det boa i norska kongshuset fra og tyndaskriv i Gjørskvalde. Sjåttum til Øystenstøv og tyndaskriv noen at høstestøvann til kongje var støvå, fæta og norske milar bøyene som er tekjen fra kongshusen om, at kongur alvarsleg sjukker, og at støvann verre enn Hildeberg fyrstane. Heraldur kongur sjønast og tøyna vittgjørtur fyrir blåsjukna hemolytisk anemi og en sjuka herreg og blå likamene færast. Kongur vittgjørtur vi kortison og det hefur eld til vett og opphautban og i kroppen hon. Tøy blei han innlagt ur manadein i Færnaviko, men søyan brunni i blåun og Øysenstafester. Fyrir tæn fær norske kongurin antibiotika og sambar kongshusen og virka vittgjørin. Heraldur kongur nuttjo forsvara gammal. Paule Poulsen vann fymta og sørsta tøyn og i Leif Mård kring fyrjar sykkelkappingene som var i halv sunnedegin og trykker seg samståndes samanlagt av sigerne kappingene fyrir fyrst og fyrir.
1: Hysa fyrir etnæst er tja Paula Poulsen.
2: Det er stortlet.
1: Etter nekra røyndir sjøynast og årene vann han Leif Mård kring fyrjar sykkelkappingene fyrir fyrst og fyrir.
2: Ja, vi er vien nøkru år og tirsettnast med unni avur og hvert år hei ut Det har sett gott ut och så har det dyrt ettnast av runde, men det är ettnast alltså att just ända livet där och ha kommit köpt dem.
1: Säger Paula Poulsen. Störste skalamäveren vann fyra av tömmen fem tajnen i årsens kapping. Øysene sørste tøynen som var i havn sunnedegjen, her en omganger oppe 4 kilometer, skulle det syklast 13 ferier.
2: Dette ble julest, så var vi til 5-6, hadde jeg, som var sammen, og i runt ett laträr. Ta minkar snö fyra och hästen baskarna fyra. Det hände ju mest. Där blev lopp ju av från Imes konstcyklaron och särskilt att det är däckarna som vi är och sina slattar som är upp. Och ja, det, vi var ju alldeles samman till de senaste runda blir jag ju så. Men detta som jag släppa löser från hinnan ut i sista bäcken.
1: Paula Poulsen började i lotfallsliga sönt att cykla, men sista åren har han vant negv och det har varit giv i urslit.
2: Det är mycket svängning som ska till för att kunna röda fyra till att cykla. Cykla väl alla 50 år och ett arbete som är väldigt negv att ta med att vi viker om han är så att vi har tagit en ordad allt att det nästa år att det är ju många vänja och vänja människa och många kan vänja.
0: Säger Paula Poulsen, Bertur Torstensson enda i nummer 2 sammanlagt och Kostas Garoflos fick bronserna. Helge Winter Olsen som vann kappingarna i fjör stötte inte upp i år. Så med Christian Olsen leje inslaget rättes. Nu är det 544 dagar så igen danska stjötten säger sig attla att bygga nytt värjeskip att ansätta till Grönland i och följon vad det är att säga. Men enn ikke byggesottmaler gjør det. Skjøttenen sier at ikke blir til å samroes om byggesottmaler før enn nefter nagrøyene hverje tøkne skipene skulle hava. Øysene skal avgjøres hvordan skipene skulle kunne brukes herna valia. Atlan at bygge 5 skip for de som nå det. De 24 år. Skipene skulle sitte sammen i Fredrikshavn. Og vi har vannet, det er flukslåt og befruskende vind av solen 5-20 meter om sekunde, skutja og iverhøvertorst. Som løyret av dagens, små etter halvskutja og framvis iverhøvertorst. I natt minkar han vinter ned I låt til flukslåt av landslinje, trutjer til 8 meter om sekunde, framvis små etter halvskudja og overhøvertorst. Men fyrre personer morgen skudja og I støv om gjørstje. Hittet vil 2 til 15 stig.

0: Så får vi det sig goddag. Velkommen til fotbollspraten den her fralige månedag for 20. august. Torne Rose svønneren av, og daglerne blir av retter, og så satt fotballmannen gatter av fotbollspraten. Ikke tøy, avlæseren har brunnet tid og gjort ut merska, det må man sige.
1: Takk for det.
2: Jeg tar jo om alt du skulle på gjøre.
0: Ha?
2: Det var faktisk jo om alt du skulle slippe på gjøre.
0: Jeg er ikke kjent rett. Men det var veldig så langt i måneden til. Men det er ferdig. Og det går her til nevnt å komme etter ta første fotballter Øyser ved Godkotten. Det så å si spenninger om alle plassene i første deltene. Og til sånn det er vi for å bruke mest årske på. Den her fra måneden til første fotballt. Og det 20. omfær som fer under loppen. Og så husker vi ferdig å være synder frem et lutende eisene til jo europeiske fotball. Det eisen i høstdagen, og alt det gramle som rundt om her, hvis vi får tog til det, så takker vi til tannparten vi eisen. Omfær enda i Udjørskvalde, av Svengaskære, og bryr jeg i frutjakvalde i Sarsbegjære. Jeg husker at vi får bare legge ut Beinavein og Bjørn, og kanskje vi får tog, jeg kunne huske meg til Fætter, og vi et skriv som fotballsamband kom ut vi, et felags skriv, sammen vi europeiske fotballsamgang, noen eisen vi får lykke at det ikke er til eisen satt nes hendig, tog ikke for å bryr Beinavein. 0-0 løst i Sarsbegjære og Bjørn, jeg vet at du var slik distan eisen, og så er det som alt utarsteise. Det vil si, HP spiller jeg anlegg med Olsje Vester og Køyen som vi spiller jeg anlegg, så var det ikke den store skæen for kvarkan.
2: Ikke imun til strøye om Europa, men jeg halte begge linje som spalte seg ut av FN-strøyen. Hvis jeg annen linje av sin linje vann, så heter vi løyde strøye om FN-gaskan. Nå får jeg ikke imun, altså, til skjeje og...
0: Det skjer jo åttast
2: i. Som Heseline skulle hava mer enn enn så i. Det gitt ikke til få. Det vant ikke. Så på den måten gjør det for noen for tre. Men det var 0-0, og det var 6-1 løy, og om noen vinner var, så skulle det kanskje være vursinger. Det hadde spalt seg til noen flere chanser. Utan at det var så holdt og salg av større chanser. Jeg halte Jakob Johansen for den største, aller største. Så och det strävar inte några särskilda välspelade fotbollssystrar så det jätter bara att det var nog så rotigt och till tog ju rogga lite och så det var inte att de bättre fotbollsupplevelserna så där men hade det så där.
0: Aron Janskor og Aron Benjamin bare mangla og det er jo tvær profiler til Vujinji og det er såst jeg hadde med løyer hvis man sier det er ikke så snart særlig Aron Benjamin.
1: Ja, altså Aron Benjamin er samma vi åtna Fredriksberg kallade jag bästa spelaren för skapingsnä. Särskilt att det kommer till kvävid hitje efter rejsnä. Men helt nu att Rosing
0: ungefär
1: 16 år gammal, som kommer in. Ja, han har spalt halvt år i första helt nu. Det är inte samma slä av en lägen som Aron, men är en ein rättsnä tja Wichinger. Han ger så en finan figur, men jag hade vidat alla att han vet att nu blir så ju också tonta miner tja Wichinger. Det är då sällt bort sig av alla miner djöknen och han signas som är färd till åttna som gör ändå revensusöl och nu så jävla lojt i efter att ta du skifter ut nu til at han ikke vi, så må det merkes tja Vucinje. Og til jeg halte jeg, at ta ikke det som du snar, så min kjensla, sent at han ser meg som tja Oddbjørn. Her det tvei li som ikke har vært her som skal til, for jeg spiller vi om FM, men det tvei li som kunne underholde dere av det noen, det tvei li som kunne vinne, og FM-vinneren og en gående deg, til han hvert fall spiller fullt oppi, men det en tvei li som kunne spille mot nummer 20 og få ta trobolt, tävda nu är nog snägg hur vi är och tade som mötas innan nu så är som för någon här. Hej, det så ända tror vi förvärsk och allarna. Synter halt är att från a little minta att alla och att det blir fast på mallest. Jag hade vi det var toss up om bäge chop 6 så det och jag wish inte toss av neck om att han manglar mal och kanske ästen mal alltså vanta mikler alltså spelare som kunde skora mal. Jag wish inte det så väl Aron Benjaminsen och så är han inte vi och chop 6 så det ja men här lite man startar upp den miniativa öle ofta för to lite fram vis ett is man och is ni John Pedersen typen eller Jakob Borg typen som för in och skjuter två sig från all flyer capping eller Rudi Ait och så vidare ju. I alla sista lutsen ratter och typ blev att han sen den där mynta till Ankers väcknat enter 0-0 till att jeg ser frutja hva stedet i Sarsbyrger, der platt han ikke enda 0-0, der platt jeg være fullt av falskje og normal.
0: Men kun där finna en ucka och tog hvis vi tar Vujing fyrst att du manglar profiler av linon. Du sätter en ungan Jörg Marstingsmin eisne. Det här vita vi, sövan är inte långt till att Vujing är ett ungt liv. Det är bara värdelig som det är värdelig som långt. Och du har upp sex liv som vinner mot AP, vinner mot den Nolsjö Väster. Och gången tidigast att vara vända picklutsinter. Det här är upp sex liv där möta nu är kanske bättre författning än det var då de möter senast.
2: Ja, så hvis du tager Vujing, så må man bare sige til, at Aaron Benjaminsen kom ind af lige. Han er større trobladere ved at skabe chancer og score mål. Og så Aaron spalterne længere brugt det her. Lige, han blev vel fyrre, så Vujing har finnet mål.
0: Og tog.
2: Og skabe chancer. Aaron skodte han 6-7 mål.
0: Jo, til det.
2: Og så han ikke vi hentet listen her, og tager ud på en af veien som at trobladere ved at skabe noget selv frem etter valg. Och så hade stören jag vuxen jag på något nä. Och Gus Lund Jaron vill gå till David vet du. Det är så
0: överst. Kan man låta dig ja.
2: Ja, onkel säger att han för Iron steppa från alla till han ska alla steppa Iron steppa från alla ta. Nötter för steppa Iron steppa från alla som ska spela onkel resten nu. Då jag vinner jag luckar. Så det här kommer att vara en trouble att jag vuxen jag att han för alltså kan ger man så. Och Gusse för att söka ut immun till att ströjas om Europa Cup plats och allt det försäljer så. Och sexet är här några lunta som vet att det gitta det för att vara kapast mot trea plats så vi vuxen ju hoppe. Och EG och sustenta rockne är vi att sexet som det ser ut alltså är glädje för att få heta stig. Alltså sjön där äckligt har kunde ju ha vunnit och lite bättre för kaska och så har man kunnat kanske snacka om att det kunde strutsa in i mästare strui eller om strui med om FM men det gör det så att jag hade inte besökt det ordet kommer här till den då. Så hade två li som ligger på under eller näka under som bär i två kunde gå bygga näka på så kommer det tyna alltså. Och Vujinga lögarna är rättliga näkrundjur och tar vissa unga männer såg ut att hitta dem. Det ser ut som det blir bättre för kvarja för nästan såg ut där. Näkra dem. Så här är det gott och vant i Götig och Sverige. Så det är bara att ta vad händer vi är fram. Alltså blir det vi att sälja folk eller missa folk eller färder och skaffa sig omkring innan trädet. Eller är det flöjt unga av er som kunde göra mån till dem. Och det spel som vi såg unga och lia så tänkte jag sådana tojörs när jag kom och i strug om FM. Alltså vi såg sista i Wichinger kom till FM. Det tog väl under 4-5 år. Det låg omkring nummer 5, omkring utanför Europa och möjligt. Och det byggde på och byggde på och så vinner man FM. Ja.
0: Men vi tar oss om det så ofta. Och jag kan gå och säga det när mamma som en jag är här, men man är nog så trycker och tog i stövna att skriva under vid vänjaren tror jag att rätt. Det vill säga att man är förankter vid att det här är gång.
2: Det är utveckling.
0: Det är utveckling.
2: Det är pura och utravigt som tar alla gärder och gudda. Tar här det här vill säga vid näkvarna och tar tacka det roligt och tar bygga på till att för uppmötaren FM och tar lägen 20 FM när kvart önnes eller spelar vi om FM kvart där. Tar tacka det pura roligt. Och tar röna sett unga män vi. Och tar spär röna sett unga män vi. Tar sett unga män vi. Vi såg att det här. Så tar en högra back nu som ser ut som en garra av högra backer. Och så då finns det. Vi var till här unga män gänger med alla. Och tar så ju som garra långt nu. Alltså att man spalt några minuter. Så tar bitch på att det samtidigt. Och vi sätter igång. Vi ska inte färra missa allt för en folk. Så fär uppa sig till rockning vid Utsjöngre och spelade vi allt från FM. Om ett år, men tror jag är det också.
0: Nu när du medvattlar, jag också det värsta tagga fäter i Jonas Iversen eisen. Chap 6, det som eisen en unker centrala medvattlar. Det är tidigare som om att här börjar så spärkligt att komma. Så unker, Tellinen som gärna vill jag sätta unkar vid.
1: Ja, jag var hårst för ångsten. Jag var uppe 6, du ser det inte upp till det som Utsjöngre gör vi ungdomsarbetet typ 60 det hur förra isen klara att just här och utan att skulle hitta och de sen snäckna gärna även nästan hur ser att här har vi just nu vill vi just snäcka gå och spela men man kanske ser fyrir sig att kanske är hata lotrun chop 63 att skulle kapas kvarst har det här vill nog inte men kan man så och vi nu kan tro jag ska ju bitcha så att öliga stäskli till att man kan nästan vända att se att a me vart den chop 63 bind nu akkurat som jag wishing you så kunde han vara Anders Johansson och Michael Hedlstad till dem så
0: ja
1: alltså så att vi då tar så om en me vart som går kunde skaffa för 5 steg att säga och så
0: är det
1: ja och ta hit och brottla sagt om hur vi det bästa alltså vi det rörliga tatt på FN. Kanske det var B6-et som la i NSU-stövne och ta någon onker spelare komma hem så det kanske var allt B6-et igen. Eller något annat fälla. Men här är B6-et som kom till nu att spelare vara färre vågare ur fällan. Och då är det bruk för sådana spelare som Jonah. Alltså ta nästa man in och i halt att man hickar runt om i Asien i Europa och ens här att det är och näkva som fällan som är så här stövn här som är sån en sån här transitionsfäll alltså att du kommer här och så får du voja alltså du kan det är en enda station alltså HBB6 det är en enda station för spelare som vill jag vara fullt till fotbollsspelare men den stör här du kan komma till ta då runker och du kan komma efter hvis du brukar vänta fällen ta kaffe in och mat där och ta då ena för vi övriga lever så kommer du hem efter alltså det här vill du se för då
0: men att det är som akkurat det som nämner vinter passen nu sånt där spelare hvis vi tar B6 att de nämnt och tvärat att de vill ha kunna vatten. Man har inte den yngste spelaren vänner Ola Barason, Gesa Turi, Otne, Noah, här är säkert flera att säga Ari Karlsberg,
1: Adje Samuelsen och Habe,
0: Adje Samuelsen och Habe,
1: som har brått spelstilen via färden.
0: Helmo Sörensen, vi har en rikve av ungdomsspelare som är av ut. Och Aaron Benjaminsen är allra helst nast i röjerna, spårning bara när det är värre. En unge med som Rosing, hvis han släpper av blomster så är han säkert där sen. Vi tar sig att tojerna här vi hade tvär trutsar åttanlanda. Nu, vi kunde köra tälja upp i tvärfulla händer.
1: Ja, absolut.
0: Rymlig stöjas nu.
1: Ja, och jag hade virre av förskonspelarna för upp. Och jag vet inte, det är sin drivmest när man spyr runt omkring till att jag har brukt här själva, nu kallar jag det där vänningarna.
0: Skulle man bete att slamma också.
1: Nämligen, ja. Men nu kommer det någon så här, jag kallar det för vänningar, narskomanerna på den posten var maten, till att var bunt när vänning, att så kittlig, hattlor, René och allt här, och tar för oss det, jag vill göra mor och lyckas som tann. Ta tog jag ska ja och vi hade ju Gunnar Nilsson som var där att ta Ice New Arden och så vidare att ta hött vi några spelare som tog fotbollen alltså i rämasta allvar och det har sast efter en idé att hur snäckor att de spela och faktiskt är väl fyra mot alter eller som är kvar för alter där här va det som jag aldrig hänt för sig om fotbollen och det syns inte så att spela sånt det är minst en till en spelare gavs till Tema Sofén 6-6 år sedan ta sen men det är sista 5 år när allt bröt han sen har spelat fotboll 20 år men det är sista 5 alltså han brukade mera typ av fotboll det sista 5 åren än det första 15 nästan och det är bara brått och vi snackar ofta om att 2018 brötte HB Kaui bröttes om samma månader vid Mitchell jag spärste att hålla det ett steg upp här Mitchell svärar att det är Klagsvik och det har varit öll felen att sätta upp runt om som ger att du säljer en spelare ur färgen om man är 16 och 18 20 eller 22 så är det inte så att han ska sitta utanför ett år vid någon stressgea och fått något till att han knappt ska vänja i första eller Danmark. Nej, att han börjar in i första eller Danmark till dem. Så. Och det är en stor mån. Det ger en fel och tåra att köpa en spelare och först kappingen.
0: Men glömde det, Andreas Edmundsson. Han lyser bara att köpa honom i sin fanskriver. Men det är så sagt, så är vi samt om en ting till det att Hese Berlin, Wojtjinker besäkset, tojen till FM-stroj, hon är inte org här. Bara nu, kjalt om det när vi öppnar några affärerna och jag är, men man har inte tidigare. Det är bara verkligen.
2: Ja, man är inte tidigare och kanske är man inte ordentligt gav nog. Och heller inte ordentligt klar till att tagga. Så titta en stövan. Men välnande, alltså jag hoppas att Berlin bytjar sin reprat eller sånt. Så att vi har förstått att så kallar vi en FM-stroj. Det måste inte gå så att vi får flera liksom för att kappa som FN, eller om FN.
0: Och som man tänker till kappingen som är bara nu så är det där Vojtjinger 3-3, HBB6 är det 4-3 och KAI 8-3. Min bästa boj är att KAI än så vi kommer här var en sort two-horse race om att här, om man ska gå till en del när och hinner tror jag kommer att kappa som målarna. Men kvar för att stäva 3-plossen är ganska fullständigt hip som haps.
2: Ja, det är alltid pura uppe och plus det.
0: Kan du ödlig slin här, nu hugger ju HBB6 och Vojtjinger få det en bronsomdal i år.
2: Så kan man säga. Så man ser det gå känt.
0: Ja, precis.
2: Du har en SUI och KAI som är hackgrupp, ja. Men alltså KAI ska helst inte snabba sådana ekvart rejält att det inte kommer fängas. Alltså, det är halvt inte.
0: Nej,
2: det är inte möjligt att onkel kan stjäla ett annat plats. Det är...
0: Ja, helt du det?
2: Det blir till, då. Så det blir till, ja. Men alltså, det ska inte till, alltså.
0: Det ska det. Nå, men så har alltid vill äta handan distan lite för att vi är till tann nästa distan och i Lannaga Lätja Teatrandör?
1: Nej.
0: Nej. Fint. Vi färdlar ner 0-0 lösen. Gav att ha B6-et kan man, nej till B6-et i Wojtjink. Hon var för att ha på. I Gundadelle, 0-0. Och jag ser att faktiskt hukte efter KOI og storskjermen har jeg nær sagt, og sammen med noen så har jeg iPaden fra og sånn, og jeg må si at det var en øyemarska gongt av dem, helt galt.
2: Ja, altså, jeg ser det som større som du. Så hadde hukket etter å køy en så større skutja av tvørere, og så satte jeg i hoppet. Og så, tar man sitt sånn her kikker, så hvis jo spikeren fyrer sønder oppe i fjerde, etter fyrer oppe skala lødsønder, så lukket som tjekker man sønder, ja. Men jeg halte hentet så sara kjoltan at spikeren fyrer oppe, altså at polsen fyrer gå oppe, altså, så det virker som man ytterlig har sløver og ja, sløver dyster og og fyrir norsk og vestur det rettelig kærkom jeg får sti og i Gundadal. Det ikke snakka som i GD at har kalkulera så grønne kvi. Og det ikke snakka som de fleste innan fotball har vant da, men
0: hette jeg gang... Selv gang du ikke har blitt sysst nedover, ok.
2: Det er vunnet 60 styrir, ikke
0: sikkert.
2: Ja. Og det som ikke har blitt kanskje som hvis man har hørt omkring tås om det at han har vært geisen kanskje verst han ordentlig her oppe i køyra og og dessen fra undan missat har mannen vid geisen nå, nei, så han har sikkert kjørt av alt det måned en sånn dessen som er der, av puskar sånne livfeller der sted. Så, men ekkelig sløve fra bostister og kærkomstidlen hos vestr.
0: Og jeg, det har vi vel søvnet, jeg har...
2: Annars spørs jeg mal litt omfører, ja?
0: Ja, det var snekk, men jeg vil inn i å tale hva som noen, jeg er en årsøk for jeg ikke hadde punktene til tantisten og sånn, men jeg satt hukket en live, og jeg minnes ikke alle støvner, men jeg ser at vi har en kjensle av at Nolse Vester har kanskje de større mulighetene i Disney. Altså, vi snakker kjempestore mulighet.
2: Ja, ja. Nolse Vester er nærre vennene av
0: Disney. Ja, det hukker jeg.
2: Ja, det
0: er et spørsmål. Jeg ser det ene for tre, men det er mye kjensle.
2: Ja, altså, Jonny Hotten er ferdig til dømme, så en kjempekjans, og han blir skjøtt utenfor, ja, sånn en pura leis.
0: Ja, han kommer et innlegg, og han blir sparsk over, og retoren ender i Fønnesje Bjerstad, som ligger nere, og
2: ja, har själv så då. Så faktiskt ser ut för tusen mer så nu så väster Marjan Sigrias. Men hemma i Hoppespalten 66 går det strö att det tarra matstatju och vunne och så första slavande stugors hade är så snarare fotbollsrusen så.
0: Ja, och hemma att kunna ha Björn se det samma som Wojinger och på 60 vet att ska ju vara större än det samma då det jag lägger sharp shit.
1: Nej, men då hoppas jag vinna hemma vad det mot Sjöväster.
0: Ja.
1: Till Ronchnivium där. Og vi er jo her, at vi har snakket om det vi har hapet, at det topper, så er det rettelig godt, og så er det synd å lukke mye hvor kanskje akkurat, nå har vi kanskje synd å kjempe det, hvor stak snakker bakker er i alt linn, at det er jo fyra bakker inn i hver affær, og så videre, ja. Men samme sett, den kjent å hapet hever ikke ordentlig å give til mer enn, altså i alt der finnes jo øyelig velbursur, lømst at det vinner Klaksvik og så videre, så det får øyelig velbursur ur tusen der heva. Hette er et sånt rett kjelt ørstid, halde jeg. Hvis vi tidser etter vi Haberbrillon, men ikke etter vi Nolse Vesterbrillon, så akkurat hent vi Nolse Vester nå. Vi kommer ikke til å snakke om skala, om ikke lenger til, men her akkurat hent vi Nolse Vester, at her nok så altså, sammenhengende god avrik, som gjør mening, og som gjør urslite som hun før. Og det er alt jeg heter etter dem, og du ikke sier her, altså her det fine chanser, jeg står selv i Klaksvik, så jeg vil ikke ha det, men så er det ikke så hatterpunktene som jeg gjør, og jeg snakker med omkring som er i verre her, og sier til at det er meldt sagt, det er kjellig spennende, så det heter. Men her det en tvær tredje chanser her, Nolse Vester kan fra Stavetøy, men altså, her det noen chanser som Habjørn og Halda kan fra inn, altså Bay Moses og Jakob Thomsen, her omkring chanser, hvis ikke så gjerat, altså det men hade inte gått ursligt för Happy aldrig.
0: Ja, och låt mig fram och se vad du är Moses.
1: Ja,
0: som han var inte gång kvar med en shoulder. Men låt här.
1: Jag tror att han par snart är helt han så öjlig spännande gjort han först var
0: det
1: snart
0: kom in.
1: Ja, det har jag gjort det. Men och är helt att han var en spelare som stod spalt i en rätt så fram och så gick gott ut. Det är så tjejtje. Självande kan det vara en bättre spelare i honom än Hatta. Men jag hade framvis att här spelat här alla barnen som nyttar till Happy till här som väntar fram efter.
2: Det här är ju en grej större Moses som är större än snär alltid. Runt om.
1: Ja.
0: Ja ja, och vi var. Men och så var Sebastian Dalby inte i Malmö, en ung malvärje, samma lastaj.
2: Ja.
0: Det glädligt och gjort ett märke.
2: Ja, han var helt okej.
0: Och han får unga känna simpelt för ett land här med.
2: Han är spassen, han är inte nämnt att känna.
0: Nu känner han, han
2: spass för den mest andra specialen så då så ja ja. Så han
1: jag har sett det nog bjärgingarna i ett nytt perspektiv av det omkring där man.
2: Ja ja, han är en habil malmöver och vi håller oss nu att det är fullt att det inkräs en bomb att skifta. Vi håller till malmöven hur kostar sin omkring det inte stä allt för gott.
0: Ja.
2: Så det funnit att en ung.
0: Ja, han ser så bunch någon och det tar han inte lika. Ja, det vi det också. Men och vi har hört att Eisen Tatar inkort och iver att det kommer en sån flow allt av lokalen spelaren innan att det som var färgner skrutsande vecka i när sagt. Och det är ju, alltså, det är ju bara positivt.
1: Alltså jag vill säga att det är ursligt här. Det är sån ursligt som Lina som iverlivar får ofta. Alltså det är ursligt här då. Här du spelar till noll, du är några lokala spelare kanske. Vi har som förrän hävd ångrar som trackar till och du måste få åker ovanta ångsten från oss och så vidare. Det känslan har vi släckte haft av något jag väster gör. Att det här var det. Och det här man säger, det här alltid om hatt och slidde, men hinner vi så alltid är sånt här att det är kanske en lyd lösning av stövande jag har på er att hjärta komma sin droppa flickvackra nu och då fick man sin tur akkur slä uppräst med att vinna särskilt Klaxvik och så vidare, men Geran Stavren och jag har på just nu, han är framvis att det är otroliga längt av mål. Arnt här har varit ett tag här vaknar när det sätter någorlunda ett rattare rätt.
0: Ja. Så stärkligt och kreativt alltid är det väl.
1: Ja, men kvä heter Rockna Vit?
0: Ja, men det är tjåsamt. Alltså, och det är ganska det som är skamligt.
1: Du har inte kreativa medvallare. Du är backar av ängsnån och fotla viring för dem. Du går och spelar det. Lägger näck för det, tar vajte och allt det där. Men alltså.
0: Men det här var ymmer veck nästan 2,0, 1,0 i XG. Expected goals mot Norsi Väster. Det är så vajsnig. Det är oss pengar som man kan säga, men där får oss inte gagna ut det och det är bara värdelägg. Vi kommer vara samtidigt med Nolse Väster, där halta löv och i vånen om att överleva och det är så trus det upp till Bjergingsna och tannhatt kan hata stiva rattlig områdant.
1: Alltså, ja. Jag hade den näck minus D.
2: Ja, det är ösning. Jag är ösning att det här är utvidgat vad han säger. Alltså, för jag kommer inte att allt Nolse Väster behöver ofta säga gött ut.
0: Jag har inte någon gång att det här. Jag har inte.
2: Ja, det ska inte för Jim Clark om bakgrunden. Okay. Men det är ofta så gött ut. Det är ofta så gött ut, Gossi. Och nu får det 0-0. Och jag syns att jag tar spela till ett 0-0. Det är röstning. Det är röstning jag säger alltid i sustenta. Det tar att lätta rymda Negmal in och sådär. Så jag har alltid det. Lys mer än cykeln nästan än en jallet för Norsa Västra.
1: Och jag syns sammanhängerna. Alltså, vi står i grinnare. Vi har spelat 8-15. Och Norsa Västra är vid Seichan. Och så kommer vi till den skala och uppstream som börjar vinna. Det blir så rävliga tutningar med Tjanolsa har fått att stiga. Det såg ju tru i stiga månader. Ja, det här syns inte värre malerstöcken. Men kan du vinna innan du syns när 2-3-0 ett lockshort. Så väntar du i en någon hötja, så har det faktiskt varit laser under nyflytningarstrykning. Alltså det vill säga att det ska mer än ett ungefär till att vänta att du visst inte finns att det stiger här. Så väl som att det stiger smackar så är det framvis. Nu, alltså, jag har provat att jag inte har sagt allt möjligt där. Han vill inte säga, men alltså, det hyggligt att det stiger talen på ett nu. Så flyttar Norsjö Västra och Björtrys ny. Och stiger talen. Men jag vill säga gången till Norsjö Västra halvt i er och närlaj. Men till de sannolika är det inte skala. Och jag besträmmer är det inte något mördare som tror på att flytta nyer och kanske heller inte köpa. Så jag vet inte.
0: Och jag hade vi färbara gånger vad gör det. Jag besträmmer att det här kommer att just Ape. Vi markar och Ape som har lije i Ångamannalandet. Som vi då kallar det. Lite i Ångamannalandet långt.
1: Nej. Alltså jag har alltid att börja
0: alltså börja skala och besträmmer är en seger
1: ja.
0: Från
1: ja.
0: Abbe
1: ja. Jag vill säga tantisten som blev tuttningar med kylkör Abbe, det är väl tant som det här var efter mot Norsjö Väster. Det är tät och hickar efter nu. Tar man och prövar er parstra nyfiltningarstrug så lär man att det är tälvinchna som ligger i ofta det är att det är så rätt viktigt att halta tejpa. Alltså allt det som är i piver är samt om att tejpa som är under nyfiltningarstrug skulle bara vara här. Så tantisten blev tuttningar mest. Jag hade vi kunde börja Archon. Jag var själv och säger från tantisten och Archon mittlen AP och Kaui. Ta Brian skårar till han skårar till Trujtvej.
0: Ja,
1: stått för Trujtvej. Ta Suchi i kjöla firmar att Kaui kommer att rönda listan här kanske en jaunläga, men det är inte alltså vi är kom på 4-3 men bara då andra skorade 4-3 då hever AP en tans största chansen och en grund till att man inte ska lägga för negv i XG, man kan gott bruka att underbygga och vi, men XG det är vantamal, registrerar inte tan chansen som en chans typ att lära i Gregrange, men han är större än en brottspark.
0: Han är 1,0
1: nej, ja, 0,0 vill jag säga.
0: Eller 0,0.
1: Ja, han är större än en brottspark. Han
0: har släckt sig bra.
1: Nej, du är regnaren inte. Så det kan brukas lägg och det kan nästan brukas lunch.
0: Ja.
1: Men ta en skäl AMP skåra till 4-3. Skåra till 4-3 har alla stanta vid 3-2. Så stanta vid allra helst här i det och rosa AMP. Men jag vill alla du har sagt att AMP blir inte laser till att linje täcka stifra för nörd. Du ska vara rättliga nästa stifra att överleva. Och nu spelar AMP en av sin distan som jag vill säga. Sintesort AMP som jag känner från förra av. kan det spela såna dyster här man huxar till nu till må vinna för det vill leva. Och det är bara kört det här. Det är bara kört. AB är slett inte till stiga.
0: Det har vinnat gott om mode skala 2 august.
1: Ja.
0: Och så tappar det på 6 då. Tappar Koi och tappar Ebbestreim. Och han har tappat där så eisen är 2-1 mot Ebbestreim hemma.
1: Ja. Det passar.
0: Så 25 har vunnit.
2: Ja, ja. Och det är det som vant den. Det här ligger här som du ligger. Som AB ligger. Så är den vant. Och ta kan han kan alltså ta kan Pjörsjöran vant det kan också vara positivt att du spelar frukt och du först nog styr träd och du flyttar ganska uppåt utan förnyelse men hin vant eller vanten är till att du sonar att du dussar det där okej vi ligger vi får en gång vi och ditten datten och så glömmer man att ta fast på stövnar att vi är koncentrerade över att komma väl fyrröga till dist och alltså jag husar mentalt så lögaren för sig här alltså vi kommer spela med Ebbestreim här och vi skulle vara klara i hötten och vi skulle innan vinna det vi skulle och vanten är att hos honom och inte och det är nog här jag ligger på nu och tar mig att vakna alltså tar mig att vakna att det är en där blir ganska halskall alltså Norsa Väster är en dyst nu Norsa Väster skala och visst vi men då kan det här Norsa Väster
0: Apir Energy.
2: Ja ja, hvis ennå så, hvis Norsa Vester vinner den dessen her, og AP ikke vinner sånn, ja, men så er det trolig som bærer gassen i trusti fra AP, altså.
0: Ja, og så møtes AP,
2: ja,
0: så møtes bare til bottling. Laste omferd møtes AP i Bjottshus,
2: ja, ja.
0: Ute i Vika.
2: Ja. Ja.
0: Og så skal AP og i Holt vi HP.
1: Ja, så tar... Jeg var nærmest akkurat spurt, dette skjer det eitere inni i Vika.
0: Inni i Vika, ok, ja. Ikke ute i Vika.
1: Ja, jeg har spurt meg akkurat nå, og jeg har funnet 2-3 svære på
0: ja. Inni i Vika. Kan det ha nærmest til å gjøre Arjun er studie?
1: Du er først ut av Arjun.
0: Ja, og så først du inni i Dalen.
1: Ja,
0: det er 6. Men vi er her og fra ut av Arjun.
1: Jeg ble inne for halva og sånt til at jeg sa godt, og så stod
0: etter inni i Vika.
1: Eitere inni i Dalen,
0: ja.
1: Jag helt att ut i Vika börjar vi men så är man samtrum att det är
0: så gott att puritanen kommer upp morgon. Ja. Det är dejligt. Men öll von hever AB tar skulle ta nästa fyra Disney AB.
1: Ja, kvar är det här?
0: Ja, det kan gå se där. Vi ska ta ta först kommande Disney tränar så i. Så är det Bjott och Scheima. Och så här var det HB Gundadalle. Och så här var det B6-sidde. Ja. Ut i Arjun. Tag av så de närmaste kappingarna i den här som kunde göra för tre. Det är med landa Ebbestreimur. Det här möta B6-sidde. Och Ebbestreimur möta B8-trus. Och Ebbestreimur möta Norsia Väster. Det tror jag är näst. Ja, Orsaka. Och så här var det Eisen Koi. Det här var så Ebbestreimur potentiellt. 6-6-di.
1: Ja.
0: Six-seven, så hon det. Men är det inte AB, det halvstora, och just nu?
1: Alltså, det här som är vid AB är att AB kan för att låna vi går vinna. Alltså, det här ber eisen till. Det här vann ju NSOI, för nu vant ju bara till att allt kokar i NSOI att han har just en joy.
0: Jag tror att sedan nu AB vinner inte mycket.
1: Nej, det här är mot NSOI.
0: NSOI också.
1: Ja, ja. Nej, det är ganska näka om det här. Jag hade bara inte att AB är dotter fullständigt i mittland. Just en mot KU skuldar ju möjliga vinna. Alltså, det här är du härom. Det är inte så att det här var vanligt övrig mot KU. Men
0: det är... Ja, vi ska på vinner det.
1: Nämligen, men det är hesen dysten här kvar i huxa. Det är det för att det här på mot Ebbestreimur, att det tappt Arjun Arjun mot Ebbestreimur, här man huxar sig inte...
2: Det här på också ibosant.
1: Ja, faktiskt.
2: Ja.
1: Och det här som jag huxar som är, okej, okay, vad händer det? Annars, Arjun och Vujar, målande till Ebbestreimur är igång.
0: Ja, vi kommer till det.
1: Ja, ja. Fint, ja. Men för runt Abia, och nu är Jesper malat det, där haft han den här unga Torsil Skalumall, och med dem har väl att Abia väljer att säga, vad ger Torsil? Två för chansen på en för sommarstegen. Så innan där haft Ramar Kentsi i mal, men han så är det inte skatträckna nu. Och Torsil stänns i mal mot KAUI, och själva till Torsil en unga mannen ska spela en så sverande dist som att det är. Så nu är Jesper malat det, och det kan vara så som skild med rätt att ta han står och malmar en kymrin natter och det som är så här försöknast efter själv att ta kappen som börjar är att AB ger shotmalar vid likla spelare hällde fast och malmannen och så vidare att det kan vara sådana lilla ting som kunde göra mån till AB för resten av kappen till att Jesper kanske kymrin natter och kan jag vill ha att säga bjärga dem något steg det är inte så gärna att malmar bara som bjärga AB stigen det här var helt skåts till testinus där av inte.
0: Og så hadde vi fra til Ebbestreim, som for ja, kvart, Einar Tveimvig og Sujan, våre høtter, og selv her i studiet 4, har man haft det fremme at her skal anses her og hytte ned etter, men så vi et, så er vent i holden oppe, og her skjønner jeg faktisk ut av cruise control i mån til kappingen i den kjøttene.
2: Ja, ja.
0: Og gav mål som Trøndur sier, ja, altså Jester Bås og Damf er et kongamål, ja, ja. Og et opplegg som jeg har alltid visst at det gjør det selv, men det ser godt ut.
2: Ja, ja. Jo, men det er bare en dyster. Alltså
0: är det rätt?
2: Ja. Alltså stövan kan brötas nästa omfär. Ta spelar i streamer ut mot Kawi. Och skala ja. Och så vet du att det kan vända så att alltså tar kommer så grå längt vi bara vi vinner visst men hade en tutning om vill se ju. Fyllt upp bei stiertalen men ösne den mentala parten.
0: Jag husar att det är övriga väl mot en så ut att ha fyra två gott.
2: Men alla funta.
0: Ja, det är inte spännande gott.
2: Ja ja. Och nu får där en sjö på sjön när gås balans där va. Och här så en gena gås när vi hade jag fast att det första sjön så jag bara skala som för att ta som alla kan det vara sjö vinna förbostest oss. Och det kan gott vara att här som ger det premier. Inte chamber vant av den nya men og det gott avrik, gott fotballspel, flere nek, rymla nekva malchanser, alu spel som vi kanskje ikke alltid suttjas nek fra Ebisreime, fyrir en større om harst og halda nulli, altså, og trytjer i verspelene, så det var en god dyste for Ebisreime, som flyttet der trusti fram, som ja, det kan gott være hatt her i Bjarginsen.
0: Nå sier Trondheim, man skal ikke letja alt for nek vi etter vanta mal statistikken, men det altså hakst. Statistikker til Øtsnum etter omferger, og det så ikke hver enn det.
2: Nei, til Kjoldan råkte vi at Ebestreimer ligger vi hakst gjennom fabriksomferger vi vant av mål, altså. Jeg var ikke ordentlig fyllt vidt, og jeg kan ikke alltid så grå høyt på akkurat tålen.
0: Nei, det er bare stort lærere i bøn.
2: Ja, det er funnet. Men dysteren som Kjoldan her som fører en god fabriksøster for Ebestreim som har gjevet dem noe boost til.
0: Men er vi det her oppgjøtten at vi har den her blotchen mitt och som heter Abitrujusti, Ebestreimer och Skala Tjusti att Tordo Kajra Abi och han har blotchen eisen så det ger ont i livet från allt
2: liv. Ja, ja. Alltså Abi är 60 från livet. Ja. Och som du säger, Norsk Vester spelar Skala, vinner som Norsk Vester och Abi tappar Sundis. Ja, men så är det bara Trusti.
0: Och ta ska Abi två rattliga torfröder.
2: Ja, ta er ont i mål. Alltså, det är bara en dystra måne och vi sitter oss nu i landskapet som är till bättre. Gosse svikalle Jørgensen er et lagosse uvanta kanskje ikke så størst over men jo faktisk nok for en uvanta Ørsle kom inn i midten så
0: det sender the Premier League givers nebbet.
2: Ja, henter også uvanta Ørsle John Kron og Kristian nu og alt det der så er så kommer opp i trubbelagarsen altså. Da tar jeg ikke langt vekk altså. Alltså och folk fotboll det på något ni är stolt i Richard 22 förstlandist nästa stjärna och tog som vi då tar som första för till det att först långt framför sist då i vars bara om det blir 3-0 eller 6-0 eller så där. Det är shared det är stan chansen att först nu till framför sist för den låten. Det är praktfullt av det då. Och du inte är säker på att kvar vinner framför sist.
0: Och så där efter vände Jesse Borgson dam.
3: Ja,
0: han är väl en kolossal antydning på att Ali.
3: Ja, det är ju så, det har vi sagt här så intressant.
0: Han ser helt sjuklar att han vill störst pontus, men han får ett kongamal, banker han pontus nedmärskan här.
3: Ja.
0: Och så har han ett, det har varit sex ett assist.
3: Till Marius?
0: Ja,
3: ja.
0: Är det det?
3: Jo.
0: Han får...
3: Tar spelet i alla fall väl in i Jöknär. Men hade det här, alltså, men vi plöfte att snacka om att klasser från åktas inte. Och kanske är en liten bådskap till långkrar spelare som vänder hem och så vidare och utläggt att det inte får sänkta att komma igång till det. Men han har kanske en väldigt akkurat det här som är besträmmer hur vi brukar för det. Det är en jag har sett en sån rullig gläver hit några av kipare som kommer in och kanske är en röjner att få några ting att räcka till. Det här är ganska nek runt i spretsmen som halter där.
0: Han helst så gammal, han ensett ju här. Lycka.
3: Alltså, jo, men han har varit borste från fotboll. Ja, i hejt råkna vi att han kom efter. Alltså, till nekvar som är fan en steg, han sa att stöv i omgång till att just nu kan sälja mån efter. Men i huvudsäkst, när det är ganska nekvar spelare som gänger runt och halter, där är ju Neymar och Ronaldo och allt möjligt och skulle spela fotboll och har det ska sättas och ta gänger ut på nekting. Så det är gott det här för sommar som spelar någon som kunde komma in och se när jag kan boja lägga start nu här och boja. Och till dem ser vi vara en dick tja och hur ofta, det är ganska det här vi har kunnat avlösa. Det står med Torresten bruk för spelare inne i vattnet som kunde tagga out here när först du kontra. Hvis du kvarjar för att gippa bollen fram så att du ska till kontra så ändå då vi är renna och länna. Är det bestrem och renna störskas all i färgen i väst, kjolt om jag hade där är det rättliga väl fyra kroppsliga men jag tycker inte att tärna damerna. Och nu först du knappar fotboll mitt in i av vattnet. Och så ett som jag hade tydningar mycket för Lee som Evelie var nok så nek målene kunne komme imsa stendet fra AB hefur til dæmis haft fingið mál nokk sem ymsast annað frá, það koma gott nokkuð oftur högri svo, men nú skorar Marius og Gestur skorar, altså þú fingið gutti og fingið okkur mál nú æsne, altså þú fingið
0: búi. Við svolítið að meður sem kemur frá ungun Kristján Svabu og Lesen.
3: Ja, hann hefur knapt að fingið sjóða mál, ja. Það sé að þú far breitt málin, jú, það sé allt hengir ekki á æsne er eina, til það kannski Joshua Bjottrush. Det är en lespenasse som skjuter till malen som är ju all upp någon. Jag aldrig tror att tydligen mycket att du hällde fast och ut och spelar någon som kan det. Men du måste få hjälp är att stanna fram. Och det är då man rör det väl vid. Det är alltid er ett gott tecken som jag bestrar mig. Det är att det hänger inte allt och att man en stycke spelar någon. Men det är en som spelar fotboll och som vi såg här, du spelar faktiskt funnan fotboll. Och jag hällde så eisen till att Abbe spelar rymd i Ytland att hända ner Disney. Men det kan ju vara nettopp tog att jag bestrar mig hur några ting öliga väl av.
0: Men så vi tackar
2: honom. Ja. Det var nog så god mynd. Det var också som i stortens åkken. Du har en stort bönt han ständer i bönnen i hörnet. Så kommer två in där vi sett en harri för syri och dött in detta. Så allt man inte ser. Så det var en god lösning av stål.
0: Jag är helt kärlek kvart här kom in i mynden att det är sitt harri.
2: Jag är så inte två som sitter här kvart man har.
0: Jag är okej på det.
3: Jag säger kvart att tuttningar är mycket lästa blivit. Jag sitter här och
2: kör. Men hej, men att till gestor för jag snackar hoppas. Han är en gång hoppas läge.
0: Ja.
2: Ja, och han är en glauer, mäver.
0: Hauna mäver.
2: Ja, glauer mäver. Han är, man säger, och bär i bojen är välplantad i nere hjörne. Och i gitt, jag vet inte, jag vet inte, Han rikar väl allt här och till alla det här som tröntar sig till rena spelska förra som rena kött och tuska att fram så hävdar han den här roliga ballspelaren som teker tänkbjörsen till Udugvörst styrra sin där, teker ballar till sån och teker aperden i linon och allt det där. Han är en sån typ, han är en god ballspelare.
0: Boy Dan Poppen var en framöver fotbollsspelare, yeah. Papa Badgen Jan Dam yeah. Som var en framöver fotbollsspelare yeah. Så det var nästan sista bara som är Paul Thomas som äter Paul Thomas Dam som äter var en framöver fotbollsspelare
2: yeah.
0: Så han är väl inte från gången inte Tack ska jag ta rätt i. Jag huxar vi för att lägga andra dessen här. Men Arjen, hvis vi tar den här blotchen med Trim och Leon. AP är besträmmer skala. Är det besträmmer till Leon som kanske är bäst brinja till det som är efter. Hvis vi huxar om Fenagar kommer vandra av Taimon. Jag såg inte för mig att kvarsen hos jag väster eller bjottes för Genaga. Men för kunde det vara bestämmer?
2: Det här bäst. Jag vet inte om man ska låra sig. Jag har alltid att besträmmer sig här. Mest stabilt ut på en kramat alltså hinner svinga sin mål alltså du först skala vi kvarst som spelar sprutland fotboll så först öst skala vi kvarst här i botten var ju inte så eller det är faktiskt lågt här i extremer är mer stabilt alla tröna i Evrikon alltså så om där är synd det bättre för än inne där hade så otroligt trubbla svärbas men ankersväckna är det mer stabilt på en kramat
3: ja så är det ju trampen så mitt första intryck är att jag inte ska komma helt utroligare. Lige är rymlig intakt. Det är så många spelare som spelar. Det spelar det samma konceptet. Du är inte färre nu att svatcha som till dem som vi är bestrejt med. Du hällde fast under grund. Men det som gäller oss av oss är att vi kommer till landslidsstädgen och har vi så länge landslidsstädgarna. Vad förstör vi är stå ut här och vad först du bor sig ur till städgen? Det är inte för att AP har så dyster att han har landslidsstädgen som passar dem nog så väl. Men det passar resten hin och väl att skulle möta sin analysis och i tajman dessen. Och ta vi det ganska ändar AP brottliga som du säger att man får dyster är vara så tatt att det faktiskt är att det bränner sig ordentligt. Så blev det dysterna så kunde det få en annan karaktär än vi kunde föra ut, vi kunde lepa av, vi kunde pröva spela, vi kunde röja någon. Det som vi tar, ta upp i vannan ena så i och dysterna mot Kajlömmes, det är det som är okejpes. Det är okej att täpa hvis det bara vi ger vad fullt ut. Att du behövs inte att komma ut till supertaktiska upplägg någon annan än det konceptet som du spelar via. Då gäller det tecken blå avvärst. Jag vill säga, rejst är inte så illa nek. Vi har ofta snackat om kyparna brunnen här. Vi har snackat om att Ebbe Streimer har haft en nyflytning och hon är, henne kommer man inte att ta honom om. Det har fel en håll om förra resen när vi nästan någon säger. Men annars har det nästan alltid klarat det. Det märks inte att det är där klarat det utan att lägga det ut. Men det märks inte att det här var det i sin arbetskassan som ska tila. Så är det många skala. Vi har hett upptur i skala. Jag hade en god upptur. Det är otroliga tydningar med sig.
0: 66
3: år, tackar man sig. Jag får säga att det är öjliga, öjliga flott kött av mån. Jag är så inte mer att här som en sådan... Alltså, vi kan tänka det sen, men jag söker ett brottspass. Jag ska kanske få mig briller och zooma in och allt möjligt. Men nu har det vunnit fire att man liklar distan på brottspark som jag alltid är och också att det tonnas lärnån. Men därför så säger jag, men vi har verkligen haft distan som vi borde ha finnit steg för åkert och dömig. Så det vill alltid vara. Men där vinner alltså distan mot Björtrich på ett brottspark som i minsta läge är det skutbort att husen gör det. Alltså det är inte det med övriga vi är fruer mot malen. Så tar få några steg. Det som är sådana som jag vet nu är tar nästa där distan ständigt här Paul and Paulsen ständigt här vi att han klarar att få steg på sjudistan. Så kommer skala på sjudet. Men skala är liksom vi har haft nekva nivlidningar. Det är uppe för så fort eisen, ja.
0: Ja, det här var nog till västern näst för skala. Ja. Och kunder tog oss i pumpstrycket.
3: Ja, och nu till västern rökspel i alla fall. Alltså
0: da pumpstrykna kunderna alltså tritja så här.
2: Det är just han.
0: Ja, det är 60 i mitten,
3: ja. Jag vill säga att han distan är ett sikkert berg och jag bestrar mig och jag
2: att han ligger att distan skälja för Norsk Väster. Ja, Norsk Väster måste tapp.
3: Nej, ett sikkert berg och jag bestrar mig och jag bestrar mig hoppar man att skala vinnerbärna distan här.
2: Ja.
3: Tui som säger Janne tar det blurb henne med han så hänkar två efter och så ränner man bara runt han och hoppar att levna tacka till han som ränner senast och så är det lugga mycket man blir nummer åtta ett av nummer tjej visst bara en annan blir nummer nu.
0: Vitt för att vi gör det. Vi tror på att vara topp uppgör och vi kunde stämma för sig att från Fimmefors och utöter så blev det en rättliga forskande fotbollssyster. Bortsett för att du så alltid Kaj sett av det mesta. I helt att Kaj var bättre. Ja, bättre uppebor i Eisne. Han hade snär kan man säga. Men i alltid att Peder Knudsen för en konkakassa. Så kan vi diskutera om Värje och Kvartalsund i halde att Jette Rolandsson är öjliga passiver. Han kunde gott ha mött honom. Arrive and delay, som Trondor blir tacka till. Men det ska alltså avviklas. Och han tänker att bänkar han på den etage. Floppmål, distan var ju öppen och så kommer uppe här som frälsande engine här. Men var det att han topptest värdet?
2: Ja, han talade ju. Ja, han talade ju. Att han får en topptest, alltså det är Jette. Och har ju tappat väst i, alltså... Och då du har hukt att det är någon att lugga fram till att den så kommer in i distan så är det där syns det skiljer inte hur vi missat fest i vi som distan där att det går ju sitta det mesta hur flyr chanser hur bättre spel men så spelar ju väl i en stor anpassad distan där hade ju gott fotbollsspel men den så lukt som där just allt är att det är inte sprutland fotboll att tunna men li är störst och är ganska mentalt störst du finns ju William Lastand här att du dirigera och han är nekva runter han är roligare och att tunna till han läbbs fram av och så har du individuella stannar till att komma in att det är och sälja Peter Knudsen som mamma snackar om så alltså just det där tror inte ni vi menar att det kör som tappar ända det där alltså som man lägger alltså. Och kvittar gör det. Ja,
0: det är en god spårning.
2: Ja, det är en god spårning alltså. Kaj backar undan.
0: Ja, men
2: Kaj backar undan till 8-2 och kvittar gör man till. Kvittar ska du backa för det alltså.
0: Ja, men det är helt att backa och så näck vad lyckas då Björn.
2: Jag helt tar backa undan och ibland att initiativ till en så. En så lätt när en så i bara snattel den. Alla som där Kaj ligger och guppar veck och sen
0: finns det spel. Alltså att de så är det kollaps.
2: Spel. Det är spel som du spalt alla listan. Kui bröjta, kui... Ja, det är snäck fui just nere.
0: Ja, och spårningen är så...
2: Men det styrst ju det jag känner så jag kom in och så listaner. Och inte det om det. Att det är li viser gevaldiga styrst ju vi har kom in och så listaner.
3: Ja, jag hejer glädjen av att stanna här sen vi Rekva Jakobsen och ser från Dysnån och tema. Jag ser att det var en mil plus upplevning. Det är inte den bästa toppdysterna jag har varit till. Det har varit så många dyster som alltid har varit lutsande bättre än hessen. Men jag är pura samt helt kvar i världen om man har. Jag är inte akkurat att säga att det är som den gamla lejvan som du vet, som bergis för sin rujtja. Alltså,
0: där unga kommer att tacka vid.
3: Ja, och det är värre så är kajarna som lyckas som kanske äldaste som hon förr och är det inte slittnare så vidare, men det här stannet och bergis dem åter till kaj var inte bättre. Alltså kaj var väl bättre och i helt enkelt kaj har rådde upp och börja vinna den stund. Målet som Peter Knudsen är helt ansvarig. Jag är faktiskt inte Peter Knudsen som var så god ordet någon. Jag helt enkelt var en sån väckad stund. Men hvis jag hade det här att du gärst så hatt at du har Petter Knudsen alene, og han vil nesten skumpa fram i Alup i halvdelt av sørste lønnen, at det mener Jim Rinde Vinstre, så ja, som gjør til at han fær, han tar chansen helt her fremme, og til aller sørste, at det har vært kajen øyelig og nøkter, hvis jeg selv var alltid, at jeg ikke får rotta bolten ordentlig vekk, og så kommer det så rymelig blett innlegg, og
0: oppbygger, ja, slipper øyelig og tarnaver, at skallen av bolten.
3: Hvordan ofta heldet du at Oppikir skårer på hatt innleggje hvis det bare Oppikir i 9-16-metron og Mark Fabricius Jensen stender mal?
0: Ja, det er en god spørninger.
3: Jeg held ikke det så ofta. Jeg held at øylig at Torfors maler skåret.
0: Han skårer nakkan og Jensen,
3: ja. Ja, det er vi fer. Og omkorsvekt, og Mark er jo, han rekker lengt. Altså, du skal reka han helt og så leve. Det er ikke ofta du skårer på hans chansen her. Det må jeg si. Og til det så skåret, så det sånn at den ultimative dramatikken som du finner i just en distan der, men man finner checklast og hva vet det. Men snakk med Jan spillere etter åttende, eget fei opplegg, og tilbake som vi tenker det bare for givet. Nå det et vi høyre beinne, og vi hørte av Philip Brattbakk, som annars kanskje ikke skjøter sånn et mal, og så det sier hotnadsborsene som ikke rikket og så vel hadde omkrar måtte rikket hadde han hei, sånn trobbelt vi er rikket akkurat som han skulle, men hessa for seg at det akkurat her som det var, og ta bottskåret til 2-0 ta det i favi jobbomor hadde jeg som fyrt han kanskje der utenast og NSU-fjepperne som halte det ikke halte det kaj for å vinne.
0: Men jeg husker somleis bei kajmalen jeg halte velgen til NSU man skriver seg nakken til det er blett høyrebeinsinnlegg fra 8 Brattbakk stender nekk for leiser
3: og slipper skalla
0: og skal minnes hvis ikke er opptøk natter pott stender altså mittelen tveir Runovisingar. Nærmast bukka sig nýjir og skalla bult.
2: Han dúra fór sér pláss og skumpa og
0: allt þetta. Samt, men við svo allar að fara mæstar.
2: Ja.
0: Så må man sätta att sända hacker krona där.
2: Och Brattbakk stendur pura stå.
0: Ja, pura blinks.
2: Pura, här är
0: Och vi har alltid vid allir då har suttit att åtna här ett enda mål vi är för backlinjen här till att sparska den bulten in.
2: Ja. Kvar är backarna nu? Det är mig var in.
0: Ja.
2: Är det stadtrack det sånt? Jag minns inte i Kjortland.
0: Det var så kärt som skulle vara.
2: Nej, kvar är Brattbakk stendur.
3: Och alla blir lunch av er.
2: Ja.
3: Det är inte over.
0: Peter Knudsen tar på närdesten. Vi ska tagga mål nummer.
3: Det är Jonas Karlsson Danielsen som tacklar Peter Knudsen ordentligt väl. Och så förädras det. Och det vill säga att alla blir av en och lunch. Och Peter Knudsen kommer inte hem. Det vill säga att det är tydligt att det kommer rivet till allt. Man får tjota stendur och så vidare.
0: Men ganska huxa att det är det samma som jag huxa i. Ta åttna kämmer på kanter som är skutt i här. Så huxa. Det är väl ganska god santenhet.
3: Ja.
0: Och så fettlar paratnar. Och jag splitsekund. Men så kämmer. I don't know.
3: Ganska.
0: Men jag är alltid ödefunden att det här kom den kampen. Men tack och bekär ägstna. Alltså att det är så tydliga mycket. Och som spelaren här. Samma viljor. Här var bara vuxiga vid det.
3: Jeg er færre så lengst som jeg sier at jeg halte Viljormer først, og tog jeg blir oppe ikke gård.
2: Er det sant?
3: Jeg halte hennes ui, tar rakt og papagøyene at jeg hadde kjøpt og Viljorm, jeg halte hape som leis miste Viljorm.
2: Miste papagøyene?
3: Ja, jeg synes ikke.
2: Miste papagøyene?
3: Tog jeg, Viljormer færre eisen spalt ut så øyelig vel som vinstre mye vei. Ja. Han færre, han åpner og spiller ut, tenker nek hva går av, gjør det, dår og trolig vel, hø innlegg kommer til omman, han gjør bakker nek hva, dår og trolig vel avgreier det åttan har kommit ut i den stora trobolagar. Annars var en stöva i Disney som är helt fantastiskt. Det är att Tom Amos, Malmö, känner så ungefär bulten. Och så ska han älvera på tvärs av 5 meter och han älverar och samma Ali kommer i mitteln, alltså av 5 meter. Och bulten får inte så i en överlägg kärna. Ta huxa igen och löta. Hvis jag hattar värre till det här som kostar än så i att du särskilt bara Tom, han ständer bara pinna stötter med bulten för i överlägg kärna och nya som kvarferar som bulten och huxa bara om. Alltså,
0: men hevel att kan så vända det 100 fors och se att det hade det som inte gav kajnaka och tog till mannen så blev mästare. Det hade varit fucking showman.
3: Ja, jag hade varit showman, ja. Jag hade varit så när vi och ja, jag en undernämnd stämma. Annars, dagsens spelare helt det, inte bland det tjänat. Och kanske en årsök, inte tror jag att han som kom in, eller gav spelare som kom in.
0: Det är Shaggy.
3: Ja.
2: Välj spelare till Kaui, välj spelare till Gittla. Ta Peter som läser, jag är syndare av allt.
3: Ja.
0: Det är synd. Jag vet inte hur han börjar efter.
2: Han ska färg... Alltså, Peter Knudsen dribblar, kväll tror jag för. Ja, han var bara 8-16 meter.
0: Ja, ja.
2: Och räcker och Angel är bra. Angel är bra.
3: Han var bara bänt för mamma. Är Gaston inte
0: finns så
2: mycket? Gaston är väck, du har missat bollen i ospelet.
0: Men det kan hända.
2: Ja, det händer, ja.
0: Och du har fem mivärjar inne.
2: Ja, men Gittle ska öllum för en för Iver att blockera och stäcka Peter Knudsen att räcka så längt.
0: Samt den.
2: Ja. Till ångsny i munnen.
0: Ja, och här är backa upp att han för eisen till Gittla. Här är två miner.
2: Ja, han ska alltså vara i rösten här.
0: Ja.
2: Alltid där.
0: Så
2: här är... Och åttning kommer att cykla i rösten redan här.
0: Mövlig.
2: Halt det. Åt när det
0: var så. Du lever under 20 meter och ta er.
2: Han får bara smått han säger samma.
0: Ja, jag vill säga, är det en touch med 86 meter?
2: Jag var inte akkurat så längt, men väl utanför. Ja. Och hvis du gittlig för på en av vi stäcker, jag måste ta några brotten av all upp. Och han räcker bara, innan det kom 6 tjejer, det var inte så nära den malen. Han
0: var inte utanför med den gittlig.
2: Så hamrar han bara den mal, ja. Så han efter upplagt att skorra. Så jag får fritla att hugsa mig om, jag får fritla att räcka, jag får fritla att tjota.
0: Han släpper lätt till rätt.
2: Ja, jag får fritla att sikta och att möjligt. Han släpper bra med. Så kan det bara bara den kassan så.
0: Rätt.
2: Ja. Vanad världsspel.
0: Så det sagt.
2: Ja.
0: Kan jag också ha det du skämt dig?
1: Nej, jo. Nej, jag minns, jag har inte fokus akkurat som Barsnum.
0: Nej.
1: Det som är lite mest till er och Peter ändrar in i mittfyrre. Och så är det att Barsch är så harstad av er på internetet.
2: Han är inte mittfyrre, han är spursk.
1: Ja, nej, jag menar, han läggs, han väger ju vinstervånker. Och förs upp i Alubi, ja. Så det här skiftet kan också gå av mening. Till Peter spelar ju Alubi i landslinjen.
2: Ja.
1: Annars har vi gittligt spalt rättliga väl. Så är Lofa, alltså värjan har vi rikat Lofa rättliga väl. Dessutom mot Rika. Och intill hata malet så har det faktiskt inte lett den här malet in och så både snarera. Och ta en spelare, kvarfant gittlig spelare vi näckvar på inne. Och Gaston har och inte varit helt här som han ska vara. Så, men det kan gott vara till helt galgar.
0: Alltså han, nu har vi det här, alltså Peter Knudsen mottäcker bulten upp i en fjörde meter.
2: Mer kaj halvet.
0: Ja. Och hvis vi skulle vara kritiker med av det här. Alltså, och hur är tvär med en innanför? Så vi kommer samt om att det här kontaktar sig så.
1: Men hvis han ser kyrt för Tullia, är det så inte allring på tvärs?
0: Ja, så var det väl allring på tvärs.
1: Men är det inte man säger till att man ska helt lada Malman tacka en line än att varje spelare för utifrån står och spalter på tvärs så Malman ångar en chans?
2: Kyrtle ska föra fram på den här vägen, han ska ångar tillbaka för att tacka färgerna av Peter Knudsen.
0: Så kan han lada hinna alla bara renna, han kan ju inte renna sig oss hejt. Men han hade ett lagrätt, lugga mig ju, men jag tror inte att tacka näga för Malman till Peter.
2: Nej,
0: han har
2: skåra.
0: Vi skulle nå oss inte att vi hade en i fräschare en lendig fotbollssyster, men Skala vinner 1-0 mot det blir 8-trus. Det kunde vi inte lasta där fyra, men heven efter blir 8-trus. Ser gott nog ut som att här är erfarande nedan om och hjem.
2: Ja, alltså det finns ju trus i syster 8 distrikt av skjort.
1: 8? Smaren här?
2: Det är ganska morgon, ja.
1: När finns det 12 distrikt? Vid avskruva där nyflytningarstunden alla ödne. Så det finns 12 distrikt.
2: Man också att nu är
1: det och Ape var det inte vi är färre.
2: Ja. Det är längst fram.
1: Ja.
2: Men det är så gångt när vi är syndaliga vanliga länkar då, ja. Och fotbollsspelare, alltså

0: kan du gjøre det? Skal vi ikke ta på det hele? Så jeg skriver det, men det ser jo litt lov.
1: Men Sebastian Lauer, ikke vi tverdig sett sett?
0: Men fikk han trodde du skal tjene?
1: Ja, takk med 20 år, skulle kanskje han finne 5 eller 6, men la det affære. Så han er en sentral spelare, sånn.
0: Ja, absolutt, en viktig spelare for det.
1: Og hvis vi tenker at her på Disney...
0: Det ser ikke godt ut, altså. Det er jo ikke det blir åttere kjører, som er tilfølgelig inn i en rødebutikk, ångslig, at du har kjøtt eller heller, du finner ikke til hva det er atle og gustar spelare, hva det er.
1: Det er på 6, Nassvind, og så har det en tøtning i Midtland, som måtte avbjøde Arjun. Det er ikke her på Disney, Sebastian Laus, og ikke vi. Det er på det her på Disney. Bob?
2: Ja, nei, jeg har alltid på tøtninger mye, men da vinner man drape. Och nu är det att det är nära att hvis Telvinchen ska gänka i husa så ska Norsjö Väster vinna när Skala ska vinna Norsjö Väster och AB ska bara ha en jaunlike här så är rattliga länk nere till Teiberg som ligger här nere så det är nog inte nere vi måste ska rysta och stora ärmene det är det helt klart nöter till och det är det du måste då det är så harsht att detta att det är orden och det är så torrt att få stig av bottlinjen. Topplinje, ja, det här vi skulle renna upp i toppen och ta först ofta next stiga. Så botten är öll stigene täljer. Det tog ett av stiget som de väster täljer sig next för nu i Gundadal. Det är ett stig täljer. Alltså som konto in den här. Det täljer inte så next för Wuchingo på 6 som ja, skulle renna.
0: Det bröjdes till 4 sätten här. Alltså, vi åter tror man nu lebra. Tar hon inte lite att nu och spela vi 6 månader värre än ett land lite här och då.
1: Nej, du kan inte
0: lite. Nej, du kan inte lite. Gås ju inte next för att lite då på att spela noll. Alltså du tummar fram eller bara och du ska fram och skåra och ja vidare vid hur det ändrar ofta i hinnändan alltså det är så fyrt rätt när taktiskt är bröjtast av och Björter ska alltid nu ta nästa dyssnär ut eller bara och då vill jag det inte ta moder ta skulle han säga när jag kött
2: och jag vill säga för skala är sin dyssnär här alltså att skifta vänjare och sälja som bästa spelare och faktiskt det här var rättliga tar för korska hånden
1: och
2: så vinna ett färdträck och ta en är som och då vore inte som salarliga kanske ens ni rullar när jag säger att det här var omgående klara för
0: alltså vinna en utodist det är en utodsinger och pressigare jag bara sa att det är sånt när jag har sluttest i utvärlden också
2: jag skulle säga allt sluttet här det är bara
0: det är vi men som man säger att det är jävligt alltså till spelare det är otroligt att det kan jävla näck till lije att hopen att man är och så. Och nu har det skift vänner. Alltså nu har två vänner steg vid Storjusvölen. Och två minuter stund. Och bara vid Storjusvölen. Till Paul var istan för det. Men det var inte.
2: Okej, ja.
0: Det var han inte. Han kom in nu.
1: Ja. Det är rätt.
0: Ja.
2: Okej.
0: Det är rätt. Så det är dopust.
1: Arie Ellenskort
0: stund. Dopust vänner-effekt.
2: Spännande att veta hur vänner är nästa för.
1: Ja, det var kört för. Nå, men jag har alltid vid lättat här lukar som har hittat. Spännande omfärd för framman nästa. Omfärd med Arnta, Hösta, KU, Riga FC och KU. Är fratt från Ajärnon i Riga. Alltså, inte från personligt, men han ska ha sagt att han är en 5-6 spelare. Som inte var vi hända turen ner.
2: Ja.
1: Som alla kommer att starta. Det är när vi visar oss att det är så li är egentligen näxt därskare. Och han bara ångar bänga för att det inte var kommer att vara. Så ska vi ge vad Kaj har en chans?
0: Ja, Kaj har en chans. Alltså det är det jag har då.
1: Är det där för trötter?
0: Ja, tack och väl. Jag tar för trött. Men Kaj har en chans, ja. Det som gånger fyrs i Europa till Kaj. Så lyckas det här bättre. Så rikket det här bättre konceptet, liksom man ska säga. Det där spelet i Europa. Så. Och Kaj Fär, hur finns ju flöjriga urslut i Udvall? Och ta er konceptet till hinn och sådana, ta mål dig på att vi vidare hemma vad vi ska skapa. Och ta rikket bättre ofta till det kontraspel som Kaj kan. Så Kaj har en chans, men hur stora ner, det var inte akkurat, men det har en chans att komma och göra. Det är inte halta mål, det är inte.
1: Nej, det är vidare sätta för.
0: Vidare sätta för, ja. Och det kan ändra det. Så kallt om Kaj nog inte är ordentligt här som det har varit för en två månader sedan. Det är aldrig inte, så Kaj tar ju inte här.
2: Lugga mig inte skor hinner så kan Kaj spela till noll rätta landet.
1: Ja, precis.
2: Det kan bli fyra månader.
1: Och vi finns inte den bästa ett metod. Så under ett lär runt det vi en skriver som sex norrländska fotbollssamband. Det här var just i en felaksfrabåan. Vi vill känna stöna vid FIFA. Man snackar om att man häver mist allit och kvartasund. Men det är inte så att jag vill inte för att gå för Infantino.
2: Nej, alltså jag läser det skrivet till en fotbollssamband och jag vill se att Christian Andreasen fortsätter över i öjliga grejer alltid i sunnen Mali om man inte stolar Infantino. Det kanske ändå vara taktiskt att detta felaksskrivet till Norrlands London inte är. Det ständer här att

0: Norrländska fotbollssambandet stannade tre dagar samman med UEFA och tar en artikel som Lima-samband under UEFA har malt till i fela. Och det var malt till så är det ötligger politiska åren så som Jöknyskikne och nu ska det brötas till Lashlin. Det var akkurat det samma man gjorde till Infantino blev sett där. Och vi måste bara säga att det passar inte. Det som blev lovat att ha blev inte helt på näkans som helst mat. Det undrar mig ganska lydsyndra att det inte ständer här att man inte stolar Infantino. Men det kan vara taktiskt. Infantino är nog inte rysen här bulten av ekolajaren som du ska gänga och kyna och till alla fast du ångar pengar eller händer ett eller annat äggvistligt. Men hattig är inte grej fraståva från hur som Infantino har gjort. Jo, för att du som han har gjort, men att inte grej för oss det var från Infantino, men som sagt, det kan vara taktiskt som förrsk och fotbollssamband, inte att kvätta hött i annan kropp.
1: Så det är bara förrsk och fotboll till det som är spännande, det här fäknas vid dem. Vi färre pratar att det är månaden kommande vecka, tar en ett omfärre lagt och sover i stäbafinala och landslagsdäcker och eskald kommer ett där. Spännande tog för framma, må man säga. Abbe Jonsson, söndagare, tack för att tiden är här för vår avbrunnen som vi är här. Och hända sändigt till vi höra att det är AKVFF och man låter bil som läs av Bult FO. Ha det gott i roten. Bye bye.

0: Sjolvor var onkraturar i fjøren, og det hadde ant meg øyla vel, og ute med den skjerene, og fiska i laks. Jeg og Hans Danielsen og Lorvo hadde gjerra sånne turar etter laksen, vi gøtt noen, det var stått litt. Østene platte jeg være arrangjøra jakt, sammen vi Johan Johansen, stasjonsløgjæren, og Hans Sørensen, tekniske løgjæren. Da fører vi båt inn i Gostovskjøren, Stima og Nakratøymer, og holdt inn i Kossok, her vi så enkla opp, og så hadde vi denne joll og pass løyp, så sylte vi nyan etter ånden i her, en tøyma, så lengt inn i landet som vi sluppet, til vi kom til omkran Foss, og her tjalta vi så. Så lå vi her i Nakratøymer, medan vi var et rønstjør. Det hadde vært øyelig vel. Det var nek rønstjør å få av det, og det var ønsken kvotaskipen, det var om ikke til av dem. Så i minst den ene turen, da fikk vi 15 år. Så det var nekv kjøtt til åkken trutsjer, og jeg minns at vi tog det opp i Førengann og friste nyer, og jeg sendte en pers til familien og hjemme i Førgen, vi anker en kjipe som Førheim. Og så gjør vi det som det her inne i Kossok i Anne, her var nekv, det som det kallet, her er vi kallet for lakseørret til bløytjald i døytre førskan. Størsjøl som var i Anne her. Og ta det sant, så er det sånn her, og antøva nedanfor en foss, hvis man så er leilig, så kan man færa spekler av i håndene, og struka dem fram etter under spålen, og så tekka de. På en eller annen måte halte det til å være så beheilet, at det blir litt kjent, og så kan man tekka de og sippa det på land. Vi fikk en negv søl på den måten, som vi så øsne frist og høtte til vetrarføy. I vil høre kjekta stek vel, av Nordafær, vi kjente falskje. Onkel troplager var jo tre så. Onkel måtte få vite at han måtte slippe seg bort, og kjent kunne de halte seg fra brennvunnet, og anket å jo være på etter politien, men det var undantak. Som sagt, det var kontrolløren politimyndeløyde, men han har jo en mann av Nordafær, Johan Danielsen, ur Nølse, som har arbeidet av Nordafær i Negv har han så her. Han har jo politimyndeløyde, skjelte og knippel og kasjett. Så det var bare boet til hånden hvis det var noe skjeldig. Annars har han vært nattavakt av Førenkannen som Negv har, og jeg synes det var jo til Negv og skipene var og norsk og tysk og engelsk og spanjoler og portugiser. Det er jo øyelig en skip i kajene, og i Grønland er det øyelig større måneder av flau og fjør, og så det hendte seg ikke så sjalt enn menn før nede i midtelen. Det er jo ikke i midtelen skipene og midtelen skip og land og så. Ja, han sier for meg at han har bjerget noen 100 måneder som var dottene nede i midtelen, oppe etter å sjøen. Nøkker og ærsøytene, da fikk Johan Danielsen en av viruslønn fire etter brakt som han gjørte med han arbeidde som nattavakt av Nordafær. Og en særlig hending som jeg minnes, som jeg selv ble involveret av og i Lannøytest, det kan man være av til å være en av fyrne, hette man av verden ikke lengt ut av hestet, tror jeg, at Johan Danielsen var ikke her, han er nok vært i høymferien. Nå kom at fær grønlandske jenter som arbeidde av Flekkavisen og Nyhandelmoen, av kontoret av Himmelfjallene, så du, her er det to menn som ikke øye være her. Hva mener vi? Jeg tar øye syd i fangsten når du gått opp. Så spør jeg hva det var. Jeg tar visst hva står hit. Jeg ringte så til politiet og spurte om tar sjakna av nærkene. Og er det her, sier jeg. Ja. Han takter å bønne av veien. Jeg han takker. Ja, jeg tar det løsferdig. Tar jeg slett ikke en galeiser. Tar det rundt der og tar stål igjen av jolle og vittes hvis du bare skal det være. Så jeg mener, så tid må komme han takker der. Ja, ja, men vi kommer på en av veien. Vi sendte politiet på at bønne av veien. Og så visste jeg som vær, så tenkte jeg trodde jeg tog meg. Han sylte ikke mer enn 12 mil, og det er en 634-åringer nede i Førengannet. Nei, nei, sier jeg, Thomas, han takket der, og fader inn i kjekkelige sida, og en uke først det, vi tatt to sånne kliver til å sette fengar ut, hvis det skulle hensi at det var nøyet, det var noe bare øyne for i munnen tog, det er bedre. Så jeg mannet meg opp, og fikk noen unge, raskere Førengar, vimmer, og jeg har en sjef her, hun som har vimmer i Førengannet, akkurat ta til bedre. Vi får så om han fabrikkerna och är bäsar här komma vi mer nya. Tar showroom till här var han känner gärna. Gärna snabbt var bittner så tar jag allt frihjälliga fyrset. Tar kom in och kliva han här sitta och så åter så här in till politibatsen kom och tar sig rätt om. Men det var en sån nervapirrande, det vill säga. Om årsskiftet Einenfors, Tveienfors gavs det så av Nordafär och ta för det så att arbeta till konkurliga grönländska handeln. Nordafær og Førengann hei ikke den store oppbakningen. Tja til blittska valgten under Grønland, det var nekv møyre Ahuair i KGH og FHI-vittig KGH. KGH var som en stater i staten och tar sig ut av ötlån och stort och en stor parti av det grönländska samfunnet med en parti. Jag kom så att arbeta av KGH från 1922 och framöver.
1: Nu har du grattat kom från Trinare Tui av Nordafär i Föringhamnen. Och du har ägst ner i Atter och i Föringhamnen i Fyra Weimann Arnsröjarna. Och jag kunde också ha spurt dig kvart och hälter om de här tjänarna som du sås här.
0: Ja, alltså jag kom alltid en ägg vid Föringhamnen. Ägst ner i arbetet i KGH och sötna i Royal Greenland och bo i Nuk. Det var också fast utförare med allt tjocken. Jag har ju bat i några år samman vid Jörmund Vådal och ära tog så sällde jag samma vjörren som hade bat. Vi var en ägg vid Föringhamnen. Hösten i 18 år att jag flyttade bort till Kanada och Amerika och Färger så hände det sig av och av att jag var här. Jag var här i 2014 då jag var ju hjälpt till i en sommarlev som Ebenezer i Nockhever i Amralikfjörn och då jag var så en båt, en turistbåt eller en trobara båt som heter Emanuel. Jag är siltvis nere i båten och vi gjorde sådana här lojeturer, vi tog stunder in i mitteln och här i mitteln till Föringhamnen. Det var en också trist sjön att sitta. Det var väldigt jag visste kvar i allt. Brusa i och var en öjlig aktivitet. Knappt jag nu är ont. Allt är stöndet, inte varm med näkra sten och kvar rotor bråten och allt ständer och förfettlar. Det var sikkert. Jag var så efter här långt i 2016. Då var vi och jag när centernämnd eller en bölkje som blev sender Föringhamnen til at gjøre en støvelysing av Föringhamnen, hvordan støven vi her. Vi var Erland Wiberg Johansen fra Tjøsavnen, Bardam i Bajanstovo og Helge Johannesen fra Landsversk, og Mikkel Myrup fra det grønlandske Tjøsavnen. Jeg var så vi som kjente meg over, ønsken av henne kjente til Nordafær og Föringhamnen. Men det var hotungt, jeg synes ikke. Det var veldig arbeidsplosset, som var i synet i den största fiskevinnen i havnen i Norrhövån, rakt vi. Och den största fiskevinnen och depel i vår hövån om åkara lojer. Vi nu kände sex och trus och i välmaktstugen kände Nördafär, här är loj. Ta fram lojt och föringar uppe mot 20 000 tonsen av råfiske, bara av läkavisken av Nördafär. Det är svärare till Lyganäck som i resten av Grönlandet tillsammans. Och här omfrånt var så allt det som skipen är lätt upp på land, omskipa och avskipa ur Föringhamnen och fiska tal om utgörare tjänsterna och allt det avlöjda virksamhet. Och så härifrån till Ånch. Men så läsna gånger det här i Löfnån. Det här gånger upp och det här gånger nyer. Det är världens gång.
1: Vad höll du till är bäst att göra vid Föringhamnen?
0: Nej, här vändes det tjatter. Vi snakka skulle vi gjør, så skulle vi gjør for nekvunaren så igjen. Nå hun steg, så igjen, 1900 og 1924, det her er løy, utan at nekker har haft omkjønn vi igjen. Og nå blir utsett for vekkere og vinter og her verst. Nei, her er det ikke etter som er verst av arbeid, altså. Det er nok bare en spurning om å få rotte opp og hvordan det skal gjøres, og hvordan skal det gjelda for det her.
1: Du nevnte at du først til Kappingarnetan, KGH.
0: Ja, i 1922 først før jeg arbeidet av trådlærekontoren til KGH og i Nuk, godt opp. Trådlærekontoret var en pastor av det såkallte handelsinspektoraten, som var den overste løsland til KGH og i Grønland, og som på en måte var som en skuggamynt av støtnærskrivstående og et eller annet som var i København, ta. KGH var ta en aldargåmul fyrirtöka, stovna i 1674, og det første mange årene tjekkene under navnet noen, den kongelige, grønlandske, islandske, finnmarske og færøyske handel. Dette var en monopol fyrirtöka under øynene og fællags stjåra. Så vi får finnmarsken, Osland og Førjar på Storjore, sånn her monopolhandelen, Förjar i 1806. Men det kom att gänga 130 år och är Grönland gjorde det samma. Då jag började i KGH i 2004 då var vi 4500 starsfolk. Här är 800 i Danmark det var 18% av starsfolkene, og det var nesten alt dansk. Og så var det 3600 i Grønland. Og av tøymen var det 3400 fastbyggvande, og omlaget 300 som ikke bor fast i Grønland. Jeg gjør så en av sånne her 300. Vi ble flokket som utsendt eller tilkattlet arbeidsmøy. Som utsendt hadde vi avvisert 4 måneder, men til andre fikk vi det såkalt avsavnstillegg, som lønner utskøyte for det at vi ikke bor i akkurat Høymland. Hva vi har vært som en stater i staten, kan man godt si. Det er 50 om alt Grønland og ute i Kvønkrog. Høvestolten er vår flyttningsstolten, som heier til arbeid at flytta folk og vøre til Grønlands, ur Grønlandet og innlendes ui Grønlandet. Så er det forsyningstjenesten, som heier mætvøruhandlar og handlar i kåle og olje og timpre og öllum som Grønland hei bruk fyrir. Og det er det skyldu til at det var gømslu rundt om i landen. Så er det framlöslu dalten, det vil si at trålarar, fiskavirkir og slaktarúi og narsak og allt det som hei vi framlöslu at gjera av fiskju og djaurum. Og sölu dalten, som seldi fiskavörur, seiakjöt, rönstjörakjöt, kaupaskinn, alla grönnenska framlöslu. Och postverskje, ska glömma. Och så räck kvar vi har östne lufthavner och hotell, sälja i Strömfjörn. Och så var det felagsstolten, omsidningen. Bokhalde var i Köpenhavn. Och så var det som sagt handelsinspektoratet som var den övasta Lösland och i Grönlandet. Stjåri i kvar vi har var i munnet i Åke Kemnes, en grönländare ur Lichtenau. Han var stjåri i KGH fra 1941 til 1945, da i KGH ble avtid i 1945-1946. Framannåndan hånden heit av Jens Fynbo, han var stjåri da jeg var av Nordafær og Færegrin. Handelsinspektører, løyere av handelsinspektoraten var Peter Bjerrum i Sjurjylandet. Han var så den hakste myndløgjen, kan man si, og i Grønlandet. Jeg kom så å starve av oss her i trådlærerkontoren, som var i samme bygning som handelsinspektoratet, og i Trojoar. Det kommer til Tveiefors, Trojefors og Fyrefors. Den overste løgjeren av trådlærerkontoren var annars Werner Wig Rasmussen, som hei titelen Fiskarudisponenter, som det er. Han sa det i med å være Søren Abrahamsen, som var av høvdskontoren i København. Kvar vi har 88 trålare. Ta tjeja de var om 20 år gamla. Så var det en spilte mycket trålare. Den äldste var nog. Det var en trålare på en av trusmetrar. Byggde i Bergen och nu mycket trus. Och så kom en serie på 6 trålare. Den så kallade manusaktypen. Då kom alla i 1,5, 2,5 och 3,5. Manisok, Pamiot, Erik Egede, Sesimiot, Elias Kleist og Karl Egede. Tar var om 200 føtter, han har trusmetra lens. Og den åttende, og den som var nøybygdere, ja, den kom akkurat da jeg kom av KGH. Han er David Olsen. Det var en liten dødler på henne, 30 meter og så hvert. Ja, han var bygdere om løy, 2 fors. Da i KGH bygde de store trollerne, maniske typene, da var det Kai Johannesen og Kvannasundet, busseden i Klaksvig, som hei vært rådgjøvere til KGH. Da hadde de haft atlander om å bygge noen smarre skip, på en 130 føtter eller her og løy, men Kai fikk fraråttelsen her, og rådde dem til heller å bygge større og effektiv skip på en 200 føtter. Og da lortet de til Kai, og bygde så seg her, trålarna, manusoktyperna. Det var gauskip. Det klarade sig sera väl i ljus och vinter och så fram. Manningen var de första tugorna helt om helt, föringar och grönländingar. Och i mina tug, från ena först till fyra först, var det först och främst kipare, styrmän och maskinmän som var föringar. Och önstäckor, trollbassar och fabriksmörstare. Onkel Henting av kockor och däckar var rösten. Annars var det överhuvud bara grönländingar som man av däck och fabrik. Några grönländingar var styrmän och onkel Henting av kipare var rösten. Ombord av David Olsen var hon bäge skypare och manning grönländare. Atler utan maskinmastaren, Olavur Absalonsen ur Vaj. Han var ensamadel förengur vid David Olsen och i Mångkvar. Och det här funtsade dem, tar fiska och höllt väl. Förengarna som sylte vid hinn och kakuatrollaren var östen stäkt onallig män. Bäge som skypare, styrmän och mastare. Det var stortligt att arbeta samman vid så gavun fölkje som vi tött. Jeg fikk ikke ramsa der oppe her til så glemmer jeg bare omkrande, og det vil jeg ikke. Trollere kan ta over i omsettet oss under vattbunda røyene, trollverstøyene tja KGH. Vi hadde 6 vattbunda røy, 8 i Pamiot, Fredrikshopp, 8 i Nuk, Gottopp, i Manesok, Sukertoppen, i Sissimiot, Holsteinsborg, i Kassiangovit, Kristianshopp, og i Lulesat, Jakobshavn. Og det skulle så først og fremst forsvinne KGH-trolleren, men også i ætlån øren skipen, ætlån øren grønlandske og utlandske skipen, som kom inn og hadde bruk for trollgrøyen, kunne kjøpe fra oss nye trollverstene. Trolleren tar større, tar land av og nesten bære i Pamiot, Nuk, Manisok og Sissimiot. David Olsen, han fisket i rætter bort rev, og han landet i Diskovitsene, i Kassiangovit og i Lulesett. Tar større trolleren, tar fisk av tosk og rætsj i skiftevås, som da nu la fyr. Om veteren tar i alt friste tid her Norge alene, tar var den ekver av fiskarene som lødde om til å fiske vid hundaslet. Tar fører vi hundaslet ut etter usnån, og til å komme av fiskeløy, så bor av deres et hål i usen, og så setter de løgnene etter svarskalva typisk. Spekler jeg ned i jøgnet der er hålet, Lunan hon reaksu við streymunum og ta fiska við nekkvan svarskalv upp at hamatan. Svarskalvin var so halar uppi jøgn holnen naktur og hundasletna og kortur heim og áraðr og vistnan og ta var hann bein frystur. Er so kalt der uppi um vetrin. Um var ta í ta tøyjein. Ta kunta taka lenka tøy at uisrun upplastust inn í að diskuvision og erastan. Ta gerst so ta at ta sprongt uisun sundur. Så det sätter att du slupp var steg. Det var en bröjtingar tog. Gott nog var KGH intakt. Jag huskar alla till jag var kommande här och näkat annat här. Men långt i 1945, från 1 januari 1945, blev Pro-X som vi dröpte det. Det stod för produktions- och exportsektorn till KGH. Allt det blev ivetidigt av grönländska landstyrn. Det var 50 om tar 8 trådlärarna. 6 trålverste, öll fiskavirsene bei stauru små, og så sølut altena tja KGH i København, som så sødden blei flott til Aalborg. Pro-X blei ta luta sundur i trutjar dalter. Det blei en fiskevinne dalt, en framløsle dalt og en sølut dalt. Fiskevinne daltena kalla der Grønlands hjemmestyres trålervirksomhet, GHT. Framløsle dalten kalla eist og et lengt grønlands navn som er et eller annet du vil si, stift KTU, og så var det Søledalten som heter Royal Greenland. Navnet Royal Greenland var man så glad for det. Det var man var vøyde som navn av Søledalten, det var så vel kjent, og kjent brand av hønsmarsnene. Og man hei en tal løyve til at marsnene var for seg ved avskriftene «By appointment to the Royal Danish Court», altså vøyde til det kongalige danske hoffet. Jeg halte at det bare en annen fiskvinne fyrtøkker som hever handa møvløkene til Glengør som selger siltabiter og tydeligt. Verne vi Rasmussen gjør det stjåre av trådlæradaltene, GHT, og jeg gjør det så fiskar ut disponenter for trådlærene. Det var sere AHA verst og avbjøvende starv. Landstyr har nå ivetidt atlan fiskvinne sektoren i Grønlandet, men fyrir sýtingin var ikkje ordelig gira til at jeg klara det alt, så jeg tar utdelegera av en parste av det til okkun av trollarekontorna. Så vi kom at takk okkun av sølu av grønlenskun avlopskvotun og anna tøylukt, med den anna lotna som grønlendingar ikkje kunde fiska ta, det var ikkje kjip til det, altså bortsett fra tusen blei fiska vi småbaten til husbruk, hei nær sagt, og til hundane. Men vi gjør så avtale vi Røyarafelu i Úslandi, Farjun og Norra om að fiska þessa lotnana tja Grönlandi, undir Estur Grönlandi. Så var det også et fela som kalles Japan Deep Sea Trawlers Association, det japanske trålerfelet. Tøyr finner vi å komme til Grønlands og fiske, og de har jobbet om vattnet etter særlig kongafiske og svartkalva. Vi ville feien få oss til Møyra på Storjordes ned, og tøyr kjente også, ja, tøyr kjente nekkskip, nekkvartrålere, men så kom også et størst, risastørst havransøknarskip, som för att röntar fiska ut i djup om vattnet, bär ju i Davidsträten och under Östergrönlandet. Och det här är här i Näggvar. Han tar vår östning och öppnar i färgen, minns det jag ser kyp i era havnen, en av fyra kossar. Och januar månaden 1906 års gavs det till KGH och för hem till färgen att äla lax. Det här sa också löst det att ta för laxa äling och syla äling. Prusen var ju himmelhöjer och man har ju inte om när man säljer sjukor eller trubløyker. Jeg og flere i familien som er høyde kjørst et pastafella, pastafella i Ausa Batje av Selatræ, og vi tatt et år frem og nåntan finnes et æleløyv vi heajegg når han fyrir Vekranes til at æle laks og suil. Det var en ekve som om tætvina søkt og fink og løyv til at æle. Vi er alt av årene i alt trus, trus æle til å være på det meste. Och det var tatt i mittlen älvlöven. Bara utför Selatra här norr i Sundaland var en sex älvbruk. Det var två i mittlen Selatra och Morskranes, två i mittlen Selatra och Öyre, åtta i mittlen Hössvig och Tjallnes och åtta i mittlen Hössvig och Ainar. Nu är det bara trutsar älv fyrtöcker, Backafrost, Luna och Movi. Men långa åren vid tog den första fisken var vent i hålene, fullkomliga. Lusen för att göra om sig och enda plavan och bära vant på asse. Och så kommer fiska sjukröst nu på vi. Laxaprysen fall, nyr och en trygg av tusman hej vere, här av oj. Och det var som så dörst att hackröja och få fisken packa igen. Det var fajr om boje och det kostade lodfastliga negv. Det var også en lodfastlig av dusj til å kjøpe smolt til å ta inn. Smoltene var små og vanlige, og i mån til hva man hører det. Så vi tatt det størst fettelig. Ellingen kravde større futsing. Vi tok en tvei år til fra at man kjøpte smolt og sette det i skjegg, inntil man kunne teka den første fisken. Og som da, for å gange verre og verre ved Ellingene, så gjørtes futsingarstånene mer skeptiske. Trekker at leta futsing, og tar begynt jeg at rekva fra montra, nu måtte der hava personlige kasjoner. Men ta med deg i pass. Det er jeg prøva fyrir i samband vi, og en trålare som jeg åtte jo i Grønland. Og det er enda ikke vel, så. Brent baden reist elten sykst. Jeg slett meg bare av i Parstabrøvni og i Åsabakka, og for at til Grønlands, at arbeid. Det var fyrst og innogjant og åtte furs. Jeg gjør det stedet at jeg som tar opp til planleggingerløyere og trålerakontoren og tjekk GAT. Det var en ekk brått trålerakontor som jeg kom til, at han hadde tre årene i førgen. I KGH-togene var det innarbeider, manualer og instrukser for alt mulig. Alt det som man kunne råkne for å komme ut for i arbeidene. Hvis man i vei, så kunne man bare slå opp gjennom manualet, så visste man akkurat hva man skulle gjøre og hvordan man skulle forholde seg. Allt detta var skriva till viks. Det var inte manualer att finna några ställen. Och det var kort som bäst bär tid. Och som KGH har lagt större än detta, det var att det måtte inte spiritus finnas i fyrtöknen. Unga ställen i Grönland i Vröver. Detta är man också en släk på. Det var morgon så fyra att det hade löjt av södnaparten så kunde jag komma drassan vid en ölkassa och smäckarna bor i angstaden av kontoren och så kunde folk bara få sig till som efter vara benen. Och tanken var rymligt han att nu ger vi ju det så ger vi to att de grannar i morgon. Och så är det sån här kartor då. Jag vill säga att det är sån här nutje huggborren. Han är lackad när de stöj av arbetsplatsen. Bara Roland tycktes det vara att det gånger nog. Och gånger det inte så gånger det lika väl. Vi har landskassen till krumenta. Men det gick allt annat än väl. Fortsätter jag säga. Det är första fem åren. Frá 1945 til við 1940 var underskott av hverjun ári. Til samans 1 milliard og 35 milliónir krónur upp á bara 5 ár. Jeg har som teknet av de tve årene, 1926 og 1928, se for meg i parsten, eller nesten 200 millioner. Hette var sånne penger, at landskassen kom i gjaldføres trobeløkker, og nødde seg bia staten om å få blokkstolen og synte fyr enn vant. Men tak om ventøy, om årsskiften 1928. Verande stjaurer ble sett til viks, GHT, KTU og Royal Greenland ble lagt sammen i øyne fyrtøkken. Vi øyne en felags stjaurer, og søttene fra 1.1.1905 ble hentet fyrtøkken så til det allmenne pastafellet i Royal Greenland AS. Lars-Emil Johansen ble arbeidende nevntar formøver. Lars-Emil har vært han mest framstandende politikeren i Grønland i øyneholdt trusjår. Med landet som landsstyrets formøver, som sverer til løgman, her har man ikke åkken, landstingsformøver og falkatingsmøver. Og en danskare, Ole Ramlav Hansen, ble sett som eialstjåre. Janus Norberg og Kvalpa ble stjåre for trålaradoltene. Kjell Holmstrup, en danskare, ble stjåre for framløsledoltene. Og Bjarste Mår ur havn ble stjåre for søledoltene og Jålborg. Tætna ist vel at venta skøyvegongtene og rettelige kjøtt. Fra 1908 til 1909 minka i underskottet vi 230 millioner kroner. Ur 376 nyer ui 116 millioner. Og i 1905 var i utskott gavar alt 30 millioner kroner. Jeg minnes at ta finke vid öll hversutt armbandsur vi bomersen og Royal Greenland av urskivene som takk fyrir gott arbeid ta straun og tugina ta vi struttes vi a få fyrirtokkana atur og rattkjul. Mutt starvsøkje tja GAT og sveitne Royal Greenland og isne trojara skoinon 8-4-5 til å være a planleggja fiskeskapen, avskipingarna og alt det som her tilhørte pakning og kvarsla synen. Jeg har isne arbeidne av gøske styringsne ombord av trålaren som ta bestre av dem vore fabrikskip som arbeid og frist og vøren ombord. Det vil si at sjåfrist, toskafløk, kaukajarrætsjur og japanrætsjur. Hessa tøyina miste vi tvei skip, tvær trålarer. Elias Kleist, han sylte av land, nekka utfri Narsak i Sovgrenlandet. Han er inne i landa og har vi utaftur rentja han og skjer og sakk. Karl Egede var av skipasmiju i Svendborg. Her kom eldruja, og han øyleist totalt. Men god av lov, ønske maska i største av, og tog betur var trålærene vel og virilige trittjeier, øsne måtte ikke komme misse. Jeg har jo avbrytende av at halda skipene forsvarlige trittjeier. Jeg har jo øsne hessa togene avbryt av iverskottskvoten, at selja til her, og gjøre avtaler vi underlånt om at fiska der, og til som av vår føringar og uslendingar og normen som tar jeg hjelp bakom vi tog. Og annars har jeg arbeid av at gjøre sottmaler og få samstarve av i Fremmanskip og Røya Rui, Deutsche Fischfang Union, DFFO og i Cuxhaven samstarve vi Negvi, Tøyrødt og en trålareflåta, større og effektivere trålare som fisker i Negvund under Grønlandet. Men kvotene er ikke tøymer og blir så små at tøymer angler og fiskemøvelager og så tar jeg Negvund tosker være få og til hvert i en tvei år ta øyler Negvund tosker å få. Da gjørt vi til en par år til at Tøyre løtte seg av Toska-feltene og de av bankene og tog vi med ut akkurat trådere fiske av og leverer oss bare påsen til de tyske trådere som så tog Torsken inn og krot og flakt og frist og han ombord. Og så var det framvis de japanske trådere-feltene, Japan Deep Sea Trawlers Association, som vi samstarvet med Negvi. Og så gjørt vi da også Negvi-sårene joint venture-projekter. En som avverda så snar akvarium somre at i bottengatna sesongene, ta i mest vera få av torske, ta klara visken ikkje arbeid undan. Så fyrir at takka hattfyrsen her, så finner vi et fremmant skip inn, en breskan fabrikstrålare, sponsk skip og så framvis, som så løtte seg av strategisk stå ut av banken eller inne vid land, nære det av her som bottengatna fiskarene i Vøro. Det var særlig av nokløyene og sesimiutløyene at det meste av bottengatna fiskarene i Vøro. Men også nærestene, i Pamiut og Manusok og så fram. Jeg fikk også en avbyrdende av en spilder nødt til Doyle til Royal Greenland, som det kallet Royal Greenland Overseas. Det vil si at han Doyle som skulle samstarve og få samstarve lev i Fischvinnefjellet og i Øren London, ikke minst i Kanada, som jo var akkurat neste granne, og som vi Doyle og jeg var gode fiskeløyer vi, rækjefiskeskaperen i Davidsretten. Det innebär en ekva fering. Det var en ekva borster i arbetsörenden i Osland, Danmark, Tyskland, Spanien, Japan och Kanada, inte minst. Och hästen och John Roth Hems blev så fast utstationerad i Kanada. Här är och familjen kom jag byggva i 2 år. Den första tiden i Kanada var det stjärn och en dötterfälla till Royal Greenland i Harbour Grace i Newfoundland. Här är jag i kontor och arbetet. Och jag står. Och medan vi är i Harbour Grace hände det att Royal Greenland köpte en av stora danska fiskvinnefyrtöken som är Price and Company som är i huvudsäte i Glengøre. Här där hade det störst och effektivt röjtjövistje och ett nytt göstjengarvistje. Där hade det dötterfäll och voja kvar om heimen med landhötter åkt i Halifax i Nova Scotia i Kanada och åkt i Gloucester i Massachusetts i USA. Det var så avgjort första läggen skrivstånda i Harbour Grace samman vid henne i Halifax. Jag flyttade så nyer till Halifax och blev större av fällanen här. Sötene blev så lagt samman efter i mitten Halifax och Gloucester. Och jag flyttade så vidare nyer till Gloucester. Och medan jag arbetade i Gloucester hände det att Royal Greenland köper ett Royal Rui, en av fiskvinne fyrtöka i Seattle. Som fiskade vid 2 skip om flätfisk under Alaska. Och det blev så avgjort att lägga Gloucester-kontor och Seattle-kontor samman. Så vi ändrade i Seattle, i Washington, halvt i västerstånden. Och här långt mer stärk väl. Verkost och spännande steg att arbeta i och bygga. Mina arbetsuppgaver i Kanada och USA var för en större anpassning att utvida råvaror till grönländsk fiskavistur och rätsjövistur. Och östen är livet vörer till att sälja i Jöpnen Royal Greenland runt om i hömnen. De kanadiska rätsjökipen som fiskar vid Davidsrätten det var en upplagd samstadspartnare till Landa och Tjärna i Grönland och det som inte blev kauka eller frist till Japanrajer det blev så avrött till Royal Greenland och arbet och pilka av rätsjövistur och tjocken. Jag köpte östen og gjorde en samstagsavtale via en stora rätsjefabrik i La Mecque i New Brunswick. Tøyr baserade sina framlagslo på fiskar rätsjer, fiskar i St. Lawrence-fläckan. Och tøyr tog allt, det här blev simpelthen allt pilka. Så det var en standande gå framlagsla, det blev så stora och gåar pilkar rätsjer på Sjursnir. Tøyr så en firma nu i att samstarva vid Royal Greenland som kommer att sälja alla törra framdörslo. Och vi vart det med så know-how från okkon. Vi hade länga röntor i rätsjöpiltsing och framdörslo så vi sände folk till La Mecca, lägga dem och lea och fink och brått några mannagångter och några nudjar moderna maskiner som tar inte kände till ta. Jag köpte oss en fristan tosk från kanadskon kipon och fristan svarskalva. Och en av er minns det att jag köpte 1000 tons av rundfriston torsche från en risastörren trollare som ett Polar Storm, den gamle Rehammer. Han fiskade i Tafir i ett Röja Rui i Nova Scotia, i Mulgrave. Men han landade i Gärna i Harbour Grace i Nyfundlandet, till alla lyckas som bättre fyra när det var störst frist i hus och avfada vujar i avkypa eller kvällande skuld. Men så att jag har gjort avtal om att det här och kärstra kip, friste farma kip, det kom efter fischen och medan jag hittade vid Landa och i Harbour Grace, nu gånger det upp för arbetsmannafällan i Nyfundland att som fiskaren ska sändas till Grönland så arbetas det här. Det blev ju öjnet, det ville inte att arbetsplatsen skulle flytas till Grönland. Kanadiska fiskare skulle arbetas till Kanada. Så detta blev en trubelage. Jag visste aldrig att kvätt skulle sitta upp, så jag rafförde mig vid den som jag köpte fischen från. Och hatta skall du inte beglera på sig han. Det var en danskare, Chris Topp, som hade ett röjare visste i Mulgrave, Nova Scotia. Han säger, vi öjs av kvotorna, heter en kvota som är tillåten Nova Scotia, och nu fundländarna skulle inte bestämma hver hon ska äl hen. Jag tärkade han av fischen, sände han i land, vid trailaren och vid färgen till Nova Scotia, och så gör vi han kvart i vid. Det snakkar vi bara inte om. Vi tar han hem till Nova Scotia och till det. Det gör det han. Jag sände bara kipet omdirigerat av tar. Farmarkipet kom så till Mulgrave. Och här kom fiskaren så ombord från oss när trailern som hade varit avvis i Nekva Tumar ur Harbor Grace. Så här slapp man vid skrätchen och dessa tusen dansande kom och blev satt så blev flakt och packa i Pamiut, Fredrikshov. Jag gör just nu en avtal vid en fällskap, en indianare fällskap i Labrador. Tar det finns en stora svarskalva kvota från regionen som tar rått och iver, men tar det inte kip eller nästan möjliga för att utnyttja sig kvoterna. Så jag gör det avtal vi tar om att köpa kvoterna. Och man inte vara få omkring grönnens kontroller att köra i Grönland och komma iver och fiska och frista. Men tar det inte något annat att göra akkurat då. Det var lika som inte kapaciteter till det. Så jag fick så i stegen fyra Knut Varsdal i Ålesund till att sända en av synen friste trollaren iver till att fiska sig svarskalva kvoterna. Hon blev så lanta i Nufundlandet och fiskaren blev sälter och marsnäinen i fjärrestre som vandlet i Japan och Kina. Med renner i ho, ojna fyr i Alaska, är vi tja i Bristol Bay i Ötjönon, till er här väster i Alaska. Det var det röjna klanda ekvirksömmet som här tjock fyrs. Det har varit laxas i Sönsjöne. Den amerikanska kvotaskipanen lägger upp till så kallade en olympiska fiskeskap. Det vill säga, myndlögan är avsett av ena höldarkvota och när byrjas kan ha fiska. Ta i höldarkvotan är uppe så stäcker alla fiskeskap. Detta föreskående visar att män röjna är fiska som mest och på styrst möjliga tog. Och han som stärskast är det, eller vi tar mest effektiv av kipen, färskående mest på styrur kvoten. Under Alaska är näckvor vitt laxer och en fem imisk slö av laxen. Som är skående mera värt än ånder. King Salmon är han bäst omtökte till mattena. Och ett annat laxaslö är först och främst brukt för rocknande skyld. Det är näckvärt. Jag gissade till en amerikanare som köpte lax från fiskaren. Det var inte en lydande havn med nånt och större munor av flöv och fjör. Han gör så till att han höntade laxen vid Tyrlån, bojnlöjs från fiskemannen. Tyrlån flejs och laxen näka nyan från stronten. Här har han ett fiskehus. Här laxen så blev rönsavar och packavar, fäskor vid flamingokassar. Kassan hade så kartor av flåvötlen och får vid flåfären bojnt av marsknägen i Seattle, San Francisco och så framvis. Här var det ett annat visste som var en japansk 4-8. Här blev östen tidsen med laxen, men här var det först och främst rocknene. Det blev tidsen, nyårsjåa och sen till Japan. Själva fiskaren är inte det stora vir. Av Kodiak-8, vi tjejer med ett annat ett rätjövist. Det är löknaste rätjövist i näkrande jag ser. Tar det finns händer av en gamla farmaskip, rymliga störst skip, som tar lötter vid en kaj. Hon bor inrättad och tar sig en rätjefabrik och har flöjre däckom. Rätjetrollare kom så in vid fotlare last av rätjon, åttan hus och åttan kassar, bär i bulk i lastene, som om det kunde vara sant. Farmarkipet sätter sig en storan snapel ner i lastene och säg rätjorna upp ur trollaren. Vistjeslöjaren var blöjor och tojor och vuxte mig runt av kipen. Jag spurte om hur stora urstöka han hej. Ja, urstöka, säger han. Som mot här var näka som han inte lade säljande detta. Har man lite om man tog 15%. Om så mot hur la urstökan tjocken i Grönland mellan 25% och 30%. När det 30. Och i alla fiskarframlöjslor och rätjeframlöjslor är detta vid urstökan och inte han tuttningar mest faktorer i bröv. Hon säger också om framlöjslan är nog effektiv om hon är lönande ett lite. Och som är minnes från Nufundlandstugan det var att mitt om sommar ta stångt och fläka visning för att möta fiske och för att inhandla och frista bär. Det var helt otroligt, men här är öjlande bär i Nufundland. Ta i teg så är det byggven så för mig av huset ut att hämta bär. Och det är inte bara i lyck och i spanner, men till i tonsavhus. För fristes hos bären in av fläka visning och i blockar. Och det var en kontra tons. Jag var inte akkurat kusen där. Kanske det var tusentur av tons. Det var öjlande ägg. Och det blev så exporterat till sälja till Hollands. Där det så blev brukt till framlöjslö av blabbershopp och annat tydligt. Jag var näkvig med slö av bären. Man kan också omta att det har ju i Wuchingan kom ur Grönland till Kanada så kallade det landet för Vinland. Och det är nästa steg kvar man nu stäffest att det har varit till Nufundland. Han når äntan av Nufundland i Lanse och Meadows. Jag går vid om det inte har varit till bären att det har brukt eller gjort Vinland. Det kunne du huskast. Prusen i Svartja og Sjålande, ikke minst av Rætsjån, men det som Svartja i Møyre, det var dollar av kursen. Han kunne Svartja holdt negv. Så det var sånn at vi kvart, så løste det seg tjåken at senda Rætsjån ur Grønlandet til Amerika og selge her ivre. Men er at høyer løste seg negv bedre at kjeipa Rætsjån i Amerika og senda det til Europa og selge. Så det gikk på av veier. Vi kvart var negver konteinerer avvist til Amerika og selge, og er at høyer var några container av Amerika till Europa. Det var som konjunkturen i våra. Det är något som är av rätsen i Amerika och Kanada. I Amerika där säljer i Maine och Oregon och Washington och i Kanada och i New Brunswick och Newfoundland. Och som är låttag och i mig att vara rivare, det var i sån här årlig sommarstävning och kör ICC, Inuit Circumpolar Conference, som idag heter Inuit Circumpolar Council. Det är en fällskap av Inuiton och i ödlån polarökenen, Grönland, Kanada, Alaska och Sibirien. Och tar kommer så samman av och av till sommarstävner, jag minns en 3-4 år i mitteln eller också året. Stora stävner som där har varit av de nymska länderna. Och hur har det haft i Grönland och Kanada och Alaska? Jag vet inte när kan det vara i Sibirien. Jag minns att Eva Vitland är tvär av sådana här stävnerna. Andra var i Anchorage i Alaska. Og andre var i Innevik, som en liten bøyer i utnøringshattnen av Northwest Territories, som er det av Nunavut. Vi, som en stor allmenn grønnens fyrtøkker, vi sponsorerer av en større part av det som heter Innebær, vi som sommerstøvnen, og vi låter oss få en rikve av gavn grønnens og mæte, og det som vi annars hadde av vøren, og det hjelpte dem så vel. Det var stort litt av det vi gjør oss i støvnen. Då kommer så han först och främst samman för att ta som Felix Ahuamal, men också för att hona sig. Sälja minns det, där vi var uppe i Inuvik, till sån här Lutleboyren där uppe, norr med Uysavn, och vi Åsan av till Risastore Mackenzion. Det var ett speciellt sted. Dagligt om sommar. Jag kan inte vara mycket biten, men det vill inte. Her en veldig øse ved nekvån øyren og øyren ute i deltanen til sammen som hadde vært alle øyne som Danmark til støttar alltid. Og der var vi noen som løy av en utland privatflykvare, for jeg flykk var en tur ute i Vremakens øyrene. Vi kørte vi flåskibæren og gjennom jipet ut av flåvødlen i Innevik. Her stod ordentlig en nekvån små i privatflykvare. Flåskibæren kørte jeg synte rundt med den flåførende, og så lette vi gjennom. Let us see if this one starts. Jo, han startet igjen, og vi fyra ferdefelsene for ombord, og en staurer og øyelige prover tyskere sette seg etter i rang. Jeg fryktet jeg fyra flykkværen før jeg kom fra, eller for å vente veldig bort nyer etter. Men det er ikke. Vi flo i en tøyma eller så i øyrenen, og lente ut i øynene i Odj, midt i deltan. Her la bøyren, eller bygden, Aklavik. Det er en av den løgneste og mest avbilde og fjerskottende bøyer, og jeg nærkrande av seg. Men det var også verst og stått litt av Vidja og Slugstea. Her bor det en i 800 folk. Og i 1905 manglet Royal Greenland en mann til kontoret i Førjen. Royal Greenland har haft kontoret i Førjen i en 2-3 år alltid. Jeg avgjørte så at byen Løyve var flott til Førjen. Både døtrene var i Førjen og resten av familien så. Sjått om jag domt i öliga väl i Amerika så vill jag fäga hajmatter. Allt mot liv har vi finnits vid fisk. Fiskeskap och fiskavisking, fiskaäling, fiskakejp och fiskasöl. Så hajmatter kommer till färger helt jag fram av Somaloy. Jag arbetade först till Royal Greenland i några år, så gärna till Öron fiskafyrtöken. Och just nu som kjallstöver fiskasäljare i några år. Nu är det färden om pensionsalter. Nu arbetar jag i halvan där. Och i omsidningen är jag kvar till Dravlik och Kampstall. Det är fint arbetsplats. Det är dagligt att kunna minka om arbetstugorna så passaliga, späkliga. Är det glädje om att vara höjmater, narr i ödlommen och kärra? Men då har man framvis väl att färast och uppleva värdena. Och är det så häppen att konan, hon damar, ser stärkliga väl att färast. Så vi ger dem kraturer av våra. Vi hestfrutvinn i fjör var utan tur i Florida, samman vid ödlnokkara, bötnun och badnabötnun och svearbötnun, 23 i allt. Det var en finnur, avglöjmande tur. Og i frytøyene det annars samkommene i Silova i Fuglafyrre, som fyller mest. Her det negv, ser man vi øron, og her vi samlast om godsår, og her har vi haft negvar signaer løtr. Jeg har også ikke negv lattargransking, sjøk noen mongar om vetranar. Og jeg nevnt den i sjøa Fottmennafella, som Fottmennafella i fyrre, Selatra, Morskranes, Kolbanajek, Strenter og Glivor. Og vi tar vår størst og godt Fottmennasavn og Høttanen og Strånd. Jeg begynner jo av Selatra. Vi kan huske han de enda her i Østene. Vi tar vår hus av Selatra. Her tar man noen ordentlige vel at være i frutryene. Jeg halte av være så var sikna at løyte atter og Fottmennar gøter. Her jeg kjenner hver støyen og hver jeg tykker for. Og her fauta fer fedrene tjenest.
1: Ja, Max, så får jeg si deg takk for.
0: Kjølver takk.

Det ser igen om. Och laxor helt läckt ut av häv. Ajen strömde, läckt han en skalv. Vart i öj, arver är.

0: Hverer hever en avvisa dikt.
1: Danmark et funt døme, at ta og nekv vær bygd og en stotta period. Ta vær løydel tog til omhoksen.
0: Og i fyra sendingon færa fyra arkitekter er skiftet år om et nu egnan bostad, fire myndelige bostad er øtje, og hverjers navingastøynan er da nekv skal bytja kjøtt.
1: Tog bytjing uiløver holtrus, forsvar. Og onkur parstar av du hvordan kip økje og sånne er oppe til langre, ja.
0: Arkitekteren Hesefer er Jakob Paule Johannesen.
1: Oha.
0: Møyre en teg i verhøtte, og i det klokken 16.05.
1: Så skulle vi halte seg her 2,5, så vidar vi at man må kikke seg vel.
2: Og at det er som sagt fjordre og søgnaste parstor og i rød som Gunnar Nolso har lagt til rattes. Klokken 6 var vi togjende, og at det teg kommer en sammanrottur og sommarmåten i morgen. Og nå klokken 20 minutter og i halv god nøyt.
3: En større møyrote i vinnernevntene til løgtingsnån teker under vi etterlandene til landstørsmannen i fiskevinnemalen. Jeg kjever utvarerbaten i bøtje 5B, 200 og 50 fiskedeier etter at jeg er. Høltsestøyre melder til at dagføre låna om solarium, så ødelverer kunna om vantan ved etter kassehold.
4: Åstraler krabbarmass elvante, og tar vi takk solarium så det så større det nøgt og konstruksjon at at det blir relevanta mykje, og vi vil øyla gjerne at han bådskap skal komme fram til selja bøtten og ung.
3: Og Heimildarfilmeren om Birgit og Mår i oppskottet til filmsvirslø Norrlandarossens.
5: Det er mest ikke sånn at det er nekk for meg personlig, eller filmer som jeg har gjort, sammen med mamma mine og mamma mine, foran den heieren.
3: Møyrlote etter øtlen at døma i løgtingsnån fyrir at djeva vatnån i bøtje 5B, 200 og 50 eika fiskedeier. Og i kvosset hever samkongen Møyrloten i vinnernevntene finnes ikke anna anstøve ombøye Stefan Klein Poulsen og Miflesjnån, viss her og i Møyrlote avlite, her malt vi løgtingsnån til at takke under vi oppskottnån. Øyre Kuri Jakstov og Sjøvaldi i Tusjel ansamater vi søgne minnlote avlite, og han maler løgtingsnån til at fettle oppskottet. Alite fra vinnnevntene ble lagt fram i løgtingsen og fyrreparsen. Møyrloten hever råkt på hvordan jeg vøyen til bøtje 5B kan vantes til å økjes til å kjenne russtjene komme til rett. Møyrloten finner jeg vite at Mial avrøyngerløgten her til i år 440 kilo for hver brukte fiskedag. Verer Mial vøyen til samme fram etter, færre baten i bøtjen og fisker 330 tons til å kjenne russtjene eka fiskedagene. Og i synen allite viser Møyrloten an okkur lyte og han heldte vera i verande kipan, og som bare Stein Nilsen, landstyrsmauer i Utanrykis og Fiskevinnemalen, øyer at brøyta som kjøttast. Møyrloten ombøyen i halta at fullriktno utrørarbatan i bøtje 5A, og tar ikkje fullriktno i bøtje 5B, øyer at jaunsetas vi hina bøtkanar, tar der rave rundt den såkallega buffaran. Skipan vid buffaren och mäster i Stottlund är att uppbrukta dejar från Iron 4 kunde flytas till verande år. Som skipan är i dag, täller kvar öjnas avröjning samma kurs och lojtland är som en fiskedavar och detta vill Möjrloten östning ha brått. Han höjter av landstyrsmannen om att avsätta ett minstamark upp på 120 kilo fyra att en avröjning ska tälja som en fiskedavar. Avrøyngar virre fyrir åre gir av om en bater skal roknas fyrir at vera fullrikin etla av fullrikin, og i dag marsje 200 000 kroner. Til marsje at ærstu i bøtje 5B og avrøyngar fyrir meira enn 200 000 kroner, så skal bater roknas som fullrikin og fytas opp i bøtje 5A. Møyrloten viser også at nekve bater av hese årsøk fyta ur bøtje 5B opp i bøtje 5A, og Møyrloten høyter tøya landstyrsmannen om at hakka marsje fyrir avrøyngar verir noen ur 200 000 kronon og opp i øynene møyra høskand i opphatt. Øysene vil Møyrloten hava landstyrsmannen at hakka marsje fyrir arbeidsinntøkne at rett utrøyngar noen er en flytas ma ur bøtje 5B opp i 5A. Neste år kan henda inntøkene mest av leiver 120 000 kroner, men Møyrloten høyter av landstyrsmannen om at hakka marsje til øynene høskand i opphatt. Øyrekur Jakastovo hefur æsten drikkvar vimersingar til uppskottet og æsten samtur við Møyrlutan om fløyre lyte við verandi kipan. Saman omtidig heldur hann til at það hegir verið múnandi betri lost at landstyrsmæren helst seg til galdandi omsidningar atlan, og i stegin brukte arbeidsorskene til å gjøre en gaua værende skipan fyrir bølg 5, helt til å komme i hesen oppskottnum. Malet fyrir ærevitsjer i løkningsnum mykveien. Søttna personen fyrir vøren er tekka saman omstøvene, når bæg i vaktar og bjergskarskipene er i tidsin ursikling. Brimil er tidsin ursikling til størst vi lyga hals og omvælingar arbeid skal gjerast av skipet. Og tjaldre som skulle røkja oppgavene av fire brimil, ligger vi maskinbrek. Vi hava en avi statusfond 17. parsten, og etter tannfonden hava vi en grøyere mynd av støvene, sier Johan Simonsen. Det enn avgrøyt hvordan omfattende maskinbrek av tjaldre noen og når skipet sikler atter. Det tekur oss en tøy om brimil skal settast aftur i sikling, nekv utgjør i tisjen urskipen hun, nu vil lykka hals og omvælingar arbeidet skal gjerast. Vøren hever by i Arstis kommando om å hjelpa til vi vaktar og bjergskartjenestene, nu bæg i skipene tja vøren litja. Arstis kommando hever i løtene 8 skip vi fyrir. Og i dag det holdt trusk år søgjen av Norskalatunnelen ved tisjen i Norslo. Og slid sast av mi-aldrande tunnelen, som hever leistøyer som ikke lyser, og vifter som ikke køyre, men mest avtrykkende å få bommer til norske tunnelen, sier Eistein Zakariasen, borgerstjøret i Sunda kommune.
6: At enda alltid er til grunn at kunne ønske for en øren til lukke vi tog som fram Og ta i nå tjøsangeren spelter, så verur jeg stetje greit at teka ui nusli, ta i snaurun, her framan fyrjögun kliptur greit. Takk fyrir. Vi løysi her vi Estraja tunnelina og vi er stetjen i samband vi hana, greia teka ui nusli.
7: Så kliptur lagmavur snaurun av, som vi kvitun, reyun og blavun bandi og öll mannamikvann som saman utkommun. Hansar Hesson Bilagva Brestun.
8: Så leis jo ei det at ta norskala tunnelen var tidsen i Norsle. Åker hørte brått ur røvene tja Atla Dam Svala som var løkmaver i 1906. Men hvordan heves og holdt så kjøra gamle norskala tunnelen til i det?
9: Ja, tunnelen var øyla vel vidtjauer kvart år og flere fyrir om dagen. Og det er en blivet sånn som jeg var nå. Og det er sast at du har tunnelen om vi er at her vantar når jeg vil lykke halde innan fire til begynnsene. Så inni tunnelen selv så det neistøyer som ikke lyser, og det omkring vifter som ikke køyre. Annars støven inni tunnelen selv om det er lomta. Den større avgjøringen at her andre bommer, at du ikke lukker ferslene ute om en støve skulle just inn i tunnelen, så det ikke trygt og det ikke forsvarlig at jeg for andre ferie inn om man vantar stå ved inn i tunnelen. Så det hever øyla større antydning å få at det på plass. Og man har gjerne gjort noen gang i fjør, den lokale tilbyggingen, og fra på et øyne til landsversk. Men man kan så stedfest i det at her ikke bommer kommer opp enn.
8: Er det ikke annet ting å kunne gjøre enn å fraboa det til landsversk?
9: Man pleier å klare ikke ved gjennom gåen samskifte, men det er jo tøytning for å kunne bo fra til Jesus og landsversk være av, og høre arbeidene av tunnelene og i fargen og tryktene og i dømmen. Så jeg tror jeg før noen vil ta lokale tilbyggvinnene hvor jeg så av, og med en landsversk må fremme etter omvendinger vi skulle gjøre.
8: Er det såleis at tigger i kommunene med at hvis dere skulle det hent, så klarer tigger at løse troppeleikene, eisen vi tar med manglene som det?
9: Nei, jeg vil alltid si at det attrakkende, særlig at det inne i tunnelen til det, så avbjørende vi sløtting inne i tunnelen, særlig at man ikke får avmarka til fersene, tror jeg som nå så må anker fra lokale tilbyggvinnene vi er noen ekferd i et løren fysisk av steget for at avmarka fersene, og ta og tog Tøy jeg skal inn og kunne langt og flere biler vi har kjørt inn i tunnelen. Nå det så at du som da han øyla nekk av ferslene og øsene, men det fremmende folk og færre folk, som kanskje ikke oss vann vi har kjørt av førskolen som føringene. Det jo virkelig her i Øsene at den lokale tilbyggingen som er både sendt og teker biler opp og vart og noe annet. Så tøy, man kan si at maten føringer kører på, og maten færre folkene kører på imenskort, det alltid allmänt kjent i førre. Tøy alltid det nei at den tilbyggingen som skal være inne i tunnelen, utenfor tunnelen, og annars av føreskovevene rundt omkring, at hun i lei.
3: Det säger Eistan Zakariasen, borgarstjóri i Sunda kommun vid Annika Bolton Morskensen. Heimildarfilmeren Birita är i uppskottet till filmsvirislö Norrlandarossens UR. Filmeren fylgjer Birita Mår som slugges vid Alzheimers sjukdomar. Tillnämningen är vid till att sätta följar och föreska filmsmäntan av brettan, säger Boe Eason Dam, lögstjóri som Eistan är sjåner Birita Mår.
5: Det är väl tydligen mycket fyra förska film vi behöver, att vi vill ha sä och hört vid det vi har så trevligt. Det är en filmshow samstående som vi är spätlig och hållt. Det är en kjolstow show. Vi börjar ordentligt markera och som filmsland är ett bein som vi har brukt för att stanna.
8: Således ser ju Bo Eason Dam och jag vill likställa filmen Birsta och ge till när du till Nordisk Rås filmspris höjer den i år.
10: Skal
11: du? Ja,
10: det du.
11: Er det?
10: Ja, det du.
11: Jeg så pen.
10: Du så pen, ja. Er du?
8: Filmsløkeren ser den klassiske løgten til William Shakespeare, King Lear, opphattel. I filmen av løgtenen er det mamma Bo Adam, Birgitta Mår, og strues vi Alzheimer-sjukene, som er sett i høveslagdelen. Den første nevnden har tilnett filmen Birgitta til Nordisk Rås filmspris vi tog grunnkjøving, er grunnleie for filmen vær så rørende og lysende om løyve vi Alzheimer sjuke, bæge som syklinger og som erværende. Vi sender via Bo Eason Dam, løgstjøtten av løgten, nøyest han er rettforskjøret og grunnkjøver sine atlander om å ha Birgitta Mår vi som løgere, til det vet ikke Eva Mal om det etiske vi-skiftene, ta i øyn vi Alzheimer sjuke skal løge vi. En slik tilhengning driver løgstjørene og gode muligheter å skape enn flere filmer.
5: Ninga vil ikke filmen blant professionelt, det kommer ut i midtelen til større navn i filmsverden nå, og kunne hitte folk og nedverske, og vågjere skape flere filmer og så vågjere.
8: At filmeren er tilhengig til hentet pris er en høyer i seg selv. Det sier løgstjørene Bo Eason Dam.
5: Det mest sjående nek för mer personliga eller filmer som jag har gjort samma vid mamma mina och mamma mina för en den hejren.
3: Mellan Biss Poulsen leje insläkt rättes. Omframt för ska hemmelda filmen Birita är det fem spelfilmer ur Danmark, Finland, Island, Norra och Sverige och i uppskottet till filmsvirslön Norrlanda Rossins. Alla sex filmer vera sunter av filmsfestivalen i Haukesund i Norra i morgen. Vinnaren vera avduka av 20. oktober. Virslönen är 300 000 kronor. Ukrainske forsetten Volodymyr Zelensky är kommet under trusht som forsette efter att Mikhailo Fedorov var kort och från som värde om alla råhär i Sysslamanna. Kjolt om Mikhailo Fedorov bara fick ett halvt år i sessionen var han ser väl omtökt som värde om alla råhär och han hever överhövor när vi hans folk. Han hever också en lörst påsabante och tar vi lojt efter att vara sett av. Förvarande värde om alla råhär hever Fyrirværende verjumalaráherrin hefur funnist kvasslega eitt Volodymyr Zelensky forseta. Og i samrøvum við breska kringvarpi BBC sigur Mikhailo Fedorov mittel anna eitt onkur 80 spurt Volodymyr Zelensky korruption i stjettene. Han leiði til dent då at han onkar ábendingar yfir høfur hegi að forsetin sjálfur skuldi gjøja lót í nøkrum korruptum virksemi. Frakortet Vergemalaraherren hever øyne flere fyrer og høyt av forsetten om å skrive ut vel, og hette Entertokan i samrøvende ved BBC. Han helter en selenske forsette øyre å skrive ut vel, kjølt om til krutsk, tog som han malber seg, falkareie øyre ikke å være helt guslig av Putin. Norska flåfellegi Viterø givet ved å flikke til Følja i sommer. Fellegi gav frutjadegin. Tullja og Ær boa i Viterø boa flåhavn fra er fela i atle flikka til følja fra 1. mars til 1. oktober til ta sommerferattanir. Men 17 kommer på om at flåje var bæra fra 19. juni til 21. august. Æsland er fyrir flikka til følja 34 vikna og i vetur. Hälsostyre höjter av hälso- och årskommalaröje om att dagföra låna om att sälja solariumsål till kosmetiskt ändamål. Någon i 18-årsrätt i Grekarsens gjorde i hälsostyren visar att den stora vantan är av solariumnuslån.
4: Alltså hälsostyren är att verande solarium hon är inte very know well. Alltså vi har en low och vi har ett åldersmarska som nu är, men det är hon fåner och vi låt bära om allmänna vetare och inte om privata sålmister till dem.
8: Vi tillmälan till hälsostyrelsen vill vurst av flera kanningar som stäffesta att solarienorslen vid jön och mittelböde kan elva till krabbamann.
4: Australien är krabbamannselvante och tar vi tacka solarium så är det så stora nökt och koncentration att det här blir relevanta mycket. Och vi vill öla gärna att han bostad ska komma fram till sälja böten och ung. Så det här då börjar unger så är vant en extra större fyra till 17 lön och kan utveckla krabbamann.
8: Hälsostyrelsen viser att det inte är nöktande att privata vårdare inte skulle följa samma regler och upplysningar som allmänna vårdare gör. Du talar är om något så allvarsamt.
4: Ja, så först och främst så inser vi att liksom en regelverk ska gälla för allt, alltså det ska vara lika mycket om du är allmänna eller privata vårdare. Så det är något som är första, men så är det här att det är ett agendars åldersmärsk till och viktigt och att man inte bara när man lyser solarium som faktiskt är främjande, men när man lyckas upplyser vad solarium är och till att det kan vara framkallande eller krabbamannsframkallande. Och om man öjsnar på tammatan häver nöktande värger till dömes vändarbriller.
8: Detta tillmäle är skrivet efter Jötlar, Kanning och Gransching i Granna London och är att på togina att följer fylltjär vid Hölsterdraven i London omkring och hon långt och har tid till sin.
4: Att alltså vi kommer vi är inte akkurat slåbrådande. Det är bara vi råkar in och lyckas grannar landen och motla värja emot solarium. Och här är det väldigt viktigt att åldersmarsket är fyllt. Här lever du och lyckas som efterlit. Alltså lönnes öde i Danmark eller Sikkerhetsstyrelsen som är efterlit vid solarium. Och här hälter man inte särskilt efter. Och så glöms vi marsk vid förstralning och förtog. Till dömes ska du också kjällpräck vad du har tjänar.
8: Krabbamannsfelaget gör till 2022 en spurnarkanning om vänner och hoppor om solarium i följum. Kanningen vurste att 3,8% svärar och ja till spurningen om man tog under vid en åtjänare allsmarsche av solnorslo i följum. Nomi uppmärksar till Gregersen Heldur att följtje vojt väl är vantan men att du värre är onnig ung i följum som inte täcker att det är en större än olvara då det inte är en ivrörna lov för alla vojtare.
4: Ja, det är alltid att man kan säga att folk vet nog så väl att vanten är där och man inte kan säga att det är mer upplöst. Vi lyser ofta till vid OV-index och man känner fram till OV-index i vid tru så ska man förvärja sig. Och här är det medelindex, OV-index i fyra solarium i 12 och här är det alla kroppen som vi exponerar vid samståndet.
3: Mellan pisspåsen leje insiderattes. Og vevervannar, frukslåt til fruskan vind, sunnan 5-20 meter per sekund, og i natt minkande nyere låt til frukslåt av landslinje, 30-8 meter per sekund. Sma etter halskudja og iverhøver torsk. Hiten verer 20-15 sti. Og vekkri næste dagene, og i morgen løyde låt til frukslåt av landslinje, minne enn 8 meter per sekund, skudja, og i støvum gjørstje, men iverhøver torsk. Hiten 20-15 sti. Mikke dagen, der vil løyde låt til frukslåt av landslinje, hakka de opp i estan, minne en 8 meter per sekund, skudja og i støv og mjørste, men i behøver torsk, hiten 20-15 sti. Og høstdagen, løyde låt estan, som ut av kvalte, og om nattene hakka opp i norran, minne en 5 meter per sekund, samtidig etter skudja og akkurat alle, hiten 20-15 sti. Frukja dagen, låt til frukslåt norran, 30-8 meter per sekund, samtidig etter skudja og akkurat alle, hiten 20-13 sti. Og leier dagen, låt til frukslåt norran, 30-8 meter per sekund, samtidig etter skudja og akkurat alle, hiten 8-12 sti. Vi tar hva i det med den andre hørst er større mulighet av vinnernevntene til løkningsnån, teker under vi etterlandene til landstyrsmannen i fiskevinnemalen, er gjevet utrørerbaten i børste 5B, 250 fiskedeier av 30 år. Lover oppskottet kommer til ærevidger mye dagen. Helsestøyre melder til at takk for å låne om solarium. Det skal gjøres for å trykke et ødt som tekker sol, og hvis ni får vite vantene for å få kappa med. Og heimelte filmeren om Byrd og Mår jo oppskåttet til filmsvirslønns løn Norrland og Rossens. Redaktører i dag Jan Brian Wittfeldt, tekniker Bjørn Hense Bekk og Jodasjone vel Ingolf S. Olsen.
12: Anlat. Sigrid Marie Dalsgaard, født Dalsgaard Petersen, vanlig nevnt Sigrid, etta Ursurvaje, bosittende i Havn, anda just i heimenon, frutjadeion, 21. august, Sjejofors Aragomol. Gjerarferon virur ur Havnar Kyrkje, Mikedeion, 26. august, klokkan 14. Tei vi vilja minna Sigrid kunja leda bera nun eina penigagave, konto ui betre banka, etla heiminun vi vatla lui, konto ui betre banka. Hanna Nikolina Franziska Haraldsen ur Mivaje, bjusitante ui haun, vanlja nevnt Sissan, anda just a sambuilnun oman høytalar, 22. august, 94 ára gomul. Flemming Elmegård Sørensen, atvörare, anda just ui heiminon 19. august, 36 ára gamal. Gjerarferon verur lust, sætne. Torit Egilstotter Askan, etta ur Klaksvøyk, anda just ui heiminon ui Kjeppmannahavn, 23. august, 32 ára gomul. Gjerarferon verur lust, sætne. Og gjerarfer, Petra Sonja Eleonora Lava Syrdal, fyrlegravar ur Bethesda, torsdagen 25. august, klokkan 13. Jørgen Winter Lutzen, fyrlegravar ur Havnar Kyrkje, torsdagen 25. august, klokkan 11. Tei og vilja minnast Jørgen, vi blåmon etla kranse, kunja leta skåta fylkje Sigmunds Prestesson, eina peningagave, konta og i betre banka. Estrid Johansen, fyrlegravar ur Sjóvar Kyrkje, torsdagen 25. august, klokkan 13. Tei og vilja minnast Estrid, vi blåmon etla kranse, kunja leta Sjóvarlån, eina peningagave, konta og i fyrja banka. Og kunnkjører, Torsavnar Kvöldskole, heimasujan kvöldskolen.fo, leder opp fyrir tilmelding manadegjon 24. august klokkan 18. Søy meira kunning av kvöldskolen.fo. De som skulle konfirmerast var 2020 i Vesterkirkene, Arja Kirkje, etla Kirkjeboar Kirkje, vera byen av møta i Vesterkirkene, torsmorgonen, 25. august, klokkan 8. Her vi avrit av dobs etla navnabrev vi, prestaner. Fra Norge Vestara Prestagjalte, konfirmantar i 2020. Kunnande funder fyrir tei og skulle konfirmerast nästa år sema vi foreldron etla verjon verur ui kyrkjekjallaren og ui kristianskyrkjene ui kvult klokkan 19. Heve dobs etla navnabrev vi, prestaner. Bingo verur ui mevaje ui kvult pensionista felaje. Bingo vi bingola verur ui kvult fjallem. Og nå sendt dere førskan toara tonleik.

Du lurtar efter platopanelen. Detta är en endesending och du ber inte till att sända spårningar och vimmärkningar in till sändningarna.

0: Ovalmyndelig få utbygging han her, halte jeg selv vår oppå etter her evne break-up-plater I platpanelen her. It wasn't very long ago, tja Roy Orbison, en platene til Orbison Way fra 1906, og det var Arie Roach, limer platpanelen som pojka I seg platene, som hun særstaklega gode break-up-plater I alt langt nu. Ja, man føler lykka som det det ratta og vipe som døyde nu av døvna.
1: Atomar och Conquer Now, Break Up.
0: Ja, och till den dagen här hade jag det var ett nästan soundtrack till den här riktigt tunga dagen vi sitter och kände här. Och jag har lyckats lagt upp till tecknar ut om att vara vi och 2400 sms på, sända in den kipanna vi sitter och sända på en oss I sorsa tugga. Och det är långt att komma några bo på goa Break Up-plattor. Jag skriver här, hej tid. Appa, we, the winner takes it all är nog en typisk sluk Break Up-platta, absolut. Det var en ekvig joggen till här. Det en error man råknar som break-up-plott Chapa. Så här har vi det här och skriver Chris Kristoffersson When I Loved Her. Så absolut om du hörde vi den.
1: Han ju faktiskt en break-up-plott som heter To The Bone.
0: Ja.
1: Då han blir skilt från sig Jennifer kallade den Coolridge.
0: Ja. Hvis du sier det så passer den.
2: Så må du ha kanskje flere break-up-plott.
1: Ja.
0: Og skal også lukke holdt si at det var en fremskans sending Jamalaya kvøva til Chris Kristoffer som bøtte Janne. Hvis du ikke hørte henne så ville vi melde henne. Nå, Ord Johansen, nå slipper du å renne det. Lukke holdt det her. Hvordan er det veldig at dere skulle velge? Nå velger vi fyra plater hver fru Riksne.
3: Ja. Det alltid en stor avgjøring at skulle velge tog at det kanskje større fravel til man velger akkurat. Og dette her vet at det som skulle være en holder utgave av hver sin avgjøring til tog som det har vært inn I å hette vi en stykke sangen til nettopp å komme og gi tanker om nekvar, gåar, skillnader og sanger. Så tar pappa og sånn det opp på en av veien, men så skulle kunna grundgöra för att utgåvan var en skillnad var utgåva det var kanske synd mer av björn det men I halvtid jag har jag kom fram till nökor
0: kan jag öle gå på du kan spela lite ut av det
3: ja och den första är kanske en utgåva som ständer översta listan över han är god listan ta snur som heter Önne Kylna och det är Rumors tja Fleetwood Mac och han utgången kom ut under 2014 och det är sikt om hessa utgången att hon är mördla men det handlar om Kylna på kryss och tvärs av Taimon folk som nu manna och Böltjen och här var ju två pör I Balchnon, Christine og John McVie. Og så blev Balchnon også mannår av Lindsay Buckingham og Stevie Nicks. De var som nødt I Balchnon, de hentet han utgang med. Og Perry McVie, de foretrykkene av kjellene. Og Buckingham og Nicks, de struttet. Og så här var nek var orrustir ösne medan de tog och platna upp och det har sagt att tejpa är Christine och John de tås av släckte vid kvann annan de tås av sin slämt bära detta om tonlöjtjen I studio annars hade jag inte champagne så det var ju inte så
0: ja, det kan man säga
3: problematiskt kan man säga Och så var det att jag för sank man skulle välja på ur dykvene till det här nekv gott material. Och
0: att hon pratar som hon äldes nästan inte. Alltså.
3: Nej, hon är helt otroliga tygarlös och fantastiskt gottlig och ja, god sanger. Det är kusrön som man kan bli av elorst efter. Jag valde så The Chain. Och det är faktiskt den enaste sankren här alla limner börs någon arbetar samman om sankren. Men det är så Nix och Buckingham som har skrivit texten som texten snurr sig om. Och det näkar vi att det är I Orlås nu strujast vi att arbetar samman och utkär man och Det säger ju här att and if you don't love me now, you'll never love me again. Och så heter vi att brotis har tjetna. Och det som jag just håller är dåligt vis när jag känner till att han tema är melankolst och men han har också jävligt att visa det i alla fall. Vi tonar.
0: Ja, skulle du höra den?
3: Yes.

0: Ja, jeg kjente sangren Dancing on My Own tja svensko Robin fra henne er uka Body Talk fra 2012 som var rockten som en sånn break-up-plata men Gjersa Sorgen Ferry liksom ikke hula i å være særlig tungt til at hun gjør bønt å øve og røyner liksom at dansa seg jokkene til Robin og jeg tror det er sånn sangren alltid som helter øle vel i vi tog i sånne sangren. Og som sagt, vi sitter her og setter plattbanen eller bøgnet for Studio 4 og Sørst og Havn og Tid. Her ute er velkomne til å tikkere og utkaste sendingene og til å skrive 2400 og anker nevner break-up-sangren til Foreigner som heter Cold as Ice. Og som, den er, som vi nevnte i begynnelsen av sendingene, så er det uden nekk for break-up-sanger og hjertesorg-sanger. Men vi drar inn å finne liksom hele platen.
1: Ja, hele platen som handler om. Om break up.
0: Ja, som också var det jag kunde söka alla platna så och så rann vi där kom där för kvitt on jet town eller kvitt jet town. Så man skriver egentligen tack för att jag säger boy ni här och är det vidare kom allt då.
2: Ja, som säger ju Janne så att jag välja fyra skillna var plat från fyra i måste kunna touchon. Vi var ju trusch någon Janne och så nu snurrar vi dock in och i halvfjärsne. Til 1971 og amerikanske sångkvinna og sangskrivaren Carole King ur New York. Hon hei jo i 60 år nå virka som sangskrivare for Honor, men vær hetta hennara nasta heldar utgåva. Ta fyrsta vær ikkje tan vittla succéen, men henta nasta til henne som eitir Tapestry. Til dags dato en storsäljare. Hon har sålt 14 färre platin og över 30 miljoner eintøk. Og i alla reverende, og hun jaunana suttio av listene i vår beste utgaver og i Imsson Høpe. Hun la av Billboard og i 313 viker, og til bæra, eller ja, her er vår 13 nummer 1, og til bæra Dark Side of the Moon, Chopping Floyd, som hun li langre av Billboard. Var första kvinnliga solonavnet som vann en Grammy för Album of the Year och Song of the Year som var under 2012 och är sina Best Female Vocal Performance. Och i mån till de klassiska trusjare kärleksöna som vi hörde igen från Roy Orbison så tar Tapestry i nästa större mån stöj i kvinnorna och sen till i kvinnofrigöring och det var de ära kvinnor som var framme ett tag med landa Janis Joplin och Johnny Mitchell först i tredje åren. Och Tapestry är skrivet i källaren av brotten vid mannen Jerry Goffin som hon giftes då hon var bara 16 år och var uppe av vägen nästa. Og nu står hun så her ensam med nyttjåret gammel vi tveimer bøtten hun. Og mye søvner til Roy Orbison, hva skal være simplere, kan man si, så kan Tapestry til Carole King, altså Tapestry året kan omsettes til, ikke beinleis til tapet, men et vov vedkjaprøye. Og som er vovet sammen av nekvån traksjon, og til ting som henger sammen, og et break-up er sjoldan simpelt, og ting henger sammen, man kan heva felags bostad, og okner og viner, og så framvis. Og tell oss enn er platan fra Mjordvæl, og jeg vil vimme alle ødlene av lustetrene. Leie som jeg har valgt, tell oss så vel, støvna ta parstan er det perla må innsutja at tingene er brøyt og man er røynt men nu er det for sent og leie etter ja, it's too late.

0: Ja, en av standande verkesangren Lover You Should Have Come Over, Jeff Buckley er hans herre. Ja, en av stuka også, Grace fra 1904 og 1905. Han andreist i 1905, han drukna i Mississippi ånden. Og ja, en større Mississippi tellen, må jeg si. Hei, Kjell Møllegan, at høyre han av Roskilde 55, verdestiger her, og han spalte, men jeg halte, jeg var blitt en fotler, og satt jeg akkurat kjalt, akkurat lev, og akkurat kjalt det her.
1: Hatte jeg større av fortalt.
0: Ja, så sier vi kvart, men jeg må si, ærlig vikken, jeg har nok ikke ordet opp det igjen, Arne, og det var det, nek som ikke hadde gjort det, han, som det nevnte Arne Sjanker for gang, så fikk han den platen nok som lunket, ja, må si, møttøkket han kom ut, men det var en råkna som var vær, og jeg først, Plattmandelig og folk skriver inn av 2400 vi tar av boven på ja, den er ikke break up sanger, kanskje ikke nekker break up plater, men jeg skriver her hei tid, supersending via Vempor, Vinstor, Valente og Anna som ikke blir av vi finner til alt der som vi her, tja Gottesen, skrassika Restor, som Mike som morsdalige tolkeie vi sangteknisk konserer høvenstøye og trolig en innlivelse godt på hiene bøynes fra enganon av hestenon. Og ja, og jeg vil ikke at det kan alt det beste her ute, og gav en arbeidshoved, eller gav, ja, de må være så hoved og hoved til alt der, alt det som de skulle ha til alt der. Men det som vi den rønner litt etter å finne, det som holder uka, og som og break-up-plater, og sånn at det og hyggelig enn sanger, break-up-sanger, ja. Så skriver onker her, Be Eiler, Sørensen, spiller Ockerville River, Love to a Monster.
1: Det er en break-up-sanger, det er det. Plattan är ju en break-up-platta.
0: Sådan.
1: Men fantastiska sanger.
0: Ja, fantastiska sanger. Kom igen till att vi tycker att bån och äntligen sådana hållöjningar som Janne att vi sitter och råkar. Kan det råkas vi nämndes ner att det var vi ett häst där engine av hästen var i luften här med en lust efter plattpanelen och noterar. Akkurat det vi är här till. 2400. Och ja, kvar var du kom till, Eile?
1: Till min, ja. Och i Nujandro Furs stod vi tjunne Richard och Linda Thompson utan nägra en plattsattmanna efter det här femta utgavan. Sonny Vista från Nujandro och Nujafjärs för ytla mottagen av Tjejparon och Omvallen. Efter ena miss ett narönt att göra en platt tillsammans vid Jerry Rafferty fick Thompson tjunne en plattsattmanna vid ett lite plattfälla som heter Hannibal Records. Det är ju bara några helt få idéer till att täcka platterna upp som fick namnet Shoot Out The Lights till att pengar skulle spärras till en konsertfir. Och det är stressa i tjunnen. Sanchner och platterna handlar om fräje, svik och ömsjuka. Och det visste jag att det var värdligt som till att ta platterna Shoot Out The Lights kom ut den 15 mars under 2002 var det Richard och Linda

0: Thompson. Og platene Shooting Out the Lights.
1: Shoot Out the Lights.
0: Shoot Out the Lights, og svar da, fra, er det du?
1: Nysjøren Tveifors.
0: Tveifors. At det var en røkken som mannet med halvstår og break-up-platene, tror jeg, ja. Ja, Tveifors.
1: Ja, Tveifors fra grunneren, og så skal jeg lese ned at hun var høygravid med en, hun tok altså platene opp.
0: Det skal ikke være nevnt å høyla.
1: Nei.
0: Og break-up-platene er og evne her i platepanelen, vi sender på en av Studio 4 og i Sørstudio i Havn, og till där ute kan du gå och skriva in 2240 och komma och tickar boven på en god breakup-plotter och jag skriver här att jag och ex har Rainmakers sangen som Rainmakers The Rainmakers sangen No Romans halda det att han säger allt jag vet inte det så ja
2: kanske det är förstått lite att just nu finns ju folk att huxa er onkra förskar utgaver
0: ja.
2: Det har vi nämligen skiftat sin rör om här inne
1: akkurat ja
0: ja
1: Rainmaker first card breakup platter här ute.
0: Ja, absolut. Rainmakers Tornado of Love skriver jag ner. Ja, skriver jag egentligen och ja, jag kom till ja, den turning eller turen kom till mig och jag har som sagt lagt mig efter att finna några sintemora kan säga, lovliga breakup platter visst det blir till och över till det är inte näka hjärsta sorg och skildnauer är näka som ofta har ja, mellan kon livis är så det är inte det ligger ut men appa är ju en disco eller ja, popbalkor pop disco balkor och det har alltid faktiskt man kan säga flöjre breakup platter till att jag alltid man kan säga att Volvo nej, Super Trooper och tron platan från Einefors är hon från Fors tar det är det tape Benny och man kör så färdkort så extra drum ja du måste testa så här Anna Frid
2: ja
0: ta för tape från Kornur och så den platan som är färd att lägga fram och blicka till The Visitors och det är så i Einefors är det efter. Och ta er då Björn och Agneta som här var ett och i parallellen och färra och snick kurde så ut och ta vi rockna som en annan halt fräv och med då halt fräv och break up platen och tyckte jag kör inte några sanken och platen det tar tar visa till att det här vi känner någon och when all is said and done och let the music speak och så den sank med att han spelar till er One of Us och Tera som man får nästan illa man lustar ett en sangen öla gåor och en popsanger så när man lustar texten och så är det inte så där oha ta som fem man sitter ett du jag hjärta och höra det men det är också tror jag att de omstående har varit öliga säljare runt om att platnar blundar till och det är man lukar väl helt sig professionellt och kört det livet och ja man säger the rest is history. Så jag hade ju förspelat en här sängsning som heter One of Us. Jag har ju här en platt som heter The Visitors från Nujandra och Öjna Forsja Abba.
3: Du lustar efter plattopanelen om. Detta är en endesending och du ber inte till att sända spårningar och bemärkningar in till sändningarna.

0: en standande vackra eller största sangren här One of Us cha appa out her uka och The Visitors från nu jag drar in förs och det var åttonde hållter uka och cha svenska pop bulten och en uka som var utan det mest är skill nej till att Benny och Frida det var då vi är färra kvar till sutt allt ju och det skulle jag nog och det breaker plats som är då kan även vi sända den plattbanden vi sända bonus här i studio 4 och fast skriva in att 240 vi tar bovan på break up Sanchez och kanske kan break up Plato och ska in crying time at land take these chains from my heart vi Ray Charles kunde kanske vi gå på till tema i sändningen absolut och så ska in här en go with our utan för person i year med jag stand inne och köra krav sånt då och att han är där tvär go or fly där turn speech jag köra till och vakon packa och nu låter vi heter Löve det är gott fantastiskt vad jag kan säga att det akkurat här så ska vara och fram från Glemsten från norra tejer sedan tej hava sedan nöjlig lösk vi kommer där ganska sen man säger i vad man kan säga nöjlig eller sysselig lösk kanske också en break-off slilo. Farväl min vän nämner vi kommer att det. Tack för att spåren. Jag skriver egentligen 2240. Vi sitter och lugar. Vill du komma till en? Are.
1: Ja, som sagt så har vi ett hitje break-off utgavar ur fyra imenskonara touchen och vi där var ju trusen och all fjärsen och ifall att lejpa dig kläver forskning om så vi kommer ändå i nöjtjärna. Vi kommer till 1985 och i Chalavern är det däbra amerikanska grunstånden så kom utgavan ägstnivå till däbra heten Without You, I'm Nothing tja brittiska bultsen om Placebo. Efter munnen tycker det här är bästa. Hon rack nummer 6 av UK Album Chart och nummer 20 av Billboard. Utgavan är mest av tar man melankolska nöjt i Arnon av väldsmärts av det mentala heimspunnet som valda jag ta. Jag var själv rajtjanar ta och mindre svält hodlä som valda jag ta. Ja, efter du svarade kreppetöjna i förrjön. Och det är en utgåva som hever flera tema, kanske inte en reinterska break-up-plata. Och här är tema som vinskaper och sexualiteter, det var så smarts att han var en homosexuell och en bisexuell och en straight, det var trutcher så där här hade du kvar så men ja, och romanser och brott är alldeles all gängande, och ofta tvitt, det är flera för den handlade det om stoffer som bakgrunden var nog så öppen skara var om, var näka som fyllt den här tajmon. Og et godt dømme om det er det som vi skulle høre nå som heter The Crawl. Her skjølt ikke de sterkeste stoffene kunne dolma på innen at han har et break-up.

0: Ja, og innan standarde verker rødden her, Amy Winehouse solo, Love is a Losing Game, ja, henne er storseljende plåt, som heter Back to Black, og en verre i tøvnlige søvne, og ja, og en kvinne som får alt og ung, hun var 20 år og parstres ned i den kjedelige klubben, og vi er 20 år gammel tøvnlige søvnlige som er i dag. Ja, og vi tar som sagt SMS-kibana 2-24-08 her, nu vi sender på en av plattpanelen her ur Sjortstudio i Havn, og skriver her Pearl Jam Last Kiss, så, og Moira, hvordan kan ni vita, så, til som han sanker, er det Moira som vil utblakka over, ja, og Tveierstu, tvorskukkar, Tjua Frybjörg, han er Sannor Break sanker, ja. Og så har du også en som sier Snella bli min til Veronica Macho er en ikke så kjent med fremskjærende verker break-up sanger, ja. Og den er ikke break-up sanger og
1: Sanger, ja.
0: Ja, vi løyde til en break-up platon. Maria til Kim Hansen nevner nok her også. Så, ja. Vet du, kom du til tøyen, eller?
1: Ja. Den 15. mars i 2013 kom Josh Ritter ved utgavene The Beast in Its Tracks. Utgåvan är skriva och tisken upp att när han blev skilter från konne Dawn Lunders, som är snir en sångkvinna. Hon gav oss en in en break-up-platt ut som heter Bluebird, som kom nu från skettene. Ja. Bant efter 2021 hade Josh Ritter skriva några lög som var full av vreje, men Josh Ritter han valde att lägga lögen i hyllorna för så gärna jag kom att till det sättet. Han omskrivade lögen, han hette att det var för personligt, så han omskrivade det. Og til løgene som enda i å ha platene The Beast in Its Tracks. Og skal høre leie som eiter A Certain Light, her Ritter røyner at ibevisa seg sjåvan om at nødja damen han har funnet ikke lødgjøst ekskonene. Så her hører leie A Certain Light.

0: Ja, A Sort of Light, kalla sangren John Just Richter her, fantastisk sangren aldri sjåver, kanskje ikke mens folk har hørt.
1: Nei, jeg vet ikke om noen føringer kjenner, no. Just Richter.
0: Og sang, platan som en break-up-plata The Beast in the Tracks.
1: Ja, yeah, The Beast in its Track, fra 2013.
0: Og en plata du steg deg kan vi melde.
1: Ja, 100%, fantastisk plata. Hvis man da var Blood on the Tracks til Bob Dylan og Sea Change til Beck, så passer han den her. Faktisk perfekt inn.
0: Ja. Og til lort etter plattpanelen nå, og vi sender bøyene sier Rørstudio i Havn, Studio 4, og til det rådde tid til å skrive inn, er du velkommen å skrive inn 224.00, vi tikkere på oven og på break-up-platter, og det som faktisk mest har skrivet inn til, faktisk vil break-up sanger. Men her skriver en, hei, Jagged Little Pill, så Alanis Morissette må være, og synder break-up-sli, takk for en supersending, og selv takk, og absolutt, til vi råkner som en break-up-platte. Här nästa sanger handlar om det. Tjena är Blångar, Alanis Morissette, alltid den 16 var alltid om 18 år, den skriver så plattan till, jag tror det också så. Eller Ångra Sanger går sig. Och plattan Vägen Väck, tja Thomas Helmick, är en breakup platta sys ner. Tack för fina sändning. Ja, det är jag går sig som en breakup titel. Ja. skriv inte in 2400, vi sitter och lukar och sänder plattbandet den bara när vi gör den här räcken tunga dig ner. Och jag ska spela en sang här till en tonlista kvinna som Mert Amar öliga väl som heter Casey Musgraves och hon gav en break-up-platta ut i 2019 som heter Star Crossed. Och ja, hon är en otroligt tonal i tonlista kvinnan här Casey Musgraves, hon röstade vunnit Grammys och annat och den här platan är henne 15 och höjde här hon tidigare från Lodgen om Romeo and Juliet till Shakespeare och hon skriver bara efter att hon har blivit en sundalism från mannen hon som också var sankare och sankskrivare som heter Ruston Kelly och det hade haft en stort journal där och här. Och platten sidor hon den här Casey Musgraves vid hjärtasorg och blir och jögnen resten här av sin kolsilta tjunaband någon och skriva sanger om det här. Och den här sina sanger, den här platan är Star Crossed, hon skilmar oss nu tundest att det skifte, stolskifte till Casey Musgraves från att vara också röndiska country i vårt mera pop mainstream ljö. Och ja, och det här, vi hörde Jan om Mark Ronson som arbetar samman vid Amy Winehouse som framlade henne större platan så är det Östen med Mark Ronson som framlade sig platan i Casey Musgraves. Och jag hade tänkt själv att det kom ut av störst uttryck på sjur och störst plata. Och jag får spela det är höjdeslag i halvdia som är en standande veckor. Så jag kommer Casey Musgraves vid Star Crossed.
2: Till lortar efter platopanelen om. Hetta en endesending, og tøy ber ikkje til å senda spurningar og vimmerkingar inn til sendingsna.

0: Ja, sehr wacker und gut an dem Sankrin Starcross heute slay auf Plot of Casey Musgraves fra 2021 som wir rocknar som en break up a plot då. Det var man ser att det är byggt den här mesta av oss när på när det tjuna skillna ifrån som heter Ruston Kelly. Och ja, vi det sätta plattpanel och även är det här som är the break up plotter och vi det är halt vi liksom vi det färd in det så då. Runt den här her, och Arne, det du?
1: Ja, ja. Jag började ju i Trusjnån och vi tar nu flott och helt upp i Nutuna till 2021 och till danska Asger Nordtorsp Petersen, eller Gullimund som han kallar sig i tonlagerhöpen. Utgavan är debututgavan till honom. Hon äter Dem vi plejade av vea, som i stora mån handlar om taverande brottet mellan han och onnostena. Och orsaken till att jag har valt att täcka henne fram till tog att hon för utan att vara helt fram i år är en särmärkt break-up-plata här tog kämmer helt när sangskrivaren hon. Gullimund hever en öliga sera närvarande och ärliga mat att skriva på och han har själv grejt från att han ofta skriver en text bara att han har en händning är hänt. Alltså han kommer ut för en kron och så får han in i den andra och så tjänar han kom då. Läget som jag har valt är Heitesläge och Gavne, den vi plejade av er. Och här släpper du helt in under huvudet av honom, du släpper in i boende av honom, in i privatlivet. Perläge av honom och understen är via Sintrast och till röjna att finna in efter till personerna som det är ena för våre. Till checklast, men må ansas här, inte att vätja badne. Som det var samman. Han är ytler, han skrev ju sina t-shirts, bryter ett gläs och gånger rastlös runt. Det är god sangskrivning och en oallmäntlig god, moderna och tötslig lösning av dagsens tema som är break-up.

0: Ja, att det är så närvarande man följt ordentligt, man kommer att komma in under hona och du släpper som Roach nämnde, jag har en sjanger från gång, du släpper allt in och i den närmare, allt tatta tjua sig i Gulli Mond som är dansk ordtande som är hos moder Asker Nordtrop Nordtrop, ja, Trop, Top, Torp Nordtorp, Pedersen och han är en som har spalt vid en bolsje som heter Blaue Blume och en som är Torn och sangen är att dem vi plöjde av er och det är höjtslag av platet till honom från 2021 och en gröstor till honom som är hos ner och det här skiljer man öllar väl de har hört här, öllar gott gott sanger och kautelndist. Och ja, till oss att plattpanelen och vi norska sända sändningen, men fast skriv ända in att 2400 vi tar av boven på break-up sanger och break-up platter. Nu är det break-up platter vi har som avenue sändningen, men här skriver jag in. Vad är det om hessen sangren fäller in under tickare sändning, men att höra Engelbergs Humperdick synja Release Me, Jeven Nekvon Falkon Gasarholt. Och en standande välfrågning, och det kommer vi inte vilja samt om.
1: Tora.
0: Burasta. Och så ser jag ner August and Everything After Counting Crows. Och skriver jag yngsta dötter min i nujanar och hon älskar Fleet Wood Mac. Och det är bara glädligt att det är omgått häka tonlistaliga dikt till sin och det är Fleet Wood Mac, inte minst. Sea of Heartbreak till Johnny Cash. Och så skriver jag ner, hej, vill du hörst Chris Kristoffersson och Dolly Parton? Väl bära själv, tack, skriver jag ner. och skriver jag ner, is it wrong for loving you? Och typ bara spåren till, vilket kurs bält han, så finns. Men tack för bojen, och till dig, välkommen att skriva in av 2400, vi delar en in till klockan vid fyra. Och vi kommer till tyn, ord.
1: Ja, och till en tånlistar Lian Vera, alltså bär utgåvan och inte minst personen i Kjolvor, Joni Mitchell, kanadska sangarintan och sangskrivaren. Och håller utgåvan Blue, kommer ut under 2014. Och Mitchell har så skriva och framlött. Och i 2020 är hon nummer 3 av listan till Rolling Stones i det bästa utgången jag kan ta i. Och det är faktiskt det högsta som näkar kvinnliga artister är kommit. Så det är flott att hon ser. Och lika som i hinnen som jag har spalt så är det attor rötten till Johnny som i alltid är fantastisk och känslobåren och dörd att utkänna något särligt mot till tema som vi har vid det. Johnny Mitchell, hon fer i 1904 affärast i Europa. Hon ger faktiskt av att droppa konsert fera löve och fera affärast i Europa. Och är visst något konkret att hon skriver Flöjda löven hon. Och här är mittlen till som är för att spela. Och det snurr sig om östne skillna i Perlövån. Hon har ett förhållande vid Graham Nash, som vi känner från The Hollies och Crosby, Stills and Nash. Och hon sände ett telegram här från Hesse Ötne och körde livet vid han.
0: Körde bort när han bor i telefonen. Det var en ordentlig telefon. Alltså, inte en färd telefon eller snill telefon. Och här är ett telegram.
1: Simpelthen. Och här är en annan med våra östning i minnen som avskar det här utgavna som heter James Taylor, gitarrister och sångskrivare och sångare. Taibik var faktiskt öll i sin här legendariska ökning i LA som heter Laurel Canyon. Här är då namn fram artister som Zappa, Morrison och Carole King som det har hört det och Bonnie Raitt. Som kanske är en fantastisk sång kallt det I can't. Hur säger du det? I can't make.
0: You love me, ja.
1: Ja. Som är väldigt fantastisk. Så här är en sån skillnad var lök kom på sig ur sin här
0: ja, hon nämnde
1: det. Hippisliga ösnen.
0: Den här, hur säger du den? Canyon, hur säger du det?
1: Laurel.
0: Laurel Canyon. Här är en ölgå dokumentär som heter Echoes yeah. from the Valley, helt enkelt. Ett av den Canyon. Det var väl Canyon. Men det är sån där Bob Dylan. Alltså.
2: Jacob Dylan.
0: Ja, yeah, just dokumentären som är ölgå.
1: Ja.
0: Vad är det? Nå, ja, varsågod.
1: Ja. Scholl sier Mitchell om hese utgavene at her nesten ønsken og ærlige tøvne i hese utgavene. Og i hese togjørskåren har hun ikke personlig fyllt år. Hun kjenner seg som cellofane av en sigarettpakke. Og sagt og røysene at, at disse her øyelige personlige avdugingene av utgavene har finnet Chris Kristoffersons hala nå. Vi mørste at han først forhørt henne at, at han sier Joni, keep something for yourself. Så øyelig ærligt, og, og tekstene jo fantastiske, så fantastiske at det ikke ordentlig er feil intervjuet dem ned. Men jeg halte vi skulle bare få lust etter Sanchnon, som øyter A Case of You. Jeg kunne ikke haft valgt Both Sides Now, eller flere ærer. Men A Case of You halte jeg utrolig av verkersanker, og tilsvarig en 211 er artister som har vært gjørst tøko av hessen Sanchnon. Og så har vi gjørst en liten twist. Jeg lovte meg simpelthen å takke ut til utgavene som, eller til utsetningene som av utgavene som The Both Sides Now fra 2000, og den som av Blue er mer nærkjen og, og ung, medan den her fra 2000 hever souvenirkastor, mer av fullt i produksjon, men jeg halte at djupa tona levan som Johnny Sinker i räkar bara på en eller annan måte bättre hulej halde personliga. Så ja, här kommer han.

0: Standard record here, a case of you, Johnny Mitchell, who's gone both sides now from 2000. We had on fair yacht from the Strucker and not the moon that they were early record. There were Urdu Hansen, some he walked, and his engine would have to have some break up a plot that we plot panel on. We're not going to send that on, or either we do go on to in
1: that. Yeah, Matthew Hawk can spell it on the name on Phosphorescent. Muchacho tann setta studieutgaven av Phosphorescent, og hon kom ut den 19. mars i 2013. Men jag Matthew Hawk var av konsertfyr vid hans 50 utgave Here's to Take It Easy, brent i hans New York studio i grund. Och då han kom åter till New York efter sina konsertfyr, gör det damen där livet vid han.
0: Man säger då, en ödlucka kommer själv som samma ödlucka som man säger. Jag skriver låpen och andra
1: vatten. Ja, så Matthew Hawk han rymte till Mexiko för att tagga sin till sig själv. Han säger han här var nock av att dräcka och öron gå om.
0: Konvolkin?
1: Rosevnon.
0: Okej.
1: Och han läs nock Paolo Neruda. Jag hade man säga Neruda. Ischingar. Och till det här som platan sprätter bort sig ur att han sitter faktiskt i Mexiko och sträcker sig skit och läser Ischingar och tagga sin till sig själv. Att allt är inte så galet i tjonen. Och så börjar jag att han börjar skriva lögner till plattorna som han kallar för Muchacho. Om plattorna själva säger Hawk att so I lost the place, lost the girl and lost my mind. My life, to be honest, sort of fell apart. And in the process of getting it back together, these songs came. I couldn't just ignore them. Och så har jag läst med en song for Sula.

0: van Uskaan zanger naar Song for Soulja Phosphorescent. En ook aan Muchacho van 2013. Og hadde han en sanger som Eider Sørensen hei pojka som stæver fra en der break-up-plato, må man sige. Vi er kommet til endan av sendingene, og vi skulle skunde dere rundt det av her til at Tore Ture stender klarer. Men jeg får lykke å lese et sms-bå som kom inn her. Takk for fantastiske sending. Første stekle i Love You to Death av Mosterversen om Oktober Rost fra 1906 og Type O Negative. Jeg er sannelig også en kærasfotter brottsanger. Peter Stahl synger Mosterlige om man elsker og inntil deg så läge kan i princip någon brukas på våra vägar. Atmosfären är pynnefotla, vökor, långt i introen vid cello, piano och synthesizer. Oktober Rust är i enda och annan ett mörkare värsk. Så är det på ungefär gjort, tack för att det är.
1: Ser det gå ut, ja.
0: Och tack för att läsa mest på en tid som man lustar ut till TV-san över hovedet att vita att det lustar. Och jag får tacka oss när panelen som har varit vimmar i det till Arne Roach, tack för er, Arne.
1: Tack så var.
0: Till Ord Johansson, deputantor. Tack för det. Och Eida Sjörensson.
2: Så tack.
0: Och vi får ända vid en break-up-plata som nog flesta av oss hade kunnat pojka och han till er The Boatman's Song, The Boatman's Call to Nick Cave and the Bad Seeds. Och till er hans touchande utgång to Nick Cave and the Bad Seeds. Och heter en plata som vi skriver och Jens Indrön och hörde västra till honom här han fjäsas vid PJ Harvey alltid just nu. Och jag alltid att det var också och en årest av jonkerna mamma och jonkerna batten och sådana. Og på stort kom han den her sterske uka og særlig snitt sangen som er enda vis møter Into My Arms som er Mosta Liv. Vi snitt for å takke for okken og hevda godt her ute og alt det beste.

Very well. Sessa Edvard Ressa till Hesa Sending. Man kan dansa stövn på kyr. Så det kan nästan ressast. Ja, tycker det här är popversion. Det är en bland av poppe. Jag syns det är rötter här när vi gick till dem för att höra Rat. Och så mjuka rock från Dire Straits. Och en tror jag fyra försk, ja, fyra fem försk är vi. Och börja i Zumba. Och tacka till er från Elbeplatten i intro till Georg Estan och hände utgåva från 1984 och med Lanna hända Sancho vi som och höra Ivespeltan från Platten, Elbeplatten. Sa, sa, sa, sa.

Weather with You. Crowded House. Det var en bocker som blev stånare i Australien. Hus med andra värjor i New Zealand. Och så kom Batchans här att han var. Och det var ett tvär alltså. Det här bröjna var bajvita i hatta leiva just Weather with You i 1925. Och i backet så är lite syndet till 1984. Och tre utgavarna till Västmannen. Den svenska fröken Fräken var blivit förusk. Och kallades av förskon fröken Frökna.

Oskar Hermansson har sett andra texten samman till Westman, Fröken Frukna. Jag hade sett nog nu, men hör en dejlig sang, tja. Bob Marley, som heter One Love.

The Science, största amerikanska hittet är Ace of Base. Det är popversion, och popversion kan spela rock. För att lära ett album, Invasion of Your Privacy, från 1945. Och det är Rat som spelar You're in.

Ja, det var spelet man ikke av vikingerne, og jeg velger å være svørgjende. Lutt av lødighet for at nå er det livet veldig dårlig, og sommer er færre som har stått her i norra, for norra er i halvkulene, og det er bare sånn sandrønt, tror jeg. Særlig skandinaviske London og Norrlondon og annars, Håkon og Oslandi og Grønlandi. Sommeren kan være stått, men til just lunch jag lägger väl. Att det börjar långt ta i februar månad, suttas väl och är ute av häste. Det ger det sommarslott. Men i snedsangrund, sommaren är kort. Han är en inspelning från 1922 och först Thomas.

0: kvinner hugsa nekv om utbygging, arbeid og familie til der skulle gjøre av om der skulle lovtaka og i utrådte. I seks sendingen hittar vi kvinner som ikke har utrådte i muskons stien. Hvordan har dere opplevd lovtakene og i utrådte, og hvordan har dere mekkene i muskons avbjørnene? Hette er senderøyen Kvinner og i utrådte.
1: Ja, vi trivs med bötnen och damer som är alltså, det är ju en lyckning som ska gänga upp för jag för. Kjallt om inte ger något annat än att spela fotboll så är det så att det är en ägg för henne som är ensamma på hemma i bötnen.

0: Fyrir tjej är hon sujane för hon har landen hon att spela fotbollt. Sujane har hon spalt vid Trimo fel av hon högsta stiget i Norrlondon. Hon hever samman vid onostene finns ju trypet och nu bor familjen här norre i Sverige här hon spelar ischus fotbollt vid felar ju i bästa kvinnedöldne. Och i det tog så vidt vid Oslo Johannesen som sønast och tjej ärende har spalt elite fotbollt åtta lands, hever finns ju familje og har flott bostad flere ferier. När började du att spela fotboll?
1: Jag har alltid spelat fotboll. Jag har varit i Arns skola alltid. Inte skriva en fotboll. Det var vi tänkte var gudna. Under Olsen. Byrja jag nog i dag i Jacky Fistaren flott jag loksåret. Tröntgener som är uppvuxen vid har spelat fotboll. Och det har fattat mig väldigt naturligt. Jag var på i hebben när jag tar till som värda primära spelet som vi spalte. Så det är helt enkelt bara tog faktiskt.
0: Och vilka är utrotagröna till att du var yngre?
1: Ja, det blev sint större. Alltså om skolalder och där finns argentiner i skolan och tar gjort alla mövliga utrot som de flesta hinner bötterna. Alltså filmlöjk och flåbult, hombult och medren och jäkelsvimming och att göra allt möjligt för jag finner det att vad som passar bäst. Men fotbollen det är helt allt vill lika att vi alla tränar liksom kanske till liksom stabilt, hvis man kan säga det så där. Imont hinner vi det där att vara synd det var shortly. Jag kanske synd för det sociala lösna och så jag vinner över det här som det var.
0: Det blir ganska till i större mån för att här var en sommarutrotagrön och en vädrautrotagrön.
1: Ja, absolut. Och man kunde ju också in där. Alltså, det här gör det hellre snäck om du inte vann det alla viken och det som är utrotagrön. Du kunde ju också ha tvär sommargrön. Alltså sommarutrotagrön och nästan tvär vädrautrotagrön och ösna. Sälja det första järn och ta ber ju sortera något till.
0: När blev fotbollen så seriös är det att ta bära våra fotbollter?
1: Alltså, det var ju om att det är 17, det är sista åren i folkskolan. Då blev jag bland också seriös i fotbollen. Jag har gått nog alltså flåbult och badminton och vädren. Ja, flåbult kanske inte är lunch, men badminton har jag i alla fall och vädren. Och just nu får jag hålla mig igång alltså fysiskt och till att inte fotboll existerar i vädren. Men ja, det är sista åren i folkskolan. Då blev jag sin seriösare i fotbollen och det gick oss nu rimliga väl. Vi vann ju närmast allt akademilöver vid KV. Så det var ju ett succéupplevelse.
0: Du släppte sina badnadskäck var i Klaxvik, men i 2013 flyttade du till Havnar och först spelade upp 36. Hur upplevde du det här skiftet?
1: Akkurat här var det inte så reella, alltså störst skifte för mig. Eller det här skulle jag säga. Jag skulle flytta till Havnar. Jag skulle gå in i skolan i Havn och ta varje sin införstein vid och jag visste att det inte för att tog mig kvar i mittlen. Alltså ung och äldre, jag var ju unga teenager där jag flott till Havn här. Jag skulle gå in med exabet här så det var väldigt naturligt för mig att jag gör ett flit ta. Och det blev på 6-3.
0: Och i 2018 så togs du Steve Weir och flott till Danmark och spelade vid FC Norrköland. Hvilke tanker er du gjort det er en skifte?
1: Altså, jeg var kanskje nok så spontan akkurat da det hendte. Godt nok så har jeg hukset lunsje, altså for at jeg begynte i Osage da man møtte de større nasjonene, og så fikk jeg enig opp for det, ok, ja, at det var en hotell. Det var kanskje ikke realistisk, jeg gikk student, og jeg var for jønn, og man sa ikke dister utenlands, man sa ikke dister som man held til Kjadamnen, så jeg visste ikke ordentlig at det eksisterer, ja. Men det var först då jag blev färdig student och jag började arbeta i flygdjurskola i Havnen att jag liksom ordentligt fick en uppfyllning till det och jag fick att presentera till mig när jag liksom, hej Osla, du är faktiskt alltså, jag tror för att Lammar ska spela eller jag tror för att jag ska spela att jag liksom tog det efter och började dyrka det sin tomorra och huxa i den här långa tog och, men akkurat det hände till att jag var öliga spontant. Alltså jag var nere i Jammarmanna och tillvilderliga kunde jag få några väntarvänningar nere. Och det passade ju i flott i februari. Så det var min början på att här rösna.
0: Vad drömde du att uppnå då du första steg?
1: Alltså jag har ju drömt störst ta. Alltså 100% och i hejen och runt mening vi brömde som det första att jag var nere i Tösnadjan. Och utförde henne och lika som det har skött att han drömmer en lika som blev drypen på en kramata. Till man fick en ja, en framman till att det var realiga större månader att stå i någon. Jag kommer som kanske ögnar där man bäst ut i förskolikna och till att få vita av Brömpi att när jag gick i här på när jag ligger som till hero. Unga chanser, då blir det nödvändigt att bli ångstan i här i mittlen, alltså till att här inte göra. Så akkurat, alltså det är flott så är det kanske inte så realiga större drömmar men är inte det, alltså när man gånger hemma och liksom drömmer så hej är sån, det stora drömmar om att komma till största scenerna och ja, yeah. Alltid att nu är det ganska väl av det, men ja, yeah. Det är ju en sorg och en lång rösa, vet jag inte.
0: Men du flyttade så till FC Norrköland. Hur ska jag komma här och spela?
1: Det var öliga hemligt. Det var inte professionellt. Det har spelat i R-division och det är ett farum BK, är bredvid vi. Det var faktiskt bara ett projekt som akkurat var skott igång som Norrköland skulle övertäcka IV2i. Så jag var väldigt heldig att komma in om det. Och, alltså, för mycket vi kommer inte passa i det här faktiskt öjliga väl. Så att mycket visste jag det här, vad heter nu ju. Det är inte att det var öjliga gott för mig att komma in i en kultur som inte var för professionell. Till det kom inte från det. Och som var öjliga... hemligheter och det var småbyggda samfällen som jag kom till. Så på nekva matar så var det naturligt för mig att komma här på när så kontrasten var surrealiga stor och hellre inte nivåmässigt. För att det först ska likna till R-division i Danmark. Det var inte spalt med rymliga kötten i Lie och ja, du ser man så är jag hellre inte så tar först vid att följa vid och utvecklingarna. Ja, och mig när jag hållde fast vid liksom, att utveckla mig alla tunnare så är värd att låta alla innan. Alltså, det är vid vunnen är du kön, först du kön och blivit till Norrköland och att det blir rätt lilla störst ländans.
0: Var är vår erbjörnka när du tjatar via färd till Danmark att spela?
1: Alltså, jag följde mig faktiskt rimliga klara. Jag var inte är det här flotte. Och jag hållde faktiskt att jag var öjliga höjligaste och jag, liksom, jag var klar till att okej, det ska hända och jag bestämmer mig för det. Och så är vi alltid värre. Så jag bestämmer mig för någon så får det att hända. Eller så är jag trossig nog till att jag ska... och jag har disciplinen till att liksom, jag vill att det ska hända. Så det var nog kanske inte en så realiga stor utfordring. Alltså, jag vill säga kanske familjen. Att flytta väck från familjen var kanske den största utfordringen. Men det var heller inte så... Alltså, största det var Benjamin för det helter tror jag det var bara till Danmark. Det brått flowfar fra och lika som vi ser allt gånger hundan till så kan man alltid få hem mat. Så det var synd vi tog i mindset någon i förra steg och att samma så följde jag kanske gången till att det vi hade och det var Benjamin.
0: I februari 2020 får det till kan första baden Selbjörg. Hur så brått det Louis att här och Birste och hur så brått det stod ett fotbollsliv.
1: Alltså Louis var brått stöjlig nekv. Det visste man att synd är framman undan, men alltså, man kan ju förräcka sig på allt för en dagarna, för en här. Alltså för en självbyggande, för en här värre är så lyckas man vara tidigare bilder lika väl. Men det är bara värre för det bättre, för jag är vidkommande. Det finns ju många tuttning i livnån och det var ju något som vi ville extremt nekv. Så det är inte avvarska på nägrans med oss negativa matta och vi prysakna oss luckligen för det. Eller att vi är öjliga tacksamma för det. Liksom, att det helter inte, det man kan ju också risikera att man får ganska sin motgång eller att det är ett eller annat förutsättningar som gör att man att det kan bli öjliga tar först vid karriär och sådant. Och det är det ju svårare så det har vi ju bara nått att njuta vid kvantan och innast det. Så det är bara till det goda att det är överskocken och det är bara att finna chocken att växa ännu mer som människa, bara samman och ja, som förälder.
0: Tyvärr ska jag 2020 till 2020, var stod jag AGF? Till flottet som familja till Aarhus, hur var det?
1: Det var väldigt hyggligt. hyggeligt att komma och träffa honom till Aarhus. Nej, tvärt. Det är sin kvarsut och AGF var faktiskt ojsny på en eller annan där så största projekt där det hade två fel. Och i Aarhus som skulle bli vart AGF och jag kom liksom mitt i det här projektet att han har mina tog i Norrland. Så jag kom här på när alltså jag kunde bidra öliga nek fast så långt från början av så att jag hade akkurat hivit i djöknen där och sådär. Men det var också en rejäl kött bevust om att det här var så stfär. Och jag skulle lycka som mer vidla så starta projekt. Det där kräver öliga nek av en person. Men jag är öliga glad för det. Jag tog in i Aarhus och Aarhus är en mega hygglig bojer.
0: Var det er tankar du har om hetta skiften när du var blivit en liten familj?
1: Nej, egentligen inte. Alltså det var rymliga god timing. Vi har Sölbjörk var point, alltså det var ju point Arren. Hon skulle börja vuxstova. Så det timades väl vid att hon skulle börja vuxstova i Aarhus. Så på tamma den har hon inte skapat sutt än och i Köpmanna har hon var bra hemma. Så det har flyttat som familja var väldigt simpelt. Att det var så tulliga och man liksom skulle börja ett nytt kapitel allikeväl. Så på den här var det inte rörliga. Det alla faktiskt lökar på innan.
2: Kom igen.
3: Kom igen, Tosla.
0: Tosbalt. Om man får allt rush, allanslistister och 15 ungdomslistister för följer. Hur ser vi ta en person av fotbollsnummer?
1: En ära. Det är alltid. Alltså, till den där idén och från första dagen man bjuder till oss är det alltså det är väl lika störst för en av färgerna. Det blev ju egentligen inte större än att få möjligheten att bo i landet. Så det är jag extremt stolt av.
0: Krävde han ägg av familjelöven?
1: Ja. Det gör det, jag kan inte lika vara mig fra. Peter är inte bönlös när vi följer helt, så det är bara så som så att få ankarna komma och hjälpa till hvis det skulle vara. Men Peter är en rejäl god bojer, inte så stor. Så folk kommer möjliga när kvar annan. Kulturmässigt, Luigi är också en följare på Tammadan, så vi har gott folk runt om oss. Som trackar till att er näck borster. Men ja, vi trivs med bötnen och damnen kommer, alltså det är ju en lyckning som ska gänga upp kvar jag för. Kjolt om jag inte är någon annan än att spela fotboll så är det stadigt rädd jag för henne liksom runt som att lämna i bötnen. Men till vi är det så är det inte fint.
0: Är det brått nu att färra och stäva i landslinjen imorgon till Arndo i bötnen?
1: Ja, det är det. Det är slugga lätta för oss det och se att bara i bötnen och sådär. Men vi då finns det tajman också väl ofta när vi att ta er för det är vi då har ju med distriförjön så det här fyllt vi och har vi ju förjön och kunna vara med familjen ta istället för det och så där. Så på tammadan är det passan också väl. Och det är rymligt ofta att vi kanske har två er har ju med distriförjön eller två er ut distrankar stanna. Kvar är så kanske också familjen kommer upp till Piteå eller också där med nere borster så det är lugnt helt okej allt det. Men det är klart det är några gamla. Vi bara inte måste ha mött. Man kan inte spara ihåg som själva på samma måte som man gjorde förr.
0: Hur ser förbättringen vi vill att skapa te och tyst liv?
1: Förbättringen spelar en stor roll i det som är i det. Hur vi till att göra mig stärska. Men utanför banan som människa. Det är för lätt att komma till som är i det. Och det är lyckas som ja, hur kraft öliga när jag kvämmer och hur skatt också mina öliga, alltså strusvilja och störst disciplin.
0: Hvilka tankar har du om fotbollen akkurat nu? Huxar du alltid fram lunchet så är det like, hvilka tankar sitter du vid?
1: För någon annan så gärna så huxar jag rejäl längt fram i tygna. Jag är näkst normal och jag är näkva alltså drömmar som är väldigt uppnå och sådär och följer det här en gång skum till allt och sådär. Det här vi har inte arbetat sen vi och jag har kommit mera till att stå i livet någon karriär som jag njöter nu. Njöter kvanten, njöter händanturen och det här är jag och så får jag ha mig njöter tvärt och sjukstidsen och sådana. hittar inte allt för länge fram i framtiden att det var ett evigt simpelt skad den här vi bor på. Och vi är en familj vi trim och bottnar och så där så tror jag hellre inte att sätta mina stövlar på jack som skuffar mig själv. Jag vill hellre följa så här succékriterierna istället för det. Så fokuserar mer på såna små mål undervis och i säsongen eller kvar där så är det någon. Och det är väl gott för mig. Så för jag svärs på någon så var det ju shortligen när jag fram till hur jag bjöd på. Jag njöt igen att spela fotboll och jag älskar det. Och jag är absolut inte mätt av det så det är lite allt.
0: Vad tog sig då attan av fotbollen? Hur görs några tankar om vad vi är attan av fotbollen?
1: Ja, själv vant det här vi görs några tankar om vad ska vara attan av fotbollen. Attan av fotbollen. Jag är ju svär på det. Jag har prövat börja spalt ner alltså börja amatörfotboll med tvungna är på över tvungna till jag från skola och så nu där ser man vi håller att jag som man är synd det tvungna är vuxen okej okay, man jonglerar vi två i mån imskon karriären point nu så njöt jag verkligen av att vara fotlad i fotbollsspelare och det var ett mega stort mål för mig egentligen att släppa uppleva det att bara kunna spela fotboll och inte också några gamla så det har vi gjort gott av det sista tiden för att det är så kan konsekvenserna att du inte kommer att ha fotbollen det kan ju svär på jag är vunnig att liksom att allt kommer att spela väl av och det är nog ska få att inte hänga samman.
0: Vad också du om uppbyggning?
1: Jag följer mig rättliga helt ja det är alltså är slått med att uppleva liksom såna kvar imiska kulturer, förska kultur, danska kultur och nu är det ju snyd svenska, norrländska svenska här uppe. Och liksom man är uppvuxen och är en sån samtläkare i uppbyggning i allt för mer nästan. Det är kvar för mycket vi kommande och för allt det som jag känner. Och där ser man vi också om ni är det är absolut något som man borde göra sig normer än att äga sån uppbyggning. Och det här vi är också nu. Jag har varit under uppbyggningen Jekyll Snickare. När jag lade mig i spalten nere. Öjliga stressande. Jag skulle kombinera två karriärer samståndes. Och när jag flyttade till Piteå så blev jag fotlat och jag körde en annan också. Och jag bestämde mig för att jag liksom, okej, okay, därför jag fokuserar på nu den nästa tiden och som är uppbyggningen liksom läggas ut väl. Så att det var öjliga torfer för mig acceptera det. Och ta i flotte till Piteå så liksom fick jag reda sig en uppfyllning att det var olja vanligt här på ett när jag liksom folk stressar på samma dum uppbyggning och det här visst den samma tyttningen folk accepterar liksom okej okay, men gör det som passar till er bäst så det är jag reda glad för det det är och sen jag finns ju last alltså tandpasten och att du ser mig kvill och mörda och okej, jag är 20 gånger en uppbyggning på ett nu och det gör jag inte. Så jag kan alltid ta en uppbyggning. Och vad är en uppbyggning egentligen? Alltså jag... Hvis jag själv ska säga det så håller jag sen att min fotbollskarriär är en uppbyggning i sig själv. Jag kan 100% bruka när jag tog till åkost att han är liv som spelare. Vad man så väljer att lägga om man har till att jag det stressar ju kvart för att skriva långt. Till glädje.
0: Två lörsdar efter sänderöjna kvinnor i utrotten. Hesa för Tosa Vitvi, Oslo Johannesen. Så gärna kom skiftet till svenska fotboll. Hur kom det här, Ulla?
1: Ja, men det var ju tanken att jag ska göra det hända. Det började jag följa mig klara till att prova och skjuta något. Som inte var Danmark. Jag har varit Danmark och vi tar vardag. Fyra år, det var ganska den femte säsongen i Danmark. Så en blandning av att jag började följa med Metta. Bär ju i AGF, men också när jag började i dansk om fotboll till allt jag och i liknande. Och följde mig klara till det som att jag gått ett stepp upp för mitt vidkommande. Så där kom den svenska fotbollen på banan till att det är ju ett stepp upp för det danska liknande.
0: Hvilke tanker gjør du der om skiftet? Hvorfor du ikke om spillet, eller hvorfor du om omkurvet, eller hvilke tanker gjør du der?
1: Jeg husker selv at jeg kom i et godt fotbollsmiljø, ved en hakre støye. så samstundes huxa jag just nu om att det var alltså införstein vi var okej vi om inte också om spalt med innan led eller fick alltså jag kände mig något i början av vägen och sådär så talade jag inte så rejält när jag var tänkta men nu tar jag hej i bäg dame och eller här och vet att det finns ju Sölbjörk så är det också en rejält stor antydning för mig jag tror att Birstags med Jim har alltså lyft eller då att hon vilde leva ett äventyr i vimmar så långt som det var där. Så vill jag också ge av att till henne på att han är liksom så är det inte bara åtta kvörst. Alltså för mitt ego, för min fotbollt som, alltså, som jag bara ska hoppa då i. Så det skulle passa vid bägge min, alltså, min utveckling, fotbollsnivå igen, men också när vi är familjelivet. Och det har faktiskt tagit ett länt i Piteå. Jag har varit just nu i äreklubbar och under Lund som har varit uppe till. Men akkurat Piteå kom vi klors det bästa till på någon till alla familjerna. En sån familjepacka egentligen. Och det är en rejäl stantutning för oss.
0: Daman, Birsta och döttren Selberg flott inte vid till Piteå från början. Hur så väl ledde familjerna vid ett i Danmark medan du levde till en fotbollsdröm om man var Ischers fotbollsläggare?
1: Det var speciellt. Jag enkelt är inte som så, men det ska ångan det hända att det var, jag brukade nekva att ta i telefonen vid pappa som är vanlig, alltså han vill ju silt allt livet. Och han rönt ju åka med mig liksom ett små länkar, saltfiskaturer för mycket vi kommer att ädla dåligt. Så vid hamnaden så kunde jag liksom, okej, jag kan gott omynda mig, alltså Selbjörk är okej, och Birsta är okej, hon är i skola som hon skulle göra färdigt. Så det var okej på tammatan och jag kunde komma in i den svenska fotbollen alltså ensamhet och ligga som bara fokusera på mig själva och inte ha för någon belastning utifrån så det var ju behärligt nog men saknaden var extrem och ligga som det var inte det tröfsta big one ensamhet och ligga som ja det var en speciell upplevelse som inte ska hända att det men jag lärde öjlen och jag fick en mildan start i svenska fotboll och kunde fokusera på att skaffa mig vinner här på ett när och på ja och på mig själv och komma in i fotbollen och ta miljö i här på ett när så det var liksom klost till det här kom större öjlen i sösna.
0: I december tror jag fick det två uppbörder, glöm och glöm. Hur så var jag från en familj på tre till fem?
1: Det var väldigt speciellt. Akkurat han tog in där man fick att veta liksom, okej, där var det faktiskt tvillingar, det är bara ett par till två par, så vi skulle ha ett två par, vi skulle ha tre par. För öliga i torsdag förskår, overwhelming i början tog jag att det finns det, man liksom också och jag skulle få att hänga samman alltså vi byggde störst nog och vi tar inte vi byggde var rävliga längt väck har man från deras familj och det var det speciellt. Men jag har alltid bär jag och Birgit och sin öjliga gård till att liksom eller ha lärt saken att njuta nu och att leva i sina äventyr som vi gör. Så det var inte en stressfaktor som så. Och att det kom så var det helt i början illt att det var rejält och skött att man vant sig vid det som man hade. Och det var bara dubbelt så djävande. Tror jag för så djävande nu.
0: Nu bygger vi ditt ödlo i Piteå så ligger du i landningspersonen av Svörg. Hur ser du som ischis uckare och mamma till Troy i Piteå?
1: Det är mega nice. Jag kunde inte först till mig att det skulle bli. Det har jag flesterat till, men jag älskar kunden nästa dag i Piteå. En sjukliga nice bojer pickad ut till 30 folk eller kört max. Och det gränsar upp mot Lappland någon så här är svackliga kallt om vädren. Kav, vi tränar in i tältet och sådär. Och så blir det snöjt om sommaren. Och existerar närmast i vinter och existerar närmast i regn så här är sjukt hyggligt och trivs det väldigt väl.
0: Piteå ligger oss inte bort från Färjön och Köpmanhamn och det är ganska inte bara att göra svip till Piteå. Hur ser jag bygga här bort från resten av familjen när jag tycker?
1: Jag hade faktiskt att tandparsen är den här alltså, eller tyngsta posten för jag kan att man är liksom så längt väck. Alltså det är tre flåfer, så det är som en höjland där jag kommer över, så det är heller inte bojligt. Det är öjliga, alltså det är sträva. Och liksom vi röjna att hejma det så där, så att vi får hem till förr så är vi där ju långt och tog er ska jag säga, så är man nära liksom vera för öll och bonda vi öll eller så så här till det närmast men som bära stäcker i en vecka så är det närmast mer alltså möjen för jag till att ta blusen stress och fering och sånt. På samma mat så får jag helt slugna några gäster som tar vi bo nere. Men det visste vi. Alltså är vi flott i Arne skriver ju inte så visste jag kvar Pete jag la och ut att jag pratade också om det och var sin drin första en vecka liksom okej. Okay. Det är väldigt speciellt.
2: Hur ser Gerandstavren? Det är inte samma hos av familj och vinner runt om dig.
1: En Gerandstavren... Alltså, jag är ju fotlad till fotbollsspelare. Så jag gör ju inte annat. Birta är hemmakringande. Så det är också mega nice. Eller hon är ju i Barsel. Och kommer att vara till att det är nästa tog in. Och nu finns jag ett litet arbete som bäckare och en liten bäckaruja. Mest för att komma ut av center och skapa sitt egna nätverk. Men annars är det att det, ja, vi får upp samman och äta markmät och sölbjörk för i Badnager. Och det är en ganska myndlig däver utan att vi tar områden affär till. Liksom, att den här man färdigt över Badnager eller vad det ska vara. Och det samma att man följer sig belastad igen och ja, att man... är tröttare eller ett eller annat så är det inte lika lätt för jag kunna börja falla om eller men annars är det ju ganska allmäntligt att klida över karriärböje och byrta efter det mesta hemma i Barsel.
2: Som du nämner så är det inte lätt att familjen leva stöd till Piteå och vara badnagenta eller komma för yngre eller vad det skulle vara. Har du några tankar om att bygga och spela fotboll när du är vid resten av familjen?
1: Ja, alltså det är inte svårt på lika väl. Det kommer en färre i perioden. Det tror jag så väl i Piteå. Och det är inte jag vet om kan hända. Alltså, vi har ett mega gott grannalä. Alltså, kulturen är inte så relängt väck från förska kulturen. Som också är en viktig faktor för Jokon. Det vi skulle skriva under. Så vi har nog som folk runt om oss och fälla är så mycket picka lite att man kommer kvar när den är. Jag flyttar inte långt väck, hvis man kan säga det så lätt. Inte vi i bötten och sådär. Ju äldre det är för att bli bara, ju mer liksom bevost och mer minneskap av dig och liksom vinner och sådana grejer kommer att bli viktigare och viktigare parter av alltså till bötten. Så det är absolut liksom en faktor som kommer att växa vid tojna.
2: Är du vid det här som du har drömt om eller drömde om några år?
1: Vi har ett hus med här i bagagen så, alltså, så kan det vara det liksom, jag hette det jag drömt om, jag hette det jag drömde om och familjelivet och fotbollträn spelar sin dröm. Alltså, ja, eller tack vare fotbollträn och det är liksom det som jag har drömt om. Så, om jag drömmer några år till ger jag ju i en viss mån hvis jag skulle också fotbollsmässiga. Alltså jag gör smätt av fotbollen så stäcker jag. Jag stäcker nog att drömma att jag är mätt och i körsmål. Men inte då så drömmer jag om allt med smål.
2: Hur är det största erbjudningen när jag är yrkesvikare och har någon familj vid småbötten?
1: Alltså för mig tycker man det största erbjudningen är att ta i ögonen för den här ferien. Så blev det ofta nästan en lösning en stressfaktor. Alltså det blev inte samma ferien. Jag tror att det är gärna vi släpper hem till följare och man vill släppa också man ska nå allt med en miljö. Det är alltid faktiskt det är en rymlig stor utfordring. Att det är lunch där få alla som ferie. Jag har närmast angående ferie och... Det som hinner här ferie, alltså det som inte spelar landslagsfotboll, det får ju ferie, små ferier där jag är väck vid landslagen och så får det fri. Så det här ferien är färg och omkant i. Så öjliga lite jag flytt i Aspartamadan. Men hinner vi in så har vi nekva flytt i Dackledennan. Så här klär jag slett inte. Eller så är det att jag färger jag hemma fra, är jag hemma fra när jag färger till himmar till Vänjink och ger det som jag ska allt lära på oss och så har vi fri resten av dennan.
2: Hur så får du ditt allt att gänga upp?
1: Vi är väldigt glada till att också vi kvarera är och Birta och alla sina här tåra vara sjukliga botten ärligt. Så själva men också när tåra sia liksom sina ärliga höjt vi sin väga. Det är alltid att vi kommer öliga längt vi. Alltså till dömes så kan Birta lunges öliga när jag kommer till följare. Och det har varit röst över en tyttning för henne att komma hem till följare. Det är ju inte mycket äventyr hon som är kopplad på. Och det är ju sjukliga att vi har stora viring för det. Så det är liksom hon följer att okej, nu blir det bra för henne. Så liksom, så släpper hon till hem till följare att avlasta och koppla av och göra det som bära hon över hotell för sig själva. Så det är viktigt för honom när man liksom är öppen. Ifrig för någon kvar törver man häver till att törver så rälj i mycket kjolt om man lever till samma liv.
2: Har du några gånger också om man ger sig förbara till en orsak av familjen?
1: Nej, det är faktiskt inte. Det är väl, alltså det är harsht och det är allt och det är vita öll föräldrar. Man vet ens vittiga. Och är rälja bevorst om att det är bara och gött lite till att göra. Jag reflekterar i kivrak som att jag borde stäcka till Jesus sträva eller ett eller annat. Jag accepterar det att det är så stort.
2: Hva tankar har du om Löve och förbulten i löten?
1: Jag njuter det. Mega nekv. Bort nu här i dag är jag trött. Vi är akkurat spaltist. Och säsongen är överlängd. Är jag överlängd. Men i Öliga är jag en god steg i förbulten. Och oss nu i familjelövna. Vi har varit dåligt gott. Och tack vilja och njuta bara det.
2: Då man inte där blir det, hur gick inte ett trymme bötten inte dig om? Hej, du gärna yngsta östning att vi är vid bad och finns ju ett att rätt?
1: Alltså jag har inte en gärna i, alltså eller ett gärna i svär till det. Alltså jag vill säga att nu har vi ju trymme bötten och för jag åker i kommande så är det också nej. Så det är just det att törveren för flöjre bötten är rävliga större bötten nu. Och för mitt vidkommande så vill jag inte säga att liksom törveren att liksom uppleva en graviditet är sjukliga stora helt där. Alltså, utan är rejält glad för att jag har upplevt det samma i Birte och det som jag har upplevt. Och det har inte störst tyttning för mig att liksom, jag måste släppa berra. Eller så är det kanske också att det är det teachna bowl som Thais Elbjerg kom och såna stora karlar genom mitten med Elbjerg blev också från första sekunden och det ser man att tvillingarna kom med liksom jag var ungan till när fullt att det är vi att och Birta tog borg hatta och Emma börjar mot eller så det alltså det existerar i kvar för att lite är schaft när jag mot dig men för mitt vägkommande och för fotbollen och så där. Så det var väldigt praktiskt ju, att Birte kunde gå in i bötterna. Så jag sa att jag inte har mist att läsa hjärna av banan.
2: Jag kan ju för att jag har brått ut till en förbåslag och en ägg om tonen och ögonen skulle vara ute och gärna tog vid en bandspår.
1: Ja, absolut. Alltså det är ju... jag vet inte hur jag ska få alltså, se efter det, men det är ju sanka alltså, alla processerna eller... Jag kanske inte kommer lika längt och jag vet slett inte om... Alltså det är ju inte en tjoffel där man kommer efter alltså, och på samma nivå överhuvud. Så det här i och för sig känner att det låter ju att jag överskar mina karriärer rättligen. Så att det på den andra så var det öliga. Alltså det var ju öliga praktiskt.
2: Ber det till att tänka varsel som yrkesökar?
1: Det ber till, hvis man vill. Och det är faktiskt ett rymligt nytt fyrbrikta. Jag minns att jag kan lilla som tillslängsjan är att det var PSG eller Lyon eller ett land som sett i håla en av konflikterna. Och så är en tärlig som en bult i förna rull. Och långt nu i Sverige så kan man tänka varsel. Jag har så valt inte att göra det. Och det är utelukkat tror jag att för mycket vikommande så känns det en mening till att så missar jag banan. Eller så är det mega viktigt att man kan allt det. Och det är alltså till att det är så imest. Det kan vara några andra som har cyklat en större törva än vad jag har. Jag har brångat i följtan den här törven. Det följer stadigt att jag har något större frihet och jag är färdig vänning och så färdig höj.
0: Varje dag hever Osla Johannesen så till ärdar unga jenter som drömmer om ett yrkesliv i utrotte, men inte inte välja familjeliv ifra.
1: Alltså hvis jeg skulle komme gjennom raven til yngre jenter, så halte jeg kanskje at man skal gjøre opp i seg selv. Altså, man skal øyelige gjøre sitt fyrrøkninger arbeid vel, og virkelig er man hopper og dør et eller annet. Til øyelige er så øyelige nekv, altså det er jo ikke bare familielivet, det er jo øyelige kanskje øyelige. Og det er noe land og noen kulturer og alt mulig, det kan bli et rævlig sjokk. För ett folk visst det blev för nek för på en gång och något fotboll där något lika något folk alltså något mal och ja ni name it så att som fearing är by arman för att det alltså är som man tryckja så här att lägga som okej här har vi hack som synlighet för att uppleva alltså en succé upplevelse innan för något bestämt omrayer det väl det sagt är alltså skulle vara rimligt viktigt till dömes för mycket vi kommande som är inte gång visst är det mycket fyrig jag vet kanske inte så gott att det visst inte är att ligga som nivå ju var så stor månader av fotbollsmässigt Danmark för jag så det här kunde ligga som vi och tänka okej hit jag till kvar för nivå ska levera och vad är viktigt för mig är familjelövet det här som är alltså det allra viktigaste ska jag så överhuvud flytta ensamma ska kanske familja komma vid mig vid sig att jag ska lära sig göra eller det kommer an på hur man är som personer. Men så länge man fyrräcker sig väl och vet vad man vill och vet vad man vill törva så är det så att kontrasterna är inte allt för stora. Så tycker jag att det är gällande.

0: Klockan är 5.
1: Det blir inte för en frutjadegen att börn för fotlogröja kossi omfattande maskinbräckje av kjaldronon är. Vant det är fyra att giriga kipnån ösning är färre. Det säger Johan Simonsen, virskande stjåri i Vörn.
2: Vi kommer att konstatera att tryckfärg är brottet. Här skulle låter tjejbas, det var något gott. Och så är det framför här giriga, alltså att det är fem halvtiga kanna nu. Ännu vidare att det är visst olika det då. Kommer att ta låt när det hälter. Träffa vad det vidare sin sätt nu. Vi betäcker växel och toppen om man är av giriga och tar lite mycket där än och så. Få det sutja och så får jag kanna fjärspönerna. Och frutja där i vattnet vidare så här har vi nöjande fullt iblick i skrejan. Det här vannar vi till gosse.
3: Utan det ska bli för tekniskt, utan vi ska forcera näka, men oj så fattla giri i färja kjaldsen, och det är rymliga allvarsamt.
2: Ja, men det är allvarsamt. Alltså, troplöjtjen, vi har skaffat loter och annat. Och vi vill inte att vi ska tyda det här skaffa loterna, så det är i loter som är ett och allvarsamt här.
3: Är det börja löjta efter hver loter kunde utvägas?
2: Ja, ja, det är det ofta vi. Alltså, det är mest, det är att känna sig inte till att det är, och det är det ofta vi, ja.
3: Och så är det alternativ att sätta brymmel samman att så kipa kan få oss viska. Är det här ett rejält alternativ till det arbetar vi nu?
2: Alltså, ja, ja, det här arbetar vi. Alltså, vi röjnar sig och fyller på brymmel lite så kött som möjligt, men jag håller det här att alltså, här är nog snäck och tänkas vid. Det är ett alltäcksmaskiner i färd land. Kranar och Davidar och slömspöl eller spölen i Färnland och hydraulikrör och annan, hydraulikkipan att om man läggs till Tidjeväck och det här ska göras något teringrut, ja. Så att, och så är det andra vi kiftet i Östskola, avgörast.

0: Vi väntar det att Holland Klopp tar Kantar list.
1: Och ett alternativ som har varit omrätt i Röstning har färdigt ut och löjt efter någon kip i Alloja med en bäge Primil och Chandra Litsche. Är det här rejält?
0: Ja, Holland har vi innan oss ser också syndrom det här, men alltså det här alltid är att man må uppa högre stöj för att det är andra som kommer avgöra det enda livet hon ska röda löja kip i Litsche.
1: Men som omtid, Jan Simonsen, frugadagen, ta med till att ta vidare till hur stor han är vid det tekniska ombord av Charlesen.
0: Ta välna vid det, Gustav. Ta er och kom det, Gustav, välna vid det.
2: Ta sig Johan Simonsen, viskande stjör i Uvörn vid Jan Brian Wittfeldt. Bainer Johannesen Lökmauer hefur lagt fram uppskott om att ivertäka målsöker Rosevne som långt i Hövosöjdon vir omsyte og futtje av föreska myndelagon. Vi ivertökne får föreska myndelagar heimelt at regulera ökje vid löktingslov. Hölso og orskamalarai i meter at det i dag teker av lenka tøy a få nutt rosande evner av listan iver evne som bara kan nøytas til medisinsk og vysindelig endamal. Vi föreska målsreie kan hette Geras Sjöldare, sier Halsu og Orskomalareie. Sambart uppskottnån skal målsøtje komme av föreska hentor 1. Januar nästa år. Og ut i heim til norra, anken månande brøyting i Halsustøvne tja Nutjefors av gamle heraldekonje som framvis innlagtor av Rødsjøkrosnån og i Oslo. Da boar norska kongshuset fra nu 17. parsten. Så nå dagen boar kongshuset fra at halsestøvann kja kongshinom var vestna om vigeskiftet, og at det var stafestar bakterier blånån, og han færtog antibiotika, og sabar kongshusnån hirvitsjeren haftgåa averskam. Norske kronprinseren Hakon var vidtjan kja kongshin fyrre dag, og 17. parsten kom Sonja Drottning av vidtjan. Flere andre i kongsfamilien har vært i Vitsja Kongen, sannes av DNR. Heralde Konger firebilds sjukrameldauer, og Hakon kronprinser røtjer oppgavene som Rødgjørs gjorde. Og vekkere, frukslå til fruska vind sonnen 5-20 meter om sekunde, som i natt minkar nye låt til frukslå av landsinninje 3-8 meter om sekunde, små eller halskudja og iverhøver torst. Og i morgen lyder låt til frukslåt av landsinninje, men igjen 8 meter om sekunde. Skutja og i støv og mjørstje, men i verhøver torst. Og hittin har vi mittlen 20 og 16 sti.
3: Og nå er det sendtje meire enn takk i verhøtta, heter fjøra sending, og til Gunnar Nålse som vil legge sendtjen til rattes.
4: Det er en avbjøving av få tak i verhøtt i Uifarion, og nå er det mye etter at flere tusen bosteier vil ha bygder kommende i årene. Men hvordan skulle vi bedre å kunne ta sånn ekstra bygdest etter lovfastlige stortere tog, hver er det snavingastøynene, og hvordan trykker vi å kunne ta, og i bygdverer er det bosteier her vi folk truvast, samståndet som grannet løgne og ånder øsene kunne feknast. Og i fyra sendingen færer vi da godt til fyra arkitekten som sier åkken om sin egna bostad, viser at jeg var fire mynder til at hele han er om bostad bygging, og hvordan færer skal fram, eller hvordan ikke færer skal fram, da sånn jeg skal bygges etter lovfastlige stortere tog. Og så får arkitektene øsne en særstegge oppgave å løse. Og i det færer vi da godt til Jakob Paula Johannesen, arkitektet. Jakob Paule var en av stånarnon av teknestående Foklarsk, men i det øyer og reker han teknestående arkitekt. Jakob Paule og er utbyggven snikkare, byggefrøyinger og arkitekter hever omframt at heva tekna Negs Setus, æsni øtno tekna Verstegjevån av Ørjon, eldra samboili av Heion og eldra uiboner av Kroarbrekku i Klaksvøk, og dagstånarnar av Myreni og Runavøk og Stråpan av Kampstelle. Bostøren er ikke bare tek i verhøtte, han er møyre enn tek i verhøtte. Vid er nu stater av Bomsammarsvegi og i Klaksvøk, her Jakob Paule Johannesen, arkitekter, bor sammen vid familiene.
5: Takk fyrir at jeg kunne komme og gått, Jakob Havle.
6: Ja, takk som løyest. Det er hun alltid hava der.
5: Jo, takk. Ja, apropos hona, omframt at hun kona tog vel imot det, så var Østning en hunter som tog imot råkken, og han svinger vi hele mot hele.
6: Jo, det er min et okkara, Border Collie. Og det gav vi tar imot at omframt sjåvande jeg vera øyelaktiver, eller krevje av aktiver, så det ikke vakthunder. Men tar bøyna ved en vita, nå øyna ved en igjen i tunet, og så tar det imot. Det gjør hun i alle fall. Og bløy og alt det der.
5: Ja, bløyskaperen var overfører fra Øtlån, Østen i hunden, til alt i Torja Sia. Og Jakob Paule, vi sitter her i alle rommene, køtjene, stovene, vi spiser båret. Hvordan vil du løse at du er bostad?
6: Ja, alt det er sånn søv. Og vi flott og heim av Flatlanden i 96, og finnes så her husene til Løyo, og kjærkje var nok så nær til det var Bandersheim i Tja, hver feir. Og det var ledig til åkken, da vi tog av kjørnene å flyte. Så vi flyttet inn her, og det var ordentlig godt. Jeg får en bostad da man kom. Det er tidsnykker selvfølgelig. Heldig ikke ta. Så vi flyttet inn her, løg av husene i 2 år, og så er det inntil jeg kom her til at vi fikk mulighet for å kjøpe det. Men ut i tilgangene så har jeg teknet en andre hus. En nytt hus, langer oppe. Og vi var så sint og inn tvist og hva vi skulle gjøre. Vi var spent på de husene som vi hadde tegnet. Men det som gjør det at vi valgte å være her langt nere, var sånn at dette var et livet omkvarvet, det var hit, så å si, øsene, men lykke mye, at det var at, som man sier om skip, når gjørst du øyeløver og øye skip, hva er livet du i en skip, hvis det skrokker ned gjør, så kan det gjøre mening. Og akkurat er det her, jeg gjør noen skitser av hesten husen og hva man kunne gjøre viktig. Jeg bygde i 84, en såkalt betongbungalow, eller en funkesbungalow, som hever noen til mer tøknelige ut. Altså husen i betong, og det som man kaller for skjøttnetek, eller milletek, og sånne. Den typen av husen, tverhatter, øyelige reguler, forskåren, anfølt, det var at husene hadde noen egenløyger og i skerpe og snige som gjør det at vi så helt til at det her kom til å være grunnet av fire, at vi kom til å være verandre her. Med det andet er det her at husene er kvadratisk, det er 0,6 for en er 2,4, så det er bort under 100 fermeter. Og som jeg sier, 2,5 og inngangen om man fyrer husene, og går fra stået fra veien og synder opp litt. Så man kunde så möjliga för att vi kunde göra en inrättning som vi helt och kunde bliva rättliga livligare. Och vi har varit rättliga välnökt. Alltså överhatten, ingångshatten är här är man kan säga att allmänna parten av husen och det vill säga här är gång, trapperum ner hatt och det skrivs då eller kammar eller vad vi vill. Resten är så kökor allrum och så en stova. Og skillnaden er å prøve at nye brød at opplevelsen av at det rom. Helt og sånn at det som at det økker eller soner. Og alle horene her i de overhattene og skjøthjord her. Og der undan tidje vese, så der løyde vese, så der horene alltid åpner. Så å si alt. Og det gjør det at det opplevelsen større og mer sammenhengende enn det vil det visse. Hvis det var mer rom oppdalt. Og underhatten så 4 kømer, og et bærum, og et varserum. Omframt en gang, sånn det. Eller en trappeoppgang, vi en gang, som forferter av et eller annet romene. Og som jeg sier, husene kvadratisk, så det nok så sentralt at det får ut fra en armi. Ja?
5: Og til du så kommer ned om husene fra vennene, så vet du tidsene sin tre bålet, og det er hent nok sånn jeg omavir
6: det. Det har vært her, som jeg sier, at vi løg av husene, så kjøpte vi husene, så boer vi her, og man har fått opptidsen av arbeid, så man var ekvelig uttrykk for hjemme av hus, at gjør han ikke. Men så innenfor så kom vi til her, at her som vi hadde hukset som møvelagene i husene, at vi var under at ombudget det, eller man kan si at renovere det totalt. Da. Og det ble bokstavlig nyre eier, ut av betong, opp under sink. Og det var pura sjønforsøken, altså husene bygde 84, vi hadde haft problemer av klokken, og og det var ikke så at jeg var bare glaseret i løyrer og alt forklaret i seg. Og også alle installasjoner i husene var jo sånn at det var tid til hånd i ångkontøy, vi var jo ikke i ångkron, men det var stålrør, vi lagt meg noe i, og hitaverste og alt det her var, du vet, det måtte bare ruttes da. Vi gjorde det her, og vi ble vel nøkte vi til, og den innretningen som jeg nevnte, det var så uslyttet. Og i samband vi til arbeid, så det var noe buldret litt, altså. Vi grev ut kjattlerne ut og alt det her, så det skulle nøkket gjøres utenfor. Vi fikk å, her var et slatt stykke nedenfor, og en høvegærer nere av veien, og jeg har trykspola og malen den gæren tellerige ferier, men han ble grønner at det bøyner veien, så jeg har syntes ikke å legge forhold til denne gæren, så fikk jeg den her at greve ut, og jeg ble en simpelthen tømme gæren, og koppe simpelthen betonggæren inn, og så sette jeg bøtlegrøt fram vi, og vanlig sier man til at hus får nækka fra grannalene, og det skulle gjerne gjøre nækka til grannalene, til at Orstagæren, eller en græsplen, og man møter venen, åpner opp, og i samband med det øyne så finner vi grive ut om man får husene til vi tokser og varsker at vi vil ha bilene av venen og så det ble ugrive om man får og det ble det så, og det ble slatt av kjerve og det var boldret litt, men det var det som orsket var til akkurat da og vi var glad for å få bilene av venen og alt det der, men så var det her gjerremåneder for eller her i alle fall, og negva sten, flest av sten at det var altså et ordentlig ben opp, og vi var benjefyrer, altså bøtten kom til dette nere av og alt det her. Og ikke nok vi tog, at så hokset vi det, det var en løsende bedre plass. Så vi fikk henne her å komme etter og greve mer. Men ta var tanken kommet opp om at kanskje gjør vi en stolager, og kanskje gjør vi noen løsende kjattlere, at vi vil ha unge kjattlere til alt det råkjelse som er vi uteløyve og sånne, og annars som husarhald, ja. Men att det projektet att just en stolager så måste du se att den värden man har till tur arbetar där vad ungen för chemiser att hon är okna och så kom tanken det här att det nu är fint att det finns ju en bilskola i Östen ja. Och så var det här jag just en notering om en bilskola så måste Östen trycka här att vi ska kan släppa på pass att här sen ja, men så måste du trycka att ungen det här. Man kan träffa på smulvande, men ni står man blå i varska att vi smäckar ett hus man har där. Och det sökte vi så mycket löv i om. Så det är det som vi har finns nu, flera år kring vi.
7: Jakob Paul, vi tar oss om att det här vi ju byggt något så fint att trä till husen, läst från husen och ja, vi gör inte med det, vi för en tur och tom och ja, det var att sälja rumkänslet att du ständer i mitt lilla gamla hus och så att han nuttjar och tog över byggt om affär.
6: Ja, och den tillgången hon är ju något så avhållvärd att du har tog till att huxa dig om. Nu tar oss om att här vi är uppgörande av visen här 2000 bostaden och sådana grann. Det som man kan bänge för tid är att det blir för kött och att man får hållgång fri till att göra för några följer. Så i motlet här kunde man ängsta att man har bättre tog och att tillgången var att synder och en lärare tillgång. Men när man inte bara skedas det så var det här. Och akkurat här vi tog som vi har gjort här till vi stått lite, man spelar faktiskt. Så han det är arbetet. Jag tar vi gjort och det är hatun i 84 terrasserna så funnit ut eller köpt ut här att det är Klaxvik är det jocken trekkern. Nor sjor. Det är schalt nor sjor men vi ser att det går sig, va? Låten, höten, jocken trekkern. Skall det vara ut i färgen så är det lötnar, så är det luften. Och tablaus för vi det finns ju just en chatlen som så blev ända veckor och i sin hatun som gör det att det var utöverande. Då fick vi färter oss när så löten som är så tydningar myklar tror att det är inte så nekvar i allt annan. Och det är väverläge som vi har i förrgrund, det är charmerande. Och så är det här tar vi så för att göra det här som oma för husen, ja, som ända är så via vera en uppe och pjö i någon bilskulle och en liten tjattlare. Att ta var det en tanken hur stärsätter vi det hur snitjövar vi det så att vi varvar det solen och man och i åkra äckna hatun Og øsene, hva det for rom, og så frastøven, og støtten, vutten. Og så, det som vi har finnet til å vite,

0: Jakob Paule, ta I talan om bostäder och ta också vid om arkitektur och trivna och verkulöka, livlighet nämnde du själv och kanske under vi skiftar vi. Hever du nukker indes ökje, etla kanska nukker sérstök ökje til verið sju fyrjun og etla utalands?
1: Tan föreska bygden, som hotek og som fyrbrygde, hever nekrar dikter til at det nekva stene, at det åpen tun mittlen husene, ikkje oppdalt og gærar og alt, og seier hvordan stand og alt det her, at det mor, at løyve kan flåta i mittlen. Så den förska bygden, ja, vi tog skala som man häver, skala eller stöttar lotfall, den människansliga stötten, och det oformella och i länden, hvordan göter och hvordan trappor och allt det här är. Och så kör man det husen och själv. Det är familjer vid kvann annan, och i snie och i tillfärre, och i liten kanske, eller just frabrygden och i liten. Som är något omtala, det är kanske inte för så länge långt, men lycka mycket. Att det är i att vi kan annan, antingen i stött, snie, eller i lidbräg.
0: Och hällde du också att den klassiska, den gamla förska bygden kan vara ett utblåster till arkitekturen och idé?
1: Ja, det har alltid hållit avgörst. Hvis man tenker da, ångte er det et huskott at færa ui det som er for langst bort og fra. Det är akkurat som vi tar oss här teknikerna om särskilt vasan eller särskilt anled. Så omkring är det här vid er för jag sökte att ha motsatta. Och akkurat att det här det som är alltid om utbyggar ökar generellt. Planlagt av teknibore allt gott om det här. Men idén, tanken, filosofin alltid är att man hever och lagt eller givet du en att sni här i väveren bestämmer du gör bröja vejer, neck för bröja vejer, som att du faktiskt lägger upp till det ska vara parkering och ösne. Och istället för att säga jag ger smäla vejer som kvar släpper till sitt hus, men ger inte så bröja vejer att du skapar trobolagar vi har en erbjörn vid järnmånen, neckastan. Och ger du så bröja vejer, du missar två ting. Du missar närlöjgan mellan husen till människans liv och rumfätanden att det blev för vuxtelväggen. Det är vi klaustrofobi och agorafobi. Det vill säga klaustrofobi känner vi, men agorafobi det är att du får en känsla av eller för att hot till att snuja dig fram vid väggen då du vill inte föra mycket ut av plåse. Den känslan. Det blev ångestan, du är inte unökron, du är inte ute och bära gör det. Så det som bygden kan, den traditionella bygden kan, hon hever det här vid, hon är inte till bilar. Men hvis man nu gör det, finnas oss lära att komma till sin egen dyr vid bilen om, inte bilen om. Alltid är att hever en god väver affär. Och så helt sagt, okej, okay, parkering, ta annars visst det är större föringar där eller vad det är, att det kan så lättast i ögonsteg. Och så gånger du ta i fetna till ditt när här du ska allt. Og øysen til at de hukser om understøver kjærve, kostnaden av å gjøre et økje byggebygve, sier du at her det 20 bosteier, 20 hus, eller hva du vil, så i stedet for 6 meter ved, vi ganger breit, æremeien, eller kanskje baumeien, så sier du ikke, hey, vi snakker om 20 hus. Her vi ikke nok fersla. Gjør en ved som 5 meter, og kanskje kan gongerbreiden bare være en meter gøyre ut i søyene som kan maskeres, men som øyne kan køyres da, ta i biler møtes. Her hender ikke det ulykker. Og så kan det husene steg tattere, det blir minne utgrefter, minne oppfytling, stittre veier, minne vekostnader, og det vi all voiding av skibanen, vi kloakken, og alle de installasjonene som skulle til en vei. Og du kunde faktiskt haft i stedet för sig här opoetiska och gatelyktena som skulle lysa ett väldigt öka upp kunde du faktiskt haft mer parskluknande omstör. Sjående kunde det vara erbjörningar här som järnmånen är stora och här vägen är typiskt färra, litja och i länder, vägmia är upprunda länder och så kör det. Och så först om man från nian efter. Att du först så öjligar gärarmånen. Du måste göra stora uppfyllningar nian fyra. Och djup hål om man fyra att få byggt. Och berg hälsa tingene kostar pengar. Och till omätliga trobult är att spära. Eller regulera kostnaden. Eller räfästa kostnaden. Du har några räfästing tar du här. Du måste simpelthen göra detta. Uppfyllningarna. Og utgrefteren, sprunging, og vi en fulum ben i omafir. Så her kunde være neka. Og for jeg narskast tog dikten om uitui gamle førske bygdene, ikke tog at vi skulle tro at noen gamle, men noen grunnleggjande egenlagum som verdre fære etter.
0: Ja, du inne i atum, men hvordan vil du løse et godt bygdale, eller grannale, eller en gåan, velfungerande bøyling, stemningsfotland bøyling?
1: I åren om bylingur ligger at dette er et vel avmarska økje, hvis vi tenker som i Klagsvøk, har vi vikon noen, da? Vi vet at noe lunda, selv om jeg ikke er innfødder, så vet jeg noe lunda hver han begynner, hver han ender, den bylingur. Og han hever nekker egenløyger, og akkurat nå er den bylingur vel avvis av å være oppgraderet og kunne vi si, men stadigvæk hever han hese grunnleggende egenløygerne, og nå kunne de huske til mine heimbygd, altså heim i Jekvara, oppe ved Gær og i Tofton. Og hvis ni her hever du en chatten av egenløgene som ikke er holdt borster. Anker stedene er sine mer enn ære stedene, men her er noen chatten av egenløgene som er fjolger og gaur, og som fungerer.
0: Ja, kvant utning hever gaur arkitekturer og etter her vi omkvarver noen. Kvant utning hever det her for luskaskene?
1: Og medtallet større utning. Akkurat syke som mennesker, kan vi si. Ja. At vi har en øyla grøya romfætan. Kvært ondast vid vi nærka som er tatt og fjolt og støtten av romen. Jeg vil si at tids for åndsje er at arkitekter tekna folk inn av tekningene. Til for å fortelle søvende om hvordan størst er hettar og imun til menneska. Og menneska er til å ta snusjon, det hele. Og her er vi aller fleste, de aller fleste okkara, her var en romfætan som er så tatt oppå hver jeg er. Og det kunne være anker som er lydsende, man jo nevnte at det er klausofobi og agorafobi, ikke for å snakke om fobier, men vi har noklunda som og kjenslo av hvert ui en dikter rum er. Så grunnleggjande ting er til naturliga flow i middelen husene. Husene er ikke for stør, og frastøvene er ikke for stør. Her blir rum, og det er ikke bare et bort rehus. Det kan godt være at onkelig terriker, til snær sagt så. Men grunnleggjande ordan og kaos, det her vi der. Forstår ordan, kjæst vid vi. Forstår kaos, unnast vid ikke rettelig vi. Så hver akkurat av skalan, i middelen hese berg, er vi. Ångstan i middelen hei berg. Her er det som vi oppfattes som diktarrum, et livelig rum, her unnast vid.

0: komandi årene skulle byggjast fleire tusen bostæger ui fyrjon. Hverjar eru ábjöfungarnar ta så nek skal byggjast etter lofastlega stuttare tøy?
1: Oha. Det fyrsta som kommer til hoks var at 804 halda sig til 2000 hvis vi tog som marsna inn. Megnar marsna åren til. Det gjerra nok hvis vi de allmänna budgetprojekten är inte är så överhandstor eller kanske hvis vi vinner kanske i ett arbetsmål kom till sattes vid det som de nu har kan budgetvinnaren har hon kapacitet till att hushavna sig om det så är det inte några rent vinnerliga några trobolag eller marsnörliga några trobolag men erbjörngarna är hållsikor eller sövan lärare och hon är att öll teg byggjubúmene innanfyr bústegabygging som vi suttja. Danmark eitt funt dømi at ta ui nekv ver byggt ui enn stutta period. Ta ver lutl tui til omhugsan. Og man faktisk forbyggte seg ui mun til a skapa dikt ui tui som blei byggt. Onkut til varda filosofien ui tui som ver byggt. Kanska pointarna krutje var det en øyelig bostadhøver til at ikke var bygd i nekvar. Og pointarna var det trobeløsning øyelig øyelig større til at du faktisk ikke tilfær. Og man held til at nu har man funnet. Nu har man funnet løsningene. Og så ble en øyelig rikva til bygd. Men det var ikke orska til at rette kaos i så storte perioden. Så i løsning av tog så vil de yngste at att det blir sträckt och synder. Det var ju gott att man hade en politisk spårning. Visst, man tar sig en bostäderna, ja. Men årsröken till en större part av trobolagen är att vi drar in och affärer den. Ja. Här har vi sagt att det är något skrift ut i, men vi har en avlöjning som vi nu lever vid och det är att till trobolag och unga falska eller nødgjøn av bostadmarsnæren at finne nærke, og få nærke som finner rymlige prøys og få en rymlige dikt i bostadene. Så avbjørningene er nekvar. Og så kom man spørst hvem vi er rett affære. Den kyniske, pragmatiske veien er at man sier det at marsnæren finner sin egne løsner og sånne, til å bare lutersratt. Det kunne være den iverskipa i spårningen, arkitektoniske spårningen, den fortsatteliga, politiska, marsnavarliga och allt det där, det är rymliga tryck vi kan få oss kila, men kvann vi färra vid arkitektoniskt, det är en rättliga större spårning. Bygging är ojlöver, haltrus, forsar och onkur parstar av då är gosukip och sådana grejer uppåt till långt. Ja. Här kunde det vara og en måte jeg spørst han da spørningen, eller kanskje finnes jeg sett en oppe til fornuftige spørning, var kanskje just nærkere kappinger, husgods kappinger. Og der skulle det være så mye iverskipet er at det snur seg om mer den rettige filosofiske personen er å bygge og bygge og leve. Som at øyeblåstrer avtak til det som skal bygges. Og sånn det til alt en tøye spørninger, men helder man då att vi helt iverskipa ja, skalan så kan det göras innanför rymliga största tog.
0: Hvor kunde du tycka stilen av tydliga kapping?
1: Alltså, det är inte nivå om att politiker är konto, och det ska där sin där möte till att sätta de rätta spårningarna eller att huxa sig om och göra det rätta. Jag tycker vi inte att det är någon god bygging som spörsbörsdjur bära att leta marsnaren bestämma. Og du kan heller ikke, det begynner vi bojarplanlegging, veier og sånne. Ja. Onker er tjekker på at gjøre veier så der teknisk er rett. Ja. Men hverfor veier? Hvordan skipet vi økene og sånne? Det er en helt annen spørning. Onker du i forhold til midlene gjør ting teknisk rett, at det iverhalte alle tekniske avsetninger og myndelige krøv. Det er rett. Men omkring tog kan man säga att det har faktiskt blivit att det större avlockar eller att det största problemet vid omkring som är byggt är att det inte färre vinter. Ja. Man kunde nästan yngsta att det har för till himmel alltså. För luften. Fyra man kunde bygga näka som är bättre och rättare. Så det är att huxa sig om och se att rötta spårningarna är löjda efter de rötta svärerna och kanske se att en rattare spårning.
0: Ja, kvarje fyra lit skulle följa som samfälla och kommuner sedan och bytja skulle jag ganska när 2000 och i boer kommande 4-5 åren. Eller sätta kommunerna till dömes no större krav till dig som bytja i större skala?
1: Kommuner här var bytja samtäkter och jag halte faktiskt att det är en dikt att det är då avsättningarna och i bytja samtäkterna. Och så kommer byggningskundgeren som är ivertoja. Ja. Det här alltid är skilja gott att det är iverkiva. Så jag har lyst man kan säga att här kommuner eller myndelöjkar sätta första och kröv. Det ska vara rum för att en som inte är byggande äka innanför tar karmarna kan göra en äka som är läge. Det är sagt, är det inte garanti för att det som blir byggt hever några människansliga dikter. Det är en helt annan spårning. Och jag är visst om det är rätt att behöva färre att kommuner eller myndelöjkar skulle för att sätta kröv om sådana ting. Det måste spräckta från borgaren om själv. Men det kan väl hjälpas av det. Vi att lösa några ting när det är egenlöjkar och sådana. Och marsna var för att jag fortäller att jag sövna till dig som i sista enda skulle sätta byggt eller byggva i en uppbo eller en hus eller vad det är. Jag blev orvärken om några grundegenlöjkar.
0: Vi först var sagt att vi skulle bygga högt länd i er avmarska och i färjan. Men hur högt är rejligt att bygga i färjan där vi tar oss av bostäder?
1: Det subjektiva meningen är att vi bor i Köpmanhavnen i kvar. Ung och lejs uppe i 15 och hatt och genom kollegorbygging. Det var inte problem. Men gången var att vi flott och tar vi fingerböten och sådana. Så spurte omstövnar efter att komma närre hjörn. Att komma i omkvarver av byggva här där det var underböten. Och det var stort nyer. Nyra länder tog jag upp så en vit under vatten som spalt ut och sådana. Så Sverige är bergå. Men att bygga som familja uppe i Triohatt. Ta manglat och ätkomna till utrum. Eller att vara ute. Vara i social om fällskap här som du borst. Och i tog grannalän. Så Sverige är berg. Det kan vara fint att bygga högt. Men jeg er ikke anbefaler nærkere familier for på 15 år hatt i en høyhus.
0: Nå er det ikke inn i tanken om Tja Jangel.
1: Ja, mer da man ikke av tog som han kom vi. Han var ikke nærkere snidjøve, men han var filosof. Og han rakt seg med høtte vi vujande nekvån som heier vi akkurat løyve gjør. Livelig høyt og bojer omkvarve etter hver det skulle være. Så grunderleget, det her filosofiske grunderleget som han leier, ett lafa vitla lecha är finnas och slä nästa steg är snidjöving och i muntelt här ett la utfratt och till en halt annars spårning och

0: Jakob Paul, jeg har hørt at du har en oppgave, og jeg vet ikke hvordan det er å nere løse, men korsene så skal du få henne. Og vi nå umyndte akkurat et PR ved Tvøymon Bøtnån, som øyer et grunnstykke som galte. Det vil jeg ha en sethus eller en bosted, som skal være en velvirkende karmer om tørre familieløv, samtidig som husene teker seg vel ut arkitektonisk, og så et litt ved tidligere omkvarve og borardikt og trivnøy. De har et budsjett på 2,5 millioner. Hva har du sagt ved deg, de benker vi alltid når jeg kjatter og spør om du kunne tegne dem noen hus?
1: Jeg har sagt som man sier i Hollywood, sikst, kill your darlings. Fra velen viser seg ofte å være det viktigste velen. Og være realistisk om hva det rommest innenfor 2,5 millioner. Så kill your darlings, og prøve å komme til chattene av taumondikten som tid verelige ræfesta, og kanskje velge fra noen wannabes som nå våre i hæsen og hinom vigeblæn.
0: Og er det veldig realistisk at finner jeg denne bostein oppfyrer 2,5 millioner?
1: Det er knapt, men kanskje ikke omøveligt. Hva ting skulle til? Så jeg må si hva skal jeg så til? Til penger å vinne, vi har bygget 2,5 millioner, men det har valgt oss kvosset til å bygge 2,5 millioner. Og det heter spyr etter 3 måneder. Og hvis man sier at til alt er fornuft i å døyla bostein opp i en allmenn anpast og en privat anpast. Man kan si at hva så til den private pasten? Til kommerne, til private bærerommet, kan vi si, som familiebærerommet. Og kanskje kan man få et skapsrom inn i tannparsten, never mind. Og sikkert vi, og her som får noen her, at bærerommet må så øyne være varserom, men til elegante måter å gjøre det på. Nå tåser vi, og så komprimerer vi bostein. Og så kommer den allmenne parsten. Einaste månaden att agera i ett plan och i 2,5 millioner och i ena halvt är att bygga du i 2,5 millioner så ska du stärsätta ett trapperum väl så det rikar till borrhatter. Så i tås i principen undan tidigt är det här vi en privatsona, är den i erva eller är den i nekra eller kvät till i principen att lycka mycket. Einaste månaden är att i 2,5 millioner ska en trappemedel. Och så är det att han var allmänna sonen till så sjående en virlig och ingångt. Men damer så väl höjde, istället för att säga en gång, så damer så väl säga höjde en förstova. Och i höjden och förstova ligger att det är mer än bära att vassa i skäckvar. Och en garderoba som ständer hållkiksa och sådana grejer. Att det är ett mer ett mottökerrum. Och ett mottökerrum kan gott vara som nu vi gör det här ute i överhatten till åkken är att det är bara skjöt i hurrar. De allra flesta undan till GVS-hurren är alltid öppen. Ja? Så är det att du upplever den lilla bostaden rumliga. Den fätanen i går. Så ser vi det första år. Här du har en väl stärsätta, diskret stärsätta garderob. Och du har en gång till lydväs. Ett lydväs. Som till de hattarna eller de sonerna och som i princip någon gester. Så gester är inte nöjdast att komma in i det privata. Så jag säger att skittantalskorna kan stanna fri av det privata bergrummet. Så ett lydväs och så annars ett stov och allrum. Kanske. Stov och allrum och kanske hejda ver en god idé för livlighetena är att det är inte allt som är samt om det är att kökor allrum kökor, nu tar vi ökor, kökspastor, borstova, setstova, kanske att lika plås till en soffa eller skjort. Och så kanske ett stoverum. Skillnaden kan stibändas öllanäkv. Det ett rum vid en större skjort i hur i mittlen, eller det mer ett rum som är definierat vid en rumskiljare eller akra kvoss. Ja. Nu skulle du inte vara in i snitgöving, men vi ser ett år och vad det ska vara. Och så är det här vid tackna. Nu fyller det här så illa lite. Det här kunde gott vara i förstånd. Det är inte många skap. så hade här är ting och så är det här att utgången till lände utanför. Känslan är av att det är mer en spårning om att kunna släppa ut än rent faktiskt att göra det. Som jag vill säga att man kan gott föra ut och få sin god kjolt man gör ut. Ja? Tan känslan, tan möbelöjt. Ja? Så det är liksom huset innan och tänkningarna ut efter.
0: Du är det syndet in i ett här vid Jaffestingon. Stötten av en huset, vad tydning kan vara till för den ändaliga kostnaden?
1: Man säger att det är några ting som genererar eller skapar kostnaden. Den första är vutten. Men när man säger vutt så måste man minnas till att säga väv, hur högt är det? Det är inte lika mycket. Men vutt, väv, och så börjar vi att komma in och att det är tillfärdsväl. Alltså du kan få samma långt av kökspår och genom kurset. För det är omöjliga imiska priser. Så skulle vi halta sig här 2,5 så vet vi att man måste skicka sig väl. Och här är säkert hans darlingsen som onkel må alltså läta löj. Va? Och på samma måte att det kommer till dikter och det kan vara galvon. Men här ska man börja tillbida och jag tror att det är valtast. Ettla räfästa rätt. Och så är det säkert andra ting också.

0: Jakob Paule, eitt rak som du sært utalands, det jo husbåter. Kunne du ta være en møbelag i fargen?
1: Det visste Sverige nøy. Men så kommer det at skip koster rymlig enn jeg mer per fermeter enn en hus. Men vanlig skip jo faktisk store maskiner, øyelig hattøknet. Men sett nå fire at man fikk en flotebrygg, og bygg seg sommerhus og en flotebrygg. Nu har man dessa havnerna som är grådkast och allt möjligt för såra. Så det är så inte här, i alla fall inte om vetre. Men säkert finnas det stå, också den i Sundhetslandet är det säkert bor till. Men en husbader ska ha en havn. Havnabidjingar är dyra. Så åkt är husbaden själv, men så blir det understödigt här. Här vi, som att det är familjer vi väger här i Vursti A, att jag håller till att väger samband med bostadbidjing. Det är för en pur evig vind. I gamla var det byggt fram vid uppdyrstynkar vid största. Upp i bönen också, den här vi tog faktiskt fäter och en grundstyrka och så byggt det här. Det var små ut i en tä. Det var sin uppdyrstynkar vid en ångstän vi här, det var gräsa min, ja, och ångstyr var det halvgräk vid i själva julspåren. Och det var länge stranger. Här i väveren till sust slett inte kunde bära de här utbyggningarna som var långt ut i strangerna. Men visst det blir till, och det ber den ekostäna, att man kan göra utstyrkningar som ber sig 20 bostäder. Så nöjdes han väven inte att vara så öjlig. Ja? Men att det är vi havnabytningar till en husbåt, då kan du inte bara rockna kostnaden av husbåten. Då ska du rockna allt det här anledget som ska till för att han kan vara till i behöver. Så.
0: Jakob Paule Johannesen, tusen takk for løtene og for blodskap.
1: Ja, takk som løs. Det er alltid hun alt å prate, og ikke minst vi til.

0: Og skræjen tja okkun, og i kvöld hendan, vi det var tøyende nu, og senda så igjen samme drottur sommarmåten i morgon, og sjønvarsbesendur til bøttene nu. Klokkan 21 tøyende i deg og viko, så igjen i utrottur, og i sendingene 3-2, og etter henne vekkere. Og nu klokkan 6.
1: Iveskrifter. En okrøtt, hvordan omfattende maskinbrekje av kjaldrenen
2: Frugja dag vann har vi det, så her har vi nokkrunda fullt i ublikkivskrejan, det har vann har vi det gos. Og
1: i Ukraina har til å halda til 35 år av dagen, fri at landet slapp bort ur Sovjetsamveld noen. Men i Østnån, når vi her møte, vil dævren ikke ha til å halda til.
3: Vi merker det slett ikke. Her som vi der, her det rakettal oppkvant, ja. Folk samles ikke i større fjölton.
1: Og landslagsspelaren Andreas Edmundsson nu lyskibaren tja italska fellanon Hellas Verona. Det var ikke fyrre enn frutjadegen at Vörn för fotlag Røyjoa gos i omfattande maskinbrekje av kjaldrenon Vant i fire at giri av kjibunon òsni i færre. Det sier Johan Simonsen, virskande stjauri i Vörn.
4: Vi kunne konstatera at trykla i brottet. Här skulle låter tjejbas, det var något gott. Och så är det framför här giri, alltså att det är 5,5 jag kan nu. Ännu vidare att det är visst olika här är då. Kommer att ta låter när det helt är. Träffa och där vidare sin sötne, det vill täcka växel och toppen om man är av giri och tar lite mycket där än och så. Få det sötja och så får jag kan det finnas på en ranna. Och frugga där i vattnet vidare så här har vi nokkrunda fullt iublikkivskrejan, det här vannar vi till gosse.
5: Utan det ska bli för tekniskt, utan vi ska forcera näka, men oj så fattla giri i färja kjaldsen, det här var rymliga avvarsamt.
4: Ja, men det är avvarsamt, alltså, troplöjtjen, vi har skaffat loter och annat. Och vi vill inte ska tyda att det är skaffa loterna, så det här är, det låter inte med om hur avvarsamt det
5: är. Är det börja löjta efter hver loter kunde utvägas?
4: Ja, ja, det förordrar jag alltid vid. Alltså tar jag mest, jag tar känna sig inte till att det är och tar det alltid vid det, ja.
5: Och så är det alternativ i att sätta brymmel samman att så kipa kan få oss viska. Är det här ett rejält alternativ till det arbetar vi nu?
4: Alltså, ja, ja, det här arbetar vi. Alltså vi röjnar som fyllde på brymmel lite så kött som möjligt, men jag har det här att alltså här är nog snäck och tänkas vid. Det är ett asptäcksmaskineri för ett land. Kranar och Davidar och slömspöl eller spölen i Färnland och hydraulikrör och annat.

0: iban att om att det är tidsväck för det här ska göras något tearing grid ja så att och så är det andra vi ju till oss skulle avgöras så att vi väntar det här att halvan oktober ta kan det här livet.
1: Och ett alternativ som har varit omrött i rösten jag färdig ut och löjt efter någon kip i Aloja med en bäge primil och chaldra lite är det här rejält?
0: Ja, jag vann det här vid innan oss är också syndrom det här, men alltså det här alltid är att man må uppa högre stöd i frihet. Det är andra som kommer avgöra det här enda livet om vi ska ut och löja kip i
1: Men som omtid, Jan Simonsen, frugjadein, ta mötet och ta vidat hit hos stövan er vi till teknologi ombord av Charlesen.
0: Ta vana vid det gusser, ta er kommande gusser väl när det är.
2: Ta sig Johan Simonsen, virskande stjore av Uvörn och vi Jan Prian Wittfeldt. Danska vergeskipet Lauke Kock ligger lötning av Skalafjörnum. Skipet har varit här i Jönatöj och är lötning Øynast av skip som røkjer vaktar og bjørgjengar til hans størv i fyrjar. Vi tæv og i det spørst artisk kommando, Kvosselonje, Lauke, Kokk, kan vantast av verand i førskon sjøøkje, og om skipet kan røkje der oppgaver som brimel og tjaldre vanliga røkja. Men artisk kommando hever enn ikkje sværa. Lauke Kokk er røkta de trim og skipon i sånnda Knut Rasmussen Klassanon kja donsko sjøverne. Skipet er bygd ut 2016, og til 72 meter lengt og gav 14 meter brøyt, og til det kan lente av skibenån. Og i det, vi 35 år av fralsestavren i Ukraina, hatjærhilden og nekver kjøttnærløyere Vitsja Kiev vi gav hon.
3: Og i det 35 år sjøene at Ukraina fikk kjølvreie og får ur Sovjetsanvelden den 24. august i 1991. Og i hessens sambandet er hatogjærhalt og ukrainske forsetten Vladimir Zelensky hever hilde røve og kun gjørst at Ukraina vil heva fri, men at det ikke er atle at geva seg iver til russar, og at Ukraina innskjer seg meira alt kjåa stål.
4: Ми не просимо воювати за нас. Дайте Україні все, щоб зупинити цю війну. Щоб зупинити її швидше.
3: Від бія тикун іще берез фірі окон, мен джеві Україна те, сум скал тил фірі астека круйнон. Фірі астека круйнон шоутаре ен Путін кларара бірі ет нут круч. Від му халта сяман. Європа ма віра Європа. Самайт, фрамсуджі у джарфт. Ukraina fyrir nokkvar gavur í hesum døvun og nokkvar stjórnarleiðarar vitja. Og joar vitja vo fleiri norrlendskir og baltiskir stjórnarleiðarar. Tara millum Jonas Gahr Støre, norske forsetisráðherrin, og Mette Frederiksen, danske forsetisráðherrin. Mette Frederiksen leiði áherslu á at hon tosaði við journalistar hjá DR at einasti møguleiki hjá Danmark er að stóla Ukraina.
5: Og den eneste måde, vi kan vinde på, det er at blive ved med at bakke Ukraine op og sørge for, at de har det, der skal til for at kunne vinde det her.
3: Sambas Reuters finder Norra at lade Ukraina 45 milliarder norske kroner i 2026. Og Finland finder samstarve ved Ukraina om at bygge skib, som kunne sikla utan manning. Ur ES har det kun gjort at de færre at lade ukrainske vergene 6,1 milliarder euro. Det er 45 milliarder kroner. Og nutje bresje forsettesråherren Andy Burnham, som av sine første utenlandsfer som forsettesråherre i Ukraina, hevo kun gjørst at Bretland fyrir djeva Ukraina langt røkkande kryssare raketter og ser flotje som kunne røkka målen langt inne i Russlandet.
2: Annika Bolton Mortensen leier innslag til Rattes. Og som sagt, så det i dag 35 år liggen, siden Ukraina gjør det kjølstevått og fører ur som gjettsanvelt noen den 24. august og i 1991. Høyast fralsesdagen i dag, så etter fjorda arierre, et ukrainske fralsesdagen vil hilt inn med land i Rikruts ved Russland. Bjørn Kalsøy hermer i Øster-Ukraina, og han i dag haft en halvann arbeidsdag, her han har kort utgjør ut til hermøte. Han mørker løyte til at det er en virhilden og gjør ikke noen her andre stater.
6: Vi mørker det slett ikke. Vi er jo, det er så rannet hvor man ser spenninger og gjør det. Her som vi er jo, her er det rakettal oppkvendt, ja. Og det er så godt som for på, vet du, så store samlinger og varsler. folk samlas ikke i altså i større fjelton. Hvis det noe hat å gjøre alt, så det rokne folk gjør det innan døra. Vi der og 3 kilometer fra frontlinjen. Det jeg vet ikke om jeg får klare det for folk, så en snedig kjensla. Det folk mot lærbøyes, og løyver man kommer for å gjøre, men folk der, det man bare, jeg vet ikke om jeg beskriver det, det man bare merker, så folk hever det i baktankene, at det kan være hver løte at rakett kommer, men altså her ikke åkken, altså det sånn, det som vi kaller for random shooting, altså tar vi ikke hver vi der, og øyne her ute er frontlinjen som jeg har tar skjøtt av ikke rakett, men ofta så också vi kvar där så där efter. Men här är det affär alltid ett centrum här och i vid så alltså jag är bitnare håll dock en back.
7: Och Björn tog själv och stötter i Ester Ukraina. Hur ser stövan här som tog stötter löten i russiska trusti ökt eller det minka eller är det det samma som det hever?
6: Nej. Vi då just att pusha så vi där då. Trustar frågan. Det har vi altså ordentlig mest i at altså, ut her viken her, jeg har vært frontlinjen her, så det er bare vært utgengende artilleri fra Ukraina. Og vi har ikke haft nækka inngengende, men det er rævlig nækka raketter fra Russland. Og det er ikke bare ut av fronten, men det er bare også inn i der. Selger inn i Kharkiv og Izium, og så er det slovjansk bojeren som Eva Vidla verja och i 2023 och alltså här är så förfärligt att själva militäret är flott ute i bojeren. Man står ju bara flottare 2 långt går i västret nu. Så nej, det är hämnt för att Ukraina bomba oljeransväster och vapnafabriker.
2: Ukrainske forskjellen Volodymyr Zelensky sier i dag at Ukraina vil ha fri, men for ikke å gjøre seg iver i for Russlande, og etter røysen i hukkbøren mittelen av hermennar som Bjørn Kalsøy er sammen vi.
6: Det er et her lige som er jo i helten av måneden om folk spiller russisk. Og tar selv over denne skiftet iver ut Ukraina, så tar det fast det som er i økkenen i Ester Ukraina. Og tar ferdig ikke å gjøre seg iver. Ukraina vil ikke være en pastor av Russland i atter. Så sier det bare.
2: Og det sier Bjørn Kalsøy, som i løtene i stedet av Ester og Ukraina, og her er Hermauer. Amerikanske forsiden Donald Trump skriver i det av sosiale medlemmen X, at han fyrer at hakket hotlen av alle personbiler, lastbiler og biloder omframt stål ur Kanada. Tottlen fyrer at hakket vi holdt 30% om. Tottlen av avvernende og vøren ur Kanada i løtene 25%. Sånne som togene heva Kanada og USA vil jo i samarbeidingen om ikke at alle kommer av tottl av vøren som vi har selvt med den Londone, men helt til at arbeidet imot at lakka tottlen. Men nå hever amerikanske forsiden stedfest at tottlen skal hakka, altså vi 30%, eller opp til 30% den 1. januar neste år. Til norra. Ongen månande brøyting i halsestøvne tja Nutjefors og det gamle heraldekonje, som framvis innlagtur av Rødsjøkrosen i Oslo. Da bor norska kongshuset fra nu 17. parten. Sånn og dagen bor kongshuset fra at halsestøvne tja konjen om hver vestna om vikuskiftet, tog det var stafest av bakterier i blånån. Han fær antibiotika, og sambars kongshuset noen hevittjeren hafgeva avverskan. Norske kronprinsen Håkon var vidtjent til kongen fyrre dag, og 17. parsten kom også Sonja Drottning av vidtjent. Flere andre kongsfamiliene har også vidtjent kongen Sonja stod dagen her. Her alle konger fyrrebils sjukremeldauer, og Håkon kronprinsen rødkjer oppgående som rødgjøstjøret. Her har jeg matt over. Bøyner Johannesen Løkmauer har lagt frem oppskott om at ivetekke massøkje rosevne, som langt i høvesøyden vil omsidig og fortje av føreske myndeløkken. Vi ivetekne får føreske myndeløkker heimelt at regulere økje ved løkningslov. Halså og orskemalerei meter at her i det teker av lenka tøy er få nødt rosende evne av listene i evne som bare kan nøytes til medisinsk og visendelig endamal. Vi i føreske målsreie kan hette Gira Sjøtare, sier Halså og Orskemalereie. Sambart oppskott noen skal målsøkje komme av føreske hentor den 1. januar neste år. Og til fotbollt, Beatrice endar samstarre vi Aleksandr Jovovich. Beatrice hefur tekið avgjerð om at enda samstarre vi Aleksandr Jovovich, som hefur verið høvusvenjari til besta mannslinnon og ár. Og eisini gefst hjálparvenjari Nenad Saric. Beatrice takkar Aleksandr og Nenad Fyre at hér vi Stórun Eldoam hefa lagt nekva orsku og tøy og i venjara starve og innskjöt hann alltaf besta fram i år. Og i løtni var arbeidt vi at finna enn løst vi nutjon høvusvenjara og hjelpavenjara til venjara tøyme til besta manslinn til Bjottetrush, og ta skriver altså Bjottetrush og så innom Facebook-venka. Bjottetrush tappte utgjør 8-0 av heimavetle 4 skala. Nu 20 omfør i Spald ligger Bjottetrush attast i mørstadøltene vi 15 stion, 2 sti at han fyrir 0 kjevestur og 5 sti at han fyrir skala og epistreim. Og nu ved Eru av Tofton, så släpper Andreas Edmondson ikkje gjør samråd vid Milar fyrir etter at flytingavindeie lagt i attur. Det hever kringvarpu i det finnja vita fra Milarskjøran i Verona, Dino Gorini. Nu kringvarpu kunne jo også seg at haft han samråd vid Andreas Edmondson. Nu han var lyskjøpare av Verona-linon i vikskiftnån. Ta Verona tappte heima 2-8 fyrir Askuli. Og i fyrsta distnån og nutja kappengrarnån, nu Verona spiller i Serie B, som nastbesta doldin i Italia. Og i samband vi at Andreas Edmondson nu lyskjøpare, så atle kringarpet heva en samråd vi nutja lyskjøparen til Verona, men Milarskjøren i Verona, Dino Gorini, vente tommel og nyer, og sier andre samråd fyrir en etter flyttingavinda lett i attor. Lett om akkon hitje opp på støvna etter fyrste vikna i september. Felaget vil helst kjipa for samrøven etter at flyttingavindet lett i attor, sier Milarskjøren Tjau Helles Verona og i stortar vimmersing til Kringvarpet. Sverre kan røysa sporingen om framtøyen Tjau Førska landslidsspallaren i Europa Spel og i Heson flyttingavindet gjennom. Andreas Edmondson skifter ur Vissla Plak til Helles Verona i februar og i år, og hever annars skjortmaler vi italska felaget til 2022. Arin skiftet til Italia, vær staurer av og fyrir honom, ur fløyre fellowon. Anki og Tørsli til å komme fram om at andre fellow heva boi oppa Andreas Edmondson i hesson flytninga myndianon, og typer istla stafasta er sverre fra Verona heva samband vi enn møvliga flytning. Men at fellow vil boja via kira samrøver, eller at fellow sier at vi skulle boja kira samrøver til etter at flytninga myndianon i lett i attor, kan geva nytt løyv til spurningen om kvart Andreas Edmondson framvis Verona-spelare tar vinda i lett i attor. Flytinga vinda i letter attor torsdagen i nästa vecka och till den 1 september. Och väckre frukslåt till fruskan vind sonnan 5-12 meter om sekundet. Som i natt minkar ner låt till frukslåt av landsningen 3-8 meter om sekundet. Sma eller halskutja og overhøver torst. Og i morgen løyde låt til frukslåt av landsinninje, men igjen 8 meter om sekundet. Skutja utstøver mjørstje, men overhøver torst. Og hiten har vi mittelen 20 og 16 sti. Og vi tar i kvöld med et annet horst at enn er avgrøyt hos omfattende maskinbrytje av kjaldrenon Møvler i giri av kibene og færre, og Vørn vantar at det var ivlet i støvene frutja dagen. Og i Ukraina har det her held at de 75 år av dagen for at landet slapp bort ur Sovjetsavelt noen. Men Lutil utlid i R4 er krutje med Russland helder og pæt, helder førskur hermauer av hermaut noen. Og landslagsspilleren Andreas Edmondson nå likebare tja italska fellanon Hellas Verona. Kringvarpet slapp da ikke gjøre samråd vi landslagsspilleren og idé. Redaktør i kveld Jan Brian Wittfeldt, tekniker Høgni Fagraberg og i utårstående Sigurd Jan Einarsson.
8: Åkslige sida fra Anlaton. Hanna Nicolina Francisca Haraldsen, Urme Vaje, bosittande i Havn, vanliga nämnt Sissan, anda just av sambollen om man höjdelar 22 august 4.5 ara gommol. Flemming Elmegård Sørensen, atførere, anda just i heimenon 19. august, 36 ára gamal. Gjerarferon verur lust, sagt nem. Og gjerarfer, Petra Sonja Eleonora Lava Sirdal, fyrlegrævar ur Bethesda, torsdagen 25. august, klokkan 13. Estrid Johansen, fyrlegrævar ur Sjóvar Kyrkje, torsdagen 25. august, klokkan 13. Tei, og jeg vilja minnast Estrid, vi blåmon edla kranse, kun jeg leta sjåarlån eina peningagave, konto og i fyrja banka. Sigrid Marie Dalsgård, fyrtlegrævar ur Havnar Kyrkje, Mikedeion, 26. august, klokkan 14. Tei, og jeg vilja minnast Sigrid, kun jeg leta beranon eina peningagave, konto og i betre banka, etla heimenon vi vallaløy, konto og i betre banka. Johanna Elina Doros, vanliga nevnt Hannelina, fyrtlegrævar ur Vestmanna kyrkje, Mikedeion, klokkan 13. Tei uvilja minnast Hanneline, vi blåmon etla kranse, kun jeg leta starsfolkenon av heimenon av Grønanese, eina peningagave, konta og i fyrja banka. Og jeg skal lese en av kunnskjer, var konfirmasjon i Havnar Kyrkje 2022. Undervisen John Birger 25. august klokkan 8. Her vi avrit av dops etla navnabrevet vi, Havnar Kyrkje.
9: Og nå sender vi den samme drottet av sommermåttene fra i morgen. Det var Gunnar Nålse og Tore Mikkelsen utgjørte sendtidsene.
10: Sommermorgon.
11: Og så er spørningen hvordan jeg vekker for å hylle i det og gjøre noen vikene, og til å føre vidt at freknes om på en nå. Tore Poulsen fra Veverstove, førre god morgen og velkommen.
12: God morgen.
11: Ja, hva har du sagt om vekker i det og fire vikene?
12: Ja, vi kan börja vid veckan i dag.
11: Ja.
12: Det ser rätt gott ut. Vindfären har för att ligga i mittlen en 25 meters konte att landa igen. Det är något som nu. Och att den har för att ligga om somnan. Det har vi i för torsd i dag. Och så lyder ut att det är igen. Det skulle att gärna bli mindre skutja. Så kunde vanta att det är sindra sol eller ankra solglottar i dag. Och i natt. Ta minkar vindfären nyer och i minjen 8 meters konte och att den får ta i landsning, men den vill framvis i rövertorst och smadla hållskutja i natt.
11: Så det ser så gärna ut i det och i kväll och i natt. Och hur ser det så i morgon?
12: Ja, jag har tagit av växer i morgon och i omorgon i Einon, så det lutsar sig inte.
11: Ja.
12: Ta vi rätta stilt på att det är när vindfären har för att ligga under 8 meters konte. Och i morgon tar för att den är lite om landsning och i omorgon om ästen. Det är ett nivå först i morgon och i omorgon, men som helst skutja och kanske ett nivå i stövån. Och om vi så tackar väg för hösten igen,
11: ja.
12: Tar vi där fram i slutet av vintern med en 8 meters konte. Att den har vi finns landsningar och satt ner minst 18 om kväll till västen. Det är skutja, men vi kan vänta att låta vi räkna och äla väg för hösten igen. Frutjadagen tar växer vintern lite sinti, men inte mer än 5-20 meters konte. Och att den fyller upp i norran, tar vi skutja och kanske ägst i åkstel frutjadagen. Hittalag i hessa vikna, tar fyra lite mittlen en 20-15 steg fram till och vid höstdagen. Och frutjadagen mittlen en 8-13 steg.
11: Så ser man omtidigt så ser det inte så gärna ut för i hessa vikna.
12: Det är helt gott ut, sälja i dag i morgon och i morgon.
11: Ja, men det fäcknas vid om Tore Poulsen från Veverstå för ja, tack för det här för och vi tar oss åter i morgon.
12: Ja, så tack.
10: Sommarmorgon.
11: Fjöre till RV har Karin Solskjaer och Vera Larsen. God morgon och välkomna på er.
13: God morgon.
3: God morgon, Gunnar.
11: Ja, första september är det fjöre till RV. sen tidfører i lære som har frukkene er kvinner, og i det øya og reka tid avvika hvis har frukkene er stående er kærensa og vera klippt, og kommande løtene for evda to som har frukkene er ikke. Men først av et land, tid har vært just vært i Askøye og i London. Hvor er rak er det å være enn han har hos ni kommande tøyene?
13: Ja. Det er rolig bra, det er svære på. Men til du først London, så lærte hun ikke. Jeg hadde alt det her i do, temenasten i London. Men snigene kan man säga ja, så det här ska vara något så lätt nu. De har gärna vara några hatter och öliga lätt. Och de har gärna kan ha attrektor och jag stylar den. Det är något styling och sånt. Och du kan eisen gott bära föna det kött och så är det bara inte något slätt igen. Hva kan man si om åten? Ja, det er nok så i stort hun ganske det. Og ikke måneder hun er måten øyene til at jeg skulle ha hår og høyt noen. Ikke klippet av sørst barber som man nu ser, så det stort da. Det er nok ikke til at mennesker skulle ha hår og høyt noen.
11: Så i stort hun lengter?
13: Ja, altså til menn er det til at det skal være sint langer, og til kvinnen er det til at det skal være sint lettere hår.
3: Ja, ja. Og hvis det er helt kjærlig, så kjærlig det er nok så stort om man er, og jeg lukker bare langt og i. Og vi tar seg voldkort, og det er ikke annet støyler, men ganske
13: coolere enn det.
3: Ja, og også nødt til vi at møten han flytter seg, jeg synes spekelig,
13: ja, ja, ja.
3: Og da vi ferdig til London, så er det ikke bare akkurat møten som vi kommer etter. Vi kommer med i Søren, ikke noen klippeteknikk.
13: Noen klippeteknikk,
3: ja,
11: ja. Ja, men nu får vi att leta 40 år efter Udeby. Du är tid för i lära och 1 september 1906 och fors. Hur valde tid just dessa ästhuslöjna? Kan den ganska fest?
13: Ja, jag har alltid sett mig mot det. Det är alltid det första. Och det här kom också till Lya och jag började göra hår, det är mig själv och det klippte mig själv och lite där. Jag vet inte om jag minns Lima allt det han heter. Han var Jossard och det är myst och så är någon, jag är lite mer Jossard och så är något det är myska. Jag har också inte för att lära till frisör ta äntligen, men det kom sättande. Jag har inte hört han som har gjort något här till följt sig och flatta genton och sådana kan släck sig, men det kom bara knappligen jag med. Jag hade bort för Lars Lufsör. Ja, och jag älskar det så igen.
11: Ja, väl är Ricka och det är då ösnigt att här vara. Och tog först och lära dig att du när det är värme över solen. Hvordan bär det här till och hvordan bär det här?
3: Ja, alltså jag vill säga det är att jag var inte i Fölkaskolan det har vi inte haft en försörjning med böcker som slett inte. Jag ätlade mig faktiskt i en förra handelsskola och jag ätlade mig att vara kontor. Men det degrativ har alltid tog mig att teckna och ont i och säga så jag var degrativ och jag arbetade i allvar och så för jag spurte om lärblås när jag lärblås som dekoratör. Och effekta. Men så säger Jonnar, vi tar ett bergen samman och Lydia är så säger han mamma säger till att att hvis du spyrst om lärblås till frisör så varst du det. Och jag har också ett dekoratör i Klagsvik. Nej. Det var ögna för Maria, en dekoratör kom att pynta vintage kals så det var inte något arbete för att få Klagsvik att ta i. Och jag sikkert vill det vara i Klagsvik, så är för nya. Ja, jag spyrar sölden om lärplats.
11: Och nu är så döttren att det här ösning i utbyggven, Torup, fru, strängt inte fjärde att det.
3: Ja.
11: Hur ser det här?
3: Det är fantastiskt. Det var den, alltså, jag är så glad för att det här var mina döttrar och lärare. Det är så nämnt att jag kan se allt vi gärna och vi har att det här med brillorna på jag och ja, men det rikker reellig vel, det var den, ja.
11: Hvordan er vi en yrke som frisør for at helder man det kanskje være mer glamorøst enn det er til man begynner, eller arm man begynner?
13: Ja, det er aldri rent det også. At nå får jeg vite at jeg har, og får jeg at sette noen stålen og kunne jeg har til å kunne øre og så noe, men det er glansebullet, det er forkjøpt vekk, da det kommer inn ut, det er så snygg vi har der. Det är det jag gör allt. Jag har alltid alla frisörer här också när jag gör det. Och det är något upptäck. Det är för att jag har det som jag får göra mät. Det är något upptäck av det.
11: Ja, vad är vant när det är man tar man för att lära som frisör? Eller har en frukande dama?
13: Jag blev frisör så att alltså ja, vet shortland kan vänta. Jag är också inte alltid där för lär.
3: Nej,
13: jag har bara lärt mig allt.
3: Ja, men jag husar faktiskt säga att hvis man tar genten där eller till alla fyra drönter som blev där men tar är intresserade och emot som kanske. Det är vi det är intresserade emot och det hänger samman med att frisör har hänger samman. Det tror jag att hvis du har en frisyr och du är cool i laden så blir frisyren bara cool. Alltså, det hänger sig samman.
13: Ja, absolut.
3: Ja, och att det är vi kan du förvänta dig och du först lära där är ju en pröva då och som nu är så gänkat det i skolan och jag är där komma och lära. Det var det inte för 40 år så
2: ja. Ja, tyst ännu kommande vecka tar det 40 år sedan tid börjar vi i hessen ischen någon. Hur ser er att er färdigt brötta sig er 40 årna?
13: Snäck brött. Ja. Jag kom lära och i sex års lade vi inte för att lära er att minst då att jag krydde ut permanenta i sig.
2: Lambakrullar.
13: Lambakrullar, det var en permanent att lade ina. Och klippen kan vara inte så tekniska att ha minst det. Som det har blivit att ha kommit in i 90-talet.
3: Jag vet inte, du att du klipper i krullar, du särskilt inte, du klipper inte när det väl som i en slätten här.
13: Nej. Och ta du kommer in i 90-talet så kommer det slätten här och slättigheten blev till. Först i 90-talet, först och först nu minns det, första slättigheten. Vi visste nästan inte vad det var, vi brukade till att ha slätt och platna. Så minns det, så är väl ta i andra kvartet kom. Det är det mest slåbrådande innan.
2: Kvartet, ja.
13: Da man begynte å klippe under her, noen underkott.
3: Under her, den stikter jo også her inn i her nede langt, ja.
13: Det er en klippeteknikk, og vi klipper enda det, og det er flere unger dine. Det kom først til 15 år, og har utviklet seg i Ølandegv.
3: Og så var det også, da jeg ble lærer, jeg var ikke stående i havn, men i klokk, så var vi til løs. Klokken 12 var det døra til meg, og så var det etter til arbeids klokken 8. Och ett annat som är för andra till det är att ta skriva vid. Man ringde ju bara om tog och så blev det skriva i en bok kaffe togen var. Och det är det så att du kan boka dig online själv. Vi har tältena, kipanen och ta på sms. Det är, ja, det är, och när vi produkter någon. Alltså hur snäck produkten är för andra är vi att jag kan göra play med och göra produkten är bättre. Utsökning i den lösna, hon är lösen kommen, hon var inte så vi började. Så vi tar det största bajser och blöjtjäng och
13: permanent. Pulver som poffar upp där till skänkan i.
3: Ja, här är näggbrott.
2: Ja, det var ju en helt annan lukt där du komst in i en salong för i var inte 20 år sedan.
13: Ja.
2: Och ett annat som ösen är brått kille att kontera till vi att tullen är näckflöjr i det här hos det framvistbruka saxen och allt det, men det är näckflöjr tull.
13: Ja. Vi arbetar stadväck som handverskare vid sax och kamp i hånd. Det släpper vi inte från och nu, men maskiner till att klippa nackar och sårnackar kommer, ja, men vi arbetar stadväck vid sax och kamp. Mot när är handverskare till den ekva maskiner kom in i handverket det.
3: Och så där vi tog sig vid tålen för 40 år sedan eller whatever det var. Så kom damnar till att vann hon lära sig så att när vi gick nå det helt lunch och det finns permanent och det helt lunch. Och det skulle klippa så det helt lunch och de har alla sig tålarna så att de vill lika hålla sig pena här hemma. Och det nog just att det är faktiskt att krulljaten där suger krullarna in så man kan bara halta krulljaten och så på så är det en krulla här. Ja, det är blivit närmare.
2: Ja, och hur är det så frisyrerna bröttar dessa här hässjärarna, hässjärpjörd i arna?
13: Alltså det är vi snackar om att det är permanenta någon. Och så nu har det blivit slatt här och ja, måten är det här bröttar. Men det har flits i öllas bärkligen ut ökna arna, det är det. Det är som vi klär om att det flyttar sig spärklad. Nu brukar man voja boxer, men alltså ödelfärg så voja boxer bland vänner. Som spärklad så flyttar man sig vis, knappt så gäng man voja en boxen. Så att frisyrerna är till det samma, att det flyttar sig eller spärklad. Utan vid äldre så flyttar man sig vis.
2: Mm-hmm. Och hur ser vi lampakrullen? Är det här inatter?
3: Onkel kan bruka det.
13: Ja, alltså det är
14: helt lampa.
13: Nej, nej, jag skulle säga, okej, kvätt är lampa kruller. Visst man är väl länkt här och kruller och att ha stått där.
14: Ja.
13: Lycka som i forsen. Ja.
14: Jag vill säga att Röntgen sitter vi på minnet i det här emot, alltså långt någon. Och ni är 20 år, så är Röntgen på minnet så här emot fyrvärda äldre damer så att vi ruttlar någon i öronen.
13: Men jag hade ju östen att det här vi möter någon, hur som möter ni er. Förr var det således att så var kopparfarvaren. Om kunde se sig stålen så säger han, vad brukar man nu? Så kunde man säga, ah, nu brukar man håknefarva, eller rätt, eller kopar. Så var det en längdperiod att allt skulle vara naturligt. Så jag kallt kanske känner att vi vet att det blir det här, brukar det skrytja inte farven, eller alltså, en stärska farver som stått lite. Så att, så, och jag syns att det är det således att det är inte akkurat det vi brukar, utan vi brukar allt. Stuttar, långre stuttar, längtar, eftersom vi brukar stutta buxor, länga buxor,
14: stjörs. Ja, man brukar allt.
13: Ja,
14: allt är löj.
15: Och ett som jag känner till er för att jag är att jag också kroppsligt arbetar till standan.
14: Ja.
15: Hur som helst det?
14: Alltså nu snackar vi, nu är det 40 år, så vi börjar att lära. Ta och säga att vi börjar inte via sitta nere, alltså vi till... Det 60 år sedan vi lite när att lära. Men vi har varit 40 år. Vi brukar kroppen för att vi börjar lära. Du lär dig till frisör. Du läser dig till frisör. Du arbetar vid kroppen och bara vän och brukar kroppen. Så du... Ja, jag har man ska vara stärsk. Man har följt av bara vänner. Det är några lärdigar som jag har haft. Jag har följt av kroppen och så djävas här åren. Du har följt ett eller annat. Vi har inte någon. Ja, man ska gå en rygg och bein och...
13: Ja,
14: axlar och så färre.
13: Styrkevänning gott.
14: Ja.
13: Ja. Jag har runnit och spelat flåbult. Då jag gick och spelade flåbult, då följde jag på en av en. Nej, man finner på också annat. Det är det följde jag som riktigt såna i det stället. Så det är viktigt att hålla sig väl lika.
14: Ja.
13: Ja. Och jag har också inte där vi pratar katter kommer. Alltså, det är ju ryskliga med våra stand och höjland,
14: ja.
13: Det är stand ju, det är stand i alla att du innas. Det är den.
14: Det är tillvänningar. Så är det klart ett lasita. Vi ser era sky och så, det klarar ordentligt att sitta stittlar lunch.
13: Ja.
15: Och hur ser vi uppbyggvindarna själva, är hon näck brått i sig här 40 år?
14: Ja. Alltså vi två lärare för 14 år sedan, ta skulder till skola innan för närmare. Nu så som Vera säger, ta färdig ett år skola. Och jag hade blivit också överraskad att det så kom oss av lunchen om ontliga kring skola. Det är särskilt samma. Där borde du inte ofta i praktik och ta är det där i skolan. Det är inte samma att sitta i skolan på att komma in i det verkliga livet.
13: Men jag vill säga det att det är våra frisörer är väldigt stort lite och väldigt spännande. Det är gott nog att säga, men det tänker du, vi står där med det. Och att skulle göra folk pen. Granskning säger det att frisördamer är det glädjaste så det har det arbete som att det är det glädjaste. Vad du ska säga?
15: Något säger mer i topp.
13: Ja, jag förstår dem.
15: Och här är det som skulle du ha. Det är att småltaka vid folk. Det är ju alla typer som sitter i stället och man ska förhålla sig till ävner, alltså folk.
13: Ja, jag säger ofta att om man ska vara frisör ska man vara arbetsgräv. Man ska vara tankeläsare, psykolog och stylister. Det är att kunderna är där. Där står det så väl att först vad vill jag ha information. Att visst du skulle ha en, för exempel, ska välja några briller. Så stäcker det brillglösen vi och säger, vad är helt du och klär bäst? Och man har några sådana stortliga uppgaver som man helt är stortligt, ja. Det är så redan spännande så vill vi färdigt någon.
14: Ja, kunde ska alltså hålla på en. Det är exakt. Ja. Och det heter ju småltak. Det är ganska jobb man. Det är färma vi tar in.
15: Och nu nämnde vi att vi stylist. Hur är vi har möta och möta i vår huvudklattna möta och nu nämnde du briller och sådana. Är det här som ångersväckna gånger hand i hand?
13: Ja, det vill säga att det är.
14: Ja, det är något som vill jag ha smärsthår, ha tipsleis nu. Smartkläder.
13: Ja.
14: Och det hänger helt sig samman.
13: Ja. Och det är ju krävande att ha smartkläder. Alltså, har du en t-shirt och en läckra byxor som är vojär eller vidre och en läckra skäckvar. Det är det så väldigt brått vilket läckert.
14: Ja.
13: Du kan alltid göra det personligt. Och det är det som vi försöker. Det vill jag ha det personligt.
14: Ja. Det är väl nämnt att komma till läckra kläder i det. Måntligt kvart fyr.
13: Oh, ja.
14: det var slett ikke lett å få fætre. Du sørst eisen i alt, og du har nett noen i det, og sørst. Først skulle du et blæk komme, en av vikene, skulle du blæk og finne det, og du kvart være moderne, og sørst. Det så lett i det, må til.
3: Och just med frisyren, alltså att här vi tar vi börja ett klippt frisyrer ur blövon. Och i det här fallet börjar inna Pinterest eller inna Instagram och visa och hon här. Det är redan nämnt. Vi tar ett simpelt en bok här är ett klippt allt. Så stötta frisyrer, länga frisyrer. Så man måste, alltså det handlar just om att vara bildt långt. Är du största det första klippet? Är du börja klippa det? Att, ja, kan frisyrer ska ändå.
15: Ja, det har du hållit av fjöret i öra stavsteg den 1 september. Hvordan ber jag dig kunna ät för att vara i vinnande så långt?
3: Ja.
15: Vad krävs det?
3: Det krävs att man är ordentligt hållig. Och det som gör att man är tymare för mot så också är att jag tänker skoj, att lära nytt alla tyna. Och det är det som är så rejält spännande. Jag och Karin vet att öjna blir åtna att vi är ju svarskaff tekniker i följon. Så får vi ner till Danmark berg i februar och i september. Här så vi skulle visa tajmen för skördamnen i följon. Kan vi ta ett last. Och så får vi till London i maj eller august. Så vi tar inte mer kan det vara skoj. Ja. Och jag säger nämligen vi kan, att vi var heldigare här och var i ära. Och ett annat som jag också gör till är att ha närmingar. Det ger oss inte, för att du har närmingar så blir du nöd till att doa. Du blir nöd till att du ska lära fratar så ska du doa och vara säker. Och du växer oss nu vid att lära fratar. Det är alltid är att det är så gott
14: att lära ölen av att lära.
3: Ja, det är det som man blir. Man minnes.
15: Och titta vad kvar tycker jag stora salong vara klippt och Karin sa. Och Karin, kvart krävs det att du har en så stora salong i det?
14: Det krävs nek. Alltså, jag är färd till arbetet akkurat som att jag arbetar samma som hinner arbetar med mig dagligt. Så stämmer man i större. Skräller med vår värsta kolna.
15: Jag
14: syns inte kvar. Det kräver olja nek. Det är det.
3: Man ska lyssna på
14: det. Arbetsen är ja.
3: Ja. Och ha överblick. Och om man har närmingar, du ska jobba närmingar och ha den kunden som du har i stålen. Så man ska klara att ha en böltarsving och säga vid närmingar, kör hasa farven och blanda te och ja, ja. Vi tar sig samman. Det är också gott att ha en salong här man kan ta sig samman.
14: Ja, och det är som hinner av salongen hjälper sig till vid lärlingen. Det är att vi har en stor salong och ta dem av lärlingen och väl komma en stor salong till att lära mig av ödlån. Så hvis jeg står ensam med lærer, så lærte jeg ikke lukket nek som tar vi har vi ødler rundt om med å lære det her.
15: Og et som jeg kjenner har flukkene her ikke i ødlerføren i førjon, det er at det er særlig nekvar kvinner som er i ødlerføren, men ikke nekvar menn. Hvordan spør det til?
3: Og gjøttene, ikke ring til jekvann, spør han.
14: Jeg vet selvfølgelig hva det er som gjør det. Det er mannfalt tømmer ikke, men ute i storver, her er det nekvar menn. Her er halvt og halv og halv.
3: Ja, her er nekvar menn.
14: Ta vid, inte så son London är hälften kvinnor, hälften män alltid. Ja.
15: Men det är ju föringar, alltså först män som här var runt sina näst. Hur ser du till Erika?
14: Det är alltid Erika öliga väl. Det är mega donalig det här som här av er.
3: Alltså det är, jag kommer vara utlärdare i 2004 och i 2004 20 var Björn utlärdare. Så det är väl 20 år i mittlen att män blev utlärdare. Så det.
14: Och Tranger, för hvis det är näckare så...
3: Ja, kom och lära.
14: Kom och lära till frisör.
3: Hvis det här var en liten sån här frisör i boken.
14: Ja. Nu hoppas vi att snacka frisör för genier.
3: Nej.
14: Det är stort lite att det... Ja, det är men du vet, du ständer, du ska träna det till det. Men det är verkligen stort lite samståndes.
3: Det är nog också en sträv att spela en landslig. Alltså, hallå.
15: Men vi har aldrig inte att titta på att ta oss alla nio till läckvart till standard och ta oss om yrkertja teckon. Hvordan är det? Det är nu har vi fjörde år kött och just den här yrken vi lärde oss innan. I omynt man det är några ståtliga server som till minnas detta händningar som har varit med den här det.
14: Ja. Men jag vet ju att det är ståtliga server. Nog inte allt man kan säga här.
15: Det är det bästa.
3: Ja, men jag huxar om nog så dramatiskt. Alltså Chaplin säger det här att när det händer så är det kaotiskt och så är det naturligt att han är komedia. Det var så läsa Rosa
13: Hon var lärare, hon blev utlärd i 2020. Men i 2020 rädde jag gott väver och bilen stod framför. Vi tar stora rutar, alltså luncherna. Och hon huxade att hon skulle föra ut att lufta bilen. Och hon körde också ett av hororna, förhororna upp och ständer utanför det. Och ska trösta att det är automatiskt ruta. Automatiskt, vad ska man säga det? Ja, och sen så ska hon starta bilen bara ett hack. Och bilen sen tvistar och har en större kraft. Och hon startar allt för länge. Och bilen han hoppar in i salongerna. Och salongerna var fulla av allt. Och hon står bara utanför bara. Och jag också bara... Vad gör du, Rosa? Men alltså, ja, det spelade vi alla. Och 25 år, eller 17, kan vara det nu, första februari är. Det här är Söldern, teckna en teckning av byggningen och här bilen sänder. Och så nästa börja, är det ordentligt? Så nu vet jag det, att det var ordentligt, ja.
15: Drive-in haircut.
13: Simpelt hända blädat han.
15: Och gud säger, Karin, till över, i varje stöd, jag ska spela Söldern.
13: Jag kan fortälja, öll känner Roland Samuelsen. Så han var salongen till Toto till Ebrea här i 1964. Och så, som vi då snackade om, han permanentade en ekvita. Och han permanentade en av en dam som ville ha bara lycka fattlig här. Så han körde, ta kvar med stora spålar och ja. Och tappade pent. Helt annat han förut att det var när det är så här, så kommer hon innan och Roland var här. Så jag tar till motrenne som första slärlingar så säger att hon finns för lite och så vill det mer. Okej, så skriver jag en ny reportna som ompermanent. Ja. Så kommer Roland till arbetet, sätterna på sten, en hickor i reportna, kan han reagera, så ompermanent. Det är inte för närmarna, så han. Och så gänger löta och jag får vaska hårt, och damen kommer att jag får vaska hårt, så kommer Roland i den kursen, så säger han ompermanent. Som här ska permanentas omvattor. Hon ska få permanent. Och jag menar, han rotlar en harri upp utan med alla minsta spålen. Och det grön och kvita spålen med de minsta. Alltså han rotlar så näkva rotlar. Och är rätt om papur, det där gör man tar papur och spålar som lärlingar. Och hon var och så skulle jag ha hon var simpelt en lamp alltså där, och hon som bara ville ha lutsen där fittlo. Hon säger inte. Hon säger inte att alla tygna och också alltså det är hänt det att jag bara vill du
15: Facebook. Ja. Det vill ju öl.
13: Att ha ett land en liten.
15: Ja, vi har nämma vi önspurningar träd och det är Eurovision är östen en pasta tycker jag har brukar när service ser lutsen om det.
13: Ja, det var verkligen spännande.
3: Ja, det faktiskt var det att så läs att det var tvär i Danmark som skulle till Eurovision och i Malmö att det var här. Och svenska för Danmark hade varit med och Karin affär.
13: Ja. Det var ett U13. Det danska Emily the Forest.
15: Emily the Forest.
13: Ja, hon var ja, affärerna. Ja. Ta också jag konstat vid kom och på folk och gå till att du vet hade så här om halsen här vi kunde färd in om på ett alla journalister minst runt att han har henne. Du vet hon har vunnit och där slår på bara till att visst och jag sa jag släpper ojar in det kan
15: VIP.
13: Ja. Okej. Vi kom ju och lät hatte att först och vet ja. Vi skulle vi närma vet det vet du att må få en till.
3: Det är också nästan tror att det är också väldigt spännande. Vi har haft några uppgifter i jöknen ärna som alla tror att det är spärra värre än att det är ett office
13: alltså. Det är svart. Det är svartskaft som vi görs till att vi har några stora uppgifter.
3: Ja.
15: Nu är det sen här dagen 1 september till torsdagen i kommande vecka. Hur ska det hit att ha det här alltid dagen?
3: Jag var inte så igen för jag vill lärpa is ni. If faktiskt jag huxa att if I ever at lärpa is if I had have a flack så för jag att för be your and you know kan jag ge en sån här kläck som gör en gör och så för jag väl lärpa is lika som första september för fjärde så jag när bara vi neck more vita. Ha?
13: Ja, absolut. Neck more vita.
3: Ja. Ja. Det vi färre vet jag huxa att färre att ha det halt den 12 september här vi färre visa för sördamn någon förjung vad vi tar va ha last
15: Okej, det är något som Luigi stod ut här.
14: Ja, så jag har alltid för det som Vera säger. För det är på den kärkor den 1 september.
3: Jaha.
14: Men annars är det bara en vanlig dag.
3: Ja, simpelt än alltså.
15: Ja, spännande. Karin Solskjær och Vera Larsen, tusen tack för samrövena och frisyrerna. Och hjärtaligt lockar vi för det här starvstöven 1 september.
14: Tack för det.
10: Sommarmorgon.
15: Ett av tömmen spännande tilltog någon av kommande den i Klagsvik Hesafer var en koppa kocka kapping för unga kockar under 24 år. Det är en norrländsk kapping som norra upprunaliga togs dit till men som kocka uppbyggvinchen av tekniska skola i Klagsvik nu kipar fyra. Lägar dagen var flera tusen avskårar ta unga kockarna arbete och de som kipar fyra i vastig ui är kappingen för att öka om av hon till unga och till bötnån är gerast kockar.
16: Rannu var betur til erst kokkadómar í hér vísu kappingsinni. Ein av dem, hún er jo fløyri. Svo ekki som að sýta hér yfri og vi enda nú takk og imóti tú som þessi hér som kappas gera og smakka og hitja og hvort þessum. Altså hvert er þetta fyrir kokkakapping? Altså, ég veit að þetta er ungi kokkar under 40 år, men hvað annað er þetta?
17: Ja, altså kappen til sjálf eitir Arctic Young Chef, som en norrlensk kokkakapping. Her kokkar og lærlingar under 40 år kunne kappast, og hette sånn undan omfæret, altså, at her kappast her, og i norra, og Øslande, og Grønland, det halte finalen verir i Øslande. Men her kappast er så, vi da var tjej som kappast, og det første fyre her var vi i Jøknån, og nå är det sjätte tror jag är börja här.
16: Och du förra omfärden tar var de fyra unga man så här är det en unga män och två unga damer. Så.
17: Ja, det är dejligt att det här var kvinnor som ens kommer på i kappingen. Ja, det är inte några kvinnor i kockafärgen som det är män. Det är mer, mansligt att läsa sådär. men det är kappast och det gör två rätter och... Det skulle allvara här taske till förrätt och blålånke till huvudrätt. Och det är kom nu allvar väl på sjurte det som långt här var värre så nu glev dock hon till kan vi få sucha. Ta det sätt nu för allvara och man kan en tumma för det första rätt nu.
16: Det är för spännande fiskar.
17: Ölja kanske är vi sjön vi hemma vid huset är på akra vi här taske och blålånke vid vi är mer till tosk och hus och annat, men det är sera goda fiskar och sälja blålånga. Och när det är så mycket vi gör, ja, alltså, och rycka väl. Vi kunde tillräckna nästan akkurat detsamma som en tosk.
16: Men det är så att de har imiskat det att de skulle hålla sig innan fyra... Det ger inte upp detsamma?
17: Nej. Det är en fri uppgave. Men det skulle... Alltså, för att de ska vara här, det ska höra så att de ska vara blålånga. Och så ska Black Sheep, öl från Färjebjörn vara vi. Och tröttla oster, kaser som är lilla, tröttla näsa. Och det här var näkare av sina första element om vi. Men annars är uppgavan fri. Och det skulle älvera uppskrifter och Anna och Arjen kappen till börjar.
16: Uppskriften ska godkännas, Arjen?
17: Hon säger inte godkännas, men det är älvera ska samsvara vid det som uppskriften innehåller. Till öliga områden. Där det har vi dömt det sustenta.
16: Och till kaklandet vi under kapping för unga kockar.
17: Det är viktigt för jag var på Jols och en kockafärdje och i förrjun. Vi tar en ekva mässover och det står mankel ofta uppe av kockar. Nu har vi det som sägs att man kan täcka alla kockuppbyggningarna i förrjun av tekniska skola. Och det är det största framsteg. Att vi inte behöver att sända lärlingar och andra i alla landen. Det har vi gjort nu en ekva. Så det är kanske att det kan vi överska till att flera kommer lära. Ta hopp i.
16: Det ser ut som en stor AHO för att sucha att det är så unga folk som gör
17: det. Det är öliga stor AHO. Och jag ska säga att det börjar närskast ta i det skulle älva rattner. Ta börjar fylla sig in i tälten och vatten. Men det är alltså flyer som kommer in och hitcha. Så ser jag under mittlenbillon och skonker. Och det är flyer som vindfölk och Anna och familja som sänder häppar och sänder och tecker mynter. Så det är rejliga stort lite att sucha. Och folk förvittnast. Det är viktigt. Man kan inte bara äta.
16: Så det är motiverande för dig att unga kockarna?
17: Det är bara för dig och för kanske bötterna. Det är att sälja en böt som man inte gör ihop. Och allt att det är spännande att sucha till fiskarna. Det är kanske inte vanligt att sucha till dagligt hemma.
16: Det är kanske kommande kockar?
17: Vånande. Alltså det vill jag hoppa. Alltså det är inte innerligt att det kommer fler folk eller fler som kommer lära till rakakor. Det är stort lustar.
18: Ja, så nummer 3. Krista Kjerbo. Så är det nummer 2. Morgan Høystedt. Så är det nummer 1. Domaren här skriver så läs. Är du väl fyra i går, så får det etnast. Detta sa vi i dag, bär i förrätte och hövsrätte. Och ägst nu arbeten i kötsen och arbetsgången. Vinnaren är Lasse Haustensson.
16: Lasse Haustensson, Klein, till vanste kockakappingarna. Till och med
19: Tack för det, tack för det.
16: Og sjåvande, nå er det nekva detaljer, men hva var det du kjørte?
19: Jo, vi skulle gjøre tva ratter. En forratt vi hevdasko, og en høvsratt vi bladlango. Forratt, når jeg grillet seg hevdaskene, og gjør denne sånne lekkere fruska sausatte vi, og hette gjør denne salat, vi glaskale, syndra og syro, og nå fra fruska norsron. Og så til høvsratt her gjør det så bladlango, gjør det flagg som en kordre syndra og frikadellefarsmann og en frisk sås till och purra som där grilla och så en liten donut för såna här som är fyllt vi som frisk med kräm.
16: Du körde själv alltså menyerna?
19: Ja, ja, det var purra för think och några sinte fasta rammer. Jag vill skolt och göra blalong och lösrat och hautasko till förrätt. Och så har jag en lista av en tjej, åtta raver. Jag skulle minimum bruka tvär. Och här brukte jag så bär, persill, torranfisk och tärra.
16: Och kvärt märkida för tecken att vi är vid en sån kapping?
19: Jag har stått till att vara vid en sån kapping. Man lär när jag är men så är det inte att röjna att, vad ska man säga, få att lägga det på sig fram och innanför fatet till gott av spaljus och ägstna. Lärrik process att vara parser av och man lär inte vara vid hos honom. Det är handverk och teknik och allt det som tillhör det.
16: Och här var du näck för avskårar medan ditt matchhjort?
19: Ja, det är vant att det får kappingar som har sådana här avskårar. Här är flera tusen folk här i Norge det är. Och det är bara stått lite, det kan man glädjas om.
16: Vad märker du därför det att jag har vunnit?
19: Det är inte skräck. Nu alltså en par så jag vinner inte någon till så jag släpper att göra till Östland så kappas nästa år. Så det är väldigt spännande att se fram till det att ta en tog in. Ja.
16: Och hällde du att en sån kapping kan ätta kanske öron och ungkunna att jag är färre och blå kockar?
19: Helt säkert. Det är ganska vitt till att stämpa under och ha en fyrfärdje och Och när varspa positivt är så att kocka miljö man kanske ofta hör en det negativt men det vill jag stått lägga med att för en helt ut för en och nej under vi mer till för säkert.
16: En annan för till och kom.
19: Tack för det.
16: Andra Sigmarsson Jakobsen var jag för kocka utbyggvinchen och tekniska skolan i Klaksvik. Det var till som störst fyrje så här kocka kappingen för till ungo. Vär dator.
20: Detta blir 100% att ja. Det blir det. Helt säkert. Det dricker så mycket väl och alla låtagarna är väldigt, man säger, duktiga. Och detta näckfack såg vi vad det gjort. Så detta vakt om avan för kockafasen. Så detta var helt säkert att ja.
16: Du tog näckvar avskåvar i dag?
20: Ölja näckvar, ja. Väckor var gott. Och så vi hade näckvar avskåvar helt från början, ja. Och lyckat läntan. För att klara inte tog i morgonen, lyckan klara fyra. Och plus detta senare så såg vi ölja näckfack. Så näckfack, ja.
16: Så detta kan få tydning för det, alltså, fattigtjadikon?
20: Ja, det kan ta 100% säkert. Ja, jag skapar av för fattigtjadikon och brukar raver som vi inte vanliga brukar färgen. Så det är gott på alla matar. Och det är unga suttja, det är ett stort lätt och näckluv. Det är för att växa med av för att kocka fattigtjadikon, ja.
10: Sommarmorgon.
15: Og vi er verandig og sjåmann av det nå, tog et fløyre søvleskip til Vidjavo, og et tørre er sluppen Vestfartå til en fyrvoldtrus. Og Tørre Mikkelsen har mistet deg ombord i Lørvøy Gleier morgenen.
16: Andras vinter til to som har kjipet i morgen.
21: Ja, det sier jeg da. Nå finner vi sanden opp. Ja. Nå er det ferdig vi har kjøret, eller hiver størsekkelig opp. Och fockarna här och där finns ju upp långt. Så manglar vi bara klivaren. Det är där främst av säcklen.
0: Det är ju lika långt så att säcklen är inte någon nytt om morgon. Så det är bara utkönden. Kan vi komma in och...
21: Det är det, ja.
0: In och vanna.
21: Ja.
0: Och Klaxvik.
21: Och visst där vi har vinter så må vi cykla på i vintern för att få säcklen ihop. Det är inte klara att vi ska få det ihop. Och det skulle fyra mans i backbord och fyra mans i styrbord till att hiva det upp. Till åtta man

0: Nu stått lagat i ord. Det är ju vick. Och så lade vi det att det är kyrkskåla vi har med. Dagliga turer. Och så har det vi som heter det.
1: Och här till er charmerande att komma norr på Endamastan till Sjömanadegna.
0: Ja, först. Vi har varit öjliga väl med oss nu. Tack så mycket. Kvar ju nu här, ja.
1: Och är hur ser du av fyra där man kommer då?
0: Alltså vi stoppa
1: någon.
0: Vi det är så helt i att folka grunda läge jag vet var hå är så störst. Nej, det manglar unga till folk. Pensionister.
1: Och hur ser du av hon annars fyra där man kommer skip någon tre skip någon?
0: Ja, jag tar bara svära för Jesus. Han är stor. Nej, nu måste jag bara stå i.
1: Så det är inte ett vanligt råor som vi känner.
0: Det är hojk. Det är råor armaren.
1: Råor armaren, och så är det två ute i borren.
0: Råor är störst och klossat och det är öjliga tungt. Vi måste ha blockar till att hålla det borr och borr.
1: Ja, det finns ju något motor, va?
0: Ja. Det är något lunda som man släser vid ett ötto. Vi var så gammal alltid. Jo.
1: Och så kött cyklar han tar i. Ta han er for?
0: 8-9 mål, vi fotlar i fer. Her åkner vi.
1: Vi tar gav å tog i morgon, da.
0: Vi ble stekka på hotten om en av løt, og skulle være vi kaj blant tog.
1: Anna Jensen, tror vi besvart på i morgon?
2: Ja.
1: Hvor du vært her før, henta turen?
2: Ja, i mange år så har vi vært henta turen, ur Lårbøk og Klaksukar til Kjømanna det.
1: Spør deg til?
2: Ja, det har vi nekka gjerra vi at hvis man er i lokalpolitisk eller landspolitisk, så fjer man fyrlashøytene vitan om den her skikland mentan arven og hva det krever, og det er et lukka som man politisk engasjerer seg ui tog i malen og nøysen, fyllt jo vi i hva tenter, men nøysen tog at skipene kommer til Lårvøkar kvöld til fire, og at vi i Estor kommun og er det sinte vi til skipa fire enn hundra kvöld til Lårvøk og Arne, for alle klakskammer. Så det är ett höve och man blir bojen.
1: Så det är en särlig tur?
2: Ja, otroliga goda turer. Det är något helt särligt att föra cyklande till Sjömanna där. Och cykla vid en mättande skölj och kipe.
1: Och komma in av vann och klagsvuk?
2: Ja, till öliga verkost. Och så är det ett annat skip. Ett annat skip, men också ett hinne mättande skölj och kipen och kipa fylltje. Det är rörliga rörande kvar jag får, all det.
1: Och väckligt är så övrigt gott i morgon också.
2: Helt fantastiskt. Och jag känner så väckrar. Det är som vi cyklar mellan kassöterna och konöterna nu.
1: Ja.
2: Eller i
1: familj. Så kör norr och kör kassöter i fjör.
2: Så kör syra del och husar här. Ja, otroliga verkost.
1: Och varför tror du att uppleva Sjömanna den där?
2: Ja, alltså jag plöver att vara till dessa sätarna att ta det hejsa flatsche. Och till och som tänkt är att det är sån här kipparfyllt som kommer in. Och så är markmätor och så pratar vi folk och så köper jag och ställer laga sig. Visst är det öl i A-halten så får jag sitta med oss köjna att smaka fisk och chips, men nu får jag det
1: så. Han sa vi till Hansen, är du alltid vid hända turen Sjömanna dagen och lade du till Klaksukar?
3: Inte alltid, men jag vill nog så ofta.
1: Är du en god tur?
3: Ja, det är fler av er. Kjallt om väckre, inte alltid till vildar, men så är det en god tur att lycka. Morgon är dörrliga gott väder. Pura slatt. Jag har sett nog så fast vid Sujan 2006 alltid. Det har varit näckligt goda turer. I sommar var det en tur i Vick i Skottland. Det har varit östningen goda turer. Och vi kör i Körskvall och Örsknöjtsnöjst.
1: Och kör man att det är en till östningen goda turer?
3: Ja, det är allt. Och hon har lite här inne. Vi länkar och kaj allt det kallar det illa. Ivra av.
1: Kommer näck folk ombord?
3: Ja. Ta spela väckre kanske in. Det är gott över så kommer näck folk, ja. Och de kommer hit till kipen och släppa affärer runt i kipen. Så tja Gustav ser ut. Så här var vi den tjurarna vi i Östene. Som flera täckas här av bötten. Så.
1: Det är populärt?
3: Ja, det är populärt med bötten. Det är det.
1: Så Andras, det är tydning att de gamla träskäckskipen visar sig att köpa den.
0: Alltså, det ser ut som det är öjligt att ha hur de får det Så det bor

0: efter och kan kvar för stävner här då. Så till Jordan. Hyder är klar. Men det är flott. Så det pröjer om tjadan.
1: Detta kipi är kostnäga 140 år eller vad?
0: 800 och 4 fors. Så detta är, ja, Johanna är byggt samma år. Så det är en gammal vår.
1: Johanna var inte i Lörbruk här förra från Markholm. Hur hon kom några omkostnader?
0: Hon kom några år. Jag såg jag vattenkrutsch i Görskvöld. Då kom hon inte i Lörbruk här. Att det dräger, ja.
1: Ja, han får undan någon, ja. Och så följde jag stöttel in.
0: Ja, han blev råpa när vi skulle komma. Vi blev cyklatter fram här på botten. Han har löt då. Och så råpa där.
1: Skapa spänning.
0: Ja, det var ju dyst. Då blev jag vill ha och kunna lägga ett om tutsutyn. Och nu är klockan kvart. 20:00. Så smådrången är större här. Så är man för att lycka... Hallå i tjadan.
1: Ja, ja, ja, det är stått lite. Nu och då, vad står du här?
2: Jag
1: har
2: sett det.
0: Jag heter Kyrinkta Lär.
3: Ja, stått lite.
1: Vet du att det är så gammalt det här kipet är?
2: Nej.
1: 142 år.
2: Så gammalt.
1: Ja. Det var ju det.
2: Ja.
1: Så här var nekve mannsteg stort.
2: Ja.
1: Kanske tipp åldre appartikare, kanske.
2: Ja.
1: Kan du bygga dit?
2: Lörvik, Benjamin
4: och Jekvan.
1: Och nu drar jag dig, då? Och där har du funnit på om?
2: Kibarna.
1: Ja, ja.
5: Ja? Vad nu?
0: Nej. Gammalt var att man skulle inte snacka vid han som stod i rövor. Och det var tog att han skulle bara koncentrera sig om att styra. Och inte blev så ivrig att han glömde att styra. Det blir jag säga vitt över kvart. Det här ger honom. Det är väldigt stort lag. Jag är som tag. Hur ska han lära dig?
2: 13.
0: Ja, jag var 14 tag i över.
4: Jag är 12.
0: Och jag lärde hisa i kompassarna av vi till Grönlands. Och jag lärde henne danskon. Och nu är det två i försvar. Jag tog gärna bara danskon. Jag är dreja nu och syntor. Dreja av styrbord. Och det skulle en ångelsknövn och vara här. Det här är en bomber. Och det här är en gaffel. Och det här är... Oha. Samsonposter hade jag. Blockor. Det här är en ångelsknövn. Och här så kipen är här. Det här jag kallar för en danka. Och det här kommer jag att det var en nudge. Ta trål av dig vid säcklen. Jag hade då bommar ut vid Baumena. Och så hade jag skilten ifrån som bommade. Och det stod danger. Och det var härligt. Och föringen var så bytt. Då stod det här danger. Och tar omsättet till en danko. Då kallade jag det här skipen för danker.
5: Så nu kan man hålla ett nu så börjar det.
1: Nu är de träsäljskipen utkomna och säger er att flatsch över hejsa. Det är ofta det att omkara mannen känner att skipen som kommer långst, som hever långst till kommande dagen. Men nu såg jag att hejsa för ett gamla bläsjörna Norrlust, någon Liv och Johansson som hever vid en eldsal i kommande dagen och från början av. Som för att hejsa flatscha.
5: Du ska hejsa, ja.
6: Okej. Okay.
5: Ja. Sätta bara.
6: Ja. Ska jag hålla in den då? Ja.
5: Ja.

0: Så får vi det sig god dag. Välkommen till fotbollspratarna här för alla gamla månader för 20 august. Torne Rose svönren är av och Daglan börjar åter och så satt är fotmannen gatter av fotbollsprat. Det är ju toy. Avlösarna brunnit till att gjort ut mäska. Det man måste säga.
1: Tack för det.
2: God ser det. Jag har alltid skulle börja.
0: Ha?
2: Det var faktisk jo om alt du skulle slippe på jas.
0: Jeg er ikke kjent rett. Men da var det så langt som han hadde. Men det er færre. Og det går her til nevnt jeg kom etter ta første fotballter øyser vi godkåten om. Det er så å si spenninger om alle plassene i første deltene. Og til sånn det er vi for å bruke mest årske på. Enten her for alle måneder det er ikke så første fotballt. Og det er 20. omfær som fer under loppen. Og så husker vi færre ved å synde frem et lutende eisene til jo europeiske fotball. Det är en höstdagen och allt det gramle som är runt om här. Hvis vi får tog till det här så tackar vi till tandparten vid eisne. Omfär enda i Görskvölde av Svengaskärre och börjar i Frutjakvölde i Sarsbegärre. Jag huxar att vi får bara lägga ut Bannavén och Björn. Och kanske vi får tog. Jag kunde huxa med Tidje Fertro i ett skriv som fotbollssamman det kom ut vid. Ett felaktigt skriv som vi europeiska fotbollssamgång någon eisne. Vi får lycka att Tidje till eisne sattnes händer. Jag tog sig för att börja Bannavén. 0-0 lös i Sarsbegärre och Björn. Jag vet att du varsel distan eisne. Och så är det som allt utarstegse. Det vill säga, HP spelar jag like, anlägg med Olsebäster och Kajen som spelar jag anlägg. Like. Så var det inte den stora skägen för kvarkan.
2: Inte mån till ströj om Europa, men jag hade en bäglinje som spalte sig ut av FN-ströjn. Hvis jag annan linje vann, så hejde vi lite ströj om FN-gaskan. Nu får jag inte mån till tjej och...
0: Det sker ju åttast i.
2: Det sker ju åttast i som Heselin skulle ha varit mer än den så i. Det gick inte få. Det var inte. Så på den måten gjorde det för en för tre. Men det var 0-0 och det var 16 år löj. Och om några vinnare var så skulle det kanske vara vuxen grupp. Det hade spalt sig till några flera chanser. Utan att det var så halta och salja större chanser. Jag hade Jack Johansson för den största, allra största. Så och det strävar inte några särskilda välspelade fotbollssystrar så det jätter bara att det var något rotigt och till tog ju rogga lite och så det var inte att de bättre fotbollsupplevelserna så där men hade det så där.
0: Aron Jansgård och Aron Benjamin bara mankla och det är ju två profiler så vill ju ta oss i hade man lojer vis man sitter det är inte så snart. Särskilt Aron Benjamin.
1: Ja, alltså Aron Benjamin är samma vi Otnar Fridsberg kallade jag bästa spelare för Skappingsnä. Särskilt att det kommer till Kvavid Hitcha efter Reisnä. Men helt nu att Rosing.
0: Unge fyr,
1: 16 år gammal. Som kommer in, ja. Och spalt har hållit Ari Fist helt nu. Det är inte samma slä av en lägen som Aron. Men är en ein i rätten till Wichinger. Han ger så en finan figur. Men jag hade vid alla att veta att nu blir vi så en också tomta miner till Wichinger. Det är hos helt bort sig av alla miner i jöknen. Och den senaste som är färdigt till åttna. Som gör ändå revenser själv. Och nu så jävla lojt i efter att ta du skifter ut nu till att han kristje vi så måta märkas tja vuxinja och ta halt det att ta i hitchet som dyst när så är min känsla sent att han samma som tja åtbjörd här är det två li som inte har att det som ska till för att spela vi om FM men det är två li som kunde underhålla kon av det någon det är två li som kunde vinna och FM vinner någon och en gång om det till att för att spela fullt och vi men det är en två li som kunde spela mot nummer 20 och få ta trobolt tävda av nuvarande och snäck vad vi är. Och då hade som mötas innan i här som förr någon här. Det är så ändå tror jag vid förvärsk och ötlarna. Men sen är det alltid en liten mynda till alla och i att det faktiskt blev målast. Jag hade vid att ha tås upp om berg i köpa 60 och jag visste inte tås upp i näck om att han manglar mål och kanske ästna mål, alltså vantamiklar, alltså spelare som kunde skåra mål. Tja Wuchin kittar så väl Aron Benjaminsen och så är han inte vi. Och tja besäxer det, ja men här lejtar man statuk, åtminstone vinyativa, öjlig ofta för att lejta framvis ett sin mann och sin John Pettersson-typen eller Jakob Borg-typen som får in och skjuter två sig från all flera kappingar där ute i ett och så vidare. Och i allt det sista lyd sin ratter och typ blev att han inte redan myntat till alla omkursväckna att ända 0-0 till att jag ser för jag var stöst när jag skärsbygger, tar platt av hans inte ända 0-0, tar platt jag vara fullt av följt och undergå mal.
0: Men kunne der finne en ukka, og tog, hvis vi tar Vujing først, at du mangler profiler av linjen, du setter en ungan Jokk Marstingsmin eisne, det er vita vi, søvann ikke langer til at Vujing et ungt lit, det er bare verre, det er verre slags lunge, og du hever på seks li som vinner mot AP, vinner mot Nolse Vester, og gangten tidligst det var venta piklutsinter, det er på seks li der møter nu er kanskje bedre forfatning enn det var da de møter senast.
2: Ja, så hvis du tar Vujing, så må man bare si at Aron Benjaminsen kom inn av lije. Det er større troblegger ved å skapa chanser og skåre en mål. Og så har Aron spalt han en lenge periode her i lije. Han ble vel fyrre til Vujing og finne mål.
0: Og tog.
2: Og skapa chanser. Aron skåret han 6-7 mål.
0: Jo, til det.
2: Og så er han ikke vi hentet listen her, og det ser ut på en av veien som at det troblegger ved å skapa noe selv frem etter valg. Och så hade Stone jag watching på något nä. Och Gus Lunch Iron vill gå till David Vitsche. Det är över
0: som Ballanta tog ja.
2: Ja, han kanske att han för Iron steppa från alla till han ska alla stä Iron steppa från alla ta. Nötter för stä Iron steppa från alla som ska spela omkring stan nu. Då jag vinner luckar. Så det här kommer att vara en trouble att jag watching att han för alltså kan German så. Och Gusse för det såg ju ut immun till att ströjas om Robocop-plats och allt det försäljliga. Och på sexet är det här några lunda som vet att det gittar det för att vara kappas om att trea plats samma vid Vujing och HP. Och jag gittar och sista enda råkning är vi att på sexet som det ser ut är glädje för att få heta stig. Alltså, sjön där det ärkligt har kommit ju av vunnit och lige bättre fyra kaska. Så har man kunnat kanske snacka om att det har kommit struts in i Mastastrui, eller omstrui om FN, men det gör det så inte. Jag hade inte på 60, det ordet kommer här till den. Så här är två lige som ligger på en under, eller näka under, som bär i två kunde gå upp inte näka på så kommer det tyna. Alltså. Og Vujingar-løygarne er rettelig enn ekkur unger, og tar mye unger mennir, så ikke ut av i hitjet av dem, da ser ut som det blir bedre for hverja fyrir nesten sånn større, nekker av dem. Så her er godt vant i Gøtig og Svier, så det er bare til hva hender vi er fram, altså blir det vi å selge folk, eller missa folk, eller ferder å skaffa seg omkran innan treet, eller er fløy unger av vi som kunne gjøre mån til dem. Og det spils vi så ung og lige, så tenkte jeg sånn at høy høy høy høy høy høy FM, altså vi så sørst høy høy høy høy høy høy til FM, det tok vel en 4-5 år, her da vi omkran nummer 5, omkran nummer 8 for Europa, alt mulig, og da bygde på, og så vinner man FM.
0: Men vi tar oss om det så ofte, og jeg kan gå og si at det er mamma som er nere her, men man er nok så trikker ut i støvene du har skrivet under vi venner en trojare trett.
2: Det
0: vil si at man er forenter vi at det er i gang.
2: Det er utviklingen.
0: Det er
2: pura utravet som tar alle gjerer og gøtt. Tar havet til, det vil si at vi nekvar nå, tar takket det rollet, tar bygge på til for oppmøteren FM, og tar legend 20 om det ikke FM vinner hvert annet, eller spiller vi om FM hvert annet. Tar takket det pura rollet, og tar røyna sett unga menn vi, og tar spær røyna sett unga menn vi, tar sett unga menn vi. Vi sier ikke at det, altså, tar han høyre bakkene som, ser ut som han garver av høyre bakker, og så du finner
0: Josef.
2: Han blir vært her unge menn ganger med alle her, og tar så jo som garver langt nå, altså, at han har spalt nekker minutter, altså. Så tar bygget på etter samtidig, og vi setter gang, hvis det ikke fer, jeg misser alt for nek folk, så fer opp av sikt, råkner vi utsynger og spiller vi alt som FN, om 8 år, men tror jeg er nok sånn.
0: Nå nevde Mivadlen, jeg husker det verste taget fætter i Jonas Iversen, eisen, kjøper 6, det som eisen en unger, sentrale Mivadler, det er tidligere som om at her blir så spekligt å komme, hans unger, til line som gjerne vil jeg sette unger vi.
1: Ja, jeg var hårst før, ångsten, ja, men oppe 6, du ser, jeg synder opp til det som utsynger Jerry Jungtons arbeid, typ 60, de har fyrre eisen klare, at Josh Tia, og han skulle hitja, og de som egne gære, vi nesten hva sier, at her har vi jo eisen, vi vil vite at Josh Nekka gode spiller, men man kan ska, ser fyrre sier, at kanskje hatta loteren kjøp i 60, at skulle kappast kvarst har, det er det nok ikke, men kan man så, og vi nøkron tøyer skal jo bytja seg et øyelig størskelig, til at man kan eisen vende til å si at en mivadlen kjøper 60 ved beint nu, akkurat som Joe Wichinger, så kunne han være Anders Johansen og Michael Hedlestel til dem, sa.
0: Ja.
1: Altså så hadde vi jo tås om en mivadl som godt kunne skaffe 4-5 stier, tror jeg.
0: Og unger.
1: Ja, og ta heit og brottelig sagt, men ho, vi er det beste alt vi det rörliga tatt på FN. Kanske det var B6-sätter som la i NSU-stövne och ta nu onker spelare och komma hem så att det kanske var allt B6-sätter än. Eller det är något annat fälla. Men här är B6-sätter kommit till nu att spelare vara färre vågare ur fällan. Och då är det bruk för sådana spelare som Jonah. Alltså ta nästa man in och i halt att man hickar runt om i Asien i Europa och ensamstaden här. Att det är och näkva som fällan som är så här stövn här som är sådana sån här transitionsfäll alltså att du kommer här och så får du voja alltså du kan det är en enda station alltså HB6 det är en enda station för spelare som vill vara fullt till fotbollsspelare men den stör här du kan komma till ta då onkel och du kan komma efter vi så brukar jag vänta fällen ta kaffe och mat där och ta då ena för vi vill leva så kommer du hem efter alltså ta video sen för då
0: men att teach mig akkurat det som nämnde vinter passen nu sånt där tar spelare hvis vi tar B6 att de nämnt och tvärt att man vill ha kunna vara man har den yngste spelaren vi är nu Olaf Barason, Gesa Turi, Otne, Noah, här är säkert flera till att Ari Karlsberg,
1: Adje Samuelsen och Habe,
0: Adje Samuelsen och Habe,
1: han som har brått spelstolen via färdan.
0: Han och Sörensen, vi har en rikve av ungdomsspelare som är av ut. Och Aaron Benjaminsen är allra helst nast i röjene, spårning bara när det var det. En unge med oss en råsing, hvis han släpper av blomster så är han säkert ägsen. Vi tar sig att tojerna här vid hade tvär trutsar åttanlanda. Nu vi kommer köra tälja upp i tvärfulla händer.
1: Ja, absolut.
0: Rymlig stöjärsne.
1: Ja, och jag halde virre av förskonspelarna färg upp. Och jag vet inte, det är sin drivmest när man spyr runt omkring till att jag har brukt här, själva, nu kallar jag det där vänningarna.
0: Skulle man bete slamm också.
1: Nämligen, ja. Men nu kommer det någon så här, jag kallar det för vänningar, narkomanen på att han påstår maten till att var bunt när vänning, att så kittlig hattlor René och allt här, att här får oss det, jag vill göra mor och lukas som tann. Ta tog jag ska ja och vi hade ju Gunnar Nilsson som var där att ta Eisen och Arren och så vidare att ta hött vid några spelare som tog fotbollen alltså i rämasta allvar och det har sast efter en idé att hur snäckor att de spelar och faktiskt är väl fyra mot alter eller som helst kvar för alter där här va det som jag aldrig hänt i förskolan fotbollen och det syns inte så att spela sånt det är minst en till en spelare gavs till Tema Sofén 6-6 år sedan ta sen men det sista 5 år är allt brått han sen spelar fotboll 20 år men det sista 5 alltså han brukade mera typ av fotboll det sista 5 år än det första 15 någonstans och det är bara brått och vi snackar ofta om att 2018 brötte HB Kaui bröttes om samma månader vid Mitchell jag spärstall hållade ett steg upp här Mitchell svärar att det är Klagsvik och det har varit fällande att sätta upp runt om som ger att du säljer en spelare ur färgen om man är 16 och att han 20 eller 22 så är det inte så att han ska sitta utanför ett år vid en sån stressgea och i foten till att han knappt ska vänja i första eller Danmark nej, att han börjar in i första eller Danmark till dem, så. Och det är en stor mån och det ger att fel och tåra att köpa en spelare ur första kappingen.
0: Vi glömde det, Andreas Edmundsson nästan. Han lyser bara köper råna om sin fältskriver. Men det är så sagt, så är vi samt om en ting till det att Hese Berlina, Vojtjinkar besäkstet, tojen till FM-stroj, hon är inte org här. Bara nu, kjalt om det när vi öppnar några affärerna och jag är, men man har inte tid jag. Det är bara verkligen.
2: Ja, man är inte jag och kanske är man inte ordentligt god nog. Och heller inte ordentligt klarar till att jag är. Så titta en stövan. Men välnande, alltså jag hoppas att Berlin är bitchar sin reprat eller sånt. Så att vi har förstått att så är det i en FM-stroj. Det är mot en kikosur att vi får flera liksom för att kappa som FM-stroj. Eller om FM.
0: Och som man tänker till kappingen som är bara nu så är det där Vojtjinkar 3-3 har blivit 6-4 och KAI 8-3. Min bästa boj är att KAI en stroj kommer här var en sort two-horse race om att här om man ska gå till medaljerna och hinner tror jag kommer kappa som målarna. Men kvarför stäver 3-plossen är ganska fullständigt hips som haps.
2: Ja, det är alltid pura uppe och plus det.
0: Kan du ödlig slin här när Huxi har blivit 6 och Vojtjinkar får det en bronsmedalj i år.
2: Så kan man säga. Så man sätter godkänt.
0: Ja, precis.
2: Du har en SUI och KAI som är hacker upp, ja. Men alltså KAI ska helst inte snava sådana ekvart rätt att det inte kommer fängas. Alltså, det är helt inte.
0: Det
2: är inte möjligt att onkel kan stjäla ett annat plås. Det är...
0: Ja, helt du det?
2: Det blir till, då. Så det blir till, ja. Men alltså, det ska inte till, alltså.
0: Det ska det. Nå, men så har alltid vill äta handan distin litja för att vi är till tann nästa distin och i... Eller när kan lägga teatern där?
1: Nej.
0: Nej. Fint. Vi färdlar ner 0-0 lost. Gav att Habi B6 kan man nej till B6 the Wiching. Hon var för Habi.
1: Ja.
0: Nu går det där 0-0 och jag ser att faktiskt hukte efter KOI och och storskärm här när sagt och som har snott och så här iPaden från så när jag måste säga att det var en öjmarska gångt av dem helt gal.
2: Ja, alltså jag så hade som stör som tog. Så hade hukt du ett rekoj en så stor skugga att förare. Och så hade jag hopp. Och så tar man sitt så snart kikar så vis ju spikaren för sin uppe för att för uppe skala lutsenter. Så Lucas som checkar man sen det men i allt hänt så Sara Scholten att hade spikaren för uppe alltså pulsen för att gå upp alltså så där viskar som man ytterligare slöver och så ja slöver dyster och för norra väster är det rättliga kan komma få oss i och i Gunda där det är snacka som i GT att ska klara så gröna grej och det är snacka som de flesta när fotboll att vänta men hade jag
0: själva gångt och jag har precis när vi okej
2: det var under 60 sträckor
0: precis
2: ja så och det som jag hoppas kanske som om man har hört kan ta som det är att han har varit geisen kanske värst han ordentligt här uppe i Korra och det är från undan med att man vill guys någon han har säkert kört av allt det månader och sånt som var där att pushka sådana livet där det är så men äckliga slöver förbostister och kärkomstidlen hos väster
0: och jag tar vill sövna jag har
2: annars bär tjej med allt omförger ja?
0: Ja det var snäckt men jag vet inte att hela vars någon jag ändå orsak för att jag inte hattar punkten till tantisterna så tjatter. Men jag sa att hon live och jag minns inte alla stövnar men jag ser att vi har en känsla av att Norge Väster och Heje kanske tar större möjligheter i Disney alltså vi snackar kämpestora möjligheter
2: ja Norge Väster är närre vännande
0: ja det också är
2: ja det
0: är ett jag ser att han har förträtt men det har man en känsla upp för
2: alltså Johnny Hotten är färdig och dömer så en kämpechans och han har blivit 28-24 alltså han är polarvis
0: ja han kommer ett inlägg och han var sparskaver
2: och
0: retorn ändrar i Fönnische Bjärsta som ligger nere och
2: ja, har själv så då.
0: Ja.
2: Så faktiskt ser ut för tusen mer så nu så väster Marjan Sigrias. Men hemma en hoppas spaltan 6 shake over district att det tar matstatju och vunne och så först den slavande stugors hade jag så snarare fotbollsrust så.
0: Ja, och hemma att kunna ha Björn Seda samma som Wujinger och besexet vet att ska en vara större än det samma då den jävla grafskir.
1: Nej, men då hoppas jag vinna hemma vad det mot nu så väster.
0: Ja.
1: Till Rönsnivium där. Och vid er och här att vi har snackat om det vi har hoppet att ta toppar choppen så är det rätt gott och så är det synd att lugga mig för kanske akkurat nu har vi kanske synd att kämpa vi står också backar i att linna så ju förra backar inne kvar för och så vidare ja. Men ser man sig den ginger hoppy heavyish ordliga giva till mig en alltså i allt där finns ju öliga välbursur glöms att det vinner klaxvik och så vidare så får öliga välbursur ur tusen där här va det är ett sådär alltså, tjejligt urstigt halde jag. Hvis vi hittar ett vi Haberbrillon, men hittar ett vi Norsjö Västerbrillon, så är akkur hänt vid Norsjö Väster nu. Vi kommer alltså snacka om skala om inte länge till, men här är akkur hänt vid Norsjö Väster att här är också alltså sammanhängande go avrik som ger var mening och som ger urslite som hon för. Och det har jag heter att damn och tunt se här alltså här är få in en chans i ett stort shoulder klaxvik så jag vill chat det men så tjus så hatar punkten som är här och har snackat med någon som är i värre och säger till att det är med sagt det är ju spännande så det heter. Men här är en fart tredje chans här nu ska väster kan för att stäva det men alltså här är det några chanser som har på när halda kan för in alltså Bay Moses och Jakob Thomson har några chanser vi skulle göra att oss där. Men hade inte gått ursligt för Hapjald.
0: Ja, och låt mig fram och se vad det är Moses.
1: Ja,
0: men ja. Det är som man vet inte kommer med en shoulder. Men låt det här.
1: Jag tror att han pass natt. Det är helt så öjlig spännande gjort han. Först var det snart.
0: Ja, det gör det.
1: Ja, det gör det. Men och är helt att han var en spelare som stod spalt i en rätt så fram och så gör gott ut. Till att Succi inte. Självande kan det vara en bättre spelare i Ujonen än Hatta. Men jag hade framvis att han spelat här alla barn som nyttar till Hapjald. Det är som vänder fram efter.
2: Det här är ju en grej större Moses som är större än hans när alltid. Runt om.
1: Ja.
0: Ja ja, och vi var. Men och så var Sebastian Dalby inte i Malmö, en ung malvärje, Samuel Stai.
2: Ja.
0: Det glädligt och gjort ett märka.
2: Ja, han var helt okej. Ja.
0: Och han får unga känna simpelt för ett allt här med
2: han är inte passande, han är inte nämnt att känna.
0: Nej, han är inte nämnt. Han är
2: inte nämnt för den mest speciella linjen då. Så, ja, ja. Så han,
1: jag har sett det nu bjärgingarna i sin perspektiv av det jag skrattar där man.
2: Ja, ja. Han är en habil malmöver och jag hällde just nu att det är fullt av ta yngre som bara har skiftat. Jag hällde himmelmöver nu har kostat sin omkring det. Det är inte allt för gott.
0: Ja.
2: Så det funnet en unge.
0: Ja, han ser tråd bunch noen, og det tar seg han, han er ikke like
2: han, og ikke,
0: ja, det tar vi det også ikke, men, og vi har hørt til Eisen Tatar, Inger Tok Iver, at det kom en sånn flow alt av lokalen spelen innatter, som var ferner, skrutsjande vekk, enn jeg har sagt, og det er jo, altså, det er jo bare positivt.
1: Altså, jeg vil si, at det er urslitt her, det er sånn urslitt som Lina som Iver livet for ofte, altså, det er urslitt her, du spelar till noll, du är några lokala spelare kanske. Vi har som förrän hävd och som trackat till och du måste få något ovanta ångsten från oss och göra det. Det känslan har vi släckte haft av något som Väster gör. Att det här var det. Och det här man säger, det här alltid om hatt och slidde, men hinner vi så alltid är sånt här att det är kanske en lyd lysing av stövning som har begär att hjärta kommer sin droppa flickvackra nu och då fick man sin tur akkurat slä uppräst med att vinna särlig Klaxvik och så vidare, men Geran Stavlin och Jopp just nu, han är framvis att det är otroliga längt av mål. Arndt här har varit ett tag här vaknade när det sätter något lunt ett rätt här rätt.
0: Ja. Så stærkt og kreativt talt det var.
1: Ja, men hva heter du råkna vidt?
0: Ja, men det er sjåsomt det. Ja, og det er ganske det som er skammelt.
1: Du har ikke kreativt av mye vattlærer. Du har bakkar av engsjonen og fått lavering for dem. Du går og spiller, det er ikke nek fyrt, jeg vet det, og alt det der. Men, altså.
0: Men det her var immer vekk nesten 2,0, 1,0 i XG, expected goals, mot noe som vester. Det er så veisende. Det är också pengar som man kan säga, men därför är det inte gagnat det och det är som bara värdelig. Vi kommer vara samtidigt med Noll Sjövester, det här halta löv och i vånen om att det är vill och det är så trus det upp till bjärdgingarna och tannhatt kan hata stiva rätt lomrande.
1: Alltså, ja. Jag hade den näkt marnesti.
2: Ja, det är östnig. Jag är östnig att det är utvidgat vad han säger. Alltså. För jag kommer inte att Noll Sjövester, det behöver ofta säga gött ut.
0: Jag angrar dem om ni kommer inte att det.
2: Ja, det ska inte för Jim Clogan bakgrunden. Men det är ofta så gött ut. Det är ofta så gött ut att gå. Och nu får det 0-0. Och jag syns att jag spelar till ett 0-0. Det är röstning jag säger alltid i sustenta. Det är att lätta rymda negmal in. Så jag har alltid det. Lys morgon och cykeln nästan än en jävla för Norsa Västra.
1: Och jag syns sammanhängerna. Alltså, om du hyggar in i det blir 8-15 och Norsa Västra är vid Seychan. Och så kommer vi till den skala och uppstream som börjar vinna. Du blir så rävliga tutningar med Norsa har fått att stiga. Så vi tror ju stiga månader. Ja, det är inte väldigt malerstöken, men kan du vinna innan så det snart 2-3-0 så väntar du i en och en hötja så där du faktiskt blir det laser under nyflytningarstrykning alltså det vill säga att det ska mer än ett ungefär till att vänta du, visst det inte finns att det stiger här så väl som att det stiger smackar så är det framvis nu, alltså jag har provat att jag alltid har sagt allt möjligt där, han vill inte säga men alltså du hyggar det stigartalen bara nu, så flyttar nog till väster och björtrys ny och stegatallna.
0: Ja.
1: Men jag vill säga gångten som Norsia Västra halvdje är den här laj. Men till de sannliga är som jag ska alla. Och jag besträmmer är det önskna och mörda som tror på att flytta nyer och kanske hellre inte köpa. Så jag vet inte.
0: Och i halvdje vi färbar den gången vi gör det. Jag besträmmer att jag tar tag just Ape. Vi markar och Ape som har lije i Ångamannalandet. Som vi då kallar det. Lite inte Ångamannalandet långt.
1: Nej. Alltså är halt det där börjar
0: alltså börjar skala och är besträmmer är en seger
1: ja
0: från
1: ja
0: Abbe.
1: Ja jag vill säga tantisten som blev tuttingar Michel till Abbe det är väl tant som där har efter mot Norsjö Väster till att du hickar efter nu tar man och prövar er parstra nyfidikarstry så lär man att det är tellvinchna som ligger i ofta det är att det är så rätt viktigt att halta alltså allt det som är piver är samt om att det är som är under nyfidikarstry skulle bara vara det här så tantisten blev tuttingar Michel jag hade vi kunde börja Archon jag var själv och säger från tantisten och Archon mittlen AP och Kaui ta Brian skårar till han skårar till 3-2
0: ja
1: stått för 2. Ta så tjej och la firmar att Kaui kommer att rända listan här kanske en jaunläga, men det är inte alltså vi är kompa 4-3 men bara då andra skorade 4-3 då häver Abbe en tans största chansen och en grund till man inte ska lägga för negv i XG, man kan gott bruka att underbygga och vi, men XG det är vantamal, registrerar inte tan chansen som en chans typ att lära grägaren men han är större än en brottspark.
0: Han är 1,0 alltså.
1: Nej, ja, 0,0 vill jag säga.
0: Det är 0,0.
1: Ja, han är större än en brottspark än 0,8.
0: Och slash exerit, bro.
1: Nej, du är grägaren inte. Så ta kan brukas lägg och ta kan nästan brukas lunch,
0: ja.
1: Men ta ska ampe skåra till 4-3. Skåra till 4-3 har alla stanta vid 3-2. Så stanta vid allra helst här i det och rosa ampe. Men jag vill alla du har sagt att Ape blir inte laser till att linjen täcka stiv från kvarnör. Du ska vara rättliga nästa stiv för att överleva. Och nu spelar Ape en av sin distan som jag vill säga Synthesort apes med kjenner fra fyrre av, kan det spela sånne dyster her man hoksar til nå til må vinna, for det vil leva, og det er bare kjørt det her. Det är bara kär. AB är slett inte till stegar.
0: Det är väldigt gott att måste skala 2 august.
1: Ja.
0: Och så tappar det på 6 då. Tappar Koi och tappar Ebbestreim. Och annars har tappat så eisen i 2-1 mot Ebbestreim i hemmavöld.
1: Ja, det passar.
0: Så 25 har det vunnit.
2: Ja, ja. Och det är det som vant den. Det här ligger här som du ligger, som AB ligger. Så är det en vant. Och det kan, han kan, alltså, det kan, Pjörsjöra vant, det kan också vara positivt att du spelar frukt och du först nog styr trädet och du flyttar ganska uppåt utan för nyhet. Men hin vant, eller vanten är till att du sånar. Att du dussar det där, okej, vi ligger, vi färre omgång, vi och ditt och datten, och så glömmer man att tacka fatt och bara stövnar. Att vi är koncentrerade över att komma väl fyrröga till dist och alltså, jag husker mentalt så lögar den för sig här, alltså, vi kommer att spela med det Ebbestreim här, och vi skulle vara klara i hötten, och vi skulle innan vinna det här, vi skulle, och vanten är att hos sånare, och det är nog här jag ligger på nu, och tar mig att vakna, alltså tar mig att vakna att det är en där blir ganska halskall, alltså. Norsa Väster har en dyst nu, ja, Norsa Väster skala,
0: och
2: vi mynda kom till att Norsa Väster
0: vinner. Apier NSU.
2: Ja, ja, hvis Norsa Väster vinner en dyst ner, och Apier inte vinner så in, ja, men så är det trolig som bära gasen är trusti för AB.
0: Ja, och så mötast AB.
2: Ja.
0: Så mötast bara att bottling. Last omfär mötast AB blir åttrust.
2: Ja, ja.
0: Ute i vika.
2: Ja.
0: Och så ska AB och i halt vid HAP.
1: Ja, så tar... Jag var nästan akkurat spurs. Det här sker där inne i vika.
0: Inne i vika. Okej, okay. Inte ute i vika.
1: Ja, jag har spurs mot akkurat nu och jag har funnit 2 eller 3 svär på
0: ja, inne i vika. Kan det här något att göra Arjun är studie...
1: Du är först ut Arjun.
0: Ja, och så först du inne i delen.
1: Ja,
0: det är 6. Men byter här och för ut Arjun.
1: Jag blir ena för halva och sånt till det. Okej. Och så står
0: ett av inne i vika. Jag
1: är inte inne i delen.
0: Jo.
1: Så blir han färs.
0: Ja.
1: Helt att ut i vika börjar vi, men så är man samtidigt att det är...
0: Ja, så gott att Puritanen kom upp på morgon. Ja. Det är dejligt. Men i ödvån har AB, där skulle... Där nästa 4 Disney till AB.
1: Ja, hur är det här?
0: Ja, det kan gå se där. Visst vi tackar den första kommande Disney tränar så i. Så är det Björtrush hemma. Och så här var det HB Gundadelle. Och så här var det Besäxide. Ja. Ut i Arjun. Tackar så den närmaste kappingarna där som kunde göra för 3. Det är medlemmar i Besreimer. Det här möter Besäxide. Och Besreimer möter Björtrush. Och jag bestämmer mig att någon ser väster till Trusterna. Ja, orsaka. Och så har jag där Eisen Koi. Det här var jag. Jag bestämmer mig potentiellt. 6-6-D.
1: Ja. 6-6-D.
0: Ja, 6-7, jag sa om det. Men är det inte AB? Det är helt stora. Och just nu.
1: Alltså, det här som är vid AB är att AB kan för att låna vi kan vinna. Alltså, det här ber Eisen till. Det här har vunnit i NSU, för nu vant ju bara till att allt kokar i NSU att han har dysten jar.
0: Jag tror jag ser det nu, AB vinner inte mycket.
1: Nej, det här är mot NSU.
0: NSU också.
1: Ja, ja. Nej, det är ganska näka om det här. Jag hade bara inte att AB är dotter fullständigt i mitten, för dysten mot KU skuldar ju möjliga vinna. Alltså, det här är det här om. Det är inte så att det här var vanligt ärrig mot KU. Men
0: det är på lägskor som vinner det.
1: Nämligen, men det är hesen dysten här kvar i huxa. Det är det för att det här på mot Rebestreme, att det här när Arjun mot Rebestreme här, är man huxar sin
2: tur. Det här på något så ibosant.
1: Ja, faktiskt.
2: Ja.
1: Och det är det som jag också säger som är, okej, vad händer det? Annars, Arma Vujar, malen till Ebbestreim är igång.
0: Ja, vi kommer till det.
1: Ja, ja. Fint, ja. Men för runt Abia, och nu är Jesper malat, det har haft han den här unga Torsil Skalumall, och när de har väl att Abia väljer att säga, vad ger Torsil, du får chansen på en för sommarstegen, så innan de har haft Ramar Kensi i mal, men han har så varit sin skatträcka nu, och Torsil ständs i mal mot KAU, och själv det till Torsil en unga mannen ska spela en så svär en dist som att det är, så nu är Jesper malat där, och det kan vara så som skill med rätt att ta han stora malmaren kommer in efter och det som är så har sagt nästa efter särskilt att ta kappen som börjar är att Abedje shotmalar vid likla spelare här hällde fast malmannen och så vidare att det kan vara sådana little ting som kunde göra mån till Abed för resten av kappen till att Jesper kanske kommer in efter och kan jag vill ha säga bjärga dem något steg det är inte så att malmar bara som bjärga Abed stigen det här var helt skåts till testinus där av Finchen.
0: Och så hade vi förra till Ebbestreim som för ja, kvart, en eller två veckor så igen var hötter och Schalter stod ju 4 hur man haft här framme att Tarsla ansas här och hitta ner efter men så vi ett så är event ju hållna uppe och Tarsla jag faktiskt utla över cruise control i mån till Kappingen den chatten.
2: Ja, ja.
0: Och gåmål som Tjöntor
2: säger, ja, alltså
0: Jester Bås och Damf är ett kongamål ja, ja. Och ett upplägg som jag alltid har beskattat George Scholler, men det såg gott ut.
2: Ja, ja. Jo, men det är bara en dyster. Alltså
0: är det rätt?
2: Ja. Alltså stövan kan brötas nästa omfär. Ta spelar Ibstreamer ut mot Kai. Och skala och när så väst att det kan vända så att alltså tar kommer så grå längt vi bara vi vinner den listan men hade en tutning om vill se ju för där på jag stiga talen men ösne den mentala parsen.
0: Jag husar att det är Afrika väl mot en så ut att ta för att två gott
2: men alla funta.
0: Ja, det är inte spännande konst.
2: Ja ja, och nu får där en sjö på sjön när går spelarna där va. Och här så en Jenna går så vi hade jag fast att då första sjö så så bara skala som ta som man lat kan det vara sjö vinna förbostest alltså. Och det kan gott vara att här som Jerry Dipsheimer inte chamber vant att den nya men och det är gott i avryck, gott fotbollsspel, flera nekva, rymla nekva målchanser, alla spel som vi kanske inte alltid suttit oss nekva för Ibstreamer, för en större av harst och halda noll och trycker i världsspelarna. Så det var en god dyster för Ibstreamer som flyttade och tryste fram, som ja, det kan gott vara att det är Bjarginsen.
0: Nu säger Trondheim att man ska lägga allt för nekva i att det är vanta mål statistiken, men det är alltså högst. Så det sticker till ögonen om ett omfärger. Det är alltså inte kvar om det.
2: Nej, till Kjoldan råkade vi att Ibstreamer ligger vid högst genom fotbollsomfärg vid Vantamal. Jag har inte ordentligt följt vid det. Jag kan inte alltid så grå högt på i akkurat stålen.
0: Nej, det är bara stått lärare i bäum.
2: Ja, det är funt. Men dystern så Kjoldan här som förr är en god fotbollsdyster för Ibstreamer som har gett dem något boost till.
0: Men är det här uppgörande att vi har den här blotchen mitt och som heter Abitrujusti, Ibstreamer och Skala Tjusti att tårda och höra Abi och handa bulten eisner så det ger ontsi liv från allt liv.
2: Ja, ja. Alltså Abi är 60 från nyflit. Ja. Och som man säger, Lundsjö Väster spelar av Skala, vinner som Lundsjö Väster och Abi tappar sundes. Ja, men så är det bara Trusti.
0: Och ta skall Abi två rattliga torfröder.
2: Ja, ta er ontsi mål. Alltså, det är bara en dystra måne och vi suttar oss nu i landskapet nu är det bättre. Gussu svikade i Ursula ner, eller Gussu ovanta, kanske inte så största år, men jag är faktiskt inte för en ovanta. Ursula kom in i mitten.
0: Det är inte Premier League-givare, snabbt.
2: Det händer också ovanta, Ursula, John Kron, Anker Ersten och allt det där. Så kommer Abbi i trobolagare, så tar jag inte långa veckan så. Alltså, och folk fotbollade på en löt, ni är stortliga, inte efter tog färslandet, nekva stanna, och tog som vi tar som flera för till det att först långt framför sist då Ivas bara om det blir 3-0 eller 6-0 eller så där. Det är schärd det är stan chansen att först nu till framför sist för den låt. Det är praktfullt av det då. Och du är inte är säker på att för vinner framför sist.
0: Och så är det att du vände Jesse Borgson dam.
1: Ja,
0: han är väl en kolossal antydning för att Ali.
1: Ja, det är ju så. Det har vi sagt här som du kämpade.
0: Han ser helt skjult över att han vi störst pontus, men han får ett kongamal, banker han pontar nedmärskan här.
1: Ja.
0: Och så har han ett, det har varit säkert ett assist.
1: Till Marius?
0: Ja.
1: Ja.
0: Är det det?
1: Jo.
0: Han för
1: tar spelet i alla fall väl en jökt när. Men hade det här, alltså, men vi blir ofta snacka om att klasser från åkta syskje. Och kanske är det en liten bådskap till långkrar spelare som vänder hem och så vidare och utläggda tisch för sig inte att komma igång till det. Men han har kanske är det akkurat det som Ibstreamer har brukt för det. Det är en jag har sett en sån rullig glaver hit några av kipare som kommer in och kanske är det röjner att få några ting att räcka till. Här är kanske några runt i spretsmän som halter där.
0: Han är helt så gammal, han är inte sådär. Lycka.
1: Men han har varit borste från fotbollsspel. Jag har inte råknat vid att han kom efter. Det är några som är fan en steg. Han ska stå över och omkring att jag just nu kan sälja mån efter. Men jag har sett att det är kanske några spelare som gänger runt och halter. Där är det Neymar och Ronaldo och allt möjligt och skulle spela fotboll och har det ska sättas och ta gänger ut på någonting. Så det är gott det här för som spelar någon som kunde komma in och se när jag gick på eller start nu här och boja och till lömmen så är vi väldigt en dick tja Siki och hur ofta det är kanske det vi har kunnat avlösa det stämmer till resten bruk för spelare in i vattnet som kunde tagga out here när först du kontra för du kvarja för att gippa vattnet fram så att du ska alltid kontra så ändå då vi är renna och länna är det bestrem och renna störskast all i förrjön i väst så att de hade där är då rattliga väl fyra kroppsliga men jag tycker inte att tärna dem och nu först och knappt jag får på mitt in jag in ja av vatten och så att som jag hade tutningar mycket för Lee som Evelyn var nog så näck målen kunde komma imsa stanna fra Ja, AB Hedlunds har finnit mål nog så imstastande fra att det kommer gott nog efter högre så, men där, men nu skorar Marius och Jester skorar, alltså du finnit gott det och finnit åker mål nu i snä, alltså du finnit
0: Boa. Vi har sett att som kommer från Ongon, Christian Svabo och Lesen.
1: Ja, han har knappt att finnit kjöda mål, ja. Det vill säga att du får brett målen ju, det vill säga allt hänger inte i snä ena, till det ganska Joshua Björtrush. Det är snälla spenasse som skjuter till malen som är ju all uppnån. Jag aldrig tror att tydligen mycket att du håller fast och tog i spelarna som kan det. Men du måste få hjälp ära stanna från. Och det har man med rådiga väl vid. Det har alltid är ett gott tecken som jag är besträmmer. Det är att det hänger inte allt att ha mot en stycke spelarna. Men det är en som spelar fotboll. Och som vi såg här, det spelar faktiskt funnan fotboll. Och jag håller så ägst inte att Abbe spelar rymd i Ytland och händer ner Disney. Men det kan ju vara nettopp tog att jag besträmmer hur vi lyser några ting öliga väl av.
0: Men vi tackar
2: det. Jag tror nog så gåmen. Det drar som i studion Jockum. Du har en stort på en dans ständre bönna i hörnet så kommer två in där vi sätter har i frisyr och det inte att shot man just så. Jag tror jag lyssnar gå. Jag står.
0: Är shit Charlie kvart här kommer in i mitten att det sitter har. Det man
2: har sagt. Jag sånt ju två som sitter har kvar man har.
0: Ja, okej på det. Så det kanske.
1: Jag säger kvart att tuttingar mig läst upp lever. Jag sätter har.
2: Men hur men att till gestur för jag slår hoppas det. Han är en god fotbollsläge.
0: Ja.
2: Ja, och han är en glower, maver.
0: Hauna maver.
2: Ja. Glower maver. Han är man säger och bäi boyn är väl plantad i hjörne och i git just inte att i vita och sånt. Han rycker väl allt här och till alla det här som tröntar sig till den där spelska förra som rennar kött och tuska åter fram så har du den här roliga bassballaren som tar tempo som det gjorde först större synter, tar bollar till sig och tar upp den i linon och allt det där. Han är en sån typ, han är en go bassballare.
0: Go typ. Boy Dan Poppen var en framöver fotbollsspelare, Papa Badgen, Jan Dam som var framöver fotbollsspelare, så är han nästan sista bara som Paul Thomas som äter Paul Thomas Dam som äter en framöver fotbollsspelare. Så han är väl inte från gången här. Det ska göra det rätt. Jag huxar mig för att lägga andra dessen här, men Arjen, hvis vi tar den här blotchen med Trim och Leon, AP är besträmmer skala. Är det besträmmer till Leon som kanske är bäst brinja till det som är efter, hvis vi huxar om Fenagar kommer vandra och Taimon. Jag såg inte för mig att Kvarsnål ska västra eller Bjottus för Genagar, men för kunde det här bestämma?
2: Det ser bäst, jag vet inte om man ska låra sig. Alltså, jag har alltid att besträmmer här mest stabilt ut på en kramat, alltså. Hinn svinkar sig inte mer. Du först skala vid kvart som spelar spruttland fotboll, så först östen skala vid kvart här i botten var ju inte så, eller det är faktiskt lagt. Ibstreimer är mer stabilt alla tyna i övrigen, alltså. Så om det är inte bättre fyra än hinn, det är otroligt att trobla svärre på oss. Men ankersväckna är det mer stabila på en kramat.
1: Ja, så är det inte uppe, så mitt första intryck är att jag inte kommer helt utroblägar. Lige är rymlig intakt. Det är så många spelare som spelar. Det spelar det samma konceptet. Du är inte färre ut att svatcha som till dem som vi är besträmmer i ägstnä. Du hällde fast i någon grund. Men det som gäller oss av oss är att vi kommer till landslidsstädjan. Har vi så länkar landslidsstädjarna. Kan förstå vi är stå ut här och kan först bo sig ur till städjan. Det är inte för att AP häver så dyster att han har landslidsstädjan som passar dem nog så väl. Men det passar ägstnä hinno väl att skulle möta den annonsis och i termen dyster. Och ta värda ganska ändar AP brottliga som du säger att man får det där är vara så tatt att det faktiskt är att det bränner sig ordentligt. Så blev det dystern så kunde det få en annan karaktär än vi kunde föra ut, vi kunde lepa av, vi kunde pröva spela, vi kunde röna och kunde tas vid oss att ta upp och vanna henne så i och dystern mot Kyle Lemus, det är det okej att tappa hvis det bara vi ger och kom fullt ut, att du bjöst inte att komma ut till supertaktiska upplägg och annan än det här konceptet som du spelade via. Det är alltid det här kan avvärst. Jag bestämmer rejst, det är inte så länge. Vi har ofta snackat om kyparna brunnen här. Vi har snackat om att jag bestämmer hur jag har haft en nyflytning och hon är, henne kommer man inte att ta om. Det har fel en hållgång för rejsen när vi nästan nog har sagt. Men annars har det nästan alltid klarat det. Det märker inte att det är klarat det utan att lägga det ut. Men det märker inte att det här var det i sin arbetskassan som ska till. Så är det många skala. Vi har hett upptur i skala. Jag hade en god upptur. Otroliga tuttningar, mycket
0: säger. 66,
1: ja, det kan man säga. Jag får säga att det är öjliga flott. Jag är så inte mer att här som en sådan. Alltså, vi kan tänka det sen, men
3: Jag halt jag är så tjock brottsparke. Jag ska kanske få mig briller och zooma in och allt möjligt, men nu har det vunnit tvär att man liklat det på brottspark som jag halt det är och också att Thomas Lennon, men därför så säger jag, men vi har visst haft det som vi borde ha finnit stig kvar och då dömig kvar så vill allt det vara. Men där vinner alltså det mot Björn så på brottspark som i minsta läge är det skoigt bort att husen gärta. Alltså det är inte med att vi är fruer mot malen. Så tar få en augusti. Det som jag såg som jag vet nu är. Tar nästa där distner. Ständigt här Chapaula. Nej, Chapaula och Paulsen. Ständigt här vi. Att han klarar att få stip och sjur distern. Så kommer skala på sjur. Men skala är liksom vi har haft nekva nivlidningar. Det är uppe för så för dagen.
0: Ja, det här var nog sig bäst i nästa för en skala. Ja. Jag kunde där tog sig pomstryck.
3: Ja, och nu ser jag bäst i rakspen i alla fall. Alltså.
0: Da pomsvigna kontarna så tricka så
2: där just han.
0: Ja, lägger 60 i mitten.
3: Ta ja, jag vill se tantisten. Är det sig att bära ju i bestreme och i AP.
2: Det hoppas du skälla för norr väst. Så är det match tap.
3: Nej. Är det sig att bära ju i AP och i bestreme hoppar man att skala vinner bara det sten här.
2: Ja.
3: Tui som säger Janne, ta det blur på henne med han, så hänka två efter och så ränner man bara runt han och hoppar att levna attacka han som ränner senast och så det lugga mycket man blir nummer 8. Ett annat marché, vi ser bara en krannar blod man nu.
0: Vi för att vi gör det, vi tror att det var topp uppgör och vi kunde stämfästa till att från Fimmefors och ut efter så blev det en rättliga forskande fotbollssyster. Bortsett för att så hade jag Kaj sett av det mesta. Jag hällde att Kaj var bättre. Ja, bättre uppebor i Eisne. Han hade snäck kan man säga, men jag hällde att Peder Knudsen för en konkakassa. Så kunde diskutera om Värje och Kvartusund. Jag hade att Jette Rolandsson öliga passiver. Han kunde gott ha mött honom. Arrive and delay, som Trönder blev att räcka till. Men det ska alltså avviklas. Och han tänker att bänkar han på den här touch. Floppmål, distern var ju öppen och så kommer Oppikir som frälsande ängsen här. Men var det att han topptest i värdet?
2: Ja, han talade ju. Jag att han får en topptest i sitt hit efter. Och Kaj tappet väst i, alltså. Och det du har hukat att det är att lugga fram till att den så kommer in i distan, så är det att syns av skiljande att Kaj missar fest i visen distan där. Det är att Kaj skiter det mesta, har flera chanser, har bättre spel. Den så spelar inte väl i en större parstads distan där. Det är inte gott fotbollsspel. Men den så lukt, som det har gjort allt det här, det är inte spruttande fotbollsspel att tyna. Men Li är störst och är ganska mentalt störst. Du finns ju William till att stanna här efter och dirigera. Han är nekva runt och han är roligare och att tyna till han läggs fram av. Och så har du individuella stannar till att komma in i Disney och sälja Peter Knudsen som mamma snackar om. Så, alltså, just Disney där, tranchen i mina är att det är Kaj som täpper in av Disney. Alltså, som han läggas. Och kvittar gör det? Ja.
0: Det är en god spårning.
2: Ja, det är en god spårning. Alltså. Kaj backar
0: undan. Ja, men
2: Kaj backar undan till 8-2. Och hur gör man det? Hur ska du backa för det? Alltså,
0: ja, men det är att backa och sånt. Vad lyckas lobby?
2: Helt. Tar backa undan och överlätt initiativet till NSU. NSU är det sista löten här. NSU är bara snattelt. Alla som där. Kaj ligger och guppar väck.
0: Att de tvejat maler så är det kollaps.
2: Spel som du spalt alla listan. Hur bröjtar, ja. Det är näck för just nere.
0: Ja, och spårningen är så.
2: Men det styrs ju det jag känner så jag kommer in och det snurrar. Och det är ju inte det. Att det är när så det visar gevaldiga styrs ju vi kommer in och det snurrar.
3: Ja, jag hejer Glenn är vastant här. Så vi Rekva Jakobsen och ser från det snurrar. Och tema jag ser att det var en mil plus uppleving. Det är inte den bästa toppdistern jag har varit till. Det har varit som en distern som alltid har varit lutsande bättre än hessen. Men jag är pura samt helt att kvar i världen om man har. Jag nått det akkurat att säga att det är som den gamla lejvan som du vet, som bergis för sin rujt. Ja,
0: där unga kommer att tagga vid.
3: Ja, och det är värre så här, som man säger, kajarna som lyckas som kanske ältaste som hon förr och är det inte slittnare som vi är, men tar stant och bergis dem åter till kaj var inte bättre. Alltså Kaj var väl bättre och i helt enkelt Kaj har rått att lupa på det vinnande av dessen. Malet som Peter Knudsen är helt ansvarligt. Jag hade faktiskt inte Peter Knudsen var så god i dessen. Jag hade han varit sin väck i dessen. Men hvis jag hade det här att du gärst så hatt att du har Peter Knudsen alenorna och han vill nästan skumpa fram och all upp i hållet att sista lönen att minor kommer in i vänster så ja som ger till han fär han tar chansen helt där framme och att alla sista att han var kajen öliga och nog det visst själv var alltid att han inte får rota bollen ordentligt veck och så kommer så rumliga blätt inlägg och
0: upp i kör släpper öliga och turnover att skallanda bollen.
3: Hvordan ofte heldte du at Oppikir skårer på hatt innleggje hvis det bare Oppikir inn i 16-meter og Mark Fabricius Jensen stender mal?
0: Ja, det en god spørninger.
3: Jeg held ikke det så ofte. Jeg held det øyelig at Torfurt maler skårer.
0: Han skårer makka noen Jens,
3: det er snitt, altså. Ja, til vi fer, og Ankersvek, og Mark er jo, han røkker lengt. Altså, du skal røkke han helt og særlig, det ikke ofte du skårer på hans chansen her. Det må jeg si. Og da det er så skåret, så det sånn at den ultimative dramatikken som du finner i sin distan der, men hvorfor han er tjekklast og hva vet det. Men snakk med Audjan spiller etter åttende, eget fei opplegg, og tilbake som vi tenker det bare for å give. Nå det et vi høyre beinne, og vi hørte av Philip Brattbakk, som annars kanskje ikke skjuter sånn et mal, og så det sier hotnadsborsene som ikke rikka og så velhaldig, omkrar måtte rikka halde han heisen, trobbelt vi rikka akkurat som han skulle, men hessa for seg at det akkurat her som det var, og ta bottskåret til 2-0, ta det i favig jobbomor halde som fjortan kanskje der utnast og NSU-fjepern som halde det her, ikke halde det her kaj for å vinne.
0: Men jeg husker somleis bei kajmalen, jeg halde verjan til NSU maskrija seg nakkan, til det er blett høyrebeinsinnlegg fra 8, Brattbakk stender nekk for leiser,
3: og slepper skalla,
0: og du skal minnes det, hvis ikke er opptugnat Rúnarsingar. Ja, han dur mest bokar sig nyr och ställa bult.
2: Han dur att få sig plats och skumpa
0: och så där. Men vi så att förra mästare.
2: Ja.
0: Så mamma sätter att sen det hacker krona där.
2: Och Brattbakk stendur purast då.
0: Ja, pura blink.
2: Pura. Här on June.
0: Och vi har alltid vid att det då så att åtne här ett enda mål vi för backlinjen här till sparkarna bulten in.
2: Ja, ja. Ja, ja. Kvar backarna nu att mig var in.
0: Ja.
2: Är stadtrakt det sånt men minns i Shortland och
0: kul. Det var sjukt att skulle vara.
2: Nej, kul Brattbakk center och han hade
3: och alla blir lunch av det.
2: Ja ja.
3: Teach over.
0: Det knuts inte haben där distan. Vi ska ta gamla nummer.
3: Att Jonas Karlsson Danielsson som tacklar Peter Knutsen ordla väl. Och så förädras det och tals att alla blir av en och lunch och Peter Knutsen som inte hem tals att det tog inte så att här Jim River till allt om för shota center och så vidare. Ja. Så
0: tar vi det. Vi ska huxa ut här det samma som i huxa ta åtta chamber på kanta som är skutt i här huxa. Det är väl ganska god santenet. Och så fettla paratnar i en splitsekund, men så kom det, I don't know.
3: Ganska.
0: Men helt det ödefrån att det var kom den kampen. Men tack och bekär ägstna, alltså att det är så tydliga mycket, och som spelaren här samma Viljormor, här var bara vuxiga vid det.
3: Jeg er ferdig så lenge som man sier at jeg halte Viljormor først, og tog blir oppe ikke går.
2: Er det sant?
3: Jeg halte hennes ui, tar rakt og papagøyen at jeg hadde kjøpt og Viljorm, og jeg halte å ha på somleis miste Viljorm.
2: Miste papagøyen?
3: Ja, jeg synes. Miste
2: papagøyen?
3: Tog jeg, Viljormor ferdig nesten spalt ut så øyelig av alt som vinstre mye veie. Han ferdig, han åpner og spiller ut, tenker nek hva går av, gjør det, dår og trolig av alt, hø innlegg kommer etter om han, han gjør bakker nek hva, dår og trolig av alt avgreier det, åttan har kommit ut i den stora trobläggen. Annars var en stöva i Disney som är helt fantastiskt. Det är att Tom Amos, Malmö, känner så ifrån bulten.
2: Ja.
3: Och så ska han älvira på tvärs av 5 meter. Och han älvirar och samma Ali kommer i mitteln. Alltså, av 5 meter. Och bulten får inte så i en evighet. Ta huxa igen och löta. Hvis jag hattar värre till det här som kostar än så i. Att då särskilt Tom, han ständigt bara pinna stittar med bulten för evighet och ny aktion. Kvar färre som bulten. Och huxa bara om. Alltså,
0: men himmen att kan så vända det 100 fors och se att det hade det som inte gav kajen äga och tog till mig när så blev man där. Det hade varit ett fucking showmall.
3: Ja, det hade varit ett showmall, ja. Det hade varit så när vi och ja, en undersnärvärt stöv. Annars, dagsens spelare är helt det, inte han blev tidsen ut. Och kanske en årsök, inte tror jag att han som kom in, eller gå och spelare som kom in.
0: Det är en shaggy.
3: Ja.
2: Välj spelare till Kaj, välj spelare till Gittla. Tai Peter som läser, jag är syndare av annars.
3: Ja. Det är synd. Jag vet inte hur han börjar efter.
2: Han ska färg. Alltså, Peter Knudsen tripplar kväll, tror jag för. Ja, han var bara 8 för 16 meter.
3: Ja, ja.
2: Och räcker och Angel är bra. Angel är bra.
3: Han var bara bänt för många massor. Är Gaston inte finns
2: som är det? Gaston är väck, du har missat bollen i ospel.
0: Men det här kan hända.
2: Ja, det händer, ja.
0: Och du har 5 mivärgare.

0: Det var ju så nära den målen
1: så han utan förmedlen gick det.
0: Så hamrar han bollen mål ja. Så han efter upplagt att skorra alltså. If I fritla att hugga mig om, if I fritla reka, if I fritla att skjuta.
1: Ska bara lägga den rätt.
0: Ja, if I fritla sikta och att måla så. Angela Bramme. Så kan det bara bollen kasta så.
1: Rätt.
0: Ja. Vanligt världsspel.
1: Så det sagt.
0: Ja.
1: Kan också då tror du skämtar?
2: Nej, jo, nej, jag minns jag har ju folk så akras Barcelona. Nej. Det som är mest till er och Peter ändrar in i mittfyra och så är det att Sparschi är så harstad för .net edge.
0: Han är inte mittfyra, han är spursk.
2: Ja, nej, jag menar, han läggs, han väger ju vinstervånkare och färs upp i Alubi. Alltså, det här skiftet kan också gå av mening. Peter spelar ju Alubi i landslinna. Annars har vi gittligt spalt rättliga väl, så är Lofa, alltså värjan har rikat Lofa rättliga väl, dessutom mot Rika. Och en till hatta malet så har det faktiskt inte lett några mal in och så både snarera. Och ta spelar kvarfant gittligt spelar vi nekvar på inne och Gaston har och inte varit helt här som han ska vara. Så, men det kan gott vara till helt galgar.
1: Alltså han, nu har vi det här, alltså Peter Knudsen måltega bulten uppe i en fjörde meter.
0: Mer kan ju hålla.
1: Och hvis vi skulle vara kritiker mer av det här. Alltså, och här är tvär med en innan fjär. Så vi kommer samtidigt med att det här kontaktar sig sjön.
2: Men hvis han ser ut för att hölja, är det så inte allring på tvärs?
1: Ja, så var det väl allring på tvärs.
2: Men är det inte man säger att man ska helt ladda Malman tacka en line än att varje spelare för Youtube har spalt på tvärs så Malman ångar en chans?
0: Kittle ska föra fram på den här vägen, han ska ånga tillbaka för att tacka fjärna av Peter Knudsen.
1: Så kan han ladda henne alla bara renna, han kan ju inte renna sig av sig. Men han är inte avgrätt, lugga mig inte, men jag tror inte att tacka en ägare för Malman till Peter.
0: Nej,
1: han är en
0: flottskorare.
1: Vi skulle nå oss inte att vi har en i fräschare en lendig fotbollssyster, men Skala vinner 1-0 mot B8 trus. Det kunde vi inte lasta där fyra, men heven efter B8 trus ser gott nog ut som att här är farande nedan om och hem.
0: Ja, alltså det finns ju trus i syster 8 distrikt också.
2: Syster 8? Smaren här?
0: Det är ganska morgon, ja.
2: När finns det 12 steg? Vi är avskruvade där nyflyttningarstunden när han lade nu. Så det finns det 12 steg.
0: Man också säger att det
2: här och Ape var det inte vi är färre.
0: Ja. Det är längst sedan.
2: Ja.
0: Men det är så gångt du blir syndalig vanlig ju länka då ja. Och fotbollsspelare alltså det visst du hugger till kontakt gott nog spelare vi touchar man ner kontakt allt. Det här var syndare fotbollsspelare som det mot skala jar är lite
1: för shot lane.
0: Nej, alltså lite samman den grupp när kommer där alltså och Björn tror jag är absolut favorit i lördagen sedan nio år sedan inte det har vi så stört han. Men kunde klara det? Ja. Alltså Östi Jongstan med en topplig och en syr med en av hinna kantaten som det känner. Så ser man alltså inte väl. Alltså, Björn är inte farin i den.
1: Ja, men tar släva 60. Ja, ja. Kom på.
0: Ja, ja, jag vet. Men allugal, det är koppas knappt. Ja, det var det alltså att Björn som kanske vinner i så två dystar som ska alla kan du görs. Alltså, kvist, det är bara alltså. Så
1: jag är samtidigt.
0: Men det ser öligt ut.
1: Men Sebastian Lauer är inte vid två dystar, rätt?
0: Men fick han trycka diskantena?
1: Ja, tack mig sjukt. Jag skulle kanske 55 eller 6, men det är färre. Så han är en central spelare, sådär.
0: Ja, absolut. Absolut. En viktig spelare för det.
1: Och hvis vi tänker att här på Disney...
0: Det ser inte gott ut. Det är hyggande. Det är ju som att du följer in i en rödebutik ångslig. Du har ju kört det här. Du finner inte av vad det är Atla och Gustav spelar.
1: Det är på 6 nattsvän. Och så har det en tuttning med Midland som har avbjudit i Arjun. Det är ju här på Disney Sebastian Laus och inte vi. Det är bara här på Disney. Bob?
2: Ja. Nej, jag har alltid tuttning med Midland om de vinner mot Rappi. Och nu är det att rysa ner att hvis televisionen ska gänka i husa så ska Norsjö Väster vinna när Skala ska vinna Norsjö Väster och Abbe ska bara ha jaunlike här så är rättliga länk ner till Teiberg som ligger här nere så det är nog inte ner vid om att Björn ska rysta och stora ärmen det är det helt klart nöter till och det är det du måste ta detta ur det är så harsta detta att ur en bottsrö det är så torrfört att få stig av bottlinjen. Topplinjen, ja, det här vi skulle renna upp i toppen och ta fast ofta nästa steg. Så botten är all stegen är täljat. Det tog ett steg som de kör väster täler sin ägg för nu i Gundadal. Det är ett steg täler som kom till den här. Det täler inte sin ägg för Wuching och B6-sätet som skulle renna
0: efter. Det bröjde sig fyrsätten här. Alltså, vi åter tror man nu lebo. Ta går inte lite efter nu och spela vi sex månader värre än ett land lite här.
1: Nej, du kan inte
0: välja det här. Nej, du kan inte lite... Gå så inte ägg för att det är lite du på att spela noll. alltså du måste fram eller bra och du ska fram och skåra och ja, vi där vet hur det ändrar ofta när hinner ändan alltså där så finns det rätt när takt

0: Det är brötast då. Och bröt du skalt nu tar nästa dyst när ut och leva. Och då vill jag att det inte stämmer då. Ta skulle ha sig när jag kött.
1: Och jag vill se för skala är sin dyst här. Alltså att skifta vänner och sälja som bästa spelare. Och faktiskt det här var rättliga. Ta för korsta hånden.
2: Och vinna ett färdträck.
1: Och ta en i ersrum och då vuxer inte. Som salarliga kanske är sin rull än att säga att det här var ångat att klara för.
0: Alltså vinna en utodist. Det är en utodstiger. Och jag säger att jag bara sa att det är svunnen. Jag har en grann sursdistri utvärdel också.
1: Jag skulle säga att jag har en trusja här.
0: Ja, det är vi. Men som man säger att det här är en ägg till spelare. Det är otroligt. Att det här kan geva en ägg till i. Og nå har skift venner, altså nå har tvær venner steg ved Storhusvelden, og tvær med dystom, og bare ved Storhusti. Til Paul var ikke den fredest, men det var ikke.
1: Ok, ja.
0: Da var han ikke vi. Han kom inn nå.
2: Ja, det er rett.
0: Ja.
2: Ok,
0: det er rett. Ja. Så det er dopest...
2: Er det ennisk kort stål?
0: Ja, dopest venner-effekt.
1: Spennende å vite hvor venner er neste vi.
2: Ja, det var kjøtt for dem. Nå, men jeg halte vi lette her lukket som er hyttene. Spennende omfær for fremman neste omfær med Arne til høste, KUI, eller Riga FC og KUI. Jeg fratt fra eieren i Riga. Altså ikke fra noen personer, men han skal ha sagt at det her var... Han er 5-6 spillere. Som inte var vi hända turen är.
1: Ja.
2: Som alla kommer största. Ja. Det är något vi visar oss. Det är så li är egentligen näxt där. Och han bara angar bänga för att här inte var komma vi är. Så ska vi geva Kaj någon chans?
0: Ja, Kaj har en chans. Alltså det här har du. Är
2: det ledare för trötter?
0: Ja, tack och väl. Jag tar för trötter. Men Kaj har en chans, ja. Det här som gånger fyrs i Europa till Kaj. Så lyckas det här bättre. Så riktigt här bättre koncept eller som man ska säga att det spelar Europa så och Kai fär hur finns ju flyga utslut utvall och ta er konceptet ju hinner så att ta mode på att vidare hemma vill vi skulle skapa och tell lika bättre ofta till det kontraspel som Kai kan som det så Kai har en chans men går stora ner till vår men det har en chans att komma ut det är inte hållta mål det är det
2: nej vi där sätter
0: ja och ta kan inte det så schalt om Kai nog inte är ordentligt här som det har varit för en 2 månader sedan så det är aldrig chans Kai är tar ju här
1: Luka Mitchell score hinner så kan Kai spela till noll rätta lunch
2: ja precis kan
1: bara 4 månader
2: och vi finns ju där med den bästa ett metod så då är det lite runt där vi en skriver som 6 norrländska fotbollssamband Det här var just i en felaks frabåan. Vi vill känna stående vid FIFA. Man snackar om att man häver mest allit och kvarsta synd. Men det är inte så att jag vet inte för att jag går för infantino.
1: Nej, alltså jag läser det och skriver till en fotbollssamband och jag vill se att Christian Andreasen fortsätter nu över öjliga grejer alltid i synden Mali om att man inte stolar infantino. Det kanske ändå vara taktiskt att detta felaks skriver till Norrlands London inte. Det ständer här att norrländska fotbollssambanden stantar tredje eller samma vid UEFA och tar en avtryck som Lima-samband under UEFA har malt till i fela. Och det här var malt till så är det ötligare politiska åren så som Jöknyskikne och nu ska det brötas till Lashlin. Det var akkurat det samma man gjorde till infantino blev sett där. Och vi måste bara säga att det passar inte. Det som blev lovat att ha blev inte helt på näkna som helst mat. Det undrar mig ganska lydsyndra att det inte ständer här att man inte stolar Infantino. Men det kan vara taktiskt. Infantino är nog inte rysner bultsen av ekolajaron som du ska gänga och kyna. Och till ett eller annat först du ångar pengar eller händer ett eller annat äggvistligt. Men hattig är inte grej frastöva för att du som Infantino har gjort. Jo, för att du som han har gjort med att inte grej för oss då från Infantino, men som sagt, det kan vara taktiskt som förskån fotbollssamband inte att kvätta hött i annan kropp.
2: Så det är bara förskån fotboll som är spännande att effektnas vid dem. Vi färre pratar att det är månaden kommande vecka och tar den ett omfärre lagt och sover i stäbafinala och landslagsdäcker och eskall kommer ett där. Spännande tog för framman om man säger. Abbe Jonsson, som dagar. Tack för att tiden är här för vår avbrunnen som vi är här. Och hända sen det är vi höra att det är AKVFFO. Man låter bil som läs av Bult FO. Ha det gott i roten. Bye bye.

Very well. Sessa eller ressa till hesa sending. Man kan dansa stövn på kyr. Så det kan nästan ressast. Ja, tycker det här är popversion. Det är någon blandig av poppe. Jag ser inte Roger här när vi gick till att höra Rat. Och så mjuka rock från Dire Straits. Och en tror jag fyra försk, ja, fyra film försk då är det vi. Och börja i Zumba. Och tack att lära från Elfaplatten i intro till Georg Estan och hände utgåva från 1984 och bland annat hända Sancho vi som och höra Ivespeltan från Platten, Elfaplatten. Sa, sa, sa, sa.

Skumbananer smakar väl. Och vi finns ju några där damen. Här var det skumbananer till förra folk. Här ska ligga i 1,5. Slice Me Nice var första singelplattan till tyska sangaren och Last Me Non Fancy. Och man givet ut till 1944. Metronome Records var plattefällare. Och två löver har spelat här. Vi Fancy tar sett ner från 1946. Och Legends kan ha trätt att några artister har tidigt från hans barn lån till sina samplingar.

weather with you. Crowded House, det var en bokker som ble stånare i Australia. Hus med Arne Värjor, New Zealand. Och så kom Batchan så här att han Och det var tvär alltså, det här bröjna var bajvita i hatta leiva just Weather With You i 1925. Och i backet så här lydde sin det till 1984. Och tre utgavarna till Västmannen. Den svenska fröken Fräken var blivit förusk och kallades av förskån fröken Fröckna.

Oskar Hermansson har sett andra texten samman till Westman, Fröken Frukna. Ja, det ser ju nog nu, men hör en dejlig sang, tja. Bob Marley, som heter One Love.

The Signs, det största amerikanska hittet jag, Ace of Base. Det är popversion, och popversion kan jag spela rock. För att det är ett album, Invasion of Your Privacy, från 1945. Och det är Rat som spelar Your Invasion.

Ja, det var spelet man inte av vikingarna och jag väljer Verus Virgin och Lutla Lutla jag tror att nu är det livet väl och då är det och sommar är färre som har stannat här i norra för norra är ju halvkulen och det är bara en sån sand runt tror jag. Särskilt skandinaviska London och Norrland och annars Håkon och Osland och Grönland är att sommaren kan vara stort men till just lunch jag lägger väl. Det börjar långt att ta februar månad, suttas väl och är ute av häste. Det ger det sommarslott. Men i snedsangrund, sommaren är kort. Han är en inspelning från 1922 och fortsätter Thomas.

inte ett moln så långt ögat kan nå. Så jag ska last handan utgavan tja Thomas Ledin som har hört det sommaren är kort fra. Tröjligt jag lade med en årstöl här. Ett rushebanan eller tushmaskinen är jag gearless. Nu fram till 2000 och självhetsalbumet Mellan Thompson. Här är sangrun stjutnarna blinka.

Jag tänker en snak och jag har dessa stötta lödena som är i 4-5 minuter vid popversen. Efter Rumors tja Fleetwood Mac som var det stora albumet tja namn var jag tro på att jag kommer att röja efter. Men det är runt jag lägger väl i Nujolfjärs vid Mirage. Och efter att jag har en sändigt känd lön av Mirage är Hold Me.

0: Men det var stort lut. Ösne plati jag vara arrangera jakt samman vi Johan Johansson, stationslojaren och Hans Sörensen, tekniska lojaren. Då för vi båt in i Gustavsjören, Stima och några timmar halt in i Kosso. Här vi så enkla upp. Och så hade vi denna joll och på slöjp så sylte vi nyan efter ånd i här i en tumma så längt in i landet som vi sluppade till vi kom till omkran Foss och här tjalta vi så. Så låg vi här i några dagar medan vi var ett rönstjör. Det hade inte mer öjliga väl. Det var en ägg rönstjör att få att ha. Det var inte en kvotakypan. Det var om mycket till av dem. Så i minst den ena turen tar fink vi 15 år. Så det här var en ägg kött till och kontrutsar och i minst att vi tog det upp i förengan och friste nyer och jag sände en pass till familjen och hem i färgen vid omkring kipet som förhöjde. Så gjorde vi det här. Här inne i Kossok i Anne, här var det som du kallar, här är vi kallar för laxeörret till blöjtja allt i det ödra förskan. Stor skyld som var i Anne här. Och ta det stanta så är det sån här och antöva nyanför en foss. Hvis man så är lärlig så kan man färra spekliga vid håndtene och struka dem fram efter under spålen och så täcka dig. Det var en annan mat att hålla det till över så blir hejligt att det blir lite kände och så kan man täcka dig och sippa det på land. Vi fick en nekv sol på den maten som vi så ösne frist och hötte till vetrar för i. Vi har överkäckta stäck väl av några affär vi kände följtse. Anker troplaga var och tre så. Anker måtte få veta att han måtte släppa sig bort och känns kunde hålla sig från brännvinne och Och anket tog vi på efter politinen, men det var undantag. Som sagt, vi var kontrollören politimyndelag, men han hade en man av Nordaffär, Johan Danielsen ur Nölse, som hade arbetat av Nordaffär i Negv, Negv herrans var. Han hade politimyndelag, skälte och knyppel och kassett. Så det var bara att tro honom, så det var också skärligt. Annars hade han varit nattavakt av förenkannen som Negv var, och sen tog vi Negv och kipen av oro. Norsk och tysk och engelsk och spanjolar och portugisar. Det låg öjliga när kip i kajerna. Och i Grönland är så öjliga stora munor av flöv och fjör. Så det hände sig inte så sjaldan av männförande i mittlen. Det hade gick i mittlen kipen och mittlen kip och land och så. Ja, han säger för mig att han hade bjärka en 100 mannen som var dottern i mittlen. Uppvattar ur sjön. Några år sedan tar fäck Johan Danielsen en av viruslön fyra. Detta brakt som han gjorde medan han arbetade som nattavakt av Nordaffär. En särlig händning som är minnes, som är själv blev involverad och illa nöjdes att tacka mig av till att vara en av när detta man har varit något längt ut av hästet till att Johan Danielsen var här, han är nog vid höjnfärgen. Nu kommer tvär grönländska agenter som arbetade i Fläckavisen och Nyantelmoin av kontoret av Himmelfjallet. Så det här är två män som är jag var här. Så kvar man hade vi Jag tar öja sig ut i fångsten om det gått upp. Så blir jag för att jag tar visst något större hit. Jag ringde så till politiet och spurgade om jag tar sakna av näkran. Och är det här, säger jag. Han tackar på en av vägen. Är han tackar? Ja, jag tar lustfärdig. Jag tar öja släckkänka läser. Jag tar runtor och tar stålgen och jolla och vittes visterbärskade vore. Så jag menar, så tid må komma han tackar. Ja, men vi kommer på en av vägen. Vi sänder politiet på en av vägen. Och så visste jag som vi är. Så tänkte jag trutsa att hon mig. Han sylte inte mer än 12 mil och det är en 634-ungar nere i förenkanna. Nej, nej, så jag tar Thomas, han täckar där och får in i käckliga sita. Och en och första, vi hade två sådana klivar till att sätta fänkar ur. Så skulle hända sig att det var nej, det var nog bara ena för munnen tog. Det är bättre. Så jag mannade mig upp och fick några unga raskar förenkar vimmar. Och jag har en chefar hon som har vimmar i förenkanna akkurat ta till bett. Vi får så om man har fabrikerna och är bäsare här komma vimmar nian. Ta er sjåur om det, her var hans andre gjerne. Gjerne var bittner, så det er ikke alt frihjelig av fyrset. Ta er kommet inn og klivet han her sitte og så ut og så her inntil politibatteren kom og ta seg rett om. Men det var litt nervepirrande, det vil jeg si. Om årsskiftet 1-2-fors gavs det så av Nordaffær, og ta for det så at arbeidet tja til kongelige grønneske handelen. Nordaffær og Føringan hei ikke den store oppbakningen. Så at det blitt skal valgt noen i Grønland. Det var nekk møyre Ahuair i KGH og at det var ivetid i KGH. KGH var som en stater i staten og tar seg ut av Øtlund og styrt en større parste av det grønlandske samfunnet med en parste. Jeg kom så at arbeid av KGH fra 1922 og frem etter.
1: Nu hever du grætt okkom fra tvinnare tøy av Nordafær i Føringhavnene. Og du hever eisne veri atter i Føringhavnene fyrir Heimann Arnsøyane. Og jeg kunne også mer spørste hva du heldur om til sjånene som du sås her.
0: Ja, altså jeg kom alltid nekk i Føringhavnene. Øysne mjenn jeg arbeidde til KKGH og søttene til Real Greenland og bo i Nuk. Det var nok så fast utfører mal tjåkon. Jeg hei bat i nokre år saman vi gjør mot Vådal og Ära tog ju så sylt i samma björn som hade bort. Vi var en ägg vid Föringahamn. Hösten i 18 år att vi flyttade bort till Kanada och Amerika och Färger. Så hände det sig av och av att det var här. Det var här i 2014. Då har vi gjort till i en sommarlev som Ebenezer i Nockhever i Amra Lyckfjörn. Då har vi så en båt, en turistbåt eller en trobara båt som heter Emanuel. Jag är syltvis när båten och vi gjorde sådana här lojeturer, vi tog till stunder in i mittlen och här i mittlen till Föringhavnene. Det var en också trist sjön att sitta. Det var väldigt jag visste hur allt brusade och var en öjlig aktivitet. Knappt jag nu är inte allt, det stod inte ett, inte varme näkra stäne och hur rotor bråten och allt ständer och förfettlar. Det var sikkert. Jag var så efter här långt i 2016. Ta var vi och jag när sentenämnd en bölkje som blev sentur i Föringhavnene till att göra en stövolysing av Föringhavnene. Hvordan stövan vi här? Vi var Erland Wiberg Johansson från Tjåsavnen, Bardam i Bajanstovo och Helge Johannesson från Landsversk. Och Mikkel Myrup från det grönländska Tjåsavnen. Det var så vi som kände mig över. Önskna vi hinner kände till Nordafär och Föringhavnene. Men det var hotungt att sulta. Det var väldigt arbetsplats som var i Sunnetøy, den största fiskevinnen i havnen i Norrhövån, rakt ner vi. Och den största fiskevinnen i Depel i Vrhövån om åkara lojer. Vi nu gjorde sex och trus och i välmaktstugen i Kjönördaffär, här är lojt. Ta fram lojt och föringar uppe mot 20 000 tonsen av råfiske, bara av läkavisken av Nordafär. Det sverade till Luganäck som i resten av Grönlandet tillsammans. Och häromfrånt var så allt det som kipen är lätt upp på land, omkipa och avkipa ur Föringhavn och fiskar tal om utgärdtjänsterna och allt det avlöta virksam. Och så härifrån till Önch. Men så läsna gånger det här i Luvnån. Det här gånger upp och det här gånger nyer. Det är världens gångt.
1: Vad höll du till är bäst att göra vid Föringhavn?
0: Nei, her ventes det ikke atter. Hvis det ikke skulle være Josh, så skulle det være Josh for nekvunaren, så gjerne. Nå er hun steg, så gjerne, 1900 og 1924, det her er løy, utan at nekker har haft omkjønn ved henne. Og hun har vært utsett for vekkere og vinte og her verst. Nei, her er hun ikke etter som er verst av arbeid, altså. Det er nok bare en spørning om å få rådde opp og hvordan det skal gjøres, og hvor skal ikke alt det for det her.
1: Du nevnte at du får til Kappingarnetan, KGH.
0: Ja, under 22 fors før jeg arbeidde av trådlarekontoren til KGH og i Nuk, Gotthold. Trådlarekontoret var en pastor av det såkallte handelsinspektoraten, som var den øverste løsland til KGH og i Grønland, og som på en måte var som en skuggamynt av støtnerskrivstående og atlantur som var i København, ta. KGH var ta en aldargåmul fyrirtøkka, stovna i 1674, og det første mange årene tjekkene under navnet noen, den kongelige grønlandske, islandske, finnmarske og færøyske handel. Dette var en monopol fyrirtøkka under øynene og felags stjåra. Så vi får finnmarsken, Osland og Førjar på Storjore, sånn her monopolhandelen, Förjar i 1806. Men det kom att gänga 130 år och är Grönland gör det detsamma. Då jag började i KKGH i 2004 då var vi 4500 starsfolk. Här är 800 i Danmark. Det var 18% av starsfolken. Och det var nästan öll dansk. Och så var det 3600 i Grönland. Og av tøymen var 3400 fastbyggvande, og omlai 300 som ikke bo fast i Grønland. Jeg gjør så en av sånne her 300. Vi ble flokka i som utsendt eller tilkattla arbeidsmeg. Som utsendt hadde vi av oss her 4 måneder, men landet fikk vi det såkalt avsavnstillegg, som lønner utskøyte for det at vi ikke bo i akkurat Høymland. KGH var som en stater i staten, kan man godt sige. Det er 50 om alt Grønland og ute i Kvann Krog. Høvestolten er vår flyttningsstolten, som heier til arbeid at flytta folk og vøre til Grønlands, ur Grønlandet og innlendes ui Grønlandet. Så var det forsyningstjenesten, som heier mætvøre handler, og handler i kåle og olje og timpre og ødlån som Grønland har i bruk for det. Og det er det skyldte til at det var gømslo rundt om i landet. Så er det framløsledalten, det vil si at trålere, fiskavirker og slakta roi og narsak og alt det som har vi framløsle å gjøre av fiske og djøren. Og søledalten, som selgte fiskavører, seiakjøtt, rønstjørakjøtt, kaupaskinn, alle grønneska framløsle. Og postversken, hvis jeg glemmer, og så rekk KGH østene lufthavner og hotell, selja i Streimfjøren. Og så var det felagsstolten, omsidingen. Bøkaldet var i København, og så var det som sagt handelsinspektoratet som var den overste Løsland og i Grønlandet. Stjåri i KGH var i munnet til Åge Kemnes, en grønlandare ur Lichtenau. Han var stjåri i KGH fra 1901 til 1905, da i KGH. Blev jag alltid 25-46 fors. Framan undan honom hette vi Jens Fynbo. Han var stjåret här i Evar av Nordaffär och Färgrin. Handelsinspektörer, lojare av handelsinspektoraten var Peter Bjerrum i Sjurjylande. Han var så den högsta myndlagen kan man säga i Grönlande. Jag kom så att starva stasen här i trådararkontoren som var i samma byggning som handelsinspektoratet och i Trojohar. Nu känns det 2 fors, 3 fors och 4 fors. Den övaste lojaren av trollarkontoren var annars Werner Wik Rasmussen som hejde titeln Fiskarudisponenter, som det är att. Han sade i och med att vara Søren Abrahamsen som var av hovudskontoren i København. KGH 88 trollare. Tar tjej att han var runt 20 år gamla så var det en spilte 90 trollare. Han äste var nok, det var en trollare på en av trusmetrar, byggde i Bergen och nu kände nuttio trus. Och så kom en serie upp av 6 trollare, den så kallade manusaktypen. Och då kom alla i 1,5, 2,5 och 3,5. Manusak, Pamiot, Erik Egede, Sesimiot, Elias Kleist och Karl Egede. Då var om 200 fötter, en av trusmetrar länge. Och den åttande og han som var nybygdur, ja, han kom akkurat da jeg kom av KGH. Han er David Olsen. Det var en liten dødler på han her, 30 meter og sjort. Ja, han var bygdur om det i 2 fors. Da i KGH bygde de store trollerne, maniske typene, da var det Kai Johannesen ur Kvannasundet, bosittende i Klaksvig, som hei vært rådgjøver i KGH. Da hadde haft atlander om å bygge noen smarre skip på han her 130 fötter eller här alloy, men Kai fick frarådjus ner och rådde dem till hellre bygga stor och effektiv skip på den här 200 fötter. Och tar lust av till Kai och byggde så här här trådarna, manusaktyperna. Det här var god skip. Det klarade sig sera väl i ljus och vinter och så fram. Manningen var till första tygna helt om helt föringar och grönländingar. Og i munnet tog, fra 1-fors til 4-fors, var det først og fremst skipere, styrmenn og maskinmenn som var føringer. Og øynstetter, trollbasser og fabriksmøster. Anker henten av kokker og dekker var høysen. Annars var det overhøver bare grønlendinger som mannet av dekk og fabrikk. Nekre grønlendinger var styrmenn og anker henten av skipere var høysen. Ombord av David Olsen var det begge skipare och manning, grönländare. Adler utan maskinmastaren, Olavur Absalonsen ur Vaj. Han var ensamadelföringar vid David Olsen, vid Mångar. og det er funnet av dem, tar fiska og holdt vel. Føringene som sylte vi hinn om kakiatrollerne var også en stekt unnallige menn, de som kjipere, store menn og morsdere. Det var stort litt at arbeidet sammen vi så gav om feltje som vi tatt. Jeg fikk ikke ramsa der opp her til så glad vi bare omkrande, og det vil jeg ikke. Trollere kan ta over i omsett av sin vattbundet røyene, trollverstøyene til KGH. Vi hadde seks vattbundet røy, åtte i Pamiot, Fredrikshåp, åtte i Nukk, Gottop, i Manesok, Sukertoppen, i Sissimiot, Holsteinsborg, i Kassiangovit, Kristianshåp og i Lulesert, Jakobshavn. Og de skulle så først og fremst forsvinne KGH-trollere, men også i alle øren skipen, alle øren grønlandske og utlandske skipen, som kom inn og hadde bruk for trollgrøyen, kunne kjøpe fra oss ned i trollverstaden. Trollerene tar større, tar land av og nesten bære og i Pamiot, Nukk, Manesok og Sissimiot. David Olsen, han fisket i Rætjer på Strev, og han landet i Diskovitsene, i Kassiangovit og i Lodesett. Tar større trollerene, tar fisket av Tosk og Rætjer i Skiftevois, som da nå la fyr. Om veteren tar i alt friste til her Norge alene, tar var den ekver av fiskerne som lødde om til å fiske ved hundaslett. Tar fører vi hundaslett ut etter Øysenen, og til å komme av fiskeløy, så bor av deres et hål i Øysen, og så setter der løgnet etter svarskalva typisk. Spekler jeg ned i jøkken etter her hålet, løgnet hun reakser ved streimen, og tar fisk av en ekvann svarskalva på den måten. Svarskallen ble så halet av oppsøkningholdene, lagt av hundaslettene og kortet hjem og avrøyder av virkene. Og ta hver en bøgnfryster. Det er så kaldt der oppe om vetren. Om varer tar jeg til tøyeien. Det kunne ta ikke lenge til at uiseren oppløstest inni av diskovisen i hver sted. Ta gjør så til at det sprangte uisen sunter, så det er sett at det slipper av sted. Det er en brøytingar til. Godt nok var KGH intakt av skala inntil jeg var kommet her og nekket annet til. Men langt i 1945, fra 1. januar 1945, ble Pro-X, som vi drøftet det, testet for produksjons- og eksportsektoren til KGH. Alt det ble ivetidig av grønlandske landstyren. Hette 50 tar 8 trollærene, 6 trollverste, 8 fiskavisjene, bare større og små, og så sølte delten av KGH i København, som så sølte ble flott til Aalborg. Pro-X ble ta luta sunter i truttjær delter. Det ble en fiskevinne delt, en framløsle delt og en sølte delt. Fiskevinne deltene kallet der Grønlands hjemmestyres trollervirksomhet, GHT. Framløsle delten kallet det et lengt Grønlands navn som er et eller annet du vil si, stift KTO. Og så var det Søledalten, som heter Royal Greenland. Navnet Royal Greenland var man så glad for. Det var man varvåta som navn av Søledalten, for det var så vel kjent, og kjent brand av hønsmarsnaen. Og man hei enda løyve til at marsnaen var for seg ved avskriftene «By appointment to the Royal Danish Court», altså vøytere til det kongalige danske hoffet. Jeg halte at det bare en ånder fiskvinne fyrtøkker som hever han tar møvløkene til er Glengøre, som selger siltabiter og tydeligt. Verne vi Rasmussen gjør det stjåre av trådderadaltene, GHT, og jeg gjør det så fiskarøydisponenter for trådderene. Det var sere Ahua verst og avbjøvende starv. Landstyr i heino ivetidje atlan fiskevinn og sektoren i Grønlandet, men firesidingen var ikke ordentlig gira til at jeg klarer det alt, så jeg tar utdelegere av en parste av det til åkken av trådlærekontorene. Så vi kommer etter å ta åkken av søl og av grønlænsken avlopskvåten og annet tøylykt, med den andre lottene som grønlænsker ikke kunne fiske til, det var ikke kjip til det. Altså, bortsett fra de som ble fisket i småbaten til høstbruk, har jeg nær sagt, og til hundene. Men vi gjør det så avtaler vi Røyarafjellet i Osland, Førjen og Norra om å fiske. Det sa Lottnana tja, Grønland, under Estergrønland. Så var det også et fela som kallades Japan Deep Sea Trawlers Association, det japanska trålarafela i. Tøyre fikk vi å komme til Grønlands og fiske ut i djupen vattnet etter sälja kongafiske och svartkalva. Vi vill då fejen få oss inte mera på strurus ner och tar sen till östnö, ja tar sen till näckskip, näckvartrollar. Men så kom östnö ett störst, risastörst hävransöknarskip som förra av röntar fiskar ut i djupen vattnet, bär ju i Davidsträtten och under Estergrönlandet. Och det här var här i näckvar. Han tar vår östnö och öppnar i färgen, minst jag ser skip i era havnen och en affär i kossar. Och januari månad 1946 gavs det till KGH och för hem till färja att äla lax. Det sa han också löst ut för laxa äling och syla äling. Prusen var himmelhöjer och man har ju inte om när man säljer sjukor eller troblöjkar. Jag och flera i familjen som är här och görs ett pastafälla. Pastafälla i Ösa Batche av Sälaträ. Och vi tar ett år framman undan finns ju och ett älelöjv vid Heajäg från norran för Väckranäs till att äla lax och syl. Det var en äggver som de tätorna sökt och fink och löjv till att äla. Vi har alltid varit en jag trus älare till att vara på det mesta. Och det var tatt med till en älelöjv. Bara utför Sälaträ här i norr i Sundaland var en sex älbruk. Det var två med till en Sälaträ och Morskranäs, två med till en Sälaträ och Öyre, åttu mellan Hösvík og Tjalnes og åttu mellan Hösvík og Ainar. Nú er bara trutjar eller fyrutökur, Bakkafrost, Luna og Movi. Men langa åren vi tåg den fyrsta fyrstjen var vent i hålna, fullkomliga. Lusen för att göra om sig och hända plavan och bära vant på asse. Och så kommer fiska sjukrös nu på vi. Laxaprysen fall, nyr och en trygg av tusman hejvere, här och då. Och det var som så dörst att hackröja och få fisken packa igen. Det var fire om boje och det kostade lodfastliga negv. Det var också lodfastliga dörst att köpa smolt ta i tyne. Smolten var små och vanlig i mån till vad man hörde det. Så vi tar det störst fälle. Ellingen kravde stora futsing. Det tog en två år från att man köpte smolt och sätter det i käk intill man kunde täcka den första fisken. Och som det förra gänga värre och värre vid Ellingen så gjordes futsingarstånande mer skeptiska. Träckor att läta futsing och tar begynt jag att räkva fram ontra. Nu måste det ha personliga kassioner. Men ta med dig pass. Det är ju pröva för i samband med en trålare som vi åt i Grönland. Og det enda jeg ikke vel, så brent baden reist elden sykst. Jeg slett meg bare av i Parstabrøvene i Åsabakka og for at til Grønlands at arbeide. Det var først i 1908 furs. Jeg gjør det stedet at jeg som tar opp til planlegging av løyer og trålerakontoren og kjøkket GAT. Det var en ekk brått trålerakontor som jeg kom til at han hadde tve årene i førjen. KGH-togene var det innarbeider manualer og instrukser for alt mulig. Alt det som man kunne råkne for å komme ut for i arbeidene. Hvis man ivei, så kunne man bare slå opp gjennom manualer, så visste man akkurat hva man skulle gjøre og hvordan man skulle forhjelte seg. Alt dette var skrivet til viks. Det var ikke manualer å finne om nærkere stedene, og det korte bare som best bare tid. Og som KGA har lagt større enn dette, det var at det måtte ikke spiritus finnes i fyrtøkene. Unga stedene i Grønland i Grøvur. Hette er man nøysen slæk på han. Det er god morgen så fyrig at da jeg løyde av Sødnaparten, så kunne jeg anker komme adressen ved en ølkassa og smekke han av bord i angstene av kontoren, og så kunne folk bare få av seg til som etter være døgn. Og tanken var rundt han at nå gjør vi det, så gjør vi to av de grannene i morgen, og så er det kortet da. Jeg vil si at hans her nødje hukkboren, han er lakket nek om støy av arbeidsplassen. Bara Roland tycktes det vara att det gånger nog. Och gånger det inte, så gånger det lika väl, till att landskassen tycker om ända. Men det gick allt annat än väl, får jag säga. Det är första fem åren, från 1905 till vi 1905, var underskott av kvargen år. Tillsammans 1 miljard och 35 miljoner kronor, och på bara fem år. Jag har som tecknat att det är två åren, 1906 och 1908, ser för mig i parsten, eller nästan 200 miljoner. Det var sådana ekor pengar att landskassen kom i kjaldföres trobolagar och nöjdes att bya staten om att få blockstolen och syndefyr än vant. Men ta kom vent du om årsskiften 8-4-9-4. Verande stjårar blev sett till VIX, GHT, KTO och Royal Greenland blev lagt samman i öjna fyrtöken. Vi öjnen felag stjåra och sötne från första till första 1905 blev hända fyrtöken så till det allmänna pastafelaget Royal Greenland AS. Lars-Emil Johansen blev arbojande nämntar formöver. Lars-Emil har varit han mest framstandande politikern i Grönland och i Einholt Trusjöar. Med den andra som landsstyrets formöver som svärar till Lökman i Röjmarsåkon, landstingsformöver och falkadingsmöver. Och en danskare, Ole Ramlav Hansen, blev sett som ealstjåre. Janus Norberg och Kvalpa blev stjåre för trollaradolterna. Kjell Holmstrup, en danskare, blev stjåre för framlösledolterna. Och Bjarste Mår ur Havn blev stjåre för söldedolterna och Jalborg. Tätna är väl att vänta skojvegångtene och rättliga kött. Från 1908 till 1909 minkar i underskottet vid 230 miljoner kronor. Ur 376 nyr i 116 miljoner. Och i 1905 var det ju skott gav allt 3 miljoner kronor. Jag minns att ta finkar vid öll kvörsut armbandsor vid bomärsen och Royal Greenland av orskivna. Som tack för gott arbete, ta straun och tygina, ta vi struttes vi att få fyrtökarna att röra rättkjöld. Mot starvsöket tja GAT och sätten Royal Greenland och visar ner trojära skojnen 8-4-9-5. Det var att planlägga fiskeskapen, avskipningarna och allt det som här tillhörde packning och första synen. Jag har just nu arbetat av Göskostyrelsen ombord av trollaren som tar bästre av dem vår fabrikskip som arbetar och frist och vörn ombord. Det vill säga sjöfrist, toskaflök, kaukajarächer och japanrächer. Dessa tygna miste vi två kip, två trollare. Elias Kleist, han sylte av land, näka utför Narsak i Sovgrönlande. Han är inne i Lanta och har vi utaktat räntan och skär och sack. Karl Ekede var av kipasmyge i Svendborg. Här kom Eldruja och han öjlejist totalt. Men god av lov, ånge maska i stöste av. Och tog bättre var trollaren väl och virliga trittjajer. Ösne mot intök och missa. Jag har ju avbördna av att halda kypene försvarliga trittjaj. Jag har ju ösne hessa tugna avbörd av iverskottskvoten att sälja till här. Gör avtaler vi underlånt om att fiska där och täver som av vår föringar och utlänningar och norrmän som tar jag hjälp bakom vi tog. Och annars har jag arbetat av att göra sottmalar och få samstarv i Främmanskip och Röja Rui. Deutsche Fischfang Union, DFFO i Cuxhaven samstarvar vid Nekvi. Torrött och en trollareflåta, stora och effektiva trollare som fiskar i Nekvund och Grönlande. Men kvotna är så att hajmar blir när så små är att ta i mangla och fiskmöjligare. Så ta i Nekvund Toskvara fåa och ta i Varta i en två år ta. Öjliga Nekvund Toskvara fåa. Då gjorde vi till en par av åren till att Töyr lötte sig av Toska-fältene och de av bankerna och tog vi emot åkara trådare fiska och leverade oss bara påsan till de tyska trådarna som så tog Torsken in och krot och flakt och frist och han ombord. Och så var det framvis de japanska trådare fälleje, Japan Deep Sea Trawlers Association som vi samstarvade med Nekvi. Och så gjorde vi då östene Nekvsarne joint venture-projekter. En som avvärda sådär när akvarien somre att i bottengatna säsongerna tar ju mest för att få av torske. Ta klara vissen inte arbeta undan. Så för att ta hattfyrsen här så finner vi ett främmant skip in. En breskan fabrikstrålare, sponsk skip och så framvis som så lötte sig av strategiskt stöd ut av banken eller inne vid land nära det av här som bottengatna fiskaren i våren. Det var särskilt av nukklöjene och sesimiutlöjene att det mesta av bottkarna fiskar i vär. Men också nära stan, i Pamiot och Manusok och så fram. Jag fick också avbörjande av när jag spelade något i Dalt tja Royal Greenland som blev kallad Royal Greenland Overseas. Det vill säga att han Dalten som skulle samstarva och få samstarva i Läv i Fischvinnefäll och i Örenlonton. Inte minst i Kanada som ju var åkare nästa granne. og som vi dalt og nekvar gauar fiskjuløyer vi rækjefiskskaperen vi Davidsrætten. Etta innebærer nekvar fering, jeg var nekvar bostur i arbeidsørendun i Osland, Danmark, Tyskland, Spania, Japan og Kanada, ikke minst. Og hesten 1905 ble vi så fast utstasjoneret i Kanada. Her jeg og familien kom jeg byggva i 2 år. Den første togene i Kanada var i Stjauri og en døtterfellet til Royal Greenland i Harbor Grace i Newfoundland. Her jeg kom til Euro og arbeidet i 8 år. Og medan jeg var i Harbor Grace hendte det at Royal Greenland kjøpte en av store danske fiskvinnefyrtøkker som heter Price and Company, som er i høvesettet i Glengøre. Her der hadde vært størst og effektivt røytjevistje og også nødt gøstjengarvistje. Tor hadde vært døtterfell og voja kvær om høymen, med landet hadde vært 8 i Halifax i Nova Scotia i Kanada, og 8 i Gloucester i Massachusetts i USA. Det ble så avgjørt først av dette skrivstående i Harbor Grace, sammen vi henne i Halifax. Jeg flyttet så nye til Halifax og ble større av fellene her. 17 ble så lagt sammen atter i middelen Halifax og Gloucester, og jeg flyttet så videre nye til Gloucester. Og medan jeg arbeidet i Gloucester hendte det at Royal Greenland kjøper et Royal Rui, en av fiskvinne fyrtøkket i Seattle, som fisket vid 2 skip om flertfisk under Alaska. Og det ble så avgjørst at legge Gloucester-kontoret og Seattle-kontoret sammen, så jeg enda i Seattle, i Washington, helt i Vesterstrånden. Og her rundt meg sterk vel, vekkost og spennende sted at arbeid og bygge. Mine arbeidsoppgaver i Kanada og USA var for en større part at utvide råvarer til grønlandsk fiskavistur og rækjavistur. Og æsne livet vore til at selja i Jøpnum Royal Greenland rundt om i Høymnum. De kanadiske rækjekipene som fiska ved Davidsrætten, det var en opplagtur samstarspersonare. De landa og gjerna i Grønlandi, og de som ikke ble kauka eller fristel japanreier, de ble så avrøtt til Royal Greenland og arbeidt og pilka av rækjavistur og tjokken. Jeg kjøpte æsne og gjorde en samstagsavtale via en større rækjefabrikk i La Mekk i New Brunswick. Tøyr baserer sine framløslo på feskar rækjer, fiskar i St. Lawrence-flippene. Og tøyr tok alt, her ble simpelthen alt pilka. Så det var en standande gau framløsla, det ble så større og gauar pilkar rækjer på sjursnir. Tøyr så en firma nu i at samstarva vid Royal Greenland som kom a selja alla tørra framdorslo og vi vartu tøy med så know-how fra okkon. Vi tøttu lenga røyntir i rætsjepiltsjeng og framdorslo så vi sendte folk til La Mecca, leggja dem og fengu brøyt nekra mannagongtur og nekra nudjar modernere maskiner som tøy ikke kjente til ta. Jeg kjøpte oss en fristan tosk fra kanadiskon kipon og fristan svarskalva. Og innanfor minst jeg at jeg kjøpte 1000 tons av rundfristen torske fra en rysa større trollere som et Polar Storm, den gamle Rehammer. Han fisket i Tafiri og et Røya Rui i Nova Scotia, i Mulgrave. Men han landet i gjerne i Harbor Grace i Nyfundlandet, til å lukke som bedre fire, her var størst frist i hus og få det av vujer i avkjøpet eller kveldene skuldt. Minns at jeg har gjort avtale om at det her, og kjærstra skip, friste farma skip, la kom etter fiskene, og medan jeg hette vi landa i Harbor Grace, nå ganger det opp for arbeidsmannafellene i Nyfundlandet at som fiskeren skal sendes til Grønland, så arbeides det her. Der ble vi i øynene, der ville ikke at arbeidsplassene skulle flytes til Grønland, kanadiske fiskere skulle arbeides til Kanada. Så dette ble en trubeløs. Jeg visste aldri at hva skulle stille opp, så jeg rafførte meg vi den som jeg kjøpte fisken fra. Og hatta skal du ikke begleder på, sier han. Det var en danskare, Chris Topp, som hei et røyere visste i Mulgrave, Nova Scotia. Han sier, vi øyes av kvotene, heter en kvota som tilodet Nova Scotia, og nyfunnlenderne skulle ikke bestemme hver hun skal hen. Jeg tatt han av fisken, sendte han i land, vi trailer hun, og vi ferker til Nova Scotia, og så gjør vi han hva det vil. Da snakket vi bare om tjoen. Vi tar han hjem til Nova Scotia og til det. Det gjør det han. Jeg sendte bare kjipet omdirigeret av tøy. Farmaskipet kom så til Mulgrave. Og her kom fiskeren som var på fra oss ned traileren som hadde vært avvist i nekva timer ur Harbor Grace. Så her slapp man vid skrätchen och dessa tusen dansande kom och till satte så blev det flakt och packa i Pamiut, Fredrikshov. Jag gjorde just en avtal vid en fällskap, en indianare fällskap i Labrador. Tar det finns en stor svarskalva kvot då, så regionen, som tar rått och iver, men tar det inte skip eller nästan möjliga för att utnyttja sig kvoterna. Så jag gjorde avtal vid tar om att köpa kvoterna. Och man inte vara att få omkring grönlandskontrollare att köra i Grönland och komma iver och fiska och frysta. Men tar det inte något annat gör akkurat då. Det var lika som inte kapaciteter till det. Så jag fick så i stegen fyra Knut Varsdal i Ålesund till att sända en av synen friste trollaren iver till att fiska sig svarskalva kvoterna. Hon blev så lanta i Nufundlandet och fiskaren blev sälter av marsnäinen i fjärrestre som vandlet i Japan och Kina. Men jag i ho och en affär i Alaska är vidtjade i Bristol Bay i Ötjönen till här väster i Alaska. Det var det röjna klondajkvistsömmet som här tjock fyrs. Det har varit laxas i Sönsjönen. Den amerikanska kvotaskipanen lägger upp till så kallade en olympiskan fiskeskap. Det vill säga, myndlögande avsätter en höldarkvotor och när börjas kan han fiska. Då i höldarkvotan är uppe så stäcker alla fiskeskap. Detta föreskående visar att män röjna är fiska som mest och på styrst möjliga tog. Och han som stärskast är det, eller vi tar mest effektiv i kipen, för sjående mest på styrur kvoten. Under Alaska är näggvor vitt laxer och en fem imisk slö av laxen. Som är så att de har varit en ånder. King Salmon är den bäst omtökte till mattena. Och ett annat laxaslä är först och främst brukt för rocknande skyld. Det är ju näggvärt. Jag gissade till en amerikanare som köpte lax från fiskaren. Det var inte en lydande havn och nånt och stora moner av flöv och fjör. Han gör så till att han höntade laxen vid Tyrlån. Bönlöjs från fiskemannen. Tyrlån flöjs och laxen näkade nyan från strontene. Här är en fiskehus, här laxaren så blev rönsavar och packavar, fäskor och flamingokassar. Kassan hade så kortor av flåvötlen och får vi flåfärren bort av marsknaden i Seattle, San Francisco och så framvis. Här var det ett annat virke som var en japansk 4-8. Här blev det tid som att laxen, men här var det först och främst rocknen. Det blev tidsen, nyårsjåa och sen till Japan. Själva fiskaren är inte det stora virren. Av Kodiakotne, vi tjejer med landa ett rätjuvist. Det är lögnaste rätjuvist i näkrande jag vill säga. Tar det finns händer av en gamlån farmaskip, rymliga störst skip, som tar lötte vid en kaj, ombord inrättade och tar sig en rätjufabrik av flöjre däckom. Rätjutrollare kom så in vid fotlare last av rätjum, utan hus och utan kassar, bara bulk i lastene, som om det kunde vara santer. Farmaskipet sätte så en storan snapel ner i lasterna och säg rätsen här upp ur trollaren. Virkeslöjaren var blöjor och tojor och vuxte mig runt av skipen. Jag spurte om hur så större urstöka han hej. Ja, urstöka, säger han, som mot här var näka som han inte lägger säljan detta. Jag har man lite om han är 25%. Om så mot hoj la urstöka han tjocken i Grönland mellan 25% och 30%, när det 30%. Och i alla fiskaframlöjsel och rätseframlöjsel är detta vid urstökande och inte antutningar mest faktoren i röv. Hon säger också att framlöjseln är nog effektiv och hon är lönande ett litet. Och som jag minns från Nufundlandstugan, det var att mitt om sommar tar stångt och fläka visna för att möta av fiske och för att inhandla och frista bär. Det var helt otroligt, men här är det öjlande bär i Nufundland. Ta i teg så är det byggven så för mävra av huset ut att hämta bär. Och det är inte bara i lyck och i spanner, men till i tonsavhus. För fristus hos bären in av fläkavisnen och i blockar. Och det var nek 100 tons. Jag var inte akkurat kusen det. Kanske det var 1000 tons. Det var öjliga nek. Och det blev så exporterat till sälja till Hollands. Kvar det så blev brukt till framlöjsel av blabershopp och annat tydligt. Jag var näkvim med slö av bären. Man kan också omta att när Washington kom ur Grönland till Kanada så kallade det landet för Vinland. Och det är nästa steg kvar man nu stäffest att det här var värre till Nufundlandet och norr ändan av Nufundlandet i Lansa och Meadows. Jag går vid om det skulle vara här bären att det har brukt eller gjort Vinland. Det kunde huxas. Prusen är svartja av Sjölandet, inte minst av Rätsjön, men det som svartja i morgon det var dollar av kursen. Han kunde svartja helt näkv. Så det var så att vi kvarst så löste det sig tjocken att sända rätsjer ur Grönlandet till Amerika och sälja här ivre. Men det här tog lösta sig näck bättre att köpa rätter i Amerika och sända det här till Europa att sälja. Så det gick på av er. Vi först var näckor containare avvis till Amerika att sälja och det här tog var näckor containare avvis ur Amerika till Europa. Det var som konjunkturen i våren. Det är något som näck av rätter i Amerika och Kanada. I Amerika där säljer i Maine och Oregon och Washington och i Kanada och i New Brunswick och Newfoundland. Och som är låttag och i mig anvärda rivre, det här var i sån här årlig sommarstävnen och kör ICC, Inuit Circumpolar Conference, som idag heter Inuit Circumpolar Council. Det är en fällaskaper av Inuiton och i ödlån polarökenen, Grönland, Kanada, Alaska och Sibiria. Och tar kommer så samman av och av till sommarstävnen, jag minns en 3-4 år i mittlen eller också året. Stora stävnor som där här var utav nimska lantan. Vi kusser hade haft i Grönland och Kanada och Alaska. Jag var inte när kan det vara i Sibiria. Jag minns Eva Vitland att fär av sån här stävnen. Honor var i Anchorage i Alaska. Och honor var i Inuvik. Som är en liten bojur i utnöringshotnen av Northwest Territories. Som är där i Nunavut. Vite som en stor allmän grönländsk företag vi sponsorerar av en större part av det som heter innebär vi som sommarstävnen och vi låter ta få en rikva av gav en grönländsk och mäte och det som vi annars hött av vörren och det hjälpte dem så väl. Det var stort lite av det vi gör oss när stävnen. Det kommer så han först och främst samman för att ta sig om felags AHA-mal men också för att hona sig. Särliga minns det, där vi var uppe i Inuvik, till sån här Lutleboyren här uppe, när vi mötte Uysaunen, vid Åsan och till Risastor och Mackensionne. Det var ett speciellt sted. Döjligt om sommaren. Jag kan inte vara mycket biten, men det vill inte. Här är en väldigt Åse, vid Näckvån, Öjron och Åtjön, ute i Deltanon, tillsammans med att vara alla som Danmark stöttar alltid. Och där var vi några som låg av en liten privatflygvara, för jag flygde en tur ut i Mackensöjrarna. Vi kallade vi flåskibaren och en jeep ut av flåvödeln i Inuvik. Här stod ordentligt näckvis små i privatflygvara. Flåskibaren kallade jag sin tur runt med den flåförande och så lette vi honom. Let us see if this one starts. Jo, han startade igen. Och vi fyra färdfärdsen för ombord. Och en stor och öjliga prover tyskare sätts sig att i rank. Jag fryktade för att flygvaren först har kommit från, eller för att vänta väldigt bort nyr efter. Men det är Jack. Vi flog i en tumma eller så över öronen och lände ut i en ödj mitt i deltan. Här la byren, eller bygden, Aklavik. Det är inte den lögnaste och mest avbildade och fjärskottna byr i en närkrande av sig. Men det var AHA värst och stortligt av Vidja i slugsteg. Här bodde ta en 800 folk. Vi nu är 125 manglar i Royal Greenland en man till kontor i Färjön. Royal Greenland har haft kontor i Färjön i en 2-3 år halvt igen. Jag avgjorde så att vi blev flyttade till Färjön. Båda döttrarna var i Färjön och resten av familjen. Så att de är dömt i öliga väl i Amerika så vill de få en hemmatch. Allt mot liv har vi finnits vid fisk. Fiskeskap. Og fiska visking, fiska eling, fiska tjeip og fiska søl. Så har jeg måttet komme til Færjar, helt jeg fram av Somaløy. Jeg arbeidde først til Royal Greenland i nokre år, så igjen til Øron fiska fyrtøkken, og østene som kjølstover fiska selgjere i nokre år. Nå jeg færen om pensjonsalter, og nå arbeider jeg halvand det, og i omsidingen til Kvaja til Dralik av Kampstall. Det er funnet arbeidsplass. Det är dåligt att kunna minka om arbetstugorna så passaliga, späkliga. Är det glädje om att vara höjmatter, närre ötlom inom kärro? Men då har man framvis väl att färast och uppleva värerna. Och är det så häppen att konan, hon damar, östnen ser stärkliga väl att färast. Så vi ger dem kraturare av oss. Vi hästfrutin i fjör vårdan tur i Florida, samman vid ötlomnockarna. Bötnen och badnabötnen och svearbötnen, 23 i allt. Det var en finnur och glömande tur. Och i frytöjande är det annars samkomman i Silova i Fuglafyrre som fyller mest. Här är det Negv, samman vid Örron och här vi samlas om godsår och här har vi haft Negvar signade löter. Jag har också en gingin Negv till Attargranskring. sjøk noen mongar om vetrene. Og jeg er jo nevnt en jo sjøk av Fatmunna-fela, som Fatmunna-fela i fyre, Sela Tre Morskanes, Kolbana Jek, Strenter og Glyver. Og vi tar jo et størst og godt Fatmunna-savn og høttene og strånt. Jeg begynner jo av Sela Tre. Vi kan huske han de enda her øsene. Vi tar jo en hus av Sela Tre. Her damer dere ordentlig vel at være i frutryene. Jeg halte å være så var sikna at løyte atter og fatner gøter, her jeg kjenner hver støyen og hver jeg tykk for, og her fauta fer fedrene tjenest.
1: Ja, Max, så får jeg si deg takk for.
0: Sjølver takk.

0: Vid er nu stater av Bomsammarsvegi i Klaksvøk, her Jakob Pauli Johannesen, arkitekter, bor samma vid familjene. Takk for at jeg kunne komme og gått, Jakob Pauli.
1: Ja, takk så mye, Øst. Til hun alltid har vært her.
0: Jo, takk. Ja, apropå hona, omframt at hun kona tog i veldig møte, så var Øst en hunter som tog i møte og han svinket vi hele natt og hele.
1: Jo, det er min et akkurat, både kalli. Og det gav ut høymon at omframt sjåvan det er øyelig aktiver, eller krevig over aktiver, så det ikke vakthunder. Men tar på en av en vita, nå en av en i tunet, og så takker dere imot. Takker hun i alle fall. Og bløy og alt det her.
0: Ja, bløyskapen var overfører fra Øtlån, Østen i hunden, til alt det tør jeg sier. Og Jakob Paule, vi sitter her i alle rommene, køtjen og stovene vi spiser på. Hvordan vil du løse at du er bostad?
1: Ja, alt det her som jeg søver. Og vi flott og høym av Flertlanden i 96, og finnes jo her husene til Løyo, og skjer ikke hva nok sånn er, til det var Bandershøym i Tja, hver feir, og det var ledig til åkken, da vi tog av kjørnene flytta. Så vi flottet inn her, og det var ordentlig godt. Jeg får en bostad da man kom. Det tids noe selvfølgelig. Heldig ikke ta. Så vi flottet inn her, Løy av husene i 2 år, og så er det ikke kom her til at vi fikk mulighet for å kjøpe det. Men ut i tilgangene så har jeg tegnet en annen hus, en nytt hus, langer oppe. Og vi var så sindre i en tvistå hva vi skulle gjøre. Vi var spent på de husene som vi hadde tegnet. Men det som gjør det at vi valgte å være her langer nere, var sånn at det var et livet omkvarve, det var hit så å si øsene, men lykke mye. At det var at, som man sier om skip, når gjørst og uiløver ui et skip, hva er livet ui en skip, hvis det skrokker ned gaur, så kan det gjøre mening. Og akkurat er det her, jeg gjør noen skitser av hesten husen, og hva man kunne gjøre viktig. Jeg bygde 84, en såkalt betong bungalow, eller en funkes bungalow, som hever noen til mer til tøknelige, altså husen er betong, og det som man kaller for skjøttene tek, eller milde tek, og sånne. Den typen av husen, tverhatter, øyelige reguler, forskåren, anfølt, det er at husene hadde noen egenløyger, og i skjøpe og snige som gjør det at vi så helt til at dette kom til å være grunnet av fire, at vi kom til å være verende her. Med annet er det her at husene er øyelige kvadratisk, det er 0,6 fyrer når 2,4, så det er bort under 100 fyrmeter, og som jeg sier, 2,5, og inngangen om man fyrer husene, og gå fra støva fra vei, og synder opp litt. Så man kunne, så mulig av fyrer, at vi kunne gjøre en innretning som vi helt kunne blive rettelige livelige. Og vi har vært rettelige velnøkt. Alltså överhatten, ingångshatten är här är man kan säga att han allmänna parterna av husen och tal sig här är gång, trapprum ner och ner hatt och det skrivs då att all kammar eller vad vi då vill. Resten är så kökor allrum och så en stova. Och skillnaden är att pröva nya bröd att ha upplevelsen av att det är rum. Helt och sådja det som att det är ökjer eller soner och alla hororna och här är ju överhattna är och sjödjurar och där är då undan tidje väse så är där allute väs så är där hororna alltid öppnar så att säga alltid och där ger det att det upplevs större och mer sammanhängande än det vill det visst det är mer rum uppdalt och underhatten är så fyra.

0: kammer och ett bergrum och ett varsrum omframt en gång sjönde eller en trappuppgång vid en gång som förfärter av ett lån rummen och som säger husen är kvadratisk så det är nog så centralt att det får ut från en armé va?
1: Och det är så kommer ni en omhusen från vännen av så vet du tidsen att centra bålet och det är hänt nog så nek om man vill.
0: Det har varit här, vi som säger att vi lade av husen så köpte vi husen så bor vi här. Och man har fått upptidsen av arbetet så man var äckvillig uttryck för hemma vid hus, att göra några. Men så innanför så kom vi till här att här som vi hade huxat som mövlagarna i husen att vi var under att ombudja dig, eller man kan säga att renovera dig totalt. Då. Och det blev bokstävliga nere er utan betong upp under sink. Och det var pura sjön för köken, alltså husen byggde 84, vi hade haft problem med det här klockan och det var så att det var bara glaserade i löjrör och allt förklarade sig och alla installationer i husen var ju sjön det var att tidsa hand i omkontoj, vi var ju i omkron, men det var stålrör vid lötningen och hitaverste och allt det här var, det måste bara ruttas då. Vi gjorde det här och vi blev väl nöjda vid det här och den inrättningen som jag nämnde det var så urslutade. Och i samband med det här arbetet så det var något bullralikt. Alltså, vi grev och tjattlarna ut och allt det här. Så det skulle näka geras 8-4. Vi fick här var en slatt stycke 9-4 och en huvudgärer nere av vägen. Och jag är trickspola och malen den gärren tälldryga färger men han blev grönare att bojna vägen. Så jag är inte... Ikke ulike forhold til denne gæren, så fikk jeg den her at grave ut, og jeg ber han simpelthen tømme gæren, og koppe simpelthen betonggæren inn, og så sette jeg bøtlegrøt fram vi, og vanlig sier man til at hus får nækka fra grannalænen, og det skulle gjerne gjeva nækka til grannalænen. Det at Ørstagæren, eller til en græsplæn, og man møter vennom, åpner opp, och i samband med det här ösnet så fick vi grivit ut ovanför husen till vi också har varskat vi vill ha bilarna av vänen och så det blev utgrivit ovanför och det blev det så att det blev slattat vid kärvi och det var boldraligt men det var det som orskade var till akkurat va och vi var glada för att få bilarna av vänen och allt det där men så var det här järnmånen för ädla här i alla fall och negva stan, flesta stan att det var alltså ett ordentligt ben upp och vi var benjafiri alltså button kom det där nere och allt det här och inte nog vi tog att så också vi där det var en lösning bättre plats så vi fick den här kom åter och gräva mer men ta var tanken kommer upp om att kanske göra vid en stolagär och kanske göra vid en liten chattlar att du vill ha unga chattlar till allt det råkjus som kommer vid utelöjve och sådana och annars som husarhalta. Men att det projektet att just en stolager så måste du se att när värden man har att du arbetar där att ungen får chemiser att hon är i åkna. Och så kom tanken att det att det innover funnit att finns ju en bilskol i ösen. Ja. Och så var det här, jag just en attach om man har bilskol. Så måste du ösen trycka till att viss onkel kan släppa på hans attacherna. Ja, men så måste du trycka att ungen det är till. Man kan träffa på smulvande, men ni står man blå i varska att vi smäckar till hus man har det. Och det sökte vi så mycket löv i om. Så det är det som vi har finns nu, flera år att inte vi.
1: Jakob Paul, vi tar oss av med det här att vi har byggt något så fint att trä till husen, läst från husen och ja, vi gör det med det, vi för en tur och tom och ja, det var den att sälja rumkänslet att du ständer i mitt lilla gamla hus och så att han nuttjar och att vi har byggt om av er.
0: Ja, och den tillgången hon är ju något så avhållvärd att du har tog till att huxa dig om. Nu tar oss av det om att här vi erbjörningarna vi är sån här 2000 bostaden och sådana grann. Det som man kan vara bänge för i tid är att det blir förkött och att man får hållgång fri till att göra för några följer. Så i motlet här kunde man ängsta att man har bättre tog och att tillgången var och synd och ösning en lärare tillgång. Men när man inte bara skedas det så var det här. Och akkurat här vi tog som vi har gjort här. Det var stått litt. Man spiller faktisk. Sjån det som jeg arbeider til. Jeg tar vi gjort og etter hattun i 8-4 terrassene, så så funnet vi ut øyla kjøft ut av at her i Klaksvøk det djøkkentrekkeren, Norsor, det ikke alt Norsor, men vi ser at det gav seg, ja. Laaten, høaten, djøkkentrekkeren, skal det være ut i fargen, så det løtenar, så det løvden. Og det ble jo ikke for en, vi hadde finnet gjørst denne tjattelen som så ble enda vekker ui i sin hatunnen som gjør det at det var utoverand. Da fikk vi fætter oss når sjøløtenen som så tøtninger mykler, tøtter ikke så nekvar i alt annet. Na? Og dette veverleier som vi har i fargen, det charmerende. Og så det her, tar vi så for at gjøre det her som oma for husen, ja, som enda så via vera en uipo og pjå en bilskole og en løtlen kjattlare. At ta var det også en tanken, hvordan stedsetter vi da, hvordan snitjøver vi da, så vi varvøy da sjølene og man ui okker ekna hatum. Og øysene, hva det for rom, og så frastøven og støtten, vutten. Og så, det som vi har finnet, tilvita, helt og forstand, kanskje, at vi har finnet et utevere rom som rettelig og løvd, og som føles godt å være i. Vi er glad for det i alle fall.

0: kommande årene skulle byggjas flere tusen bosteger i Førjon. Hverjar ero avbjøvingene er ta som ikke skal byggjas etter lovfastlige stortere tøy?
1: Oha. Det første som kommer til hos vær at 804 halter seg til 2000 hvis vi tog som marskene inn. Mekner marskene er inn til. Det gjør han nok hvis vi de allmänna byggprojekten inte är så överhandstor eller kanske hvis vi vinner kanske i ett avsmål kom sattes vid det som de nu har kan byggvinnan har hon kapacitet till att hushavna sig om det så är det inte några rent vinnerliga några trobolag eller marsnarliga några trobolag men erbjörningarna är helt säkert eller sövan lärare och hon är att öll de byggjubúmene innanför bostadbygging som vi suttja. Danmark är ett funt döme att ta i nekv var byggt i en stort period. Ta var lydligt hui till omhuxan. Och man faktiskt förbyggde sig i mån till att skapa dikt ut hui som blev byggt. Onko till varda filosofien ut hui som var byggt. Kanska pointatna krutje var det en øyde bostadhøver tog at åndsje var bygd enn jeg var. Og pointatna nå var trobolagen øyne øyde større tog at du fikk ikke tilfær. Og man heldt til at nu har man funnet. Nu har man funnet løsene. Og så ble en øyde rikva tog bygd. Men det var ikke orska til at rette kaos og i så storte periodene. Så i løsene av tog så vil de yngste at det blir strekt og synder. Det var jo godt at men det er en politisk spørning. Hvis vi, man tar som bostegene, ja, men årsøkken til en større part av to trobolagene er at vi drifferen inn av affærevinn. Ja. Her har vi ikke sagt at tiden er skøft ut i, men vi har en avløring som vi nå lever vi, og tid til at til trobol til unge falske ett annutjon av bostadmarknaden att finna närka och få närka som för en rymlig pris och få en rymlig dikt i bostaden. Så erbjörningarna är nekvar. Och så kommer man spurt kvann vi är rätt affär. Den kyniska, pragmatiska vägen är att man säger att marknaden finner sin egna lösningar och sådana. Till och bara låter sig rätt. Det kunde vara den iverskipa i spårningen, arkitektoniska spårningen, är den fortsatta politiska, marsnavarliga och allt det där. Det är rymliga tryck vi kan få oss kila. Men kvann vi är färre vid arkitektoniskt? Det är en rättliga större spårning. Bitching är ojlöver, haltrush, forsar och ankor parstar är då är gosukip och ökar sådana grejer uppåt till långtryck. Ja. Här kunde det vara en måte jeg spørst andre spørningen, eller kanskje finnes sett en oppe til fornuftige spørning, var kanskje gjørst nærkere kappinger, husgodskappinger. Og der skulle det være så mye iverskipet er at det snur seg om mer den rettige filosofiske personen av tog at bygge og bygge og leve. Som at øyeblåstrer av det til det som skal bygges. Og sånn det til alt en tog spørninger, men hölde man då att vi halt iverskipa ja, skalan så kan det göras innanför rymliga största tog.
0: Hvor kunde du tycka stilarna till olika kapping?
1: Alltså, drönsen är vi om att politiker här kom då och det ska vara sin där möte till att sätta de rätta spårningarna här eller att huxa sig om och göra det rätta. Jag tycker inte att det är någon go-bidging som spörsbörsar ur bära att lära marsnaden bestämma. Och du kan heller inte, det börjar vid bojarplanläggning, vägar och sådana. Ja. Och du kan checka på att göra vägar så att det tekniskt är rätt. Ja. Men kvarför vägar, kvossa kipa vid ökning och sådana, till en helt annan spårning. Och du förhåll till mittlen att göra ting tekniskt rätt, att det överhållt alla tekniska avsättningar och myndliga kröv till ökt. Men omkring kan man säga att det har faktiskt blivit att det stora ölluckor eller att det största problemet vid omkring som är byggt är att det inte färre vinter. Ja. Man kunde nästan yngsta att det har följt himmel alltså. För luften. Fyra man kunde bygga näka som är bättre och rättare. Så det att huxa sig om och se att rötta spårningarna är löjda efter de rötta svären och kanske se att en rättare spårning.
0: Ja, kvarje fyrirligt skulle följa som samfälla och kommuner sedan och bytja skulle ja, ganska när 2000 och i behov kommande 4-5 åren. Eller sätta kommunerna till dömes nå större krav till dig som bytja i större skala?
1: Kommuner här var bytja samtäkter och jag halte faktiskt att det är en dikt att det är då avsättningarna och i bytja samtäkterna och så kommer byggningskundgären som är ivertoja. Det här alltid är skilja gott att det är ivertoja. Så jag har inte man kan säga att kommuner eller myndelöjkar sätta första kröv. Det ska vara rum för att en som inte är bytja näka innanför tar karmarna kan göra näka som är det läge. Det är sagt, är det inte garanti för att det som blir byggt hever näka människansliga dikter. Det är en helt annan spårning. Och jag är visst om det är rätt att behöva affära att kommuner eller myndelöjkar skulle för att sätta kröv om sådana ting. Det måste spräckta från borgaren och själven. Men det kan väl hjälpas av det. Vi att lösa några ting när det är egenlöjkar och sådana. Och marsnar var för att fortälja till sövna till dig som i sista enda skulle sätta byggva eller byggva i en uppbo eller en husson eller vad det är. Jag blev övervärlden om några grundenlöjare.
0: Vi först var sagt att vi skulle bygga högt länder i Älmarska och i Färjön. Men hur högt är rejligt att bygga i Färjön? Där vi tar oss av bostäder.
1: Det subjektiva meningen är att vi bor i Köpmanhavnen ekvar. Unga leis uppe i 15 hatt och genom kollegiebygging, det var inte problem. Men gången var att vi flott och tar vi fingerböten och sådana. Så spurte omstövnar efter att komma närre hjörn. Att komma i omkvarvera byggva här där vore underböten. Och det var stort nyer. Nyra länder. Det var ju också en vit underbötten som spaltade ut och sådana. Så Sverige är bäjo. Men att bygga som familja uppe i A, tre och halvt. Ta manglat och ätkomna till utrymme. Eller att vara ute. Vara i social och fällskap här som du borst. Och i tog grannalän. Så Sverige är bäjo. Det kan vara fint att bygga högt. Men jag är inte anbefalande några familjer för att på 15 hatt och en höjhus.
0: Nu är du inte inne i tanken om Jan Gell.
1: Ja, mer damen är ett hus som han kom vid. Han var inte några snidjöve, men han var filosof. Och han rakt sig med att vi vujande näckvån som hejer vi och har liv att göra. Livlig höjd och bojar omkvarve eller kvärda skulle vara. Så grundarläget, det här filosofiska grundarläget som han lägger eller för vitla ledja är finnas och slä. Nästa steg är snidjöving och i mån till det eller utfra tog. Och till en halvt annan spårning.

0: Jakob Paul, jeg vil ha at jeg var der en oppgave, og jeg vet ikke hvordan det er nere løse, men korsene så skal du få henne. Og vi nå umyndte akkurat et PR vi tog imot bøttene, som øyer et grunnstykke som galte. Det vil jeg ha en setus eller en bosted, som skal være en velvirkende karmer om tørre familieliv, samtidig som husene teker seg vel ut arkitektonisk, og så et litt veldig tidligere omkvarve og borardikt og trivende igjen. De har et budsjett oppe 2,5 millioner. Hva har du sagt hvis de benker vi at ditt nær chatter og spør om du kunne tekne dem noen hus?
1: Jeg har sagt som man sier i Hollywood sist, kill your darlings. Fra velen viser seg ofte å være det viktigste velen. Og være realistisk om hva det rommest innenfor 2,5 millioner. Så kill your darlings. Og prøv å komme til chattene av Taimon Dikton som tid verilige ræfester. Og kanskje velge fra noen vannabis som nå var og i hæsen og hinnom Vigeblan.
0: Og er det veldig realistisk at finne denne bostein oppfyre 2,5 millioner?
1: Det er knapt. Men kanskje ikke omøvelig. Hva ting skulle til? Så jeg må si, hva skal jeg så til? Til penger å vinne, vi har bygget 2,5 millioner, men det har valgt å skvosse til å bygge 2,5 millioner. Og det heter spyr etter 3 måneder. Og hvis man sier at til alt er fornuft i å døyla bostein opp i en allmenn anpast og en privat anpast. Man kan si, hva er så den private pasten? Til kommerne, til private bærerommet, kan vi si, som familiebærerommet. Og kanskje kan man få et skapsrom inn i tannparsten, never mind. Og sikkert vi, og her som får noen her, at bærerommet må så øyne være varserom, men til elegante måter å gjøre te på. Nå tåser vi hvordan komprimerer vi bostein. Og så kommer den allmenne parsten. Einaste månaden å agera i ett plan och i 2,5 millioner och i ögonen här att bygger du i 2,5 millioner så ska du stärsäta ett trapperum väl så den riktar till borrhattor. Så i tås i principen undan tidigare är det här vi en privatsona, är den i erva eller är den i nekra eller kvät till i principen att lycka mig. Einaste månaden är att i 2,5 millioner ska en trappemedel. Och så är det att han var allmänna sonen till så sjående en virlig och ingång. Men damer så väl höjde, istället för att säga en gång, så damer så väl säga höjde en förstova. Och i höjden av förstova ligger att det är mer än bära av vassa i skäckvar. Och en garderoba som ständer hållkiksa och sådana grejer. Att det är ett mer ett mottökerrum. Och ett mottökerrum kan gott vara som nu vi gör det här ute i överhattningen till åkken är att det är bara tjötjurar till alla flesta undan till tjurarna är alltid öppna. No? Så är det att du upplever den lilla bostaden rumliga, den färdanen i går. Så ser vi det först då, här du har en väl stärsätta, diskret stärsätta garderob och du har en gång till en lydväs. Ett lydväs. Som är till de hattarna eller de sonerna och som är i princip någon gester. Så gester är inte nöjdast att komma in och ut till privata. Så jag säger att skittantalskåren kan stanna fri av de privata bergrummen. Så ett lydväs och så annars ett stov och allrum. Kanske. Stov och allrum och kanske hejda ver en god idé för livlighetena är att det är allt som är samt om det är att kökor allrum kökor, nu tar vi ökor, kökspastor, borstova, setstova, kanske att lycka plås till en soffa eller lågsvart. Och så kanske ett stoverium. Skillnaden kan stibändast öllanäkv. Ett rum via en större sjöt i hurumittlen, eller det mer ett rum som är definierat vid en rumskiljare eller akkurat kvoss. Ja. Nu skulle du inte vara in i snidgivning, men vi ser ett år och hur det ska vara. Och så är det här vid tackna. Nu fyller det här så illa lydde. Det här kunde gott vara i förstånd. Det är inte månaderskap. så har det här är ting och så är det här att utgången till lände utanför känslan är av att det är mer en spårning om att kunna släppa ut än rent faktiskt att göra det. Som jag vill säga att man kan gott föra ut och få sig en god kjolt man röjtjer. Tann känslan, tann möbelöjtjer. Så det är liksom huset innan och tändningarna är ut efter.
0: Du är stöttet in i att här vid Jaffestingon stötten av någon hus och kvann tydning kan vara till för den ändaliga kostnaden.
1: Man säger att det är några ting som genererar eller skapar kostnaden. Den första är vutten. Men när man säger vutt så man måste minnas till att säga väv, hur högt är det? Det är inte lika mycket. Men vutt, väv, och så börjar vi att komma in och att det är tillfärdsväl. Alltså du kan få samma långt av kökspår och genom kökse. För det är omöjliga imiska priser. Så skulle vi halta sig här 2,5 så vet vi att man måste kika sig väl. Och här är säkert hans darlingsaner som onkel må alltså läta löj. Va? Och på samma mat att det kommer till dikter och det kan vara av galvon. Men här ska man börja tillbida och tror jag att det är valtast. Ettla räfästa rätt. Och så är det säkert andra ting också.

0: Jakob Paul, ett rök som du sagt utomlands, det är husbåtar. Kan du ta vara en möbler till färgen?
1: Det visste Sverige nöj. Men så kommer det att skip kostar rymligen en mer per fermeter än en hus. Men en vanlig skip är ju faktiskt stora maskiner. Eller hatöknadigt. Men sett nu fyra är att man fick en flotbrygg. Och byggde sig sommarhus och en flotbrygg. Nu har man med sig havnen där som är grådkast och allt möjligt för såra. Så det är så lite här, i alla fall inte om vetre. Men säkert finnas det stå. Också den i Sundatlanda är det säkert bor till. Men en husbader ska ha en havn. Havnabedjingar är dyrare. Så åkt är husbaden själv, men så blir det understöd kärme. Här vid som att det är familjer vi väger här i Vustia att jag håller till att väger som var det bostad bygging är för en pur ivig vind. I gamla var det byggt fram vid uppdyrstinkar väv största. Upp i bönen också, den här vi tog faktiskt fäter och en grundstyrka och så byggt det här. Det var små ut i en till. Det var sin uppdyrstinkar vägen också när vi här, det var gräsa min ja, och också vi började halvgräck och i kjallon, julspåren. Och det var länge stranger. Här i väveren till sust slett inte kunde bära att här utbyggningarna så var långt ut i strångerna. Men visst det blir till, och det bär den ekastäna, att man kan göra utstyrningar som bär sig 20 bostäder. Så nöjdes han väveren inte att vara så öjlig. Ja? Men att det är vi havnabyggningar till en husbåt, då kan du inte bära rockna kostnaden av husbåten. Då ska du rockna allt det här anlägget som ska till för att han kan vara till i behöver. Så.
0: Jakob Paul Johannesen, tusen tack för lötena och för blödskap.
1: Ja, tack som lösning. Alltid hon alltid prata och inte minst vid till.

See my new summer gown, voice took for to west,

Lätt sagt, aldrig närmare till mig shit i fucking beinrack. Jag smärtar till som om jag rönda blöva katakonger. Och vi det är i Kansas longer.